لێستە تەیس سامی لە عێراق نییە ناوشی خراوەتە لیستی چاودێریکراوانی تیرۆری ئەمریکاوە وەزارەتی دەرەوە زانیاری لەسەر ئەوە نەیاوە کە کەی ناوی تەیس سامی بۆ لیستەکە زیاد کراوە بەڵام میدیای ئەمریکا ئاڵێت ماوەی ساڵێکە بەدواداچوون لەبارەی وەزیری پێشووی دارای عێراقەوە بەردەوامە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە کۆماریەکان پێشتر تەیف سامیان تۆمەتبار کردبوو بە هاوکاریکردنی دابینکردنی دارایی تیرۆر بە ڕێگەی سیستەمی دارایی عێراقەوە داوایان لە ئیدارەی ترەمپ کردبوو کە ڕێکار لە دژیەوە بگرێتە بەر هەریەک لە جۆ ویلسن و گرێگ ستوبی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران تەیف سامیان بە ئاسانکارێکی سەرەکی دابینکردنی دارایی تیرۆر لە عێراقا ناوبردووە هاوکات فشاریشان خستۆتە سەر ئیدارەی ترەمپ بۆ ئەوەی کە سزای بە بانکی ناوەندی عێراق نووسراوێکی ئاڕاستەی بانکەکان کردووە بۆ چاودێریکردنی پارە و ئەژماری بانکی سیاسی و خاوەن پۆستە حکومیەکان بۆی کە ڕێگری بکرێت لە گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە بە گوێرەی ڕێکارە نوێیەکانی بانکی ناوەندی عێراق چاودێریکردنی ئەژماری بانکی سیاسیەکان و بەرپرسانی حکومەت بۆ ڕێگرتنە لە گەندەڵی دارایی تیایە کۆمەڵێک خاڵی بنەڕەتی خراوەتە ڕوو بانکی ناوەندی عێراق لە نووسراوێکە کە لە ڕێککەوتی 26 ئاب دەرچووە ڕایگەیاندووە لەمە و دوا کار بەم ڕێنماییانە ئەکرێ داوای لە بانکەکان کردووە کە جێبەجێ بکەن بانکی ناوەندی عێراق داوای کردووە ئەڵێت سەروەت و سامانی بەرپرسان و سەرچاوەی پارەیان لەگەڵ داهاتی مانگانەیان وەکو فەرمانبەری حکوومەت دیاری بکرێ هەروەها بوونی مامەڵەی دارایی نەگونجاو لە ماوەی وەرگرتنی پۆستی حکومی لەگەڵ دوای کۆتایی هاتنی لە پۆستەکە ئەبێ دیاری بکرێ و یەکێکی دیکە لە خاڵە بنەڕەتیەکان ئەوە بێ کە بانکی ناوەندی عێراق بوونی گواستنەوەی پارە بۆ وڵاتان و بەکارهێنانی لایەنی سێم یان بوونی کۆمپانیای وەهمی بۆ شاردنەوەی سودمەندی ڕاستەقینە بێ ئاشکرا بکا بانکی ناوەندی داوای لە بانکەکانی دیکە کردووە کە بوونی مامەڵەی بێپاساو لەگەڵ ئەندامانی خێزان یان کەسە نزیکەکانیان و بوونی زانیاری سەبارەت بە گەندەڵی و بەرتیل بخرێنە ڕوو یەکێکی دیکە لە ڕێکارەکان گۆڕانکاری خێرا و بێپاساوە لە جووڵەی دارایی بەتایبەتیش مامەڵە بانکیەکان ئەوانەی کە لە هەژمارە بانکیەکانە ئەنجامەدرێن بە گوێرەی قەبارەی سەروەت و سامانی ئەو کەسە نەبێت ئەبێت چاودێری وردی بکرێت لە دوای ئەوەش لە پاش هاتنە سەر کای عەلی زەیدی وەکو سەرۆکوەزیرانی عێراق چەندین بەرپرسی حکومی و سیاسی دەستگیرکراون تاو کەسە کە تێوەگلاون لە گەندەڵی دارایی و ڕێکارە نوێیەکانی بانکی ناوەندی عێراقی یەکێکی دیکەیە لە ڕێگەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە لەلایەن بەرپرسانی حکومی و حیزبیەوە دادگای ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکانی گەندەڵی سزای 3 ساڵ زیندانی توندی بەسەر بەڕێوەبەری بەشی کاروباری دارایی لە کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای ناوەڕاست سەپاندووە پابەندیشی کردووە بە گەڕاندنەوەی ملیارێک و 170 ملیۆن دینار و ئەمە ئەو سامانەیە کە بەناڕەوا بەدەستیهێناوە دەستەی دەستپاکی بڵاوی کردوتەوە وڵێت دادگای ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکانی گەندەڵی سزای 3 ساڵ زیندانی توندی بەسەر مەحموود عەبدوڵڵا فەرحان بەڕێوەبەری بەشی کاروباری دارایی لە کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای ناوەڕاست سەپاندووە کە مانگی حوزەیرانی ڕابردوو لەسەر دۆسیەی گەندەڵی و ساختەکاری دارایی دەستگیر کراوە دادگاکە جگە لە سزای زیندانی توند پێبژاردنی بە بڕی ملیارێک و 170 ملیۆن و 450 هەزار دینار و 203 هەزار دۆلاریشی بەسەر سەپاندووە کە بەهای ئەو سامانەیە کە ئەو بەناڕەوا بەدەستی هێناوە ئاوکات دادگا بڕیاری شیاوە بە دەست بەسەراگرتنی پشکی تۆمارکراو بە ناوی هاوسەری تۆمەتبارەوە کە لە باڵەخانەیەک و شوقەیەک پێگیە ئەکەونە ناوچەکانی داودی و کەڕادە و مریەم لە بەغداد نەخشەکەشیان نرخەکەیان بە 1 ملیار و 100 ملیۆن مەزەندە ئەکرێ

مەزهر محەممەد ساڵح لە دیمانەیەکە ئاماژی بە ئەوە کردووەکە عێراق چوارە وڵاتە لەسەر ئاستی جیهان و لە ڕووی بەشداری دەوڵەت لە چالاکی ئابووریەوە بۆی سروشتی بەرخۆریەکەی ڕوونیشی کردوێتەوە کە خەرجی موچە مانگانە ئەگاتە ٧٧٠٠ میلیارد دینار هەر بە گوتەی مەزهر محەممەد ساڵح ١٠ میلیۆن هاوڵاتی لە عێراقا لە فەرمانبەران و خاننشینان و چاودێری کۆمەڵایەتی موچە وەرەگرن هەر موچەیەکیش خەرجەکرێ پاڵپشتی و کاریگەری لەسەر چوار ئەندامی خێزان یاخود سودمەندان هەیە بەو جۆرە ٤٠ میلیۆن هاوڵاتی سودمەند دەبن لە موچەی دەوڵەت لەبارەی بودجەوە ڕاوشکاری دارایی سەرۆکوەزیران توێتی نرخی بەرمیلێک نەوت لە بودجەیە لە نێوان ٥٠ بۆ ٦٠ دۆلارە بێ جەختی کردوتەوە لە ئێستا هیچ بڕیارێک نییە بۆ دەستکاریکردنی نرخی فرۆشی دۆلار بەرامبەر بە دینار ئاماژە بۆش کراوە لە ئێستایە بەرهەمی نەوت ٣ میلیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە ملیۆنێکی بۆ پاڵاوگەکانە ڕوا زیاتر لە ٢ میلیۆن بەرمیلیشی بۆ هەناردە و کۆگاکردنە و زیاتر لە ١٠ ڕۆژیشە کە هەناردەی نەوتی عێراق بە زیاتر لە ١٥٠٠٠ بەرمیل بەخۆیەوە بینیوە لەبارەی دۆستەی بازرگانی لەگەڵ ئێرانە مەزهر محەممەد ساڵح ڕایگەیاندووە قەبارەی غازی هەناردەکراو لە ئێرانەوە بۆ عێراق ئەگاتە ١٨ میلیۆن مەتر سێجای ڕۆژانە بە ٤٥٠٠ مێگاوات پاڵپشتی لە تۆڕی نیشتیمانی ئەکرێ و لە هەمان کاتیشا دووپات کراوەتەوە کە هیچ پەیوەندیەکی بانکی یاخود پارەدانی ئەلکترۆنی لە نێوان عێراق و ئێرانە نییە لە ساڵی ٢٠١١شەوە هیچ پرۆسەیەکی پارەدان بە دۆلار نەکراوە ڕوونیشکراوەتەوە لە سزا ئابوریە سەپێنراوەکانی ئەمریکا بەسەر ئێرانە ئاماژە بە دۆسیەی هاوردەکردنی سەوزە و مادە خۆراکیەکان نەکراوە بە مەرجێک پارەدانەکەی بە دۆلار نەبێ ڕاوشکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای کردووە قەبارەی یەدەگی عێراق لە دراوی قورس ئەگاتە ٧٨ میلیارد دۆلار لەگەڵەوەشا هیچ قەرزێکی دەرەکی لە ئارایە نییە بۆ پاڵپشتی لە بودجە بەڵام لە سەرەتای قەیرانەکەەوە ١٢ بۆ ١٤ تریلیۆن دینار لە ناوخۆیان قەرز کراوە

هەڵدی پێنجەم بۆ ماوەی درێژترین کاتی پادشایەتی لە سەردەمی خۆیان توانیەتی حکومڕانی ئەو وڵاتە بکا و پەڕێوەی ببا وەکو پادشایەك و پێشتر باسم کرد وتم تەنها ڕۆڵێکی سیمبولی هەیە لە وڵاتەکە ئەگەر ناز دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە دەستی سەرۆک وەزیرانە بەڵام لە کانونی دووەمی 1991ەوە هەتاوەکو کاتی مردنی تاوەکو 2026 لەو پۆستەیە بووە خۆی لە دایکبووی 21 شوباتی 1937 لە 28 ئابی 2026 ئەمڕۆ لە 89 ساڵیە کۆچی دوایی کردووە و پێش مردنیشی بە پیرترین پادشای فەرمانڕەوا لە ئەوروپا هەژمار کرا ئەمەی بینن ئەمە ئەتر چەپکە گوڵی هەموو ئەو خەڵکەیە کە هێناویانە لە بەرەوەی کە کەمێکی دیکە ڕەنگە تەرمی پادشا بەڕێ بکرێ لە ساڵی 1968 هاوسەرگیری لەگەڵ سۆنیا هارڵسنەکە کە کچێکی ئاسایی بووە لە دەرەوەی چین و توێژی شاهانە بووە وی عادەتی ئەو کەسانەی کە لە هێگەی پادشایەتیان زیاترە بێت لەگەڵ خێزانێکی دیکەی شاهانەیە هاوسەرگیری بکەن بەڵام ئەم پادشایە جیاواز لە نەریتی خۆی لە ساڵی 1968 هاوسەرگیری لەگەڵ سۆنیا هارڵسنەکە کچێکی ئاسایی بووە ئەم هاوسەرگیریە بۆ ماوەیەک مشتومڕی زۆر زۆر لێ یەکەوێتەوە لە ناو نەرویجا ڕەخنی زۆر لێ یەگیرێ هەر تەنانەت لە ناو خودی خێزانەکەی خۆیە بەڵام بە تێپەڕبوونی کات خەڵکی نەرویج خۆشەویستیەکی زۆر زۆر بۆ خێزانی پادشا پەیاکەن دەبێت بە ئیتر هەر بە شاژنە سۆنیا بانگەکرێ هارەڵد حەزێکی زۆری بۆ وەرزشی خلیسکێنەی سەر بەفر هەبوو حەزی لە یەختەوانی هەبوو تەنانەت نوێنەرایەتی نەرویجی کردووە لە ئۆلۆمپیکا لە ساڵی 1987 لەگەڵ تیمەکەیە مەدالیای زێڕی لە پاڵەوانێتی جیهانیە بەدەستێناوە یعنی خۆی بەشدار بووە لە ناو یاریەکانی ئۆلۆمپیادا لە ساڵی 1987 وەکو پادشایەک وتوانێتی مەدالیای زێڕ بەدەست بێنێ بە پادشایەکی زۆر نزیک لە گەل وەسفە کرا کەسێکی هاوخەمی گەل ناسرا بوو لە کاتی قەیرانەکانە گوتاری زۆر بەهێز و نزیکی لە دڵی هاوڵاتیان پێشکەشە کرد و ڕۆڵێکی بەرچاویشی هەبوو لە مۆدێرنکردنەوەی بنەماڵی شاهانەی نەرویجا و کوتم کۆمەڵێک یاسا و ڕێسا و بنەمایان هەبووە و بنەماڵانە وەک چۆن لە بنەماڵی پادشایەتی بەریتانیا شابینیومانە کە چەنێک لە هەنێک ڕۆ داخراون لە هەنێک ڕۆ عادەت و ڕێسا و یاسای خۆیان هەیە بەڵام ئەم وەکووتم هەر لە ساڵی 1968 و لە دوای ئەوەی کە هاوسەرگیری لەگەڵ سۆنیا هارڵسنە کردووە و سۆنیا کەسێک نەبووە کە لە ناو خێزانێکی شاهانەیە بوو بێ و ئەمە مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆیان دروست کردووە ویستێتی لەمەوە ئیتر خێزانی بنەماڵەی شاهانەی نەرویج بەرەو مۆدێرنی بەرێت بەرەو کرانەوە بەرێت بۆیە خەڵکیش بە هەمان شێوە وەکو ئەوەی بینن ئێستا خەڵکێکی زۆر لە دەرەوەی کۆشکەکە وەستاوە ماڵاوەی لە پادشاکە

0: ئەوان وتیانە هەر بڕیارێک لە بودجەی نوێیە بۆ دامەزراندنی مامۆسایانی گرێبەستی حکومەتی فیدرال بدرێت ڕاستەوخۆ مامۆسایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان شەگرێتەوە. ئەم سەردانە بێبەرهەم نەبووە لە بەرەوەی کە نوێنەرانی مامۆستایان توانیویانە کۆدەنگی تەواوەتی فراکسیۆنە کوردستانیەکان و ئەندامانی لیژنەی دارایش لەسەر ئەم بابەتە بەدەست بێنن. لەم پێناوەیە سێ پێشنیار و داواکاریان خستۆتە ڕوو. داواکاری یەکەمیانەوە بۆ وتوانە دامەزراندنی هەمیشەیی مامۆستایانی گرێبەست بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ناو یاسای بودجێ بەجێ بکرێتەوە. داواکاری دووەمیانەوە بۆ وتوانە ئەگەر بڕگەی دامەزراندن لە یاساکەیان نەبوو، ئەوە با حکومەتی فیدرال جیاوازی موچەکان بۆ دابین بکە، ئەو جیاوازیە گەورەی کە لە بینی موچەی ئەوان و موچەی دامەزراوانی هەمیشەییە هەیە. واتە موچەی بنەڕەتیان لەسەر داهاتی ناوخۆ بمێنێتەوە، بەڵام ئەو بڕەپارەی کە لە کاتی هەمیشەیی بوونە ئەبێتە سەر موچەکەیان بەغداد بۆیان دابین بکە. بنم ناگەر مامۆستایەك ئێستا 500 هزار دینار وەربگرێ، لە کاتی هەمیشەیی بوونە ببێتە 600 هزار دینار، ئەو 200 هزارە بەغداد وەکو زیایەک بۆیان خەرج بکە. و داواکاری سێمیانەوە بۆڵەن ئەگەر هەردوو هەنگاوی یەکەم و دووەمیش سەرکەوتوو نەبوو، ئەو مامۆستایانی گرێبەست لە شوێنی ئەو مامۆستایانە دابدرێن کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردووە خانشین بوون، ژمارەیان ئەگاتە 12 هزار کەس، بۆ یەکی قەباری ئەم کێشەیە و گرنگی چارەسەرکردنەکەی زیاتر دەرکەوێت. لەسای هەرمی کوردستان نزیکی 78 هزار فەرمانبەری هەیە کە زۆرینەی ڕەهایان مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردەن، و تەنها ژمارەشیان بە تەنها گەیشتۆتە 38 هزار مامۆستا. لیژنەی تایبەت بە کێشەی سوتەمەنی لە هەرمی کوردستانە لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هەردوو وەزارەتی نەوت و سامانە سروشتیەکان هەفتەی داهاتوو راپۆرتی کۆتایی خۆی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران بەرزەکاتەوە. لای خۆیەوە ئەحمەد موفتی، بریکاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، ڕایگەیاندووە هەموو هەوڵێکیان بۆ ئەوەیە ئاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان، ئاوشەوی پارێزگەکانی دیکەی عێراق، بەنزینیان بە هەمان نرخ پێبدرێ. ئاماژەی بۆش کردووەڵێت دوو پێشنیازیان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە خستۆتە ڕوو. ئەوانیش یان ڕادەستکردنەوەی 50 هزار بەرمیلەکەیە لە بەرامبەرە بەنزینی 450 دیناری بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێ، یان زیادکردنی ئەو 50 هزار بەرمیلەیە بە ئامانجی دابینکردنی بەنزین بۆ ئاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان، هاوشێوەی پارێزگەکانی دیکەی عێراق.
1: لیژنەی تایبەت بە کێشەی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هەردوو وەزارەتی نەوت و سامانە سروشتیەکان هەفتەی داهاتوو راپۆرتی کۆتایی خۆی بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران بەرز دەکاتەوە. لیژنەکە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزارەتی نەوت لەگەڵ شاندی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانیش کۆبووەوە. شاندەکە ئامادەی پیشاندا 50 هزار بەرمیل نەوتەکە ڕادەست بکات لە بەرامبەر دابینکردنی سوتەمەنی پاڵپشتیکراو، یاخود بەغداد نەوتی خاو بداتە هەرێمی کوردستان.
2: ئێمە دوو مقترەحمان داوە. مقترەحێک ئەوەدا 50 هزار بەرامبەر ئەوەی هەموو عێراق بە کوردستانەوەش بەنزینی 450 وەربگری بۆ خزمەتی هاوڵاتیان، یاخود ئەوە تا ڕێژەی خام زیاد بکرێت بۆ ئەوەی کوردستان بتوانێتن خام زیاتر بپاڵێتن. لە کۆتاییە دوو هەدەفە، هەر یەک هەدەفە دوو وەسیلەیە. مهم ئەوەیە بەنزین بگات بە هاوڵاتیان بە نرخێکی هەمان نرخی هەموو هاوڵاتیانی عێراق.
1: دکتۆر غەزال هوستانی بەڕێوەبەری گشتی کاروباری ئابووری گرێبەستەکان لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئاماژەی بەوە کرد ئەگەر بەغداد تێچووی دەرهێنان و گواستنەوەی 50 هزار بەرمیلەکەیان پێبدات کە 16 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، یاخود بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوان 140 هزار بەرمیل نەوتیان پێبدات، دەتوانن ڕۆژانە 6 ملیۆن لیتر بەنزین بە 450 دینار بۆ هەر لیترێک دابین بکەن.
3: ئۆپشنی یەکەم هەتان پاسین بەنزین بکەینە 450، ئەو دەپاسن 16 دۆلار کلفای تاجی و نەقلی بدەنەمە. بەڵام هەتا پێوەستین تەختیا پێداویستیا خەڵکی هەرێمی بکەین کە نزیک 6 تا 7 ملیۆن لیتر ڕۆژانەیە بۆ بەنزینێ، مە دەوڵ وا کرد کە هەنگۆ 1 ملیۆن بەرمیل ڕۆژانە زیاتر یت پاڵێون. ئەگەر بێ پێ ئەخیر بژینێ سەرشوماری یانیش ئەو دانیشتوانی کوردستان بیتن 114 کە دیکەتە 140 هزار بەرمیل دەبی بدەن ئەفمە ئەمیش بخۆ بپاڵێوین بێ واسەی 6 ملیۆن لیتر بەنزین بۆ خەڵکی خۆ دابین بکەین.
1: لیژنەی تایبەت بە کێشەی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان داوای لە هەردوو وەزارەتی نەوت و سامانە سروشتیەکان کردووە هەفتەی داهاتوو راپۆرتی خۆیان پێشکەش بکەن. دواتریش لیژنەکە راپۆرتێکی گشتگیر دەداتە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران.

0: ئێمە داوامان لە هەردوو وەزارەت کردووە وەزارەتی سامانە تورچەکان و بەغدا بە نووسرااو هەردوو لە راپۆرتەکان بەرز دەکەنەوە بە دۆکۆمنت لە هەفتەی داهاتوو دووبارە ئەم لێژنە فەرەی کۆ دەبێتەوە و ئەوان ئەم کۆ دەکاتەوە ئێمە بەردەکرێتەوە بۆ ئێمانە دواتر ئێمە دەدەین بە ڕێی سیاسەرۆکی پەرلەمان ئەو کاتە حکوومەت مەزەم دەکرێت بە لێگەیشتن و تەفاهم بۆی بتەڕی خەچی کوردستان لەم نرخەی کە هەیە لە هەر شارێک بنەوە ەیەک بوو لەگەر بەغدا بنەوە ئێدری ئەمە ناکرێ عدالەتە کابی کە فەچی کورسان چکی زەرمە نەبن.
1: عێراق ڕۆژانە زیاتر لە 1 میلیۆن بەرمیل نەوت لە ناوخۆدا دەپاڵێوێت بۆ دابینکردنی بەرهەمە نەوتیەکان. جگەلەوەش بودجەیەکی گەورەی بۆ هاوردەکردنی بەنزین تەرخان کردووە. هەرێمی کوردستانیش داوا دەکات لەو بودجەیە پشکی هەبێت تاوەکو بتوانێت بەنزین هاوشێوەی عێراق هاوردە بکات.

لە سنووری پارزگەی سلێمانی دوو ڕێگە لە قۆناغی جێبەجێکردنان بە تەواوبوونیان سلێمانی چێتە قۆناغێکی دیکەەوە. ئەوانیش ڕێگەی سلێمانی ئیداریی گەرمیان و سلێمانی ئیداریی ڕاپەڕینە. هەردوو ڕێگەکە بەچڕی کاریان تیاکرێت و هەردوو کۆمپانیای جێبەجێکاریش بڕیاریانەوە تاوکو ڕێگەکان تەواو نەبن دەست هەڵنەگرن. ڕێگەی سلێمانی بۆ ئیدارەی گەرمیان ئەم ڕێگەیە تەنیا لە زەڕان بۆ دەربەندیخانی ماوە بکرێتە دوو سایت. قۆناغی یەکەمی کە سلێمانی بۆ زەڕانە کراوەتە دوو سایت، قۆناغی دووەمی کە دەربەندی خان بۆ کەلارە ئەویش تەواو بووە، تەنها نێوان زەڕان بۆ دەربەندی خان ماوە تەواو بکرێت کە درێژی ڕێگەکە 31.6 کیلۆمترە لە ئێستاە کۆمپانیای بێشکان سەرقاڵی جێبەجێکردنیەتی. لەم ڕێگەیەدا سێ پردی کۆنکرێتی و دەیان ئاوبار دروست دەکرێت و کۆمپانیەکە 24 کاتژمێر بەردەوامە لە کارکردن لە پرۆژەکە. بڕگەکانی بڕین و پڕکردنەوە و کۆنکرێتی ئاوبارەکان و پرد و دیواری ڕاگریش دروست دەکرێن. کۆمپانیاکە ئەوێت بەر لە وەرزی زستان کارێکی باش لەو شوێنانە بکات کە دواتر کۆبوونەوەی ئاوی باران و لافاو ئەکرێتیە ڕووبا بۆی کە زیان بە ڕێگەکە نەگەێنن. و لە یەکی ئایاری ئەم ساڵەوە کۆمپانیای بێشکان بڵاوی کردوتەوە لەسەر بڕیاری قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیران دەست بە کارکردن لە پرۆژەی دووسایدی دەربەندی خان زەڕایانەکەنەوە. دەستەی کەشناسی عراق ڕایگەیاندووە ڕۆژی یەکشەمە لە چەند ناوچەیەکی ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە بارانە بارێ. کەشناسی هەرێمی کوردستانی شەڵێت کە ئەمڕۆ پلەکانی گەرمانە زمترە بن لە تۆمارکراوەکانی دوێنێ، بەڵام سبەی شەمە پلەکانی گەرما بەرزتر بنەوە. دەستەی کەشناسی عراق بڵاویشی کردوتەوە سبەی شەمە پلەکانی گەرما بەم جۆرە بێ لە سلێمانی بەرزترین پلەی گەرما 39 پلەیە لە دهۆک بۆ 40 پلە بێ، بەڵام لە بەشێک لە پارێزگەکانی میسان و زیقار بەرزترین پلەی گەرما 50 پلە و 51 پلە بن. دەستەی کەشناسی عراق پێشبینی دابەزینی پلەکانی گەرمای لە هەفتەی داهاتووشە لە تەواوی عراق کردووە. دەستەکە ئەڵێت بە گوێرەی پێشبینیەکان لە ڕۆژی یەکشەمە لە چەند ناوچەیەک بارانباری نەبێ، دووشەمە پلەکانی گەرما دەست بە نزمبوونەوە ئەکەن.

روجی سیازده ایلول هەڵبژارنی پەرلەمانی لە سویت بەڕێواچە 52 کورت بەربژێرن بۆ پەرلەمانی وڵاتە کە لە 349 کورسی پێکهاتووە. پرۆسەی دەنگدانی پێشوەختە لە ناوخۆی سویدا لە ڕۆژی چوارشەممە 26 ئابۆ دەستی پێکردووە هەتاوەکو ڕۆژی هەڵبژاردن بەردەوامە بێ. ژمارەی دانیشتوانی سویت 2,600,000 کەسە، نزیکەی 7.9 ملیۆن کەسیان مافی دەنگدانیان هەیە لەم هەڵبژاردنەیە. ڕەوەندی کوردی بەشداریەکی چالاکی هەیە لە هەڵبژاردنەکانی سویدا بۆ ئەم هەڵبژاردنە 52 کورد بەربژێر. بەگشتی پارتەکانی سویت بەسەر دوو بەرەیادا بەش بوون، ئەوانیش بەرەی چەپڕەوەکان و بەرەی ڕاستڕەوەکانە. هەرچی کۆمەڵە یەکەمیانە پێکهێت لە پارتی سۆسیال دموکرات کە گەورەترین پارتی سویدە، خاوەنی 106 کورسیە، پارتی سۆسیالیست خاوەنی 21 کورسیە و پارتی سەوس 18 کورسی هەیە. ئەم کۆمەڵەیە پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکانی سویدن. ڕاستڕەوەکان کە پارتی دەسەڵاتدارن بۆ ئەم 4 ساڵەی پێش و لە سویت پارتی دموکراتە کە سەرەکی ترین و گەورەترین پارتی ڕاستڕەوە 70 کورسی هەیە، پارتی مۆدرێت یاخود کۆنەپەرست

0: لێواری مەرگ لە نەخۆشخانەیەکی بێپەناو هۆڵێکی پڕ لە ئامێرکە بە بێکارمەند لە هەڵەبجەیە داخراوە. بەڵام نەبوونی پزیشکی بێهۆشکاری و کارمەندی تایبەتمەند وای کردووە دەرگای هۆڵەکە، دەرگای هۆڵی نەخۆشخانەکە بەڕووی ئەو نەخۆشانەیە دابخڕێت کە جیاوازی لە نێوان ژیان و مردنیانە چەند خولەکێکە. لەم راپۆرتەی هاوکارمان فەرحانە بەس لە چیرۆکی مردنی چارەخوازێکەکە کە براکەی لەسەر گۆڕەکەی بە کوڵەگری، بەڵام ناڕەزایەتیەکیشی لە دڵایە کە ئەوێ ببیسترێ لە هەژدە ڕۆژ پێش ئێستا براکەی بە جەڵدەی مێشک کەوتۆتە بەر لێواری مەرگ کە چی لە نەخۆشخانەی هەڵەبجە پیان وتووە هۆڵی چاودێری چڕمان هەیە بەڵام بەبێ کارمەندە داخراوە کاتێک بە پەلای گێننە سلێمانی گیان لەدەستەیە.
1: پێکەوە دەچینە سەر گۆڕی براکەی سۆران گەنجێک کە هەژدە ڕۆژ بەر لە ئێستا جەڵدەی مێشک یەخەی پێگرت. کاتێک گەیەنرای نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە پێیان گوترا بوو هۆڵی چاودێری چڕمان هەیە، بەڵام بەهۆی نەبوونی کارمەندەوە کارانیە. دوای ئەنجامدانی فریاگوزاری سەرەتایی بە پەلە ڕەوانەی سلێمانی دەکرێت، بەڵام گیان لەدەست دەدات. سۆران جەرگی سوتاوە، بەڵام نایەوێت ئەم کارەساتە لە ماڵێکی دیکەی شارەکەدا دووبارە ببێتەوە.
2: نەخۆشەکەم ماوەی دوو سەعات هێڵراوە تۆ لێرە. ڕاستە فریاکەوتنی سەرەتایی بۆ کراوە، بەڵام ئەگەر بێت و ئەو دوو سەعاتەوە سەعاتێکی یاخود 40 دەقەی ناو ئیسعافەکە، ینی کاریگەرێکی زۆری هەیە بۆ سەر تەندروستی ئەم کەسێکە بە تازەی جەڵتە لێیاوە. بۆیە هیوادارم کە ئەمە دوایین خەمی هەڵەبجەیەکان بێت کە مامۆسایەکی زانکۆیانە دەستداوە کە ڕەنگە هۆکارێکی سەرەکی نەبوونی ئەم بەشە بێت لە هەڵەبجەی شەهید.
1: نزیکەی ساڵێکە بە هۆڵی تەندروستی هەڵەبجە و خێرخوازان هۆڵێکی شەشبێدی چاودێری چەڕ بە تەواوی ئامێرەکانەوە ئامادەکراوە. بەڵام نەبوونی پزیشکی بێهۆشکار و کارمەندی تایبەتمەند دەرگای هۆڵەکەی داخستووە بەڕووی ئەو نەخۆشانەدا کە جیاوازی نێوان ژیان و مردنیان تەنها چەند خولەکێکە.
3: و چەند ساڵێکی شەخۆ دەزانی ماوەی 13 ساڵە دامەزراندن وەستاو و ئەو کارمەندانەش کە پێویستن بۆ ئەم بەشە کارمەندی بێهۆشکارن، ینی تایبەتە، بەشیشی تایبەتە و هیچ دامەزراندیشان نییە. لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردوا هیچ کەسیشاندا نەمەزراوە.
1: میلاکی ئێستای تەندروستی هەڵەبجە 1342 فەرمانبەر و پزیشکە. لە کاتێکدا شارەکە پێویستی بە 800 کارمەندی دیکە هەیە تا ئەو کاتەی حکومەت داواکاریەکانیان وەڵام دەداتەوە. خەڵکی هەڵەبجە دەبێت باجی کەمی میلاک بە ژیانی ئازیزەکانیان بدەن. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: وارێک لە شاخەوان و ژینگە پارێزانی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان، ڕۆژهەڵاتی کوردستان بگومان، هەڵمەتێکی ژینگە پارێزیان لە سنووری چیای شاهۆ دەست پێکردووە. لە هەڵمەتەکە 10,000 پارچە پلاستیکیان کۆکردوێتەوە. بەشداربووانی هەڵمەتەکە داوایان لە گەشتیاران کردووەڵێت سروشتی جوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە زبڵ و خاشاک نەشەوێن. ئەمە بەس بە تەنها لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نییە، لە بەشێکی زۆر لە چیا سەرکەشەکانی ناوچەکەیە بەداخەوە. کاتێک کە گەشتیاران ئەچن سەردانی ناوچەکە کەن، هەرچی زبڵ و پلاستیکی دوای خۆیان هەیە لەو ناوایە فڕێن، بیر لەوە ناکەنەوە کە بەس تەنها خۆیان نین لە سروشتا ئاژی.
4: ئێرە هەوارگەی پیازدۆڵە لە داوێنی چیای شاهۆ. لە دوورەوە دیمەنێکی شکۆدار دەبینی بەرزایی شاخ و جوانی سروشت، بەڵام کاتێک چاوەکانت لە لووتکەوە بۆ زەویدا دەبەزێنیت دیمەنەکە تەواو جیاوازە. زبڵ و پاشماوەکان لە نێوان ئەو جوانیەدا خۆیان دەنوێنن. بەم بۆنەیەوە کۆمەڵە لە ژینگە پارێزان شاخەوانان چالاکانی مەدەنی و فەرهەنگی و هەروەتر خەڵکی دەبەرەکە بە هەڵمەتێکی خۆبەخشانە کۆبوونەوە بۆ پاککردنەوەی ئەم ناوچەیە لە زبڵ و پاشماوە.
5: وایە نقطەی کە بە ناوی هەوارگەی پیازۆڵ یەکێک لە مەعروفترین هەوارگەهای منتەقەی هەورامانە و بە دامەنەهای کێویسانی بەرزی شاهۆ بەداخەوە. ئێمە ئالە مەحدودە بچووکە ئەم گوشتە زوباڵەمانە شاهد حدودی 10,000 قطعە ئەشخاڵی پلاستیکی زمان ناو ئەم گونیانە.
4: لنیوان بشدر بوانده شنن بجماره که برچاو به بجداره که چالک رولی که گرینگین لم حلمت ده بو. خاتو اختر شاخوان و اندامی رکخراوی جنگ پارزی جیوی یک یک بوله بشدر بوانی هم حلمته. او جختی لوا کرده و سروش نابید به پیت شوینی جیهش نوی پشماو و زبل.
6: پو خلا اپیسم مکردی یاگه تاسفیانه امویم گروامه. حیوانیان پاگولا چنوری و گلاب و جانه اینه و سوره هراله اینه زبل و زویل و زاروی پس من و زاروی نو جنی نو پیه کاته نره فره عیبانه واقعا یکی تأصفیانه فره بداخینم
4: خلکی نوچکه نیگرانن دلن به های اصان بونی هاتوچو درست کردنی رگا شماره گشگیران لم نوچه دا بشیوی که برچاو زیاد بوا داوالا برپرسنده کن بجدی لسر ام بابتا کرب کنو ریو شوینی گنجاو بو پرستنی جنگ و سروشتی شاهو بگن نبرو لطیک چونو زیانی زیادری بی پارزن.
7: زور زور بداخه و گشتیاران که تین بو اگره اوی که پیان اکره با کوستانکی اکن حتی شو اگره که پیازی هاتیا پیازی که کیوی هاتیا که زور زور دگمنه تین لسری پیازکو آرکانو زبال آرژنن امروز نزدیک 1000 کیلو زبال مالم کوستان آجام کردم.
8: خواهش دنده اکم هر چی تکی خود آنها تیرن لشاهو مصرفی کن بیوانو خواد هیچ هزینه گنی بودن تازه بارش سبکتر دهید.
4: چای شاهو سرچاوی جیانو آوا بون او چکه با یه برداوم پیس بونو تیک دنی جینگه که دتوانت لداهاتو دا کاری گریه کی خرابی لسر سرچاو کنی او جنگو تندرستی دانشتوانی نوچکه دابنید. فرید ویسی، کانال 8، چیه شاهو.
0: دوشانی که کورت سری کجمر لگل تانا برداوامه.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ ئەبنە ئێواران، کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سەویەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات.

0: Well, time to work.
1: ئەم هێمننی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
2: لەم ناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم
3: وەسیەت بێت لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسی گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
1: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
3: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
1: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
3: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
1: هیچ حەسرەتێکت هەیە
3: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
1: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
3: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: لەمیانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیە لە کۆشکی سپی دۆنالد ترامپ ئاماژەی بۆ کرد دۆخی دەسەڵاتی ئێران بە شێوەیەک خراپەکە ناتوان موچەی سەربازەکانیان بن. باسی لەوە کردو تی گەری هورمز لە ژێر کۆنترۆڵی ئەمریکایە شەوی ڕابردوو 24 کەشتی نەوتیان بە گەڕەکە تێپەڕاندەوە. با گوێمان لە خۆی بێ.
1: ئەوان ناتوانن موچەی سەربازەکانیان بدەن. لە نێو گرفتێکی گەورەدان توانایەکی زۆر کەمیان ماوە. شەوی ڕابردوو 24 کەشتیمان لە گەرووی هورمزەوە تێپەڕاند و بە بەردەوامی کەشتیەکان لە گەروەکەەوە تێدەپەڕێنین. گەروەکە کراوەیە. ئەمە بەو مانایە نییە ئێمە کۆتاییمان بەکاری سەربازی هێناوە. بەڵام گەرووی هورمز کراوەیە و لە ژێر کۆنترۆڵماندایە. گەمارۆ دەریاییەکەش بەردەوامە. ئێران هیچ شتێکی لە گەروەکەەوە دەست ناکەوێت، هیچ شتێکیان تێناپەڕێت.
0: ئەوکات ترامپ باسی لەوەش کردووە گەروەکان لە مین پاکردوتەوە لە نزیکیشەوە چاودێریەکەن هەر بەلەمێکی ئێرانی بیاوێت مینی تیادا بنێ ئەوانەی کەنە ئامانچ.
1: ئێمە نامانەوێت گفتوگویان لەگەڵ بکەین و چاوەڕێی ئەوە نین لەگەڵیاندا کۆوە بینەوە. گەروەکە کراوەیە و ئێمە ملیۆنان مەربین نەوت لە گەروەکەەوە دێنینە دەرەوە هەموو ڕۆژێک. ئێمە بە تەواوەتی گەروەکەمان لە مین پاک کردووەتەوە. چونکە باشترین مین هەڵگراوەکانمان هەن کە لە ژێر دەریادا کار دەکەن. هاوکات ئێمە لە نزیکەوە لە ڕێگەی هێزی بۆشایی ئاسی

0: آسمانی و چاودێری گەروەکە دەکەین کە یەکێکە لەو کارانەی من کردوومە. چاودێری هەموو ئینجێکی گەروەکە دەکەین و هەر بەلەمێک بە مینەوە بچێتە ئەوێ دەبینین و لە ناوی دەبین. دوو دانەمان لە ناو بردووە.
1: یاریدەدەری وەزیری نەوتی ئێران وتوێتی بەکارهێنانی بنزین لە وڵاتەکە 132 ملیۆن لیتری ڕۆژانەی تێپەڕاندووە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش خواست لەسەر بەکارهێنانی زیاترە بێ. محەممەد سادق عەزیمی فەڕ یاریدەری وەزیری نەوتی ئێران ئەڵێت بەهۆی گەرما و کاتەکانی پشووەوە بە تایبەتی لە مانگەکانی ئاب و ئەیلولە خواست لەسەر بنزین لە تەواوی شارەکانە زیاترە بێ. عەزیمی فەڕ ئاماژەی بەوەش کردووە ئەڵێت تەنها لە مانگی ئابی ئەم ساڵە خواست لەسەر بنزین بۆ یەک ڕۆژ گەیشتووەتە نزیکەی 138 ملیۆن لیتری ڕۆژانە. دواتر دابەزیوە بۆ 132 ملیۆن. هەر بە جۆری میدیای ناوخۆی ئێران زۆرێک لە پارێزگەکانی وەکو تاران، ئەلبورس، مازندەران، گیلان، کرمان و هرمزگان ڕوبەڕووی کەمبوونەوەی بنزین بوونەتەوە. بەجۆرێک هەندێک وێستگەی دابەشکردنی سوتەمەنیش بەهۆی نەمانی بنزینەوە داخراون. بۆ سەر پاڵاوگەکان لە ماوەی جەنگی چەند مانگی ڕابردووە بەردەوامی و گەماروی ئابووری و گەماروی دەریاییش و کۆنبوونی کەرەستەی پاڵاوگەکانیش بە هۆکاری پشت کەمبوونەوەی سوتەمەنی وڵاتەکە دائەنرێت. هەر بە گوێرەی ئامارەکانی ناوخۆی وڵاتەکە ئێستا ئێران ڕۆژانە توانای بەرهەمهێنانی 125 ملیۆن لیتری هەیە. بەمە ناهاوسەنگیەکی گەورە لە نێوان بەکاربردن و بەرهەمهێنانە دروست بووە.
2: مصرف بنزین کشور
3: بەکارهێنانی بنزین لەم ساڵدا گەشتۆتە نزیکەی 132 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا. هەڵبەت لە هەندێک لە مانگەکانی ساڵ ئامار دەگۆڕێت و خەرجی زیاترمان دەبێت. بەهۆی گەرما و کاتەکانی پشوو بە تایبەت لە مانگەکانی ئاب و ئەیلولدا بەکارهێنان زیاتر دەبێت. بەجۆرێک لە مانگی ئاب دەگاتە نزیکەی 138 ملیۆن لیتر، لە مانگی نەورۆز ئەم بڕە زیاتر و زیاتر دەبێت.
1: لە دوای شەش مانگ لە بێدەنگی و لە نادیاری و سەرباری سەختی برینداریەکەی بەڵام لە پەنهان و لە پشتی پەردەوە دوا بڕیار لە پرسە چارەنووسسازەکانی وڵاتەکەی. ئەم باسی مستەبا خامنەی یەکەم ڕێبەری باڵای ئێران شەش مانگە لە لووتکەی دەسەڵاتی وڵاتەکەیە توکو خۆیان ئەڵێن لەگەڵەوەی کە جەنگ و دۆخێکی سەختی ئابووری و سیاسیش بەرۆکی وڵاتەکەی گرتووە. بەڵام بە هۆکاری ئەمنی و ترس لە بە ئامانجگرتنی تەنها چەند پەیامێکی نووسراوی بڵاو کردوێتەوە، هیچ ڤیدیۆ پەیامێکی دەنگی بڵاو نەکردوێتەوە. مستەبا خامنەی هەفتەیەک لە دوای کوژرانی علی خامنەی باوکی لە هێرشێکی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیلا بۆ سەر شوێنی مانەوەی لە تاران لە 28 شوباتە دەسەڵاتی گرتە دەست کە خۆشی هەر لەو باڵەخانەیە بۆ کە باوکی لێ بووە، خۆشی هەر لەو بۆمبارانکردنەیە بریندار بووە. مستەبا لە هەمان هێرشا وکوتم بەسەختی بریندار بوو، سەرەتا بۆ ماوەیەکی زۆر دەنگۆی زۆر لەبارەوە بڵاوکرانەوە کە کوژراوە، بەڵام بە تێپەڕبوونی کات دەنگۆکان نەمان و یەکلابەوە کە چارەسەری وەرگرتووە و دۆخی تەندروستی بەرەو ئاسایی بوونەوە ئاڕوە. ئێستا مستەبا هەندێک دیداری لە چوارچەوەیەکی زۆر سنووردارە هەیە و بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەی بینێ و دەسەڵاتی فراوانیشی بەخشیوەتە کەسە نزیکەکانی بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی وڵات. ئالێکس فاتانکە توێژەرە لە پەیمانگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنگتن ئەڵێت کە چی دیکە پرسیارەکەەوە نییە ئایا مستەبا لە ژیانە ماوەیان نا. پرسیارەکە ئەوەیە ئایا هێشتا ئێران ڕێبەرێکی باڵای هەیە بەکردەوە کاروبارەکان بەڕێوە بە؟ ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵا و ئاگادار لە دۆخەکە دەرنەکەوتنی مشتەبا بۆ ترس لە تیرۆرکردنیە گێڕنەوە. ئەڵێن کۆبوونەوەی بەردەوامی لەگەڵ بەرپرسانە هەیە و ڕاپۆرتە سەرەکیەکانی پێگا و دوا بڕیار لە هەر پرسێکی گرنگ ئەوەیە. ئاژانسی ڕۆیتەرس لە زاری بەرپرسانی باڵای ئێران و بڵاویان کردوێتەوە. ئەڵێن مشتەبا بازنەی دەوری زۆر بچوو کردوێتەوە، ژمارەیەکی زۆر سنووردار لە بەرپرسانی باڵا لە پەیوەندی بەردەوامان لەگەڵیە و بڵاو نەکردنەوەی هەر وردەکاریەک لەبارەیەوە پەرۆشیە بۆ دزەنەکردنی هەر زانیارییەک کە لەوانەیە بێتە هۆی بە ئامانجگرتنی لەلایەن ئەمریکاوە. کەسایەتێکی نزیک لە بازنەکەی دەوری مستەبا خامنەیی ئاشکرای کردووە ئەڵێت تەندروستی ڕێبەر باشبوونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە، خاوەنی داناییەکی زۆر و بڕیاردەری وڵاتە. ئاوکات لەلایەکی دیکە و مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕۆژی دەی ئەم مانگە ڕایگەیاند بۆ ماوەی حەوت کاتژمێر لەگەڵ ڕێبەری باڵا کۆبووەتەوە لە ماوەی ڕابردوو شاوێنەیەکی مستەبا لەگەڵ چەند کەسێکا بڵاو کرایەوە، بەڵام هەموومانە بەس نەبوون بۆ دڵنیابوونەوەی لایەنگرانی ئێران. شەش مانگە لە بەرامبەر جەنگی گەورەترین زلهێزی جیهان ئاوەستاوە سەرباری داڕووخانی ژێرخان و ئابوریەکەی، بەڵام هێشتا بە پێوەوە

1979 ئەمڕۆ کۆچی دوایی کردووە هاکۆنی کوڕی کە شاهزادەی جێنشینە تەمەنی 53 ساڵە ئیتر شوێنی باوکیە گرێتەوە ئەوە ماوەی چەند کاتژمێرێکە خەڵکێکی زۆری نەرویج چوونەتە بەردەم کۆشکەکەی بۆی کە لە ساتی گواستنەوەی تەرمەکە ماڵاوایی لێبکەنە تاوەکو گۆڕستان خەڵکی هەر بە مناڵ و ژن و پیاوەوە هەموان خاو خێزان لەوێن چەپکە گوڵیان لەسەر لەبەردەم کۆشکی پادشایە وەکو هاو خەمیەک وەکو هاو سۆزیەک وەکو ماتەم گێڕانێک چەپکە گوڵیان بۆ داناوە ئەمڕۆ کۆشکی شاهانەی نەرویج خۆی لە ڕاگەنراوی کابڵاوی کردووەتیان بە خەمێکی زۆر قوڵەوە ماڵاوایی لە پاشا هارۆڵد ڕاگەیەنین هارۆڵد ڕۆژی هەینی 28 ئاب کاتژمێر 6:35 خولەکی بەیانی بە کاتی ناوخۆی وڵاتەکە لە نەخۆشخانەی زانکۆی ئۆسلۆ کۆچی دوایی کردووە هاوکات جێ ئاماژەیە لە دوای ڕاگەیاندنی کۆچی دوایی پاشا ئاڵاکان لەسەر تاسەری وڵاتە بۆ نیوەی ستوونەکان دابەزێنراون ئەمە وەکو نەریتێک بۆ هاو خەمی کاتێک کە کەسێک گیانی لەدەستە و لە پلەیەکی بەرزایە لە نەرویج بۆ نمونە و پاشا هارەڵد لە ساڵی 1991ەوە پادشای نەرویجە لە هەفتەی ئابەوە بەهۆی جۆرێکی تایبەت و مەترسیدار لە کەم خوێنی بە ناوی هیمۆلۆتیک ئەنیمیا لە نەخۆشخانەیەکی ئۆسلۆ ماوەتەوە ئەتاوەکو ئەمڕۆ گیانی لەدەستداوە ڕۆژی پێنجشەمە کۆشکی شاهانە وتی کە تەندروستی هارەڵد تێک چووە لە دۆخێکی زۆر مەترسیدارایە لە دوای ڕۆژێک و 35 ساڵ لە پاشایەتی هارەڵد کۆچی دوایی کردووە هارەڵدی پێنجەم لە هەفتەی کانونی دووەمی 1991ەوە بۆتە پادشایە وڵاتە کوڕی پاشا ئۆلاڤی پێنجەمە دایکشی ناوی شاژن مارتا بووە نەوەکەی کوڕەکەی خۆی هاکۆنی پێنجەمە بەڵام خۆی نەوەی هاکۆنی حەوتەمە یەکەم پادشای نەرویجی سەردەمی نوێی دوای سەربەخۆیی نەرویج بێگومان لە ساڵی 1968 ئەم پادشایە هاوسەرگیری لەگەڵ سۆنیا هارڵدسناکە سۆنیا هاوڵاتیەکی ئاسایی بووە لە دەرەوەی چین و توێژی شاهانە بووە ئەم پەیوەندیە عاشقانەیان چەند ساڵێک کێشەی بۆ کێشەیان بۆ دروستەکە لە برەوەی کە نەیویستووە ڕێگری لە پاشایەتیەکەی بکا بەڵام باوکی ڕێگەی پێیاوە دواتر بە تێپەڕبوونی کات بوون بە یەکێک لە خۆشەویستترین هاوسەرە شاهانەکان سۆنیا بۆ بە شاژنی نەرویج خەڵکێکی زۆر لە نەرویجە هاوشانی پاشا هارەڵد خۆشەویستی بۆ ژنەکەشی دەرەبڕن لە برەوەی لە چینێکی ئاساییەوە هاتۆتە ناو خێزانی شاهانەوە بە کاتێکی زۆر تێپەڕیوە تاوەکو قبوڵ کراوە خاوەنی دوو مناڵن بە ناوی شاهزادە مارتا لویز و شاهزادە هاکۆن کە دوای مردنی باوکی بێگومانە بێتە پاشا یەکێک لە دیارترین سیماکانی کەسایەتی هارەڵدی پێنجەم حەز و خولیای بووە بۆ وەرزش حەزی زۆر لە وەرزشی دەریاوانی و یەختەوانی بووە و لە چەند پاڵەوانەتیەکی نەودەوڵەتی ئۆلۆمپیکە بنمونە لە یارییەکانی تۆکیۆ ساڵی 1964 لە میونشنی 1972 نوێنەرایەتی نەرویجی کردووە خۆی بەشدار بووە لە 1987 لەگەڵ تیمەکەیە لە پاڵەوانەتی جیهانی یەختەوانیە پلەی یەکەم بەدەستهێنێ مەدالیای زێڕ وەرەگرێ تەنانەت هەتاوکو تەمەنێکی زۆریش سەرڕای تەمەنە زۆرەکەی هەر بەشدارە بێت لەو پێشبڕکێیانە یعنی سیمایەکی وەرزشی تەواوی وەرگرتووە لە وڵاتەکە و بیرمان نەچێ دەسەڵات لە نەرویجە بە تایبەتی دەسەڵاتی پاشا سیمبولیە دەسەڵاتێکی سیمبولیە بەڵام پێگەیەکی ئەخلاقی و نیشتیمانی زۆر بەهێز هەیە کە هەم هاوسۆزی خەڵکەکەی هەمیش گوتارە بەهێزەکانی پادشایە بۆ خەڵکەکەی بە کەسایەتیەکی سادە و ڕووخۆش و خاوەن هەستی بەرز و هەنێک کاتیش بە نوکتەبازی لە ناو خەڵکە ناسرا بوو و توانە پاشایەکی زۆر خاشی بووە و لە کاتی ڕووداوە ناخۆشەکان و کارەساتە نیشتیمانیەکانە گوتاری زۆر حەماسی و گوتاری مرۆیی و گوتاری یەکڕیزی زۆری بۆ گەلی نەرویج پێشکەش کردووە و ئیتر لە ساڵانی کۆتایی تەمەنیە چەند کێشەیەکی تەندروستی بۆ دروستە بێ نەشتەرگری دڵەکات کێشەی قاچی بۆ دروستە بێ چەندین جار

لە نەخۆشخانە بۆی هەوکردنەوەکەوێت سەرەڕای تەمەنی و نەخۆشیەکانی هەچاوک و کۆتایی دەست بەرداری ئەرکە فەرمیەکەی نەبوو هەر پاشا بوو لە 28 ئابی 2026 و کۆزان لە تەمەنی 89 ساڵی ئەمڕۆ وڵاتەکەی ئەوە تاخستۆتە ماتەمەوە لە دوای ئەم بێگومان کوڕەکەی هاکۆنی هەشتەم شوێنی ئەگرێتەوە لە دوای کۆچی دوای پاشا هەرەڵ ئێستا نەرویچ پێشوازی لە پادشایەکی نوێیەکە هاکۆن شاهزادی جەنشینە تەمەنی 53 ساڵە لە دوای باوکی عبێتە پاشا بۆتە پاشا هاکۆنی هەشتەم بەمە شاهزادە ئینگریت ئەلێکساندرا کچە گەورەکەی هاکۆن بێتە شاهزادەی جەنشین بۆ میرادگری تەختی پاشایەتی بۆ پێی کە لە ساڵی 1990 تا دەستوری نەرویچ هەموار کراوەتەوە بۆی یەکەم ناڵ بەبێ گوێدانە ڕەگەز ببێتە جێنشین ئەنی جاران ئەگەر کوڕێکی هەبووایە پاشا و کوڕەکەی دووەم مناڵی بووایە کوڕەکە بۆ پاشا بەڵام ئێستا لەن یەکەم منداڵ ئەگەر کچ بێیان کوڕ بێ دەبێتە شاژن یاخود پاشای وڵاتەکە هاکۆن ئەزموونێکی باشی هەیە بۆ پێی کە لەگەڵ هەڵکشانی تەمەنی باوکیا و لاوازبوونی تەندروستیە لە ساڵانی دواییە چەندین جار ئەرکەکانی وەکو جێگری پاشا بەڕێوە بردووە پاشایەتی لە نەرویجا ڕەگوڕیشەیەکی زۆر قوڵی هەیە مێژووەکەی بۆ سەدەی نوێم ئەگەڕێتەوە کاتێک کە نەرویج لە ساڵی 1950 لە ڕاپرسێکی گشتیە زۆرینی هاوڵاتیان دەنگ بە گەڕانەوەی پاشایەتی هەیەن هەرچەندە لە نەرویجا ڕۆڵی پاشایەتی زیاتر هێماداری و کلتوریە بەڵام خێزانی شاهانە ڕێزێکی تایبەتیان هەیە لە نوێنەرایەتی کردنی وڵاتەکەیانە هاکۆن خاوەنی بڕوانامی بە کالیۆریۆسە لە زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی کالیفۆرنیا ماستەری لە توێژینەوەکانی گەشە پێدان لە کۆلژی لەندەن بۆ زانستە ئابووری و سیاسیەکان بەدەست هێناوە کەسێکی وەرزش دۆست و هۆگری میوزیکیشە لە ساڵی 2001 هاوسەرگیری لەگەڵ مەتێ ماریتەکە ئێستا خاوەنی دوو مناڵن هاوکات هاکۆن باوکایەتی بۆ منداڵێکی دیکەی مەتێ ماریت کردووە بە ناوی ماریۆس بۆرگ هەیبی ماریۆس تۆزە سەر بە کێشەیە لەم دوایانەیان ڕووبەڕووی دۆسیەیەکی یاسایی ئالۆز بۆتەوە دادگا سزای 4 ساڵ زیندانی بە تۆمەتی دەستدرێژی سێکسی بەسەر ئاسەپاندووە یعنی کوڕە هەرە گەورەکەی ئێستا لە سجنە لە زیندانە جگەلەوە لە ڕابردووە تێبینی لەسەر پەیوەندیەکە کۆنەکانی مەتێ ماریتیش هەبووە مەتێ شاز یعنی لە دوای مردنی باوکی هاکۆنەوە و لە دوای بوونی بە پاشاوە کە کاتێکە هاکۆن بێ بە پاشایتر مەتێ ماریتیش هەبێتە شاژنی وڵاتەکە بەڵام مەتێ لە ماوەکانی ڕابردووە دووچاری ڕەخنەیەکی زۆر زۆر بۆتەوە وەکو وتم کوڕەکەی مەتێ ئێستا لە زیندانیایە لەبەرەوەی کە بە تۆمەتی دەستدرێژی سێکسی 4 ساڵ زیندانی کراوە مەتێ خۆشی زۆر گرفتی بۆ دروست بوو لە دوای کە بە پەیوەندیەکانی زانرا لەگەڵ جەفری ئپستین کەسایەتی ئەمریکی و تاوانبار بە دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر مناڵ مەتێ ماریت بە ئاشکرا هاتە بەردەم هەموو هاوڵاتیانی نەرویچ داوای لێبوردنی کرد ڕوونی کردەوەتی هەڵخەڵەتێنراوە سوود لە نەرمونیانیەکەی وەرگیراوە سەرەڕای ئەم ئاڵەنگاریانە و کەمبوونەوەیەک لە ڕێژەی پشتگیری جەماوەری بەراورد بە ساڵانی پێشوو بەڵام هاکۆن هەمیشە هەوڵی یاوە کە نزیک بێت لە خەڵکەوە بە ڕوخسارێکی خۆش و گەشتبینانەوە ئامادەی هەبێ یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکانی پاشای نوێ بەهێزکردنەوەی متمانەی جەماوەرە بەرامبەر بە دامەزراوی پاشایەتی تاوەکو کۆتایی ساڵی 2022 ڕاپرسیەکان دەریان خستووە هێشتا 168 نەرویجیەکان پشتگیری لە هێشتنەوەی سیستەمی پاشایەتیەکەن

گرژیەکانی نێوان ئەمریکا و کەنەدا لە هەڵکشانان هەردوو وڵات باجی سەتا پەنجان بەسەر بەرهەمەکانی یەکترا سەپاندووە. ئەمە یەکەم جار نیە دوو وڵاتە باجر سەپێنن بەسەر یەکە. هەر لە سەرەتای دەستبەکاربوونی دۆنالد ترەمپ یەکسەر هەڕەشەی تەواوەتی ئەوەی لە کەنەدا کرد کە ئەی کاتە 51مین ویلایەتی ئەمریکا. ئەمە تۆزێک ناخۆش حاڵی لەلایەن کەنەدا و لێکەوتەوە. دواتر ترەمپ باجی سەتا دە و دواتریش سەتا سی بەسەر کۆمپانیا جیاوازەکانی هەناردە و هاوردەی کەنەدی سەپان. بەس ئەم باجانە هیچی نەمان لە دوای بڕیارێکی

0: دادگای بالای ئەمریکا تەنها سەتا دەیباجەکان ماوەتەوە. بەڵام ئێستا لە دوای ئەمە گرفت و کێشانەی کە لەگەڵ کەنەدا خەریک بوو چارەسەرەکران، جارێکی دیکە دۆنالد ترەمپ سەتا پەنجای بەسەر بەرهەمەکانی کەنەدا سەپاند و ئەوانیش نەیان کردۆتە نامەردی و توانە ئێمەش سەتا پەنجا بەسەر هەر بەرهەمێکی ئێوە یاسەپێنی.
1: ئەمریکا و کەنەدای هاوسێی بەرەو جەنگێکی بازرگانی دەچن کە کۆتاییەکەی دیار نییە. پاشمانگێک لە هەوڵی بەردەوام و گفتوگوی چڕوپەڕ لە نێوان هەردوو وڵات بە هۆی جیاوازی بۆچوون لە سەر چەند پرسێک هاوسەنگی دانوستانەکان تێک چوو بووە هۆی دەستپێکردنی جەنگێکی بازرگانی لە نێوان هەردوو وڵاتدا. ئیدارەی ترەمپ بڕیاریدا باجی لە سەدا پەنجا بەسەر بەرهەمەکانی کەنەدادا بسەپێنێت، لەوانە پارچەی ئۆتۆمبیل، بەرهەمە کشتوکاڵیەکان، خواردنەوە کهولیەکان و کەرەستەی وەرزشی و پیشەسازی.
2: ئەوان حەز دەکەن وەک ویلایەتێک مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت، لە کاتێکا وەکو ویلایەتێک ڕفتار ناکەن. بەڵام هێشتا هەمان چاوەڕوانیان هەیە. ئێمەش چیتر ناتوانین بەم شێوازە بەردەوام بین لە 15 ساڵی ڕابردوودا. ساڵانە بە تێک ڕانزیکەی 60 ملیارد دلار زیانمان کردووە بۆ پاڵپشتیکردنی کەنەدا. بۆیە ناچارین بڵین چیتر ئەمە لە توانامادا نییە. ئێمە خەڵکی کەنەدامان زۆر خۆش دەوێت، بەڵام پێمان وانییە نوێنەرەکانیان کارەکانیان بەباشی ئیدارە بدەن.
1: لە وەڵامدا کەنەدا ڕێوشوێنی هاوشێوەی گرتەبەر و باجی تاوەکو لە سەدا پەنجای خستە سەر زیاتر لە 600 بەرهەمی ئەمریکی، لەوانەش پۆڵا و ئەلمنیۆم، بەرهەمە شیرەمەنیەکان، خۆراکی دەریایی، بەرهەمە کشتوکاڵیەکان و کەرەستەی پیشەسازی و جلوبەرگ.
3: کەنەدا بە هەمان شێواز و ئاستی ڕێکارەکانی ئەمریکا وەڵام دەداتەوە. لە 8 ئەیلولەوە کەنەدا باج دەخاتە سەر کەلوپە لە هاوردەکراوەکان لە ئەمریکاوە کە گوژمەکەی دەگاتە 27.6 ملیارد دلار بە ڕێژەی 15% یان 25% یان 50% بۆ هەر بەرهەمێک. ڕێکارەکان بە تەواوی هاوتا دەبن لەگەڵەوەی ئەمریکا خستوێتە سەر هەمان جۆری کەلوپەلی کەنەدی.
1: لەو کاتەوەی ترەمپ گەڕاوەتەوە بۆ کۆشکی سپی گرژیەکانی لەگەڵ کەنەدا زیادی کردووە. هەروەها چەندین جار هەڕەشەی کردووە ئەو وڵاتە بکاتە 51مین ویلایەتی ئەمریکا، پرسێک کە کەنەدیەکانی تووڕە کردووە. لە دواییین هەنگاویشدا فەرمانێکی جێبەجێکاری واژۆ کرد بۆ گۆڕینی ناوی دەریاچەی ئۆنتاریۆ بۆ دەریاچەی ئەمریکا کە دەکەوێتە سنووری هەردوو پارێزگای ئۆنتاریۆ لە کەنەدا و ویلایەتی نیویۆرک لە ئەمریکا. کەنەدا دووەم گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئەمریکایە و لە ساڵی 2025دا بە بەهای 451 ملیارد دلار کاڵای هەناردەی ئەو وڵاتە کردووە. لە کاتێکدا هەردوو لات جەخت لەسەر بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەکەنەوە، چاودێران ئاماژە بەوە دەکەن بەردەوامی ئەم ناکۆکیانە کاریگەری لەسەر بازاڕی هەردوو وڵات دروست دەکات.
0: یەکێک لە دەریاچە هەرە جوان و مزنەکانی ئەمریکای باکوور دەریاچەی ئۆنتاریۆیە. وەکو ئێستا لە ڕاپۆرتەکەی ئاباسیە کرد، ئەمە تا ئەمە دەریاچەکەیە لە تەنیشتمەوەیە، ئەکەوێتە سەر سنووری نێوان ئەمریکا لە ویلایەتی نیویۆرک و کەنەدا کە پێگەی هەرێمی ئۆنتاریۆیە. ئەمە بێگومان دەریاچەکە لەم دوایە لە چوارچێوەی ناکۆکیە سیاسیەکانی دۆنالد ترەمپ خۆی بینیەوە. تر خۆ دۆنالد ترەمپ ئەم ماوەیە دەست بۆ هەموو ئاوەکانی ئەم ناوچەیە بە هەم بینیتان چۆن گرفتی دروست کرد لەسەر کەنداوی مەکسیک. وتمە کەنداوی ئەمریکایە، کەنداوی مەکسیک نییە و ناوەکەی گۆڕی لە کەنداوی مەکسیکەوە بۆ کەنداوی ئەمریکا. ئێستا خەریکە ئەوێ ناوی دەریاچەی ئۆنتاریۆش بگۆڕێ بۆ دەریاچەی ئەمریکا یان لەیک ئەمریکا. حەزەکان ناوی بنێ ئەمە فەرمانێکی جێبەجێکردنی واژۆ کردووە بۆی کە ئۆنتاریۆ لە سیستەمەکانی نەخشەسازی و ناوهێنانی فەرمی حکوومەتی ئەمریکایە بۆ دەریاچەی ئەمریکا بگۆڕێ. ئەم هەوڵەی کە ترەمپ یاوێتی بەشێک لە شیکراوانی سیاسی بەگومان ئەڵێن درێژکراوەی قەیرانە بازرگانی و سیاسیەکانی نێوان واشنگتن و ئۆتاوا بووە لە لەم نێوەندە سەپاندنی باجێکی قورس بەسەر کاڵەکانی کەنەدایە کە سەتا پەنجای ئێستا خوێندمەوە و کەنەداش بە هەمان شێوە وەڵامی ئەمریکا یاوەتەوە سەتا پەنجای باجی خستۆتە سەر هەموو کاڵە

ماری قوربانیانی لافا وێرانکەرەکەی ناوچەی سنووری نیپاڵ و تبتی چین بۆ 584 کەس بەرز بوو لە دوای ڕۆژی شەمە چوارشەمە بەهۆی بوومەلەرزەوە داڕمانی خاکەوە بۆ بەفر و سەهۆڵبەندانی شاخی ناوچەکە داڕما لافاوێکی بەهێزی دروست کرد پۆلیسی نیپاڵ دوایین ئاماری قوربانیانی لافاوەکەی ئاشکرا کردووە ئەڵێت هەتا وەکو ئێستا گیان لە دەستدانی 579 کەس پشتڕاست کراوەتەوە میدیای فەرمی چینیش پشتڕاستی کردوەوە بۆی کارەساتەکە و پێنج کەس لە دیوی چینەوە گیانی لە دەستداوە لە کاتێکا زیاتر لە 1400 کەس سەدان گەشتیاری بیانی لە خۆ گرێ لە ناو نیپاڵا لەو شارەیە بێسەر و شوێنن دەستەی ڕووپێوی جیۆلۆجی ئەمریکا وتوێتی ئەم کارەساتە لە دوای بوومەلەرزەکانی ساڵی 2015 کوشندەترین کارەساتەکە لە نیپاڵ ڕوویابێ سەرەڕایەوە لە هندستان حەوت تەرم لەو ڕووبارانەیە دۆزراونەتەوە کە لە نیپاڵەوەیەن گومانەکرێ قوربانیانی لافاوەکە بن لە ئێستاە کار لەسەر ناسینەوەی تەرمەکانە کرێ حەوت تەرمەکەی هندستانیش لە کۆی گشتی قوربانیەکانە هەژمار نەکراون هەر ئەمڕۆ تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین ڕوبەڕووی بارودۆخێکی مەترسیدار بوونەتەوە لە دوایەوەی کە گەیشتوونەتە ئەو ناوچەی لافاوەکەی تیا ڕوویاوە تاوەکو بە شوێن ونبووەکان ئابگەڕن بۆ پێی دوای داڕمانی سەهۆڵبەندانەکە ئاوێکی زۆر پەنگی خواردەوەتەوە لەوانە بێتە هۆی دروستبوونی لافاوێکی دیکە بەڵام بەگوێرەی کەناڵی CCTV چینی وردە وردە ئاستی ئاوەکە دابەزێ بۆیە مەترسیەکە لە کەمبوونەوەدایە هەڵمەتەکانی گەڕانیش دەستیان پێکردوەتەوە

جاواز لەم بابەتانە ئەچمە باکووری کوردستان لە شارۆچکەی خەڵات لە بەدلیس یەکێک لەو شتانەی کە زۆر بەناوبانگە تەماتەیە ئەو ناوچێ

0: زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانی چواردەوری بەدلیس و تەنانەت شارە گەورەکانی تورکیاش تەماتە لە شارۆچکی خەڵاتەوە هەناردە ئەکرێ. لەگەڵ گەیشتنی بەرهەمی یەکەم کێڵگەکانیانە جوتیارانتە دەستیان بە دروێنە و فرۆشتنی بەرهەمەکانیان کردووە. باسی ئەواکەن هەوای پاک و ئاوی ساردی چیاکان و خاکی بەپیتی ناوچەکەوای کردووە کە بەرهەمەکان تامێکی زۆر تایبەت و سەرنج ڕاکێشیان هەبێ. سەرەڕای گرانبوونی تێچووەکانی وەکو پین و سوتەمەنی جوتیاران بەڕەنجی دەستی خۆیان بەبێ بەکارهێنانی دەرمان سەوزە و تەماتە بەرەمێنن لەسەر ڕێگە گشتیەکان ئایفرۆشن. یەکێک لە جوتیارەکان باسی ئەواکە ئەڵێ یەک دەرمانمان ناوێ ئەوەی کە بەرهەمیێنی دەرمانی پێوە نیە لە بەرەوەی کە ئاوەکەمان ئەمەنە سارد و سازگارە نایەڵە هیچ نەخۆشیێک لە سەوزاییەکانمان بە سەرێکی ئەم فیچەرە بکەین.
1: خەڵاتە ناوچە بیتلیسێ تەنێ بسیپانێ خەڵاتێ ناودار نینە دەشتا لە قونتەرا چیایی خەڵاتێ هەوایا پاقژ و ئاوا سار دەرفەتان ژ بۆ چاندنی ژی پەیدا دکە بە تایبەت فرنگی ئەنگۆ تۆماتەیین خەڵاتێ بە ناو و دەنگن و بەرهەمێندن ئێن ژ باخچەیین خەڵاتێ تێن هەلبەرین ژی بە ڕەنگ و تاما خۆ تایبەتن.
2: بڵام بیبەر دانیە تەماتێز دانیە بیبەری دڵمەڵەختی توژ مەدانیە ئەم دفرۆشن بەندەرە سەب ترشینە سەب ئیکو یمەک چێکن ژ بووی مەدانیە یانی ژێب دەتخن یا دەینی ژێب کاری ژێب دەتخن لێ یانی ئەمچۆ بژن ئەمەکی مە ئێسا شێ ناکە کاری دارنای زێدە
3: وەڵا سادە مە ئەمەک دۆیە زێدە مە گوبرە لێ نا گوبرە بۆ هەیە مۆزود بۆ هەیە چێ هەیە ئەمەکۆ دەستانە مە بەدەستۆ چێ هەبە مە بەدەستۆ دۆی بە ئەمەکۆ خۆ دۆی چۆپە تکن ئاب دزن باخم دنی بیبەر هەیە باتلیجان هەیە دۆماتێز هەیە قل بیبەر هەیە
1: شەمسەتین یڵدزی وەکە گەلێک جۆتکارێن لە دەڤەرێ لەسەر ڕێیا گشتی دەستگایە خودانیە و بەرهەمێن ژ باخچەیە خۆ دەفرۆشە.
4: من چ دانیە تەماتێزە بیبەرە زەبەشە خەونە یانی قارشق زەبزە دانی پێنج ئاستوسژی ئێوە دەرکەوت دەردکەوە
5: هەتا
4: نێن دەرکەت حتى سونا أيلول حتى أكيم 15 بانزده أكيم هيا
1: ريوي ووالاتيين كود ريدا در باس دبنجي پيوستيين خيين سوزة جوان باخشيان پيدا دكن
6: ام دو متى در دخين بري اول در كتيا مگو امي هنده زبزش خورا بهرن
7: هوا پاکش آوا سار و آخاكا برهمدار لخلاتا سرب بيتلي سيوا بەرهەمداییینا باخچەیان دەست پێکریە. جۆتکارژی هێوی و و چاوەڕێنەکۆ ئیساڵ کەداخۆ ژەوێ ئاخێ دەستوابینن. سدقەرەن کانال هەشت بەتلیس.
0: بارمەتی هاوکارانم بۆ ماوەی دوو کاتژمێر گەشتی فراوانی هاوڵەکانمان پێشکەشکردن هەر شاک.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: بێپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

ماسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوکرا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسیین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: ئەم خاکە سەردەمێ شارستان یەکێکی گەورەی لەسەر بوو بە پیتی خاکەکەی وای کرد بۆ یەکەم جار کشتوکاڵ لێرەوە سەرهەڵبدات خاوەنی چەند ڕووبەرێکی جیاوازە لە بیابان شاخ و دەشتە فراوانەکان بەهۆی بوونی چەندین کانی و چەم و دەریاچەی بچووکەوە ڕێژەیەکی زۆر لە ئاوی شیرینی هەیە لەگەڵ دوو ڕووباری گەورە و کاریگەر کە ناسناوی وڵاتی دوو ڕووباری پێبەخشیوە ئێرە عێراقە مێژوو و کولتور و سروشت ئاوێتی یەک بوون بەڵام قەیرانێکی بێدەنگ لارادایە ئەویش بە بیابان بوونە بە هۆکاری گۆرانی کەش و هەوا و خراپ بەکارهێنانی ئاو و خاک بەشێ لە ناوچەکانی باشووری وشک کردووە و ڕێژەی بە بیابان بوون گەیشتۆتە لە سەدا هەفتاد
1: موضوع تغير المناخ هو موضوع مهم جدا اصبح موضوع عالمي
2: گۆڕانی پلەکانی گەرما و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما بابەتێکی گرنگی جیهانی و جێگای بایەخی وڵاتانە لە ئێستادا بەڵام سەرەتای ئەم پرسە گەڕێتەوە بۆ ساڵی 1828 واتە زیاتر لە 197 ساڵە زانایانی کەشناسی کاری لەسەر دەکەن و گرنگی پێدەدەن بەڵام کاتی زۆری پێویست بووە تاوەکو حکومەتەکان و دەوڵەتەکان گرنگی بەم پرسە بدەن و بیخەنە ئەجەندای کارەکانیان و لەوە تێبگەن کە قەیرانێکی گەورەی ژینگەیی ڕووی لە هەسارەی زەوی کردووە و دەبێت بە زووترین کات سیاسەت مەداران و خاوەن بڕیار و وڵاتانی پێشکەوت و گرنگی بەم بابەتە بدەن بۆیە لە ساڵی 1988 بوو ڕێکخراوی IPCC بۆ ئەم مەبەستە دامەزرێنراو یەکەم راپۆرتی خۆی لە ساڵی 1990 بڵاو کردەوە بەڵێ ئەوەش پەیوەست بوو بە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و لەو کاتەشەوە تاوەکو ئێستا شەش راپۆرتی دیکەی جیهانی سەبارەت بە گەرمبوونی زەوی و گۆڕانکاریە ژینگەییەکان بڵاو کردۆتەوە ڕێکخراوەکە لە راپۆرتەکانیدا هەمیشە هۆشداری داوە لە گۆڕانکاریە ژینگەییەکان و کاریگەریەکانی لەسەر مرۆڤ و ئاوهەوای وڵاتان بەو جۆرەش بەهۆی هەستیاری و گرنگی بابەتەکەوە وڵاتان یەکەم یادداشنامەیان لە ساڵی 1992 بە ناوی ڕێککەوتننامەی ڕیۆ ئەنجامدا ئەم ڕێککەوتنەش لە سەر ئاستی نەتەوە یەکگرتوەکان UNFC بە ڕێککەوتنی نەتەوە یەکگرتوەکان سەبارەت بە پرسی گۆڕانکاری ژینگەیی و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای زەوی چەندین وڵات تیایدا بوون بە ئەندام و لە ساڵی 1992 ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کرد بەڵام عێراق نەچووە ناو ڕێککەوتنامەکە و بەهۆی بارودۆخی وڵاتەکە لەو سەردەمەدا کە لەژێر گەمارۆ سزادا بوو

0: دیاردەی بە بیابانبوون بریتە لە گۆڕینی یان لە گۆڕانی زەوی لە جۆرێکەوە بۆ جۆرێکی تر، یعنی لە جۆرێکەوە کە لەوانەیە پێشتر ڕووپۆشی ڕۆکی هەبوو بێ یان بەرهەمی هەبوو بێ، ئێستا بەرەو بە بیابانبوو نەچی بۆ یعنی ناتوانێت بەرهەم بێنێ، جا بەرهەمی دەستچین بیان بەرهەمی سروشتی بی ئەوە نامێنێ، ئەوەش تەن هۆکارێکی هەیە.
1: ئەم هەسارێ بۆ پێوتی هەسارە شینەکە، هەسارەکانی ترشین نین. ئەم هەسارەیەکە شین بووە کەواتە بیابان نەبووە، شین بووە، ئاوی تیا بووە. باشە، ئەم هەسارەیە بە بیابان بوون ئەسەی سەیری کە من لە بیابانی شاجوانی خۆی هەر هەیە، ئەمە شتێک نیەمانە، بەس بەشێکی گۆی زەوی کە بیابان بووە ئەمە سەبەبی خۆی هەیە. بەڵام کە ئێستا هەموو گۆی زەوی بەرەو بە بیابان بوونە ڕوا تێگەی بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە لانکەی حەزارەت بووە. ئەخر معقول نییە تۆ لێرە بیرۆکەی کشتوکاڵ لێرەوە سەر هەڵیات و لێرەوە خەریکە تیاچێ بەبارباوان بوون، یعنی شتێکی مردوو. باشە، کە تۆ ئۆئیسیسێکە بینی کە بیرێکە بینی لە بیابانێکە لە دوورەوە کە ئەو سەرابەی کە ئیبینی لێو بۆ بە ئاو، ئەو بیابانەیە بە تۆ ئەڵێ واخەرۆکیە بەرەو مردنە ڕووی، ئەو سەوزایە بە تۆڵێ ئەروەرە ژیان لێرێ بەرەو لای منوەرە. بیابان وەکو وتم خاشی بە پیت ئەوەی کە ژیانی تیا دروست کردووە، ئەو بە پیتی لێ دەربێنە لمە مێنێتەوە، لم یعنی بیابان، بۆیە لم یعنی شتێک کە سومبڵی نەژیانی هەمردووی تیاچوون. اینجا بۆیە بەڕاستی ئێمە بە دەستی خۆمان گۆڕی خۆمان هەڵەکەنین، مرۆڤ بەعام لەسەر گۆی زەوی تەنهانەوەیەکی کە هەستمان بەم غەڵەتە کردووە، ئەو تەنهانەوەیەک شین کە ئەتوانین لەم غەڵەتە شتێک بکەین، بۆی ئەو سێگۆشەی ئەها ئەو تۆپکەی کە بەری ڕۆشتوین بینی نەخوارەوە. ئێمە سەر لەسەر لووتکەکەای کەوتۆ تۆ سەر ئێمە کێشەیەکمان هەیە ئێستا لەسەر گۆی زەوی لە هەموو کێشەکانی تر گەورەترە، لە ئەتۆمیک بۆم و لە نازانم چیمە، لە هەموو شتێک خەتەرتر. ئەویش گۆڕینی ئەو ئیکۆسیستەمەیە، ئەو نالەباری کە مرۆڤ و خانوێتی لەسەر گۆی زەوی.

ڕۆژ دەخایەنێت و هەندێک جاریش بە پێچەوانەوە سەرچاوەی گەردەلول و خۆڵبارینەکە لە باشووری عێراقەوە سەرچاوە دەگرێت و هەموو ئەمانە بەیەکەوە بوونەتە هۆی کەمبوونەوەی ئاوی سازگار و دواجاریش کاریگەری لەسەر دۆخی ئابووری و کۆمەڵایەتی و دیموگرافی وڵاتەکە دروست کردووە.

0: خۆی ئەو کاریگەریانەی لەسەر بەبیابان بوون هەیە زیاتر ئەو خەڵکە سادانە گرێتەوەکە ڕۆژانە لەو زەویە ئیشەکەن یعنی مەڕووماڵات بەخێوەکەن یان یعنی ئاژەڵداریەکەن یان کشتتوکاڵەکەن ئەوانە کاریگەری ڕاستە خۆی لەسەر ئەوانەیە ڕەنگە کاریگەری ئەو تۆی ڕاستە خۆی نەبی لەسەر خەڵکی شار شارنشین لەبەرەوەی لە ناو شارە و کێشەی نابێ ڕەنگە لە ڕووی بەروبوومی کشتتوکاڵی ئەویش پێداویستی لەسەر زیاد بکە بەڵام ئەوەی ڕاستە و خۆ کاریگەری لەسەر ەیە خەڵکە هزار و سادەکەیەکە ڕاستە و خۆ لەو شوێنانە کارێکە یعنی هەم بەرهەمی کشتتوکاڵی یا بەرهەمی کشتتوکاڵ بەروبوومی کشتتوکاڵ هەم بەروبوومی ئاژەڵداری مەسەن لەو شوێنانێکە ناوەڕاست و باشووری عێراقا لەسەر ماسی ژیانیان لەسەر ماسیە ئێستا ئەگەر ئەو زۆنگاوانە وشک بین و ببن بە ئەوە ماسی نەمێنێکەواتە ئەوانش سەرچاوێکی گرنگی ژیانیان لەدەستدا بۆیە لە ڕووی ئابوووریەوە کاریگەری زۆری لەسەریان هەیە
1: ئەزانی چۆن عێراق فرە کۆمەلگایە و لە چەندین چین و توێژی جیاواز پێکاتوە کۆمەلگای شارستانی و مەدەنی تێدایە کە پشت بە ئۆتۆمبیل و ژیانی مۆدرن و تەکنەلۆژیای سەردەم دەبەستێت لەگەڵەوەشا کۆمەلگای گوننشین لە عێراقدا سەرقاڵی کشتتوکاڵ و ئاژەڵداریە و ڕەشە وڵاخ لای ئەوان بووەتە ناسنامە و کۆمەلگای ئەهوارەکانیش کە لە باشووری عێراقدا نیشتەجێن بەخێوکردنی گامێش بۆ ئەوان بووەتە ناسنامە و بژێوی ژیانی ڕۆژانیان لەپاڵ هەموو ئەمانەشدا کۆمەلگا و نیشتەجێبووی بیابانەکانیش کە بە دەشتەکی ناسراون و بۆ ئەوانیش ڕشتر بۆتە ناسنامە و بەشێک لە ژیان و کولتوریان ئەجا هەموو ئەو کۆمەلگایانی کە باسم کرد پشت بە سەرچاوە سروشتیەکانیان دەبەستن و بەو جۆرەش کشتتوکاڵ بناغی گوزەرانی ئەوانە و گۆڕانکاریەکان لە ژینگە و کەشوهەوادا ڕاستەوخۆ کە

0: جێهێشتووە. بێژ گەلەوەش، ئەو کەسانەی کاری دروستکردنی ئەم بەلەمانەیانە کرد، ئێستا بێکارن و بازاریان نەماوە. هەموو ئەوانەی کاری دەستیانە کرد و بژێویان پێیوەست بوو بە ئەهوارەکانەوە، ئێستا هیچ کارێکیان نەماوە. ئێمە هەمومان زەرەرمەند بووین بەهۆی وشکە ساڵیەوە. حکومەتیش ئاوەڕمان لێ نایەتەوە. زۆربەی خەڵکەکە بەرەوبەغا کۆچیان کرد و شێشە و گرفتەکانیش زۆر بوون. ئەم خەڵکە چۆتە شارەکان و ژینگە و کللتورێکی نامۆیە، ناتوانێت لەگەڵی بە ئاسانی هەڵبکات.
1: احنا نص الناس هاجرت ومشت وراحت بغداد، وهاي المشاكل اللي يشوفونها بالولايه هي بسبب الناس هاي العشنه.

0: ڕۆڵەی ئەم نیشتیمانەین و بێگانە نین بۆیە داواکاری ئێمە تەنها ئاوە بۆ ئەهواری حوێزە.
1: کاری لە پێشینەی حکومت دابینکردنی ئاوە بۆ ئەهوارەکان، بەڵام ئەبێت بودجێکی تایبەتی بۆ ئەم پرسانە دابینکرێت. ئێستا کە خەڵکی هەست بە پیسبوونی ئاوهەوا و ژینگە دەکات و هەست بە بیابانی بوونەکەن و لەمان کاتیشا خۆڵباری نونگردەلولی لمی هەمووی مەترسیە و ئەبێت زۆر بە وریایی و مامەڵی لەگەڵدا بکرێت کە لە بنەڕەتدا ئاڵنگاریەکی جیهانیە و لەسەر عێراقیش ڕەنگی داوەتەوە.
2: ئەم بە بیابانبوونەی لێرە دەبینرێت بە جۆرێکە ئاو نەماوە و هەمووی بۆتە بیابان. ژینگە و ژیان و گوزەران و سەرچاوەی بژێویمان لەدەست داوە. ئیدی لەم دۆخەدا و بە بیابان بوون بووە هۆی لە ناوبرنی ژیانکردن لەم ناوچەیە.
3: یعنی مەشعوف کرشە خەرەبعدنە بنسبە بە تەسەحر انتەهت حەیاتنا ڕەسمیە.

ایم لە شارەوە دەستمان پێ نەکردووە. ئێمە لە زەرعاتەوە تێگەشتین بۆی کە بتوانین وەکو شارێک شارستانیانە بژین. یعنی شارستانیەت سەرچاوەکەی لێرەوە بووە. ئەم ڕووباریکی ئێستا متیایە وەستاوم کە ڕووبار نییە، ئێستا بووە بە پاشماوەی بینەسازی، بە پاشماوەی پاشەڕۆی خەستەخانەکان و شار و ئەمە لانکەی کشتتو کاڵ بووە بۆ سلێمانی، لانکەی خوڵقێنەری ئەو حەزارەتەی کە لە بێستان سوور و لە منتخی شارە زوور کە بە پیترین خاکمان هەبووە، ئەمە سەرچاوەکەی بووە. لێرەوە شاخی پیرەمەگرون بە 45 کیلۆمەتر بە درێژایی زنجیرە شاخی پیرەمەگرون لێرەوە دەست پێکات لە شاخی سەقچەقەوانێ، لێرەوە دەست پێکات هەتاکو شاخی سارا. ئەم 45 کیلۆمەترە کە لەوێ بەرزترین لووتکەیە پیرەمەگرون دەبێتە خوڵقێنەری ئەم دوو ڕووبارە، دوو ڕووباری سەرەکی کە چوار وەرزە بینراوە. من شاید حاڵی ئەو وەزعم دانیشان لە پشتەوانە لە مێرگەپان و لە دۆڵی شەدەڵە و مێرگەپان و لێوێتە خواروانە بۆ هەنارانی خوار و هەنارانی سەر و قزلەر لێرە لەکانی بەردینەوە یێتە خوارەوانە لێرەوە پێی دەوترێت سەرچنار. پێمان و تۆ سەرچنار ئەجا دوای ئەوە قلیاسان دوای ئەوە ئاواڵ و ئاوبارە و کاری گۆم و ئەمانەکەی تر بەرە خوارەوە ئەڕات. ئەمە لانکەی خوڵقێنەری تێگە ئەو حەزارەتەی کە ئێمە باسیەکەین 13000 ساڵ پێش ئێستا لە منتیقەی شارە زوور لەوێ تۆر کۆنترین تۆڕی ماسی دۆزراوەتەوە. یعنی چی ئەمە؟ ئەم ئاوە سازگارە خوڵقێنەری ئەو حەزارەتە بووە. گۆڕینی کەشوهەوا ئەمە کارەساتێکە گلۆبۆڵە بە وشکبوونی گۆی زەوی بۆ نمر گۆی زەوی بۆچی بەرە وشکی ئەڕوا بە عام 8 میلیارد

مرۆڤ هەڵئەسێ ڕۆژانە کاریگەری نەگەتیڤیە، گاری کاریگەری ڕاستەوخۆی نەرینی هەیە لەسەر گۆی زەوی. بۆیە بەو میقدارێک کە ئێمە بەم جۆری ژیانی کە ئێستا لەسەر گۆی زەوی ئەژین، ئەوەنەی زیانمان هەیە بۆ سەر گۆی زەوی. گۆی زەوی ئەسڵەن ئەو فرسەتەی لەدەستداوە خۆی ڕیستار کاتەوە، خۆی چاکاتەوە. بۆیە کاتی خۆی ئاموود کاکە ئاو خۆی فلتەرە کاتەوە، ئاوێک لەسەری ڕۆی لێ مەترسە. فعلەن تا 100 ساڵ 200 ساڵ پێش ئێستاش وا بوو ئەتوانی ئەم فەلسەفانە بەکاربێنی، بەڵام ئەمە ئیش ناکات. لە ئێستاە ئەم فەلسەفەیە ئیش ناکات، ئاو خۆی خۆی پاک پێ پاک ناکرێتەوە. لە بەروی کارەساتە مرۆیەکان ئەمەنە زۆرن، ئەمەنە زەق و لەبەرچاون. گۆی زەوی ئەسڵەت ئەو فرسەتەی نەماوە خۆی ڕیستارت کاتەوانەیە، یاخود ئەو بێپیتیی، یاخود ئەو تەیریکە لە دەستی، یا ئەو دارێکە لە بۆیە ئێمە دەستمان بردۆ بۆ کۆمەڵێک شوێنی گۆی زەوی، ئەو توێکڵانەی ئەو لەێرانەی تێگەی ئەو بەشانەی گۆی زەوی کە ئەبواایە مرۆڤ ئەسڵەن قەت دەستکاری نەکردایە، بە ئاوی ژێرسەویتەوە، بە نەوتەوە کە دەریێنین، بەو کانزانەی کە بەکارێنی بۆ مۆبایل و بۆ ژیانی ڕۆژانەمان. ئەو برینانی کە ئێمە کردومانەتە گۆی زەوی، گۆی زەوی ئەو سیستەمە مەناعە بەرگریەی نەماوە کە خۆی خۆی چاکاتەوە، تەحەمولی ئەم تەسەڕفاتی ئێمەی نەماوە، لانی کەم بە تایبەتی لە 100 ساڵی ڕابردووە.

0: ئەو ناوسانی ئێمە کەمتر ڕوبەڕووی بە بیابان بوونە بنەوە، بەڵام هەندی شوێن هەیە نزیک بوونەتەوە لە خەتی لە هێڵی بە بیابان بوون، وەکو مەسەر ناوچەی گەرمیان یان دشتی هەولێر، یعنی ئەو قەراج و کەندێ ناوە ئەو شوێنانەکە شوێنی باش بووینە بۆ بەرهمێنانی دانەوێڵایانی ئیعتیمادی سەرکی لەسەر ئەو شوێنانە بۆ بۆ بەرووبوومی دانەوێڵا. بەڵام ئێستا کەمترە بێ ئەگەر ئاودێری نەکرێ ئاو نەدرێ بۆ وەکو جاران بە دێمی ئەو بەرهەمانەی هەبوو نایەتە دی، یعنی بەرهەم ناهێنرێ لە بەرەوەی باران کەمە، ڕێژە باران کەمە.
1: ئەم تراژیدیایی کە من باسیەکەم ئەوە نیە پتان ترسێنم، ئەم ڕووبارە ڕووبار نەماوە. ئێستا زۆر زۆر وەرزیە لە ساڵەکە ئەگە سێ چوار مانگ خۆی پیشان باتەوە، ئەمەش بەس نییە بۆ ئەوی کە بڕاستی ئەو دو میلیۆنەی سلێمانی بەشی خوارەوە گەرمیان شارە زوور ئەمان هەموو احتمادمان لەسەر ئەماوەیە هەتا چێتەوە سەر دیالە لێوەشۆ خەڵکی جنوب وەکو هاوڵەتیشی سەر ئەم گۆی زەوێ بووی هەیە ئەم ئاوە بەکار بێنێ. جا بووە بەڕاستی ئێمە کارەسات ئەوە هیچ بۆ خۆمان ماخوڵقانووە، بۆ بەشی خوارەوەی کۆمەڵگاکانیش ماخوڵقانووە. ئەجا بووە بەڕاستی عێراق بەگاڵتە نیەککە لە حوتم لە پێجەم خەتەرترین وڵاتە لەسەر تاسەری جیانە، 9 میلیۆن عراقی لە ئێستاە جێگۆڕکەی پێکراوە بۆ لە بەروی خاک پیتی نەماوە، ئاو چەنایەتی و جۆرایەتی لە دەستزاوە. بۆ نمونە ئەو ئاوەی کە جاران سامانی ماسی بوو، سامانی ژیان بوو، سامانی سەرچاوەی چەڵتوک بوو، چەڵتوک برنجی کوردی باشترین چۆرایەتی و جۆرایەتی ئاوێوێ، ئەوانەمان هەمووی لە دەستزاوە. گەرمیان بە بەهۆی وشکە ساڵی و بە بەهۆی بیاببوونەوانێ جووتارەکان 70 جووتار ئەم ساڵ چەڵتوکەکە هەفتاکەی تری بۆ ساڵی داهاتوە کردویانە بەسرە بۆ لەبەرەوەی نەک ئاوەکە قوتی ماوە، ئێران بەنداوی لەسەر دروست کردووە، نەخاکەکەش قوتی ماوە لە دەسی

0: حکومت بە گشتی وا دەستەی پاراستەکردنی ژینگەش بەتایبەتی ئێمە پلانمان هەیە پلانی خۆگونجاندن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانی کەشەوە بەتایبەتی گرجی بۆ شوێنانە بدرێت کە هەڕەشەی بە بیامابوونی لەسرا بە زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی بە زیادکردنی سەرچاوی ئاویان دروستکردنی پۆند و بەنداو لە شوێنانێکە لەوانەی بارانی لێبارێ بەڵام بارانەکە نامێنێتەوە ئەڕوا لەبەرەوەی خاکەکەشی لەماویە خۆی ناگرێ بەڵام ئەگەر بێت و پۆند دروستکرێن بەنداو دروستکرێ لە شوێنانە گلدانەوەی ئاهۆبێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڕووپۆشی ڕۆشی لەوێ زیاد بکرێ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بوژانەوەی لەوێ بوژانەوە لەوێ دەست پێ بکە کە بوژانەوەش دەست پێکرێ ئەنێ خەڵکەکە شوێنەکەی بزێ نایەڵی بەو ڕێکارانە ئەتوانین زاڵ بن بەسەر دیاردەی بە بیابان بوون یان ڕێگریکردن لە بە بیابان بوون
1: پرسی بە بیابانی بوون چەندین ڕێکەوتن نامەی هەیە ڕێکەوتن نامەی گۆڕینی کەشوهەوا و ڕێکەوتن نامەی بە بیابانی بوون و ڕێکەوتن نامەی بایۆلۆجی هەن عێراق بەشداری لەم ڕێکەوتن نامانە و لەم کۆتاییانەشدا بەشداری لە کۆڕبەندی بە بیابانی بوون کردووە و بۆ کۆڕبەندی داهاتووش کە گرنگ و چارەنووسسازە و لە سعودیە بەڕێوە دەچێت تیایدا بەشدار دەبین بۆ ئەوەی پرسی بە بیابانی بوون کاری جددی لەسەر بکرێت و حکومەتی عراقیش بەشداری بێت لە دەستپێشخەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی سەوز کە پلانی چاندنی 50 ملیار داری هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و بەو جۆرەش ئاڵنگاریەکانی بەردەم بە بیابانی بوون بگۆڕین بۆ بەرهێنان و بژاننەوەی ناوچەکە و ئێمە لە عێراق ناوچەکانی بە بیابانی بوونمان دیاری کردووە و نەخشەی ناوچەکەمان و جوگرافیا کەیمان خستۆتە ڕوو هەروەها دوو جۆر شەپۆل و گردەلولی خۆڵ و لممان دیاری کردووە کە هەندێکیان لە سووریا و سعودیەوە دێن و دێنە عێراقەوە و هەندێکیشیان لە عێراقەوە بەرە وڵاتانی دراوسێ هەڵدەکەن و بەو جۆرەش بەرەو هەرێمی کوردستان دەڕوات و دەکەوێتە ژێر ئەم کاریگەریەوە

0: أو جيانة.
1: إدارة دانش باشي أو نبي بلو خراب ترسيه.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 16 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دس بيدك.

0: ڕۆژانە پێتان دەڵێم بەهای پارەکەی گیرفانت چەندە.
1: جیانی ئۆتۆمبیل بەشێکە لە بازار. هەموو وردەکاریەکانی ئەم بازار و گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانن.

قاچێکی لەدەستداوە و ئەویتریان لە سەدا پەنجای ئیش دەکات. فەرماندەیەک وەکو شەهیدی زیندوو ناوی دەهێنرێت. چونکە بەشێک لە هاوسەنگەرانی لە تەنیشتی خۆیدا شەهید بوون.

0: وەستارەسوو پیاوێک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان. لەم گەشتەدا دەچمە ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و خەباتی چەکداری چەند ساڵی.
1: پێشەمشتێ زۆر زۆر سپاس دەکەین کە وەستارەسوول بۆ یکە ئەمڕۆ کاتە بۆ ئێمە دانا و قبولت کرد کە میوانی گەشتی هەش بیت. زۆر زۆر سپاس دەکەین.
2: سپاس بۆ ئێوە بۆ کەناڵەکەتان هەمیشە خۆشەویستن.
1: پێشەمشتێک حەزم کرد یەکشت بڵێم بەراورد بە وێنە کۆنەکانت ماشەڵا ئێستا زۆر قۆستر و کەشخەتر و جیاواستر دەرەکەیت. خۆت هەستت بۆ کردووە؟
2: هەستم کرد تۆ زێ مجاامەکە زیادە چونکە من پیر بوومە
1: بەخوا
2: هێری لاجانەکانم کە زۆر ژوا مەحتم مەدەوە ماڵەوە جوان لێنە بە دیوار وشتەکەگوێ هەیە
1: یخ هەتەوە باش بیت و هەمیشەشانەی
2: چاوی گەشی خۆتانە.
1: بۆچی پێتەڵێن وەستا؟
2: ئەوە زۆر وشەیەکی لەم خۆشە شەرحیکەن. هەموو شتێکم هی شۆڕش بێ هی خەڵک بێ وەستایەکەی خۆمە
1: بە
2: دەست و بازووی خۆم کاتی خۆی کارم کردووە لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوقچی سەیارە.
1: یەکێک
2: لە باشترین سبوقچیەکانی کەرکووکش بووم و ئایلەکەم هەمووی بە سەباغ ناسراوە بە سبوق ناسراون ئێستاش یعنی ئەو دوکان وشتانەمان هەرماوە براوشتەکانم و ئیشاکەن. من پێش پێش مرگایەتی ژیانێکی چۆنەڵێ فوق لە ئادەمە سەوگەرم لەسەر ئەو دوکانە هەبوو ئیتر لەوە ئەو وەستارەسوڵم بەسەرا دابڕاوە.
1: یعنی ئێستا بەلای سیارە بڕۆ ئێزایی کوێی بۆ یاخە و
2: بەتاکییت هەر ئێستاش جارجار شاگردێکم هەیە لێرە دوکانی هەیە جاردە ئاچمە لای تۆزی بۆ یاغەکەم بۆی لەبیرم نەچێت.
1: هێشتا حەز لەو زوارم
2: سنعاتێکی زۆر خۆشە زنعاتێکی فکریشە لە ڕووی فکرەوە تووە بێتێڕوانین لەم بۆ یاغە بکەیت جار وایە بۆ یاغێک لە سێ چوار ڕنگ پێکاتوە
1: ڕاستی
2: دروست کردووە جارە دایم خۆشە شتێکی فکریە.
1: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت ئەو شتە چی بووە؟
2: وەستا لە هەموو شتێ وەستا بووی لەمەیان وەستا نەبێ. مامجەلال بەڕەحمەت بێ یادی بە خێر ئێمە لژنەیەک بووین لەگەر هەر کاک خەلیل ژمردووە خۆ ئافریکالیوا خەلیل بەڵام مامۆسا سەیفەدین ماوە لێرەوە ڕێز و سڵاوم هەیە بۆی ئێمە لژنەیەک بووین بۆ لێکۆڵینەوە یەک لە ڕووداوێک لە منتیقەی چوار قڕنا لەوێن هەندێک خەڵکی مەدەنی کوژرا بوو لەگەر هەندێک خەڵکی ئەسکەرا بەگشت یەکچوو بوو نەورۆز بوو نازام شتێکی لەو بابەتە بوو لە سەیتەرەیەکە ئەمە بوو بوو کەلیژ نەبووین ڕێی من تۆزێ جیاواز بوو لەگەر دوو هەواڵەکەی ترم من یەشێکم خەتابار کرد بوو خەتاشی هەبوو لە نەتیجەی تاقیقەکە دەرکەوت. مامۆستا سەیفەدین لە هەمومان شارەزاتر بۆ تاقیقەکە چۆن گولەکە هاتووە چۆن هاتۆ زۆر بە وردی قسەی تیا کرد پیاوێکی ئاقڵتر بوو لە کە بواری تاقیقا هەرخۆشی دوای بوو بە ئاسایش و ئەوانە لەوێ یا بۆمان دەرکەوت فەرماندەکە خەتایە بووە. منیش ڕێی خۆم نووسی ئەڵێم جەنابی مامجەلال سەرەڕای ئەوی ڕازیکردنی شەهیدەکان ئەوانەیە کە کوژراون ئەوانەیەکی ١٠٠٠٠ دیناری ئەسلیان بەرێ هەر سێژنە هەرسێکمان ڕێیمان یەک بوو لەسەر ئەمە بریندارەکان ٥٠٠٠ دیناریان بەرێ بەڵام وڵایی ئەگەر ئەمە بنووسن دەبێت سەر لە شرەکەش سەجن کرێ ئەویش ئەوانش برادەکانتییان نووسی بیان ڕێی وەستایە. ما بجلال لە هەموو شوێنەی گوت بۆ سارەسوول لە هەموو شوێنی وەستا نەبوو دوای کوڕەکەی سزن کرد بەڕاستی
1: مهمە جنابەت لەگەڵ حەقا بوویت
2: من ڕێیەکی خۆم تەسبیت کرد لەسەرەوە بڵێ
1: بەدەر لە هەموو ئەو وەستایی کە لە وەکو باسمان کرد لە ڕەنگی سەیارە و بەڕاستی فەرماندەیەکیش بووی کە وەستایانە لە ئێزانی پێم وابێ لە بواری باخچە و سەوزایی و درەختیشە وەستاییەکی زۆر زۆر جوان بەدیەکرێ لەم دەوروبەرەیە کاری خۆتە حوصلەت هەیە لەگەڵ ئەم باخچێتە سەرگەرم بی
2: خۆی حوصلەم زۆر زۆرە لەگەڵە بەردەوام خزمەتیانەکەم بەڵام دیزینەکەی و داچەندنەکەی من نیم کوڕێکم هەیە کاکەشکار مهندسی زراعیە
1: دەستی ئەویشی
2: هەر نەک هەر دەستیتیایە زۆر زۆر بەڵام خزمەتکردنی و بەدەنگەوە هاتنی دارەکان لەلای من یەکێکن لە مناڵەکانم هەر دارێک
1: وا
2: سێرەکەم کە یەکێکە لە مناڵەکانم لەبەرەوە لەگە هەر دارێکە ڕەنگە بەقەد ئەوان چەند ماندوو بێتم بە قەدەمانش ماندوو بوومە بۆ خزمەتکردنەکەیان منی شوو ماڵەوەش شەوان مەسەلەن سەعات دەوەرە یا منی ئەو یەکێکمان لێرەوە خەری ئاودانی
1: لەگەڵ ئەوی شوێنەکە زۆر زۆر خزمەتی پێوە دیارە لە ناویانە ئەم دارزەیتونە پێم وابێ تەمەنێکی زۆری هەیە و شتێکی زۆر زۆر جوانی ناو باخچەکەشە تەمەنی چەنە بە بۆ چوونی جەنابی
2: ئەم دارە

0: قسەیە کە سەبارەت بە جەنابەت بیستوومانە ئەوەیە کە ساڵانێکی زۆرە تەنانەت بەنیانی جەژنت لەگەڵ ماڵ و مناڵەکەە نەکردووە و هەمیشە پێت خۆش بەگەڵ پێشمەرگەکە نابیت. حەزەکەم خۆت کەمێک لەبارەی ئەوە قسەمان بۆ بکەیت.
1: وا فێر بووم لەگەڵ پێشمەرگە ڕاهاتم کە پێم ناخۆش و نانی جەژن بە شوێنێکی تر بخۆم بەڕاستی خۆئسان خۆشە لەەکەم ماڵ و مناڵەکەی بێت.
0: ڕزانم
1: ئەوانش دەڵیان لە مێشاوە. بەڵام بەڵێ ئەو فاتەیە کە شەڕی داعش بوو دوای شەڕی داش تا مەسوولی مەڵوەندی پێشمەرگەش بووم هەموو جەژنێک و هەموو نەورۆزێک هەموو سەر ساڵێک لە ناو پێشمەرگە بووم و نانی جەژنم لەگەڵ ئەوانە ئەخۆرد جارێکیان هەر بۆ دڵنەوەی ماڵەوەمان نامێکشم نووسی ئەڵێم ئێوە دڵتان خۆش بێ من هەر دێمەوە ئەی کە سوکاری شەیدەکان دەڵێن بچی خۆش بێ خۆی کە شەید بۆ جارێکی تر
0: ڕاست
1: نایەتەوە بویستم یانی دڵێم دەمەوە کە جەژنش نەهاتومەتەوە من لێرەوە دەمەوێت هەر لەسەر ئەو چشنانەیە ڕێگەم بی سوپاسێکی بێپایانم باڕاستەی هێرۆخان بکەم قەت قەت قەت قەت لەبیر ناچێت کە هێرۆخان هەموو جەژنە و نەورۆزێک و سەد ساڵێک گۆشتی بۆ سەر تا سەری جێبەکانی ئێمە دابینەکرد هەر لە دوو بزەوە تاخانە خۆشی داهات خۆشی دەهاتە ناو جەبەکان شاهنازخانی شاد دەهات یعنی ئەوە نەبوو بڵێم بەڵام ئەو کە بەڕاستی شتێکی عەزیم و هەر بە ڕسمی ناومان نادایکی پێشمەرگەم جەژنی گۆشتمان بۆە
0: جەنابەت بەو پێی کە ساڵانێکی زۆرە لە ناو یەکێتیایت بۆ پێم وابێ لە هەموو لایەکەەوە زۆر بە وردی هەموو گۆشەیەکی یەکێتیت بینیوە پێت وایە دۆخی ناوخۆی ئێستا یەکێتی چۆنە بەراورد بە ڕابردوو
1: پاسەکەی هەموو ئەو تەمەەی کە من لە ناویچێتیا بردمە سەر وەکوی ئێستا یەک پارچەی و یەک ریزی و یەک دەنجی ناویچێتی نیشتمانی کوردستانم نەدیوە و نەبووە ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەتوانم بڵێم یەک قەرارە و سەرۆکەکەی مەکتەبی سیاسی کۆمیتەی سەرکردایەتی بەیەکە و کەشتەکان مناقەشاکەن بڕارەکە یەک بڕیارە ئەمەش مای ئەوەیە کە دەتوانی ببیتە حیزبێکی ئەوی بتوێت گۆڕانکاری لەم حیزبەیە بۆ بەرەو پێشەوەبەری ئەتوانی بیکەیت ئەو پرۆژە و بەرنامانەی ئێساش لە ناویچێتی نیشتمانی کوردستانە کاری لەسەرێکرێ بۆ ئەوی یەچێتی نوێ بێتەوە یا یەچێتی گەنج بێتەوە یالانی کەم گەنجی خاوەن معریفە بێنیتە پێشەوە خاوەن ئەزمونەکانی ڕابردوش لە دەستگایەکی ترەوە چاودێری و فێرکاری بۆ ببنە فێرکارێکی گەورە بۆ گەنجان ئێستا پێمانەکرێ چونکە یەکێتی یەکدەنگ و یەکڕیسە
0: ئەو کێشانەی کە ئێستا هەیە سەبارەت بەرهەمی کوردستان قسەکەم بۆ منە پێگرێنانی حکوومەت پێ دوایە سوچێکی یەکێتی تێدابێت یان هەوڵەکانی یەکێتی بۆ دروستکردنی حکوومەت چۆن نەبینی جەنابەت
1: ئەزانی یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە یعنی ئەو حکوومەتە ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاقوباتە من خۆم شایدی بۆ دەم چەندجار لە سەکردایەتیە لە کۆبنەکانی پێشوشە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ دەبەرەوەی یعنی هیچ جومگەیەکی ئەساسی نەبەدەستی یەچێتیەوە بوو نە بەدڵی یەچێتی ئەڕۆشتەڕێەوە بۆی ئێمە لەو حکوومەت هەیە کە گەیشتینە ئەو ئەنجامەی مادام هەڵبژاردن نەکرێتەوە

پێویستە پرەنسیپی ئەم حکوومەتە بگۆڕدێت. بۆچی بگۆڕدرێ بۆ کۆمەڵێک دەستکەوت کە خزمەت بە ملەتەکەمان بکە. ئەویش بدەرەجێی یەکتر یەکەمیان خزمەت گوزاریە کە هەموو لایە گۆک هەموو شوێنەوە کوێکسین کرێن دەزاخۆ هەتا دەگاتە خانەڕین. بۆ ئەم مەبەستە یەکێتی هەندێک دروشمی بەرز کردەوە لە هەڵبژاردنەکانە یخۆیستابێ خاوەند و قسە و دروشمەکانی خۆی کەوتی ئێمە حکوومەتێکی چاکساز و ئەومان دێ. من بەس ئەگەر باز لە سوچ بکەین سوچی چێ سوچی چێنیە بە ئەمە بێڵینەوە بۆ خەڵک قەراری دێ دەستە.

0: کاک وەستا ڕەسوڵ بۆ فەرماندەیەکی وەکو جەنابێت کە بە نزیکەیی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە. دڵنیام ڕوبەڕووی ڕوودا و کارەساتی زۆر نەخوازراویش بوویتەتەوانێ. لە ناویانە حەزم کرد بە دیاریکراوی باسی ئەوە بکەم کە چی بەسەر قاستا هاتووە.
1: سپاس بۆ چایەکەت جارێ دەستەکان خۆش بێ بم
0: لە خزمەتە.
1: بێگومان من 6000 بریندار بوومە لە شەڕەکانە، بەڵام جاری ئەخیر کە لە شەڕەکانی ئەنسار ئیسلامە لە شاخی تاوێرە لێدرام قاچی چەپم لە دەستدا هەر بریەوە بردی و قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە. ئیتر ڕۆژێکی قرز بوو چونکە ئەو کاتە کە لێدرام دێتە بیرم چلدەخێک بوو سەرپەرستی شەڕەکەمەکرد
0: ئەو شوێنە
1: این بوو. کاک جەمالە سوورم لەگەڵ بوو بە ڕەحمەت بێ، لەگەڵ کاک هەڵۆ پێنجێنی، لەگەڵ کاک سوبحی.

0: ئەوان بڵێن هاوکارێکی باشی من بوو لە شەڕەکە و ئەوانە شێرزادی خاڵۆ بازیانی لەو شەڕەیە ئەوش لێدرا نکتێکشی هەیە شێرزادەگەر پێتان خۆشە بۆتان
1: بابوونە
0: کاکە حەمەتە بەدەی بوو شێرزاد کە بریندارە بێ لە دوای من دکتۆری کێ خەڵکی سلێمانیە لە لای ئەوانە بێ ئەتر هەر چەندەکە شێرزاد ئەڵێ قچێلم دێ لێدراوە ئەڵێ چێت لێدراوە قچێلم لێدراوە دکتۆرەکەش نازانێت قچێل مانای چییە ئەگەڕێت ئەم لا ئەو لا نایدۆزێتەوە کاک جەمارەژ تۆرەکە تو ڕابێڵە میوندە ساڵی بەخێوتەکەم تۆ بەس بووی برینداریێکی وەک شێرزادم بۆ سارەسەکەی فەرماندەی لەشکرەوە وە کورێڵێ با کاک جەماڵە تەوقی سری تا بن پایلێم بۆتە قچێل من نازانم ساز قاچم برین من دوای چل دەقەکە کە ویستم بڵێم ینی تر تاو کاک جەماڵ ئیمە تێ بکەن چیەکەن بەشکم ئۆرۆبیە بژیرێت و ئەوانە ئەو کاتە شێرزادی کەلار شەید بوو نەقیب پیانەگون نەقیب کوڕی مام کە و شەید بوو خەبەرەکاندا بەم زۆر پێم قرس بوو دانیشتم لە جێی خۆم لە قورسی لە تاو ئەوە نەمزانی بن پێم تەلغیم کراوە بە ڕیمۆنتەقان میانەوە چوە ئاسمان چەکەکەم ڕۆیشت تێتە بیرم بێک سوبحی و کاکەڵۆ هاتنە سەر میەکەم کەس ئاواریان کرد پێش مەرگەوەرن وەستا لێدرا وەستا لێدرا منیش دوای چەندەقەیەک بوو بە دوو کۆڵوینێک و جیازەکە بەر بوو ئەوبارە بزۆر ڕۆشتوە ئاسمان وتم سۆبحی یاچەکەکەم بنەوە دەست بە یا بەجێم مێڵن چونکە دەست ڕێژیان تێکردین لە کاتێکەکە
1: دەڵەوە
0: با نەکەومە دەستانتە سوبحی و کاکەڵوانتیان ئێمە ڕحمەتی ئەما بێ نایەڵین تۆ بەجێ بمێنی
1: مانەوە لەگەڵتە
0: مانە و ڕاشیان کێشەم بە گردێک بوو زۆر بەرز بوو بەگردەکان ڕای چێشەمتون با بە وازە قاسم بێنن سیلیاتدار نازانم چ یاد بەزوم پشتم وێرانە پشتمان تا درۆژێکی ناخۆش بوو دەدەقم ما بوو بۆ مردم پێم وایە هەرەوەدا بوو وەک بەخسەی دکتۆرەکان کە گەیاندرامە سلێمانی بۆ بەختی من هات ماڵە بجە لەوێ خوێنی من نەبوو بەڵام کوڕێک مردانە دوو کوڕ هەیە جێی خۆیەتی من لەم یادەوەریە مادام ئەو برینەت خستە بیرمین ئەوەی باسییان کەم یەکێکیان کوڕێک بوو شێرکۆی نابوو بە تومبێلەکەی کاک عوسمانی حاجی مەحموودات لەو دوو شۆڕ بوو لە شنەدوێ گەیانمانی لە ڕێهات من و چەند بریندارێکی هەڵگرت کە هەتا ماوەم خۆم بە قەرزار یەزان و سپاسی دەکەم یەکیان دەناو هەڵەبجەکە بە ڕێکوتن بۆ سلێمانی وتیان خوێن نییە خوێنەکەی من زۆر بەستچە
1: بیزاییدەیان
0: خوێن نییە ئەو کوڕی گەنجی خۆداسایی هادووتی کارتۆنی ئاوی مغازیم دێنێ من نایلم ببرێت تا سلێمانی سێ چوار کالوریاندا دەسەدمدا و سێ پێشمەرگی لە ساافەکە سەرخست و ئاوێنەکە دەخەت ویان گوشی لە یەک شوێن ئیتر هەستم کرد هین بوومە
1: هەرم
0: سرودی بڵێم بەدەم سرودەکەەوە بمرم سم دەیەک سرودەکەی کاگازاتەورامی بوو هەڵە ڕی خەباتمان چەندە سەخت و دووروێ با چوار دەرشمان کەڵ پێی ئاگر بێ ئێمەین بۆ مردن ئامادەین ئێمە لە بڕێرانادەین ئیتر بێدەنگ کوڕێکم لەگەڵ و کاک هەمە ساڵە پێشمەرگی خۆم وار وایە کە دەستمی گوشی منش دەستی مەگوژ ماوم بەس با قسە نەکەم بۆی وزە سەرفنەکەم تا گەیشتمە خەستخانەی شۆڕش لە وەختە لە حین بوو ڕزگاری بوو دکتۆر حەمە دەمێن و ئەم کاگرفعتای ئێستا و دکتۆر قەلەندەر و مح دکتۆر محەممەد خۆشناوانەی لەبیرم بێ و مژدەخان و مەجموعی خەڵەکە لە پێشوازی دیار و خەبەریان بۆچوو من بریندارم فوری نیان دوانی ئەعملاتم کەن چکوتیان زەختی زۆردا بە زۆختی بۆتە سێ ئەگەر باتیاتە دوونی و ئەمر ینی تر لەوت بینەیە بووم تا خوێنیان کردەوە جەستم ئەو کاتە زۆر ئازارم بوو
1: چیناخۆ دڵنیام زۆر زۆر سەخت بووە یەکێک لەو ڕووداوانەی کە بەسەر جەنابداهاتووە پێما بێ شتێکی سەرنج ڕاکێشە جارێکی تر لە شەڕە فیشەک بەر لای چەپی سنگ دەکەوێت کە ئیتر هەموو کەسێکە زانێ ئەمە بۆ هەر کەسێک مەترسیە و ڕەنگە نەمێنێ بەڵام دەرکەوت جەنابەت حەزەکەم بۆمان باس کە ئەوانەی کەیان بیست
0: ئەوە بە عکسەکەیەوە فیشەکە بەر ڕاستم کەوت
1: بەڵێ
0: خۆی ئەوە 21 هەشتی نەوە چوار بوو لەسەر ڕێی هەڵشۆ دوو فیشێکی بکەسی بەر ئەم لای ڕاستم کەوت
1: بەڵێ
0: حکایەت هیچکەشی لە پێشێ بەس نامێت لە بەرنمەکەی ئەوە بێڵێم بەڵام گرنگەوەی ئەو کابرایی کە تەقی لێمەکرد دەستی ڕاستتر بوو لە من بە خەناس تەقەم لەکە دیار بۆ بیکەسی بوو دایگەتمەوە دوو گولە بەرم لایم کەوت وەکو فریمەکانە دوو قاچم چوە ئاسمان و دەستێکم وا لێ کرد وام کوتم وەڵام من سەلامەتم مادام لە دڵم و لەسەر مینە داوە کوڕەکان هاتن کاک سەلاح گۆڵ دەرە و شید ئەسعەدی ڕەحمان و عینە ئەوانە هاتن ڕاستیان کردمەوە کە ڕاستیان کردمەوە چکە نەمەتوانی خۆم هەڵسمەوە ینی ترم لایەم سەڕ بوو
1: باڵێ
0: کە ڕاستیان کردمەوە وردەوردا نامیانە بۆ جاری دووەم لە حەفتەی یەکی 2005
1: باڵێ
0: لێدرام کە لێدرام لەسەر کەمچی حەمەداغا بوو هاو پارچێ هاوەنداایی لەسەر ئەم سنگە لەو شەڕەیە بەداخەوە شێ دۆسا جەبار شەید و جەماڵی حاجی برایمی

0: لی بکە سێوانەی شارەزای ئەسکەری نەزانن ڕق لە شوێنی ڕقمدا کەوڵەکەی بەجێ ئەمێنێ
1: وی
0: دەرەسێ دەرچوو لە پشتمەوەڵەکەی بەجێما بوو کەوڵەکە لێرەمە ئستا شەر لە شە دەرەچێ کەوڵەکە لێرەم دەرەچێ سێرەکەم لە تەک دڵمەوە ئەو لە دڵم نزیک ئەم پارچیان لە دڵم
1: نزیک
0: بوو بەچەند شایەک و بۆ دووبارە کرایەوە بە دەرەنجام وتیانە وڵاتۆ دڵت لای ڕاستە وتم خۆقەی ناکە دڵم لای ڕاستمە زۆر باشە بە بزانێ جارەکەی تر دوو گول لەدا ڕاست
1: ئەو کاتە ترسناکە
0: ئەوە حکایەتەکەی
1: کەواتا دڵی جەنابت لە لای ڕاستە
0: من استراد خاصم
1: ئێستا
0: بە تایبەتی دروستی کردو
1: هیوادارم لە لای چە بێ یا لای ڕاست بێت هەمیشە لەش ساغ بیت و تەمەندرێژ بی حەزم کرد پرسیارێک بکەم هیچ کاتێک لە کاتی بریار بوونە لەو کاتە سەختانەیە گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی
0: بەڵێ یەکێک لەو وەسێتانەی کە بۆ کاکەڵۆ پێنجێنی کردوومە ئەو کاتە بوو کە لە شاخقی تایرێ منیان هێنایە خوارێ بەڕاکێشانەوەک باسم کرد دوایی کردێ کاکەڵۆ کەپێکی هەڵوەشان دۆ و لەگەر کەریم و کاکسۆپی ئەوانە خاڵەکەریم هێنایەن ناقلێکیان بۆ دروستکردم لە سەر ناقلەکەەوە سیرم کرد هەرچی پێشمەرگێک دێتە بن ناقلەکە هەڵمەگرێ هەموو جەسەدی بێ بخوێن بیرم کردەوە من لە دۆڵی تایرە بە دو ساعتی کە ناگەمە سەر شنە روێنجا
1: لێوەێنێکی زۆر
0: ناژێم لەبەرەوەتم کاگەڵۆ دامنێ یشێکم پێێتە برادران دوورخەرەوە بە سێتەکەم بەم شێوێ بووکەوەی بێتە بیرم وتم کاگەڵۆ من پێشوێ بیندارم تینم و بەخوا حەقا ئەوم دیتی ینی من بە ئاو نامرم وتی ئێتم تەزروبم زۆرە جاریکە بریندارمەوتی ئێ تم ئەو کچانە شم کە گەورە بوون بڵێ بە دڵی خۆیان شو بکەنەمەوە سێتی باوچیانە گوتی ئێ وتم سێمش خانوویەکەم کردووە لە سەری قەرزارم بخوا جوێنێک شمدا پێم خۆش نەبوو قسەی نبن تو پێیان بڵێ و قەرزانم بۆ بنە بە منداڵەکانم سەرگردان نەبن خاڵی چوارەمیش هین مەکە پێشمەرگە ئازێت مەدە من هەر شەید دەبم دوایی بەزانازە یاڕۆم ویان ناڕۆم و مشکلە نیە ئێتر کاکەڵۆ هاتە جواب گوتی تا ئەم لە حسە برا گەورەم بووی ئێستا من برا گەورەتم هیچ شتێکت بە قسە ناکەم وەسێت بڕۆ بۆ خۆ دوای بۆ مناڵەکان تێک بە قەرز بڕۆ بۆ خۆ دوای بی دەرەوە ئاوش دوایی بیخۆ فەرم و پێشمە گەورن هەڵی کرد ئەیتە دوایی کە هاتمە خەسەخانە پیانوتم دە دەقیتر تاخیر بوویتایە شەهید دەبووی ئەمجا تێگەویچم چەند قەرزاری کاگەڵۆ پێنجێنی
1: هەمیشە پێم خۆش بووە بزانم کەسانی وەکو جەنابت کە ئەچن کە لە ماڵەوە یەنە دەروانی و ئەڕۆن بۆ شەڕێک کە بەڕاستی کەس دڵنییا نییە لەوەی ئەگەڕێتەوە یاننە کە ئەڕۆن بۆ شار چی بە کەس و کار و خێزانەکەتەڵی
0: بزاد ئەو ڕۆژەی بۆ ئەو شەڕە چووم خانووکەمان تازە کرد و وەک باسم کرد سەیرێکی هەما مشتەکە جوان بوو کاشی و شتەکان سێریشی ناو خانەوەکەم کرد نازانی شۆری بوتم نازانین چەند سیرەکەم حەز ناکەم بێمەوە تی بووواڵی و نازانام چی وتم زۆر دڵم هین بووە باخواحافیسی بکەین خواحافیسم لێکت بەڕاستی مناڵەکانم ماچ کرد یەکێک لەوانەی کە ئینسان لە کاتی برینداریە زۆربەی کات زۆر کەسە نزیکەکان دێتەوە بەرچاوت کە لە بورانەوە شامنامە بینیوە جاری کرد لێدراوم بوراومەتەوە جارێکی تر بە ڕوومانە لێدرام بورامەوە هەر چوار ناڵەکەم ئەوتە چوارممە بۆ چوارێن و دایکیان هاتە بەرچاوم دەرەجەکەکانت دێنەوە بەرچاوت دایم و لەبەرەوە تو حەزەکەی یعنی ترگردن ئازایی خواحافیسی شێک لەو کە دەرەجەکانە بکەیت منیش بۆ ئوبرینداریە قرسەی خیر ئەم قسەم لەگەڵ خێزانم کە دیستا شڵ دوای لە بەرنمەکەی و شەوجۆی لێە ئەویش چوو بۆ بازار سووتفە دەچێتە بازار سیرەکە هێز و شت زۆر دەڕوە دێتەوە بە براکەی لێ ستارە لێ ستار ئەمڕۆ هێزم زۆر بینی ڕۆیی بۆ خی شتێکی دڵم باش ناڵێ هیچ پێڵێڵێن ئاارتیا دیوانە بۆ بینی کشە کە من لێدرام بۆ بینی زوو کاگلێری هاوڕێم ئەچێ بۆ ماڵ ئەو لە خەسخانە بووکە بەنی هەر زوو کە چوم لێ بوو تر دەچێ بۆ ماڵ ئەڵێ خێرە دلێر بۆ بم بیانات توێ لە وڵاتوم چای و ماسێ بۆم بەڵێت لە شوێن نەمەوە ماڵتان نییە چای و ماز خوێنە خێر شتێکی پێم بڵێ ئەڵێ وەستا بریندارە ئەڵێ بەس بە قاچێکی مەمنونەوە دە خۆ دووتەوە قاچەکەی
1: بەدەر لە ئەو ڕووداوانەی کە بەسەر خودی خۆتا هاتووە دڵنیام لە دەستدانی هاوڕێ و ئازیزەکانیشتان زۆر بینیەوە زۆر چێشتووە کە پێم وایە لە ناویانە شەهید شێرکۆ ئەو برینەیە کە هیچ کاتێک لای جەنابت ساڕێژ نابێت چۆن بوو ڕووداوەکەی ئەو
0: بەڕاستی زۆربەی ئەو شەهیدانە قرسەکە لە دەستمانداوە لە پێش شێرکۆش مەجموعەیەک و
1: گۆستاجەبەسوور
0: و ئەمانم لە دەستدا من بۆ سێ کەس گریاوم لە ژیانما هیچ لەوانەوە سەجەبار بوو چلو.

0: بوکە سیتر لە ژیان مە نەگریاون بۆ کە سوخواارە نزیکەکانیش. بەڵام بۆم سێ کەسە کەسێکی عاتفیم کە ئیسا ڕەنگە شارێکی شۆڕژێڕین بۆ بخێنیت تۆ فەرمێسک لە چاوم پێ. بەڵام بۆ ئەم سێ کەسە بە فعلی گریاو.
1: زۆر زۆر چاکە. حەز ناکەم لەمە زیاتر بە پێوە ڕاتگرم دانیشین و لەبارەی هەندشتی ترەوە قساکەیت.
0: فەرم.

0: اینجا پیش هموشته حزکم زنم طاقتی امشتانه و هیا
1: بله و این نکته چی لسره؟
0: بله
1: بلان با لیره نیجاره اینو چکا برادره کم سا جوری هم اصلاوی لیوی که اگ بیداد لیوروپا و تیب زنی چی من خواردن باشکین
0: بله
1: او من دبینه ویتر تو ایم تو من ایل کورونا زنم بلان من تکیش زنم اما
0: هیچ نمی تو لم جنیوه کب خواجاره تازک
1: شتی لیه زنم خمون نبی بلا ما باشتر توزی خومن
0: خومنی با حاضر که
1: خومنی با حاضر که
0: من پیموه نکرد باز لروداوکانی 16 اکتوبر کینو نوی جنابت نیینی با پیوی که فرمانده ایشی دیاری او روداوانی 16 اکتوبری اگر چی من تیگم که روداوکا لوا گورتر و درشتره که ایستا بزمانه با تاویی باسی لسر کهین بابا هم حزکم باو دست پی بکم 16 اکتوبر چی رویه؟
1: 15 منگ وزاکان گیشت تروب وفتی چی ایرانی هاتن با لای من پیوندیان پیو کردم گوتیان امانویل اگل دانیشن روژی چوارده من گوتیان منش با کاکش ازافرم گوتی روژی 15 منگ اگل دانیشن لسککه لگل دیوا روکن مریوانا
0: باش
1: هاتن لسککه لگل دانیشتین کرک سرپرستی وفته که یک نایو ابو عمر بودی لاستا خالچی قصر شیرینم کردی که او کوی موابو عربی نبود قصر نی عربی نبود یک کرچی عراقیان لگلا بود عمل لواي 16 حسی شعبی بود ایش هت رنجی فارسی ورگرفت بود
0: اما اینتر همو با فارسی
1: عمل فارسی بود وقتی آن اما توی رجام عبدالله مکتب خالد و زکمان پرینی او زکانی او بالا زی خوی بشر به هر دین به آشیش به هر دین
0: باشه
1: من جوتم امن الله وين اوكن بشر به هر بينو باش هر بين اگر يو بتاني ام فوزات ابون لك سري من ابكن اگر من امكن وتيان باش اما دروين بس دو خال هي حزكين بيتاني بلين يش او او سالير روشيني ما ساعات صفر زي شي عراقي به مره ناجيري قرار دراو
0: هر شكل
1: قياده كلا دستي قياده بالا درتو هذا دست فرمان ميداني كان دوهمشان اگر ایواره کوبنوی مکتب سیاسی یچتی و پارتی له دکان برېو اچې اگر با سرپرستی کاګ مسعودی شاه کاګ تور فواد جو کاتر رئیس عراق و ایش آماده ابه اگر بیان یک درکن بلن ایمل جت ستری دستوری عراقی ام فوزاد لګل عراق کین ایم او هر شنهرین بکره طبعا اما معنی
0: یعنی مرجعك بو
1: اما معنی چی تری بو معنی او حبوکا رفراندوم هل وشن نو يعني كرد قرمي بكر دائم بيانا يعني رفراندوم كمان وشن نو
0: بابا
1: ناشي كي اوان هجو مكان خاكي كدلي اسن نو منش تر كاك جعفر و برادران كاك رفعتو كاك كاني تر اقا دار كرانو لغي كاك جعفر و كده سنكو بنو كاك رفعت زور بيدا اقري لسروي كدلي قادم فرمان دا ميداني كان بمن يعني تو وزاكان زور شروع خرابة شكرنگا یرشکا دست پی بکره و زیشی هاتو بو یرش هاتو بو پیاسه نه هاتو زیشکا اگری چی زوره هر بپی معلوماتی امریچه کانشو بپی رسم گرتنی اوانش کل کامیره پیشانیانه دین 1200 توب دام از راو رولا نوشاری کرکو چنده آن مدر
0: یعنی رون بو که آماده
1: رون بو هیو جون بو خوشی هاتن بدم خوانو تیانه گروانه کده ایکی دیار بو نگیشونه و قناعته ای که او کلکو بنویا چی گوترا او سینه گوترا او ایشی من نه اینا مکتب سیاسی بلام که بیان کین بیان اختامی کو بنو که اندر کرد با ملا بختیار نسیوان برزانی چی بو این باغ زرد سوریان بسته بو ده قناعت یان و نو علاقه زما که قناعت یان و بو که علاقه خر زخت که
0: کو ته بو چی بر پرسی شی پارتی باسی لو کر که گوای خیانت یان لیکراو
1: هیچ جور خیانت یک نه بو چونکه اگر نتیجه خسته کمد و باز کم تیجه که و همان همی راز نیا.
0: باش.
1: او کاتا که اما زنی من هزم کرده سرمان کاک شخص زعفر لجور که من بو من او کیوان لجورشی عملیاتی مصغر من دانا کاک بختیار لیوارو کن بختیار بو کاک ما مستکاو بو لیوارش بو کاک سرفی بو من بوم خارج عدل بو کدز با ملیو مریوان جبو کدز با وزیم کراب وسه یکم هز له تازه د سیان فکر لیوای یک شریک شکان وان شکان راجیدا لە قۆڵی ترەوە دەستیان بۆ سەر لیوای سەتوسێ کرد کواتە سەتوسێ بوازانم یا شتێکی لەو بابەتە بوو ناوەکەی کاکتەها فەرماندەی بوو لەوێ لە دەشتایی بوو ڕێک بەرهەمەر کەوتبوونە ناو هێزەکەی ئێمەوە هیچ نەکرا لەگەڵ یانە فەرماندەیەکی فەوجمان تا زنجیری دەبابەکە ناتە سەر سەری بە زنجیر نەیشێ لای هەڵمەستا کاک عزیز پێنجێنی هەزار لەگە هێرشی جێگری هەزار گۆڕەکانیان پڕبێ لە نور لەوێ شەڕەکە زۆر قایم بوو هیچ خەلەلێکی خیانەتی هێز نەبووە جگە لەوی چکە من بەبێ کاک شێخ جەعفەر نەمتوانی یاعز بە هێز بدەم صاحب بکە
0: ئێوە تانتوانی شەڕ بکەن و
1: ئێمە شەڕمان کرد دو سەعات و بیست دەقە لەگەرە و هێزە لە هەموو لایەکەوە شەڕمان کرد بۆ بیست و سێ شەهیدیشماندا تاکە مەحور جگە لە دوو زشکە شەڕیان کرد و مەحور تەقە بووە لەیەک شوێنیکە تەقە لە گەزەی شێراقیە نەبووە لەم دوو شوێنە لەبێ کە شەڕمان کرد ئێمە سیرمان کرد ئاگرەکەەوەدا مەسەرەن عەمید ڕێبوار ئەمرلیوای یەکی وەزارەتی پێشمەرگە بوو کە نیوان پارتی بوو نیوانێکێتی و نۆکووی لە ناو جەبەکە لە شەڕابوون حتا کە سارۆکێک بەر باژرێکە کەوێ دوو پارتی و دوو یەکێتی تیاشایی دەبێت هەنی خۆلە خوارەوە ئەمە نەبوو ئەو لەسەرەوەم سێراعات وشتانە هەیە پێشمەرگە بەدڵ پاکەکەی خۆی لە سنگەرە لە شەڕا بووە چێکێکی باس کرد وتی لێمە دەن 500 مترەکە بە ئاگر پێشمەرگە نازانێت چی بکات چەچی غەیرە تەقلیدیان پێبوو هەمووی لە ڕاستیە ئەو شەڕا شەڕی هین نەبوو شەڕی عێراق نەبوو
0: لێرەات خوابە یەک پرسیار بکەم قسەیەکی لەسەر جنابێت ئەو کاتانەی کە ئازانی شەڕ ڕوودەدات ئەڵێن قاچەکانت داهێنیت و ئیتر خۆت ئامادەکی ئەوەت کرد ئەو کاتە
1: ئەو ڕشەوە نەمتوانیەوە بکەم چونکە
0: دەرفەتی
1: ئەوم نەبوو
0: حەزم کرد پرسیاری شتێ بکەم لە چەند ڕۆژێک پێش ڕیفراندۆم جنابت بەڕێز کاک مەسعود بەرزانیت بینی حەزەکەم باسی کەیت چیت پێوت ئەو کاتە
1: من کە کاک مەسعودم بینی کۆمەڵی برادر بووین ئێمەکە چوین ئەو باسی ئەوەی کرد کە کۆبوونەوەی فراوانەکە لە سلێمانی کردبووی ئەو ڕۆژش بۆ هەولێر دەچوو بوو کۆبوونەوە باسی لەو نامەیە کرد کە لە وەزارەتی خارجی ئەمریکیەوە هاتووە
0: باشە
1: نامەیەکە زۆر مهم بۆ خۆی باسی کرد ئێمە کەسمان نامەکەمان نەدیبوو من تەنها دوو وشەم لەگەر کاک مەسعود بوو یەکیان وتم ئەمی وای کەن خۆی سفتایە کە تو ئەمڕۆ دەچی بۆ کۆبوونەوە و پێشم باشە لە ناوچە دابڕێنراوەکان ئەو هینە نەکرێ و هێشێک شانش ئەم نامەیە لەواچێ هیچ سەلامەکەی بالفۆرد کەمتر نەبێ ئەمە ڕەنگە لە داهاتوە دەوڵەتی کوردیمان بۆ دروستکە کاک محەممەی حاجی مەحموود دەتەنیشی دانیشت بوو کاک جەعفەرش دەولاوەی بوو جۆم لە قسەکەی کاک محەممەد وتی بیکە کاک مەسعود بیکە هەمووان لەگەڵتان بەتەنهانیت جۆم لە قسەیە بوو
0: باش
1: ئیتر کاک مەسعود وتی ئەم نامەیە نامەی شەخسە نامەی وەزارەت نی وەک مواسەسا ئیتر من ئەو کاتە نەمی زۆرتر مناقەشە بکەم جنا شەخسێکدا ئەمریکا کە ببێتە وەزیری خارجیە و شەخسە هەموو شتێکە هەم واسەکەیە هەم وەزیرە نامەکەی شخصی وەزیری خارجی بوو نامەکی باشش بوو دوایش خەڵک لە ڕۆ ناوەندە سیاسەکان زۆر نەقەشەی لەسەر کرا ئیتر ئەوە قسەکە بوو کە لەوێ ئەوها کۆتاییمان پێهێنا
0: بۆچی لە ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەرە فڕۆکەکانی هاوپەیمانی هەڵمەستان بۆ شەڕ بۆ هاوکاری کردن
1: ئەوەی چێک بوو لە قورسترین گورزەکانی کە لە کوردرا ئێمە تیمێکمان لابوو تیمێکی ئەمریکیمان لابوو هەفتەیە پێشەوە هەرچی چەچی قرسی هێنایان بۆ ڕزگارکردنی حویجە بە حیساب بەشدار بن چەچی هزارووکی زۆر باش تەیارە لە خەت بوو لەگەڵمانە

0: ئەو دوڕانەی کە هجممان بۆکەن ساری تەلغیم
1: باڵێ
0: ئەوانە بە پلێتی کراون و نابڕێت چەشی وامان پێنیە منیش ئار بچێکم پێ گوڵە ڕاستیار بچێکین ئەمریکیەکانش وداویان پێم بی پەنجاوەشتیان پێوت شانزە گولشی لەگەڵا بڕێک لە سیارەکەدان گوت دا بەدەستی دەتوانم بڵێم لەسەر ئەرس حەقم بە عسمانەوە نییە لەسەر ئەرس هەر ئەو ڕۆژەش بۆ ئێوارەکەی ئەنفۆڕێکم پێ ویشمدای وزیر دیفاعەکەیان کە وەزیر دیفاعی کۆبانێ بوو هەویشم بەودا کاتوانم بڵێم لەسەر ئەرزی واقع تاکە کەس من بوومە ئەرز چەکم تەسیمی ئەوان کردووە چەکم تەسیمی دەستی پێدەکردەوە بە نەتیجا ڕێگایان داین بچینە کوینەکەش هەن بەشدار بین بچینە ئاکادمیەکەشان بەشدار بین
1: پێ
0: سعات من و کاکەڵۆ لە ئاکادمی ئەوان دانیشتین کابرا دەرزی بۆ شەرحەکردین و دوایش ئێمە ئەومان کرد بە راپۆرتێک و هێنامانەوە بۆ فەرماندەی خۆمان پێ ماوتمان پەروەردەی فکری ئەساسی بنەمای دروستبوونی ئەو هێزە شەڕکاری هەر واش بوو.

0: ئەڵمانی ملاو لە جێفەکە ئەوان دەبنیان کرد یعنی بە پارێکی زۆر کەم ئەمەلاتێکی زۆر گەوریان بۆم کرد قاچی ڕاستەم قاتە ساغەکەم لەسەر چۆکمەوە تا بن پێم پلاتینە بەناو مۆخە نزیکەی هێلا چۆکمەوە تا خوارەوە یانزە پارچە پلاتین وەکو ویلی سارە پڕغی هەیە دەیپەسێت بەستۆتیەوە ئەمە ئەمەلیاتێکی زۆر گەورە بوو دە ڕۆژ لە خەسخانە کەوتم سپاس بە شێخارانی برادرم لە بەریتانیاەوە هاتە تا ڕۆژەکە لە دیارم بوو ئەو ئەمەلیاتە گەورەیە وازانم 1500 دۆریان لێ وەرگرتم کە ڕەنگە گەر پارەی نیو پلاتینیش نەبووی 7 ساعت لە بن 50 لە ژووری ئاشتەرگەری وای دوایی بۆم دەرکەوتیان تۆمان وەکو جوندی ئەمریش ئەڵمانی خۆمان حساب کردووە بۆی پارەمان کەم لێ وەرگرتووی ئەمانە هەمووی هاوکاری بووە بەڵام حزبەکەم تەقسیری نەکردووە لە ئاست چارەسەر و ئیلاجی منە
1: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێکردیت پێی وتیت ڕێگە نادەم چیت بۆ شەڕ ئەگەر بێت و کڵاوە گول لە نەبڕە عسکەریەکەت بەکارێنی
0: من ئەترامێکی زۆر تایبەتی هێرۆخانم لەلایە کە هێرۆخان بۆ من دایکێکی گەورە بووە بۆ هەمی شەش کوڕەکانم بانگ میکردووە کازات جار پێم وتوە سێ کوڕۆمێت وێژێکی لەوانە بەڵێ ئەوە و کاتی جەبەکان وا بوو وختە تەلڤیزۆن و چ زۆر هاتنە جەبەکانیش یێتێ دیارە منیش بەبێ خۆدەکەوتم و بەرچاوی لە کاتی شەڕەکان و ئەوانەیە بانجی کردم بۆ مەکتتەبی سیاسی و کاتە لە مەکتتەبی سیاسی داوامی دەکرد وتی جارێکی کە ڕۆڵەوە بدوێنم لێت قبول ناکەم وتم بەسەر چاودا تر من ئەوە دوایین جارم
1: ئەوەندە خەمی سەلامەتی توایە
0: خەمی سەلامەتی منی بوو خەمی سەلامەتی هەموو پێشمەرکانشی وت بە هەمووی دەبێت بۆی پێیاکەن پارەکەی چەنە منەی دەم بە هەمووی بیکاتە سەری یعنی لێژنێک بوو بەڕاستی دایکی پێشمەرگە بوو بەڕاستی دایکی پێشمەرگە بوو بە پێشم وایە هیچ دایکێکی وا مانجارێکی تر بۆ دروست نابێتەوە ئاسانە ژنێ دروست بێتەوە بۆیە من سڵاوی بۆ ئەنێرم دەستەکانی ماچەکەم دایکی هەمومان بوو
1: یەشێک لەو کەسانەی کە زۆر ئازا باس ئەکرێت لە شەڕەکانە بەڕێز کە کۆسرەت ڕەسوول بووە بەو پێی کە من دڵنیام لە زۆر شەڕا ئێوە بەیەکەوە بوون حەزەکەم تۆ باسی کەیت چۆن بووە لە شەڕا چ شتێکی سەرنجڕاکێشت لێ بینیەوە
0: کە کۆسەت پیاوێکی مەیدانی بوو پیادەیەک بوو بە هەموو مانایە هەیبەتی هەبوو لە جەبەکانە و هیچ ترسێکشی نەیەزانی هیچ ترسێک لەو کاریگەریانەی کە من یەکەم جار کە کۆسەت لە شەڕی یەکەمە لە ئەوەی دوای ڕزگارکردنی کەرکووک لەوێ هەر پێکەوە بووین بەڵام کە گەڕینەوە عێراق خوجمی کردووانە لای بینی پردێ و بینی دۆڵە بەفرە کەوتین شەڕی قورسەوە لەگەڵ سوپاکەی عێراقا من شەوەکەی هەر لە کەمینێ بە سەتفە ڕزگارم بوو لەگەر شێداشم شەمام چیە چوین بۆ پردێ ڕزگاری کەینەوە کەوتینە کەمینێک بۆ سەتفە ڕزگارم سیارەکەمان ڕەنگە پەنجا گولەی پێوە بووی بەس بەست و خۆمان بەرمان نەکەوت لە شێراوە ئیتر تا بەیانی لە شەڕا بوون بەیانی هاشم وتی فشەکمان نەماوە عێراقی ڕزمەکەی خستە بۆ ناچێندی گولار بچی بێنی هەر بەو سیارە شەڕا ڕۆیشتم یادی بە خێر شێ دۆسا جێبارشم لەگەڵاو هاتمە دۆڵە بەفرەکە کۆسەتی دێبوو هێزەکان ڕایەن دەڕۆیشتن ئەویش گولار بچێکی زۆری لێوەرگرتن وتی مادام هاشم لە پێشەوەی کۆی کەنەوە بیان بن کە بینیم تۆپێ لێرە ئەدا تۆپێ لەوێ ئەدا تۆپێ لەوێدا ئەم پیاوە ڕێک لەبان ئەو جادێ ئەوە وەستاوە سنجی بەرز ئامادە سەر بۆ هیچ گولەیەک ئەوارێ ناکە من بەڵێنێکم بە خۆمدا و تا ئێستاش پیادەم کردەوە زۆرێک کرد لە برادەکان بینیویانە هیچ گولەیەکە نەڕاچەڵەکی و نەسەرم نەوی کردو ئەو ئازایەتە بە سوپاسۆ لە کاکۆسەت بۆ من ماوەتەوە کاکۆسەت زۆر بە ئیدارە بوو لە جەبها هەر پێشمەرگەیەک لە جەبهەیەکە ئەو قیادی بکردایە نەهێژ نەبرسی بێنە تێنی بێنە کەم قوڕی هەبێ لە فیشەک لە تەقەمەنی لە جیهاز لە یعازدان لە هەموو شتێکە دەتوانم بڵێم سەرتۆپی سەرتۆپی سەربازی بوو
1: زۆر زۆر باسی شەڕمان کرد و ئەو مەترسیانەی کە پیاەت تێپەڕێویت بۆیە حەزەکەم یەک پرسیار بکەم هیچ کاتێک ئەترسی لە مردن
0: دیارە مردن هەر ناخۆشە ئینسان هەر بژێ خۆشترە بەڵام ئەو کاتانەی کە لێ دراوم دلیلە بۆ ئەوی هیچ ئەو یەکم بیرم لەوە نەکردوێتەوە کەی ئەمرم یا کەی نامرم ئەگەر چی جارانەی زوو کە بریندارە بوو مناڵەکانشم زۆر بچووک بوون دڵیشم لەلایەن بوو بەڵام هەمیشە بە خێزانەکەم وتۆتومە تۆش دەبێ وەکو من ئاکات لە مناڵەکان بێ و لە من باشتر پەروەردەیان بکەیت دەگەم منیش نەمام هەر مناڵەکان شمەر پەروەردەی دەست ئەوون چوکەرە

0: مالبووە. نەوەڵام من ناتەرسم لەبەروی من قەنەعاتێکشم هەیە ئستاش ئەو کاتە لەبەر ئەوم نەبوو ناتەرسام، ئەو کاتە لەبەر ئەوم نەوت پیاوای بەبترسێ بۆ نمونە لە شەڕێکە ئەچوین بۆ بەیانی چەچوار دێ ڕزگارکەین لەو جەدەعشانە
1: باڵێ.
0: من لە ئێوارەکەی پێش ڕۆژی پێشووتترەوە چوون بۆی سەتڵا کە چوون بۆی سەتڵی شوێنەکە سارد بوو بەهار بوو لەسەر بەرزاوێک دانیشتم هەستم بە ئازارێکت ناوزەکەم نەمزانی ئازارەکە چییە. دوایی بۆم مان دەرکەوت کە برد لە زراومە زۆر بووە بەردەکە تا حەمولی ماندووبوونەکەی نەکردەوە زراوم تەقیوە کە دانیشتم لەوێ زراوم تەقیوە و ئازارێکی یەکزار زۆر من نازام زراوەیە چییە. هاتینەوە کەیوان تمام سەکاوە ئازارم زۆر بزانە و تۆر ئەمریشم بۆ بێنە سێریێکم بکا ئەویشی چی وای پێ نەبوو دو حەبی پێ وتی با بڕن بۆ خەسخانەوتم نایەمی سا پێم بەڵێن بەیانی شەڕ و ئەترسێ بەرە بەیان چوومە جەبەکە کە چوومە جەبەکە کاک جەحفەر هات کاک شەخ جەلال و کۆمەڵی کاچی تر هاتن دانیشتوینە ڤیدیۆیەکشمانەیەوە من زۆر پێیەکەنم بۆ چیش پێیەکەنیم بۆی پێم و دیار نەبێ ئازارم وەیە شەخ جەفەرتی وڵا وە ساڵی شەی دەبیوەندە پێکەنی وتم نانە من شەید نابوو منەر عادەتم وایە کە چوین بۆ شەڕەکە لە ناو سایرە بووم شووتی مەخوال بەبەردەوام بۆی ئاو لە چک زۆرە ڕشان بوو بۆی ئاو لە زسممە کۆتایی نەمێنێ کوڕەکان یەکسەر قاچە شتیانە داپێم بۆم خوارد تا گەیشتینە ناو دێ زێریەکە شەڕێکی زۆر قرس بووەوە ئەنج شوێنەکەش بۆ نەکبەتی هەمووی حەوزەماسی بووە تاکو ئەدبڕی و بۆشۆفل و دەبابا ڕۆی زۆری ویست لە یەکەش هەمووی لەغوم بۆ ڕۆژە و شەیدەژا شەید بوو تێکێکیش ناو دیەکە دوای گەڕامەوەاتمە خەسخانە ئەنجە بۆم دەرکەوت دوای لەوێش ئەمریاتمان نەکرێ نامیانە لە کەرکو نەکرە هێنامێ بۆ ڕۆژی دواییترێ نامێنە سلێمانی دوتۆ قەلەندەر بووی کردم دوای ئەمریاتەکە هاتە سەرم وتی تۆ زۆر بەرازی بوو تم بۆ وتی منیش بەرازم تم ئاخریانی چی وتی هەر کەسێک حەوت سعات ئەو زراوی بتەقێبێ بمرێ تۆ 36 سعاتە زراوت تەقێ بۆ نەمرێ وتم ئەی تۆ بۆ بەرازی وتی ئاخەمش دۆزیمەوە چێک گولۆی دانەی کە
1: بۆ ئەو کەسانەی کە لە شەڕەکانە هاوڵی لێدانی تۆیان داوە ئەوانەی کە بەڕاستی ویستوانە تۆ شەهید بکەن ئەگەر لێرەوە بتەوێت شتێکیان پێ بڵێیت چییە؟
0: وڵایڵێم بۆیان نەکرا بۆ نمونە کەسێکیان نادبوو لە ڕقەوە بە ناوی ئەبوو ئەیوب بن ئەنساری بوو نازەم ئەیوب بوو شتێک بوو سەرحەت قادر تەلیفۆنی بۆ کردم ئەوسا و کاتە لە شورتەی کەرکوب بوو خەزانایە کامتی گرتوومانە ئەترافی کردو دەڵێ من نردومیانەوە ساڵەسڵ بکوژم بێەوەی من بناسێ بێ بتم دە ئاشە زۆری تاقیق لێمەکەم زان بۆسی دێم کوژە ئیشی چێ لەگەر منە هەنی تۆ هەمیشە معارز بووی کە چۆ تێجەبەوە جیا و کەسەی فیشەکی پێێتەوە ناوە بۆ کوشتن پێێتەوە ناوە خۆشی نەبووە و منش فیچەکەم بۆەوە ناوە هەر بۆ خۆشی نەبووە بۆیە من ناڵێم گردنی دوژمن ئازاد ناکرێ قەت دژمن دژمنە چکە دژمنی ویلەتەکەم بۆی شخصی خۆم نەبوو گەی شخصی خۆم بۆە گردنی مازاە کرد بەڵام هەم من ئەو وەختە کوڕی میلەتەکەم بۆ مەکە چوومە بۆ شەڕ بۆ ماڵ باوکم نەبووە هەم ئەویش دژمنی هەموو میلەتی کورد بوو بۆیە پێیان ئەڵێم ئەڵێم پۆتان نەکرادەناتان کرد
1: هیوادارم هیچ کاتێکیش گوۆیان نەکرێت خۆم شخصی خۆم زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم کە لە نزیکەوە جەنابتانم ناسی بەڕاستی جێشان نازیت و هەمیشە تەمەندرێژ بیت
0: زۆر سپاس وەڵام بەرنمەیەوە سەفرایەکەکە کە خەچەکە بۆبرادران بانکن یعنی شتێکی خۆش و
1: لە خزمەت
0: دەست و گەشتە هەردووچێتی
1: ڕاستە
0: هەر سەرکەوتوو بن بەرنمەکەتان دەنگ و ڕەنجێکی باشی داوەتەوە لە ناو خەڵکە فڵنیش زۆر خۆشحاڵ بووم بە ناسینی ئێوە ئێوە خت و خۆت و عیلەکە عیلەیەکی پڕ لە هونەر و خۆشەویستی
1: شارن
0: و برادەرەکانت لەگەڵتە
1: ممنونم
0: جارێکی تە سەرکەوتو
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم ممنونم سپاس کە تاکو ئێستا بینەری پرۆگرامی گەشتی هەش بوون هەفتەی داهاتوو گەڕێینەوە خزمەتتان تا و کاتە بەخواتان ئەسپێرم و کاتێکی خۆ

بەپرسە ڕاقیەکانەوە دەست پێکەین بە تایبەت ئەو قسانەی لەسەر تەیفسامی ئەکرێ وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە فەرمی هەواڵەکەی تۆڕی هەواڵی فۆکس نیوزی پشتڕاست کردوێتەوە لەبارەی هەڵوەشانەوەی ڤیزەی تەیفسامی وەزیری پێشووی دارایی عێراق کە پێشتر و لە ئیدارەی جۆ بایدن سەرۆکی پێشووی ئەمریکا نازناوی ژنانی ئاسنینی پێبەخشرا بوو. ڕۆژی هەینی تۆڕی هەواڵی فۆکس نیوزی ئەمریکا شکرای کردووە گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە هەڵوێستی ئەمریکا بەرامبەر تەیفسامی وەزیری پێشووی دارایی عێراق ڕووی داوە کە ساڵی 2022 واشنگتن وەک یەکێک لە بوێرترین ژنانی جیهان ڕێزی لێگرت بوو. بە گوێرەی فۆکس نیوز، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڤیزەی تەیفسامی وەزیری پێشووی دارایی عێراقی هەڵوەشاندۆتەوە و ناوی خراوەتە ناو لیستی چاودێری تیرۆری ئەمریکاوە. دوابەدوای بڵاوبوونەوەی راپۆرتەکەی فۆکس نیوز، تەیفسامی وەزیری پێشووی دارایی عێراق ڕوونکردنەوەیەکی بڵاوکردەوە و ڕەتی کردەوە کە عێراق بەجێ بهێڵێت یان جێی هێشت بێت یان ناوی خرابێتە لیستی چاودێری تیرۆرەوە لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. جەختیشی کردوێتەوە کە لە ماوەی وەرگرتنی پۆستەکەیدا ڕێگری لێ نەکراوە بچێتە واشنگتن و لەلایەن هیچ دادگایەکیشەوە بانگێشت نەکراوە و هیچ ئاگادارکردنەوەیەکی دادوەریشی پێنەگەیشتووە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش لە پلاتفۆرمە فەرمیەکانی خۆی راپۆرتەکەی ماڵپەڕە ئەمریکیەکەیان لەبارەی وەزیری پێشووی دارایی عێراق پشتڕاست کردوێتەوە لە پلاتفۆرمی ئێکس. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە مانشێت نووسویەتی کە ئێمە ڕێگە نادەین ئەو کەسانەی گومانی تیرۆریان لێ ئەکرێت لە وڵاتەکەماندا نیشتەجێ بن. سەرۆک ترامپ و وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مارکۆ ڕۆبیۆ ئەمە قسەی ئەوانە من نووسراوی ئەوانە وتویەتی ئەمانی شەنگاوی خێرایان گرتوتە بەر بۆ هەڵوەشانەوەی ڤیزەکەی خاتوو تەیفسامی و دڵنیابوونەوە لەوەی کە چیتر لە ویلایەتە یەکگرتوەکاندا نەماوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا جەخت لەسەر هەڵوەشانەوەی ڤیزەکەی تەیفسامی ئەکاتەوە بە هۆی ئەوەی ناوی خراوەتە ناو لیستی چاودێری تیرۆری سەر بە نووسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدراڵی FBI. ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە کۆماریەکان پێشتر تەیفسامیان تۆمەتبار کردبوو بە هاوکاریکردنی دابینکردنی دارایی تیرۆر لە ڕێگەی سیستەمی دارایی عێراقەوە و داوایان لە ئیدارەی ترەمپ کردبوو ڕێکار لە دژی بگرێتە بەر. هەریەک لە جۆ ویلسن و گریک ستۆبی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران تەیفسامیان بە ئاسانکارێکی سەرەکی دابینکردنی دارایی تیرۆر لە عێراق ناوبردبوو. هاوکات فشاریان خستبووە سەر ئیدارەی ترەمپ بۆ ئەوەی سزای بدات. وەک باسمان کرد، تەیفسامی وەزیری پێشووی دارایی عێراق ڕەتی کردووەتەوە کە خرابێتە ناو هەر لیستێکی ئەمریکیەوە بۆ چاودێری تیرۆر یان پۆڵێنکردنی لە ناو لیستەکانی تیرۆردا. ئەڵێت عێراقی جێنەهێشتووە و پێشخانەنشین بوونی لە ئەمریکا بەشداری لە کۆبوونەوەکانی نەختینەی نەدۆڵەتی کردووە. تەیفسامی لە ڕاگەیەنراوێکدا ئەڵێت بەدوەداچوونی کردووە بۆ ئەو لێدوان و بانگشانەی لەبارەی ئەوانەوە بڵاوکراوەتەوە لەبارەی ئەوەوە. ئەڵێت سەبارەت بە گەشتکردنی بۆ دەرەوەی عێراق و ئەو بانگەشانەی گوایە ناوی خراوەتە ناو لیستەکانی چاودێری تیرۆر لە ئەمریکا و ڕێگریکردنی لە سەردانیکردنی بۆ ئەو وڵاتە. ئەڵێ ئەوەی لەو بارەیەوە بڵاوکراوەتەوە دوورە لە ڕاستیەوە و لە ئێستاشدا لە عێراق و وڵاتەکەی بەجێ نەهێشتووە. ڕەتیشی دەکاتەوە لە سەردەمی کارکردنی پێشوویدا ڕێگری لێکرابێت لە سەفەری بۆ واشنگتن بە مەبەستی بەشداری لە کۆبوونەوەکانی سندۆقی دراوی نێودەوڵەتی و بانکی نێودەوڵەتی پێش ئەوەی کە خانشین بکرێت. ئەڵێ هیچ نیازێکیشی نییە بۆ گەشتکردن بۆ واشنگتن دوای خانشین بوونی. جەختی چەکاتەوە ئەوەی لەو بارەیەوە بڵاو دەکرێتەوە پشتبەستوو نییە بە هیچ زانیاری یان بەڵگەنامەیەکی فەرمی کە لەلایەنێکی پەیوەندیدارەوە دەرچوو بێت. ئاماژە بە ئەوش دەکات تەواوی مافی یاسایی خۆی بەکاردەهێنێت بەرامبەر هەر لایەنێک یان کەسێک کە بسەلمێنرێت بە مەبەست زانیاری ناڕاست یان چاوەشەکارانەی لە دژی ئەو بڵاوکردوێتەوە و ڕێکاری یاساییشی بەرامبەر ئەگرێتە بەر. بانکی ناوەندی عێراق لەسەر داوای وەزارەتی دارایی عێراق دەستی کردووە بە دەستبەسەرداگرتنی سامانی ئەو بەرپرسانەی کە لە ئۆپراسیۆنی بەرەبەیانی ناوچەی سەوزدا دەستگیر کران. بە گوێرەی بەڵگەنامەیەک کە لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە دەرچووە، پاڵپشت بە نووسراوێکی وەزارەتی دارایی عێراق و بڕیارێکی دادوەری کە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ناوەندیەوە دەرچووە، دەستکراوە بە دەستبەسەرداگرتنی سامانی گوازراوە و نەگوازراوەی ئەو بەرپرسانەی کە لە ئۆپراسیۆنەکەی بەرەبەیانی ڕۆژی 28 حوزەیران لە ناوچەی سەوز دەستگیر کران. لە بەڵگەنامەکەدا بە لیستێک ناوی ئەو بەرپرس و ئەندامانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاوکراوەتەوە کە لە ئۆپراسیۆنەکەدا دەستگیر کراون و بریتین لە موسەنا سامرایی، بەهادین نووری، زیاد جەنابی، عەبدوڕەحمان

0: نوێزی، محەممەد فەرمان جبووری، هند عباسی، بوشرا قەیسی، موزەر کووی، ئەشواق جبووری، عالیە نسەیف و پەرلەمانتاری پێشوو محەممەد سەهیود لەگەڵ ئیبراهیم سومەیدەعی لەگەڵ ئیبراهیم سومەیدەعی کە ئەویش ڕاوشکاری پێشووی سەرۆک وەزیران بوو. لە بەڵگەنامەکەی بانکی ناوەندی عێراقدا ئاماژەبەوە کراوە فەرمانگەی کاروباری یاسایی لە بانکی ناوەندی نووسراوی یاڕاستەی سەرجەم بانکە ڕێپێدراوەکان کردووە بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری دەست بەسەرداگرتنی سامانی تۆمەتباران بە گوێرەی ئەوەی لە نووسراوەکەی وەزارەتی دارایی داهاتووە. لە بەڵگەنامەکەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە ئەم ڕێکارە پشت بە نووسراوی سەرۆکایەتی دادگای تێڵچوونەوەی بەغداد کەرخ دەبەستێت کە لە 26 تەموزی 2026 دەرچووە لەگەڵ بڕیارێکی دادوەری لێکۆڵینەوەی دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی کە سەر بە ناوەندە بە ژمارە 555 لە ڕێکەوتی سیانزەی تەموزی 2026. بانکی ناوەندی عێراق نووسراوێکی ئاڕاستەی بانکەکان کردووە بۆ چاودێریکردنی پارە و ئەژماری بانکی سیاسی و خاوەن پۆستە حکومییەکان بۆ ڕێگریکردن لە گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە. بە گوێرەی ڕێکارە نوێکانی بانکی ناوەندی عێراق چاودێریکردنی ئەژماری بانکی سیاسیەکان و بەرپرسانی حکومەت بۆ ڕێگرتنە لە گەندەڵی دارایی تیایدا کۆمەڵێک خاڵی بنەڕەتی خراوەتە ڕوو. بانکی ناوەندی عێراق لە نووسراوێکدا کە لە ڕێکەوتی 26 ئاب دەرچووە ڕایگەیاندووە لە مەودوە کار بەم ڕێنماییانە دەکرێت و داوای لە بانکەکان کردووە جێبەجێ بکەن. بانکی ناوەندی عێراق داوای کردووە سەروەت و سامانی بەرپرسان و سەرچاوەی پارەیان لەگەڵ داهاتی مانگانەیان وەک فەرمانبەری حکومەت دیاری بکرێت. هەروەها بوونی مامەڵەی دارایی نەگونجاو لە ماوەی وەرگرتنی پۆستی حکومی لەگەڵ دوای کۆتایی هاتنی لە پۆستەکە ئەبێ دیار بێت. یەکێکی دیکە لە خاڵە بنەڕەتیەکانی بانکی ناوەندی عێراق ئەوەیە بوونی گواستنەوەی پارە بۆ وڵاتان و بەکارهێنانی لایەنی سێم یان بوونی کۆمپانیای وەهمی بۆ شاردنەوەی سوودمەندی ڕاستەقینە ئاشکرا بکرێت. بانکی ناوەندی داواشی لە بانکەکان کردووە بوونی مامەڵەی بێ پاساو لەگەڵ ئەندامانی خێزان یان کەسە نزیکەکانیان و بوونی زانیاری سەبارەت بە گەندەڵی بەرتیل هەموو ئەمانە بخرێتە ڕوو. یەکێکی دیکە لە ڕێکارەکان گۆڕانکاری خێرا و بێ پاساو لە جووڵەی دارایی مامەڵەکان لە ژمارە بانکیەکان بە گوێرەی قەبارەی سەروەت و سامان چاودێری ورد بکرێت. پاش هاتنە سەرکاری عەلی زەیدی وەک سەرۆک وەزیرانی عێراق چەندین بەرپرسی حکومی و سیاسی دەستگیرکران کە تێوەک لاون لە گەندەڵی دارایی و ڕێکارە نوێکانی بانکی ناوەندی عێراقیش یەکێکی دیکەیە لە ڕێگاکانی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەکان و سپیکردنەوەی پارە لەلایەن بەرپرسانی حکومی و حزبیەوە. هادی عامری ئەمینداری گشتی ڕێکخراوی بەدر وتوویەتی بوونی هەشتی شابی گەرەنتیە بۆ سەقامگیری و ئاسایشی عێراق. ئاماژەی بەوەش کردووە لەگەڵ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق تاوتوێی یاسای هەشتی شابی کردووە و ئەویش پشتگیری لە پەسەندکردنی یاسای هەشتی شابی ئەکات.
1: سەبارەت بە هەشتی شابی بوونی ئەمهێزە گەرەنتیەکە بۆ سەقامگیری و ئاسایشی عێراق. پێویستە یاسای هەشتی شعبی دەربکەین. ئەم بابەتەم لەگەڵ سەرۆک وەزیران تاوتوێ کردووە و ئەویش پشتگیری لە پەسەندکردنی یاساکە دەکات و پشتیوان بەخودا یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران تێدەپەڕێنین. سەبارەت بە گروپەکانی مقاومەش ئەوان کەسێکی ژیرن و بەرگریان لە سەروەری عێراق کردووە و ڕووبەڕووی داگیرکاری و گروپە تروریستەکانی داعش بوونەتەوە و خاوەنی هەڵوێستیش کۆمەندانن لە پاراستنی وڵات و ئاسایشەکەیدا.
0: پەرلەمانتارانی دەست لە کارکێشایی فراکسیۆنی سەدر دوای چەندین ساڵ و بۆ یەکەم جار لە بەغداد کۆبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و ئەمەش وەک ئامادەکاریەکی ڕەوتی نیشتیمانی شیعە بە سەرۆکایەتی موقتەدا سەدر بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق لێک دراوەتەوە. ڕەوتی نیشتیمانی شیعە ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردووەتەوە تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە پەرلەمانتارانی دەست لە کارکێشایی فراکسیۆنی سەدر لە بەغدادی پایتەخت و بە ئامادەبوونی شێخ حەسەن ئازاری سەرۆکی فراکسیۆنەکە کۆبوونەتەوە. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی چەند دۆسیۆ پێشا تێکراوە. لە کۆبوونەوەکەدا دیارییەکی موقتەدا سەدر سەرۆکی ڕەوتی نیشتیمانی شیعە کە بریتی بوو لە کتێبێک لە نووسینی موقتەدا سەدر لەبارەی باوکیەوە پێشکەش بە پەرلەمانتارەکان کراوە. لە ساڵی 2022 لە دوای دەست لە کارکێشانەوەی بە کۆمەڵی پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی سەدر ئەمە یەکەم کۆبوونەوەی پەرلەمانتارانی فراکسیۆنەکەیە لە بەغدادی پایتەخت. لە حوزەیرانی 2022 موقتەدا سەدر ڕێبەری ئەو کاتی ڕەوتی سەدر وتارێکی تەلەڤیزیۆنی پێشکەش کردوو

ئۆپۆزسیۆن بوونی خۆی ڕاگەیاند و داوای لە پەرلەمانتارانی ڕەوتەکەی کرد دەست لە کار بکێشنەوە. دوا بە دوای وتارەکەی پەرلەمانتارەکانی ڕەوتی سەدر ڕوویان لە حەنانە کرد و نامەی دەست لە کارکێشانەوەیان ڕادەستی مقتەدا سەدر کرد و پاشان لە ڕۆژی 12 حوزەیرانی 2022 نامەی دەست لە کارکێشانەوەکە چیان لەلایەن حەسەن ئازاری سەرۆکی فراکسیۆنەکە ڕادەستی محەممەد حەلبوسی سەرۆکی ئەو کاتەی پەرلەمانی عێراق کرا و ئەویش ڕەزامەندی لەسەر درا و هەموویان لە هۆڵی پەرلەمان ڕۆشنە دەرەوە. سادمان سەرۆکی شانۆی ڕاگەیاندنی ئەمنی عێراق دەستگیرکردنی بکوژی ئەمید و مفەوزەکەی ناوچەی دوڕەی بەغدادی ڕاگەیاندووە. سادمان سەرۆکی شانۆی ڕاگەیاندنی ئەمنی لە عێراق ڕاگەیەنراویکی بڵاوکردووەتەوە ئاماژەی بەوە کردووە کە شانەی هەڵۆکان لە ئاژانسی هەواڵگری و لێکۆڵینەوەی فیدراڵی دوای هەوڵێکی وردی مەیدانی توانی بیانە بکوژی ئەمید و مفەوزەکەی ڕووداوەکەی ناوچەی دوڕەی بەغداد دەستگیر بکەن. ڕۆژی 27 ئەم مانگە و لە کاتی لادانی زیادەڕۆیی لە ناوچەی دوڕەی شاری بەغداد خاوەن زیادەڕۆیی یەک بە چەک ڕوبەڕووی هێزە ئەمنیەکان بۆ ڕاستەوخۆ تەقەی لە تیمەکان کرد و لە ئەنجامدا بەڕێوەبەری پۆلیسی ئەمیندارەتی بەغداد کە پلەکەی ئەمیدە لەگەڵ کارمەندێکی پۆلیس کە پلەکەی مفاوزێک یانیان لەدەستدا. پێشتر وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیاند بوو ئەفسەرێک بە پلەی ئەمید و کارمەندێکی پۆلیسی کەرخی بەغداد لە کاتی ڕاپەڕاندنی هێرشەکانیاندا و لە هەڵمەتی لادانی زیادەڕۆیەکان لە ناوچەی دوڕەی بەغداد شەهید بوون. هەروەها چوار کارمەندی دیکەی پۆلیسی فیدراڵی و مغاویری پۆلیس ئەویش هەر لە پۆلیسی کەرخ بریندار بوون. ڕووداوەکە کاردانەوەیەکی زۆری لێکەوتەوە و کەسوکاری قوربانیەکان و چالەکوانانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان داوایان کرد بە زووی بکوژ دەستگیر بکرێت و ڕادەستی دادگا بکرێت.

0: بۆ نێردرابێت و هەڵا لە فۆرمەکەی هەبێت ئەگەر هەڵەکان ڕاست نەکاتەوە ئەوە ناوەکەی ناچێتە تیر و پشکەوە بۆ یەک گرنگە ئەو کەسانی فۆرمیان پێشکەش کردووە و نامەی ئاگادارکردنەوەیان بۆ چووە پێداچوونەوە بە ناوەکانیان بکەن لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە تاوکو دڵنیابنەوە لەوەی فۆرمەکانیان کەموکوڕی هەیە یاخود نا ڕۆژی 21 ئەم مانگە کە ناوهەشت بڵاوی کردەوە ئەوانەی پشکنین بۆ فۆرمەکانیان دەکرێت و هیچ هەڵەیەکیان نییە بە کورتەنامە ئاگادار ئەکرێنەوە کە فۆرمەکانیان ئامادەیە بۆ تیر و پشک بەڵام ئەوانەی هەڵەی تێدا بێت پێویستە هەڵەکان ڕاست بکەنەوە ئەمساڵ زیاتر لە 120,000 کەس فۆرمیان بۆ بەجێهێنانی پرۆسەی حەج پڕکردووەتەوە و بڕیارە لە سەرەتای مانگی داهاتوو تیر و پشک بۆ ڕاگەیاندنی ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حەجی 2027 و 2028 ئەنجام بدرێت لە نەخۆشخانەیەك کەسێک بێپەنا لە ئامێر لە بێ ئەوەی کە کارمەند هەبێت بێ ئەوەی کە ستافێکی باش لە نەخۆشخانەکە ئەبێت لە حەڵەبجا داخراوە بەڵام گرفتەکە ئەوەیە کە کەرتی تەندروستی لە حەڵەبجا بەردەوام ڕوبەڕووی گرفتە بێتەوە نەبوونی پزیشکی بێهۆشکار نەبوونی کارمەندی تایبەتمەند وای کردووە کە دەرگای بەشێک لە نەخۆشخانەکان بە تایبەت ئەم نەخۆشخانەیە کە راپۆرتێکی لەسەر ئامادەکراوە دابخرێت وە ئەمە گرفت بۆ هاونیشتیمانیان بە تایبەت تەندروستی هاونیشتیمانیان دروست بکات بە تایبەتتر ئەو کەسانەی کە گیانیان لە مەترسیدایەوە ڕوبەڕووی مەترسی گیان لە دەستدانە بنەوە ئەگەر چارەسەر لە کاتی خۆیان وەرنەگرن
1: پێکەوە دەچینە سەر گۆڕی براکەی سۆران گەنجێک کە هەژدە ڕۆژ بەر لە ئێستا جەڵدەی مێشک یەخەی پێگرت کاتێک گەیەنرای نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجا پێیان گوترا بوو هۆڵی چاودێری چڕمان هەیە بەڵام بەهۆی نەبوونی کارمەندەوە کارانیە دوای ئەنجامدانی فریاگوزاری سەرەتایی بە پەلە ڕەوانەی سلێمانی دەکرێت بەڵام گیان لەدەست دەدات سۆران جەرگی سوتاوە بەڵام نایەوێت ئەم کارە ساتە لە ماڵێکی دیکەی شارەکەدا دووبارە ببێتەوە
2: نەخۆشەکەم ماوەی دوو سەعات هێڵراوەتەوە لێرە ڕاستە فریاکەوتنی سەرەتایی بۆ کراوە بەڵام ئەگەر بێت و ئەو دوو سەعاتەوە سەعاتێکی یاخود 40 دەقەی ناو ئیسعافەکە ینی کاریگەریی زۆری هەیە بۆ سەر تەندروستی ئەم کەسێک بە تازەی جەڵتە لێیاوە بۆیە هیوادارم کە ئەمە دوایین خەمی هەڵەبجەکان بێت کە مامۆسایەکی زانکۆیانە دەستداوە کە ڕەنگە هۆکارێکی سەرەکی نەبوونی ئەم بەشە بێت لە هەڵەبجەی شەهید
1: نزیکەی ساڵێکە بە هۆڵی تەندروستی هەڵەبجە و خێرخوازان هۆڵێکی شەشبێدی چاودێری چەڕ بە تەواوی ئامێرەکانەوە ئامادەکراوە بەڵام نەبوونی پزیشکی بێهۆشکار و کارمەندی تایبەتمەند دەرگای هۆڵەکەی داخستووە بەڕووی ئەو نەخۆشانەدا کە جیاوازی نێوان ژیان و مردنیان تەنها چەند خولەکێکە
3: چەند ساڵێکی شەخۆ دەزانی ماوەی 13 ساڵە دامەزراندن وەستاوە ئەو کارمەندانەش کە پێویستن بۆ ئەم بەشە کارمەندی بێهۆشکارن ینی تایبەتە بەشیشی تایبەتە و هیچ دامەزراندیشان نییە لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردووە هیچ کەسیشاندا نەمەزراوە
1: میلاکی ئێستای تەندروستی هەڵەبجا 1342 فەرمانبەر و پزیشکە لە کاتێکدا شارەکە پێویستی باش 100 کارمەندی دیکە هەیە تا ئەو کاتەی حکومە داواکاریەکانیان وەڵام دەداتەوە خەڵکی هەڵەبجە دەبێت باجی کەمی میلاک بە ژیانی ئازیزەکانیان بدەن فەرحان نەسرەددین کەناڵ 8 هەڵەبجا
0: لە مانگی مەولوددا گوندی دەرگەڵانی سەر بە شارەدەی وەرتەیە بێتە ناوەندێکی جوان بۆ پێکەوە ژیان و کۆکردنەوەی دڵەکان پیر و گەنجی ئەم گوندە بە هەماهەنگی و بەخشندەی خۆیانەوەی ئێوارەخوانێکی گەورەیان هەم بۆ دانیشتوانی گوندەکە و هەم ناوچەکانی دەوروبەر ساز کردووە ئەوان ئامانجییان لەم چالاکیە ئەوەیە کە نەک تەنیاوەیەکان یادی ئاینیەکان پیرۆزرا بگرن بەڵکو ئەیانەوەی کە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانیش بەهێز بکەن وە گیانی لێبوردەیی و نوێکردنەوەی ڕەسەنایەتی کۆمەڵگە لە نێو خۆیانە بەهێز بکەن کە ساڵانە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بە چەندی شێوازی جوان ڕەنگدانەوە هەبێت
4: دەیانەوێت یادی لەدایکبوونی پێشەوای ئیسلام بکەنە دەرفەتێک بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی کۆمەڵاتیەکان و کۆبوونەوە لەسەر یەک سفرە و خوان دانشتواني

0: بە یەکێک ئەو نەشتەگەریە بۆکە زۆر ورد بووە و پێشتر ئەوەندە بە ئاسانی یاخود ئەوەندە بە سەرکەوتوی نەتوانراوە ئەنجام بدرێ، بەڵامەوە تا ئێستاژیری دەستکردوانیەتی یارمەتیەکی زۆر باشی پزیشکە نەشتەرگەرەکەم بکە. بەڵام لە کۆتاییە پزیشکە نەشتەرگەرەکە کارەکەی کردووە، نەکژیری دەستکرد. ئێمە سەر بابەتێک کە گرنگە ئێمە ئاگاداری بین، ئەویش نانخواردنە بە تەنیا. ناخواردن بە تەنیا کۆمەڵە کاریگەری هەیە لەسەر جەستەمان و لەسەر دەرونیشمان، بەڵام گرنگە بزانین کە ئەم ناخواردنە ئێمە بە تەنیا نانەخۆین هۆکارەکە ئەوەیە کە ناچارین بە تەنیا نان بخۆین، یان نەخێرمە خۆمان حەزمان لەوەیە ینی بگەڕینەوە لە ماڵەوە، لەسەر ئیشەکەمانە گەڕینەوە ماڵەوە و مشکمان زۆر زۆر ماندووە و ئەمانەوێت کاتێکی تاو تەرخان بکەین بۆ خۆمان و لەگەڵ یاسەیری شتێک بکەین و نانەکە بە تەنیا بخۆین. ئەمە جیاوازن باشە. من ماسی ئەو جۆرە نانخواردنە ئەکەم بە تەنیا کە ناچاریە، کە کەس لە ماڵۆنیە لەو کاتەیە، کە کەسێکە بە تەنیا لە شوێنێکی دوور ئەژی دوورە لە خێزانەکەی. کاریگەری ئەم جۆرە نانخواردنە چییە لەسەر تەندروستیان؟ تەمان یەکێک لە کاریگەریەکان ئەوەیە کە ژەمە خۆراکیەکانی ئەم کەسانە زۆر تەندروست نییە، ناتەندروستە بۆ لەبەرەوەی کەسێک تااقەتی نییە بچێتەوە ماڵەوە، خۆی بە تەنیایە خواردن و ژەمێکی تاو تەندروست و هاوسەنگ بۆ خۆی دروست بکە. یعنی ئیتر یەکسەر دەسایاتە خێراترین ژەم. باشە، ئیتر ئەمە واکات کە بەهای خۆراکی باش لە ناو ژەمەکانیان نەبێت. ئیتر سەیەکی ڤیتامینەکانی کەمە، سەیەکی میوەی کەمە، سەیەکی سەوزەکانی کەمە، پرۆتینی باشی تیانی خواردنەکەی لەوانەیە چی بکات، لەوانەیە بچێت ئیندۆمیەک دروست بکات یەکسەر و بیخوات، یان لەوانەیە خواردنێکی زۆر ناتەندروست و خێرا بۆ منە سۆسج بەکاربێنێ، کە ئەمانە هەموویان خۆراکی دەستکاریکراون، یان لەوانەشە خۆراکێک یاخود ژەمێکی خێرا داوا بکات و ئێتە بەر دەرگاکەی وتە پێویست ناکە خۆی بە تەنیا بۆ خۆی خواردن دروست بکە. ئەمە بۆ لەبرەوەی بە تەنیایە. کەواتە ئەمە وای کردووە لە لایەکەوە، وای کردووە کە خواردنەکانی ناتەندروست بێت و تەندروست نەبن. ئەم ناتەندروست بوونی خۆراکە شیەکە کاریگەری هەیە لەسەر زیندە چالاکی جەستەی کەسەکەی تر. وای لێت ئەمە بە تایبەتێکە درێژخایەن بێمە، کەس بە یەک جار ناخواردنی لەم شێوازە تووشی نەخۆشیەکی درێژخایەن نابێمە، پێویستەکە بۆ ماوەیەکی درێژ بەردەوام بێ، شێوازی ژیانی کەسەکە وابێ. ئەمە واکات کە کەسەکە تووشی نەخۆشی زیندە چالاکیەکان ببێن. نەخۆشی زیندە چالاکیەکانیش وەکو بەرزەفشاری خوێنە، وەکو شەکری جۆری دووە، وەکو بەرزە چەوری خوێنە، وەکو قەڵەویە، هەموو ئەمانە ئەکرێت بەهۆی ئەم بە تەنیا نانخواردنەوە تووشی ببێت. ئەمە لە لایەکەوە کە باسی جەستێکن. ئەمە لە هەمان کاتیشا چەوری جەستەی زیاد دەکات، واتە کێشی زیادەکە بەتایبەتی چەوری کەمەری. من تۆزێک کە بۆ شان باسەکەم کە بۆچی چەوری کەمەر جیا لە چەوریەکانی تر باس ئەکرێت. لە لایەکی ترەوە کاریگەریەکی تریشی هەبووە لەسەر دەرونی کەسەکە. باشە، دەرکەوتووە. تەوان ئەمە توێژەرانی ئۆکسفۆرد، زانکۆی ئۆکسفۆرد دەڵێن چی ئەڵێن بە تەنیا نانخواردنی ناچاری سەرەکی ترین هۆکاری خەمباربوونە لە دوای گرفتە دەرونیەکان. واتە کە کەسێک گرفتی دەرونی نەبێت، نەخۆشی دەرونی نەبێت، لە دوای ئەمەوە سەرەکی ترین هۆکار کە دڵی خۆش نەبێت ئەوەیە کە بە تەنیا نان بخوات. باشە، بە ناچاری بە تەنیا نان بخوات. دیسانەوە بە ئەوەتان بیر بخەمەوە. واتە کاریگەریەکی تەواو دەرونیشی هەیە لەسەر کەسەکە. دەرکەوتۆ کەسانی کە بە تەنیا نانەخۆن بە ناچاری، ئەگەری توش بوونیان بە خەمۆکی زیاترە و زیاتر خەمۆکن بەراورد بە کەسێک کە نەخێ لەگەڵ خێزانەکەیان نانەخوا، لەگەڵ کەسێک لەگەڵ هاوڕێیەکیان نانەخوات. ئەمە جیاوازێکی گەورەی هەیە. کاتە هەوڵ بدەن کە لە کاتی نانخواردنە لەگەڵ خێزانەکەتان کۆ ببنەوە، قسە بکەن لەم کاتەیە. ئەم کاتە کاتێکی کۆبوونەوەی زۆر زۆر گرنگە و کاریگەری زۆریشی هەیە لەسەر دڵخۆشبوونمان، لەسەر لایەنی کۆمەڵایەتیمان، لەسەر تەندروستیشمان، تەنانەت تەندروستی جەستەیشمان. تاقیگەی نەخۆشخانەی شۆڕش چەندین جۆری پشکنینی پێشکەوتووی تێدا دەکرێت. ئیتر هەنێ پشکنین هەیە، هەنێ جار نەشمان زانیەوە کە لە نەخۆشخانەیەکی حکومییە ئەکرێت ئەم پشکنینانە بکرێ. اینجا بەرپرسی تاقیگەی نەخۆشخانەکە سۆران محەممەد ئەمین باسێکی ئەم پشکنینانەمان بۆ ئەکات و پێکەوە باگوێ بیستی بین.
1: من سۆران محەممەد ئەمین لە پرسراوی تاقیگەی کلینیکی ڕاوێژکاری شۆڕش زیاتر لە 15 ساڵە کارمەندی ئەم بەشم. سەرەتای کارەکانمان ئێمە بەیانیان لە سەعات 8

0: نیوە لێرە دەست پێدەکات وە سەرەتا هێنە ئێرە کۆنتترۆلی جیازەکانەکەین ئامێر و جیازەکانمان هەمووی کۆنتترۆلەکەین بۆ یبزانین تا چنێ جیازەکانمان دەقیقە و مادەکانمان مەزبووتە. زۆربەی جیازەکانی ئێمە لێرە کوالیتیان بەرزە و ئەو تێستانەی لێرە ئەیانکەین زیاتر پشکنینی چوریە، شەکرەیە، گورچیلەیە، مەخزوونی ئاسنە و ڕێژەی خوێن و التیاباتی خوێنە و ڕۆماتیزمەیە و میکرۆبی مەعیدە و زۆربەی تێستەکان بە شێوەیەکی گشتی ئەەکەین و سەرەتا کەین لە ژووری ئەو دیوە لێرە خوێنەکان وەردەگیرێ و دوای ئەوەیەتە ئەم ژوورە لێرە جایەکەینەوە و زۆربەی تێستەکانی ئێمە کاتیان زۆر ناوێ لەبەرەوە لە 15 خولەکەوە دەست پێکات تا قەوپەڕی سەعاتێک بۆ ئەوی نەخۆش زیاتر چاوەڕێنەکە و ئەو فیانەی ئێمە کە لێرە ئەیان بینین زیاتر کەسوکاری شەییدە پێشمەرگەیە و زۆر جار خەڵکی فەقیر و کەم دەرامەتش لێرە ئەبینڕێت و دوای ئەوەی کە فەحسەکانمان تەواو بوو لێرە ئامارەکان وەرەگرین و داتاکانە نووسین لە لای خۆمان و بە تێکڕایی ڕۆژانە 40-50 نەخۆشمانەیە.
1: باسێکی چوری کەمەرتان بۆکەم کاتێککە باسی تەندروست بوونەکەین باسی کێش زیادی ئەەکەین پێشتر تەنیا پشتمان بە پێوانەی کێش بۆ باڵا بەست باشە مانوت کێش و باڵای کەسەکەمان حسابە کرد بە هاو کێشەیەکی دیاریکە بۆ ماندەرەکە و کە ئەم کەسە کێشی زیادە کێش قەڵەوە کێشی کەمە یان کێشێکی ئاسایی هەیە. بەڵام ئێستا سپۆرانە لەنجێڵێن بۆ ئەو کەسانی کە بەتایبەتیش بەتەمەنن زۆر گرنگە لە جیاتی پێوانەی کێش بۆ باڵا پشت بە چێوەی کەمەر ببەستن بۆ ئەمە هۆکارەکەی چییە؟ هۆکارەکەی ئەوەیە کە کاتێک کەسێک بەتەمەناچێ ماسوولکە لە دەستەیە و چوری زیاترە بێ و ئەم چوریەش زۆربەی زۆریان ئیتر شێوازی خەزنکردنی چوریەکە لە جەستیانە کەمێکە گۆڕێ زیاتر لە کەمەریانە کۆبێتەوە باشە. ئەگەر تۆ بیت پێوانەی کێش بۆ باڵای بکەیت لەوانەیە ئەمە پێوانەیەکی ئاسایی و تەندروست دەربچێت بۆم کەسانە بۆ لەبەرەوەی سیرەکەی بیر ناکەینەوە ئێمە ئەمە ماسوولکەکەی کەمترە چوریەکەی زیاتر ئێمە حساباتە ناکەین یەکسەر ئەچین ئەڵێین ئاوەڵا تەندروستە ژمارەیەکی ئەو نەمان بۆ دەرچوە نەخێر ئەکرێت کەسێک ماسوولکەی زۆر زۆر زیاتر بێ لە چوریەکەی و پێوانەی کێش بۆ باڵاکەی زۆر دەرچێت یعنی کەسێکەوە بزانە قەڵەوە نەخێر لە کاتێکە قەڵەو نییە و بە پێچوانەشەوە کە کەسێک بەتەمەن و ماسوولکەی کەم بۆتەوە وازانین چوریەکەشی کەمە و چوریەکەشی تەندروستە لە بەرەوەی ژمارەیەکی وامان بۆ دەرەچێت بۆ ئێستا ئەڵێن چێڵێن نەخێر باشترین شت ئەوەیە چێوەی کەمەر بپێویت بۆ ئەوەی ئەو چوریەی لە کەمەرا کۆبۆتەوە بیپێوین. هۆکارەکە چییە؟ بۆچی چوری کەمەر جیاوازە لە چوری بۆ منە چوری قۆڵ بۆچی جیاوازە؟ لەبەر ئەوەی چوری کەمەر دەوری چیاوە دەوری ئەندامە گرنگەکانی جەستەمان نییەوە ئیتر ئەمەڕی خۆڵەیە ئەمە گەدە ئەمە جگەرە ئەمە گورچیلەیە و ئەم چوریە لەبەر ئەوەی دەوری ئەم ئەندامە گرنگانە یاوە چوریەکی چالاکە توانین بڵین باشە لە ڕووی زندە چالاکیەوە چوریەکی چالاکە. مەبەسمان چییە؟ مەبەسمان ئەوەیە ئەگەر بەراوردێ بکەین لە نێوان چوری کەمەر و چوری قۆڵە بۆ نمونە چوری کەمەرە کە کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کەسەکە تووشی بەرگری ئینسولین ببێ واتەخانەکانی چیتر بەڵامدانەوەیان بۆ ئینسولین نەمێنێ و مەترسی توشبوونی بە شەکرەی جۆری دوو زیاد بکات. چوری کەمەرە کەوا ئەکات هەوکردنێکی درێژخایەن لە جەستەیان ڕووبدات و دروست ببێ ئەم هەوکردنەیە کە سەر لە بۆ ماوامادە ئەشێوێنێ ئەبێتە هۆی شێرپەنجە ئەبێتە هۆی یەک دنیا نەخۆشی تر. چوری جگەرە کە کار ئەکاتە سەر فشاری خوێن و ئەکرێت کەسەکە تووشی بەرزە فشاری خوێن بکات ئەکرێت تووشی بەرزە چوری خوێنی بکات ئەکرێت تووشی بەرزبوونەوەی چوری سیانی بکات و تووشی نەخۆشیەکانی دڵیشی بکات. کەواتە چوری کەمەر چالاکە چوریەکە کاریگەریەکەی یەکسەر دەر ئەکەوێت بە پێچوانی چوریەک کە لە شوێنێکی تری جەستەوەیە بۆیە ئەگەر ئێمە بین چوری یاخود چێوەی کەمەر بپێوین چوری کەمەر بزانین کە ئایا زۆرە یان کەمە ئەمە زیاترمان پێڵێ لەسەرەوەی کە کەسێک تەندروستە کێشی جەستە یاخود نەخێر ناتەندروستە بەتایبەتیش لە کەسانی بەساڵاتچوە چونکە وتم ئەم کەسانە ماسوولکەیان کەم و چوریان زیاترە. باباسی چێوەی کەمەر بکەین چێوەی کەمەر بۆ پیاوان چێوەیەکی تەندروستی ئاسایی بریتیە لە 90 سانتیمەتر باشە ئەگەر 90 سانتیمەتر بیترمە چوری زیادەی کەمەری نییە یاخود پێویست ناکالی بترسێت بۆ خانمان ئەمە ڕێژەیەکی کەمترە 80 سانتیمەترە باشە اینجا لەوانەیە بڵێن باشە چێوەی کەمەر لەکوێیە پێورێت من لێرەیە ئەمە

0: هێناوە باشە ئەم مەترە چیە؟ مە لە خەیاتەکانە زۆرەی بینی چۆن بپێورێت؟ ئەتوانیت تەمەنەمە شوێنی خۆی هەیە ناکرێتەوە لە هەر شوێنێکی سکتە بیپێوی. بۆ نمونە ئەمە بەم شێوازە لە لایەکانەوە پێویستە لە خوار کۆتا پەراسوود بێ و دواتریش بەم شێوازە چیەکەیت ئەهێنیتە ئێرەوە. لەسەروی ناوکتەوە خاڵێکی بێگەیشتن هەیە کە ئەچێتە ئێرە. ئێستا هی من 76 سانتی مەترە، واتە کەمەرم جێوەیەکی تەندروستی هەیە. وەک باسم کرد لە لایەکانەوە لە خواروی کۆتا پەراسوەوە یەت بۆ سەروی ناوکت لەم خاڵەیە تۆ ئەیپێویت بزانی چەند سانتی مەترە بە مەترێکی لەم شێوازە. باشە، ئیتر بۆ خانووانە گەر سەر و هەشتا بوو واتە تۆ بێت کەمەرت شەوریەکەی دابەزێنیت و بۆ پیاوانیش ئەگەر سەرونەوەت بوو ئەمە شتێکی ناتەندروستە و ئەمە بە تایبەتی بۆ کەسانە باشەکاڵە. بەخوا من قەڵەو نیم ئێسکم پانە، بەخوا من قەڵەو نیم بەس پڕم، کێشەکە ئەوەیە پڕ دەرەکەم، قەڵەو دەرەکەم. وانییە بەمە جوان جوان بوومان دەرەکەوێکە تۆ چاوری کەمەرت چەنێکە؟ باشە، من نەموتووە چاوری شوێنەکانی تر زیانی نییە، بێگومان زیانی هەیە. هەر چاوریەک زیادە بێت خۆی چاوری خانە، کێشەی چاوری خانەکان چییە؟ ئەوەیە کە زۆر جار وەکو هۆرمۆن کارەکەن. باشە، وەکو هۆرمۆنێک لە جەستە تا کارەکەن، سەرێکی سەر لە هەموو جەستەت ئەشێوێنێ، بە تایبەتی شەو کەسانی کە نەخۆشی زیندە چالاکیان هەیە. بۆ نمونە یەکێک نەخۆشی شەکری هەبێت، یەکسەر پزیشکەکەی پێڵێتەوە بێ کێشی جەستەت دابەزێنیت. بۆ لەبەرەوەی کە کێشی جەستەی دابەزان، ئینسولین لە جەستەیە باشتر کارەکە، کە باشتر کاری کرد باشتر نەخۆشیێکی کۆنترۆڵە بێ. کە خانمێک فرەکیسی هێلکەدانی هەیە، ئەم خانمە یەکسەر پزیشکەکەی پێڵێ وڵاتەوە بێ کێشی جەستە دابەزێنی. لە سەدا پێنجی کێشی جەستەی دابەزێنێ، نیشانەکان یەک دنیا کەمە بێتەوە. ئازاری سووڕی مانگانی کەمە بێتەوە، سووڕی مانگانی ڕێکترە بێتەوە، سەرەکی مووی جەستەی کەمە بێتەوە، زیبکە کەمتر دروست دەکات پێستی. هەموو ئەمانە پەیوەندیان هەیە بە چیەوە؟ بە کێشی جەستەوە. بۆیە هەموو کێشی جەستە گرنگە، بەڵام لە هەمووی گرنگترەوەیە کە ئێمە ئاگامان لە چاوری کەمەر بێ. مەبەستی شوانەوە نییە کە تۆ بڕۆی وڵا بڵێ وڵا بەخوا چاکەچم چاوری کەمەرم دەرێنم و ئیتر نە ڕیازێ نە وەرزشیەوێت و نە ڕێجیمیەوێ. ئێمەمە لە هەموو کاتێک هاڵین کە کێشی جەستە دابەزان بە شێوازێکی تەندروست جێگیر و بە شێوازێک لە پڕ نەبێت باشترە. ئەمە تەندروستترین جۆری کێش دابەزان. باش، یەکێکی تر لە ئەو کێشانی کە زۆرینەمان هەمانە ئەوەیەکە ئەو کەسانی کە پێستیان چۆرە بە تایبەتی قژیان چۆنە، پێستی سەریان زۆر چۆرە. ئێمە ئەمەیان یەکسەرەتە پێ. باشە، ڕۆژێک سەریان نەشۆن، ڕۆژێک خۆیان نەشۆن، قژیان یەکسەر تەپیوە. لە هەمان کاتیشە ئەگەر سەیری تاڵەکانی خوارەوەی بکەیت، وشک وشک بۆتەوە، سووتاوە، تێکشکاوە. ئەمە بزانین یعنی چی بۆ بکەین؟ ئێمە زۆر جاراڵین باشە دێ ئەوە من شامپۆیەکی چاوریم بۆ ئێرە بەکارهێنایی نابێ شتێکیش بۆ وشکی تاڵەکانم بەکاربێنم. پێکەوە باگە بیستی پزیشکێکی دەرمانساز بین، هەندێک ڕێنمایی مام بکات لەسەر بابەت.
1: بنیسەرم چاوری تاڵەکانی خوارەوەی قژم وشکە، مە پرسیاری زۆربەی چارە خوازانە. تەمەن کێشەکە لەوایە کە بنیسەرە کە چاوری دروستەکە تاڵەکانی خوارەوەی قژ بە تەواوەتی مردوون هیچ خۆراکە ماددە ئۆکسجین خوێنێکیان بۆ ناڕوا و چاوریش دروست ناکەن. سێ هەڵی گەورەمان هەیە کە هۆکارە بۆ ئەم حاڵەتە. یەکەم ئەوەیە کەسەکە شامپۆیەکی نەگونجاوی هەڵبژاردووە. هەڵبژاردنی شامپۆ بە پێی تاڵەکانی خوارەوەی قژ نیە، بە پێی بێخی سەرە، واتە قژێکی وشک و زپر یەکسان نییە بە شامپۆی قژی وشک. ئێمە ئەبێ شامپۆ بە پێی بێخی سەر هەڵبژێرین. دووەم ئەوەیە کە کەسەکە کۆندیشنەر و ماسک بۆ قژی بەکار نەهێنێ لە دوای خۆشتن. بەم شێوەش تاڵەکانی خوارەوەی بە وشکی و بە بێئاوی و بە بێخۆراکی ئەمێننەوانێ. یەکی تر لە هۆکارەکان ئەوەیە کە شێوازی بەکارهێنانی شامپۆکە هەڵەیە. یعنی لە باتی ئەوەی شامپۆکە با لە بێخی سەری و مەساجی پێبکە و پاکی بکاتەوە، ئەیا لە تاڵەکانی خوارەوە ئیکا بەلفکە وا بڕیار نیە شامپۆ بە هیچ شێوێک لە تاڵەکانی خوارەوەی قژ بدرێ. بۆی چارەسەری بێخی سەری چاور بکەین چەند ڕێگەیەکمان هەیە. یەکەم ئەوەی شامپۆیەک هەڵبژێرین کە ئەو مادانی تیابێ کە چاوری بێخی سەر کۆنترۆڵەکە، بۆ نمونە مادەی گلایکۆلێک، ساسلێک، پایرتین ئەڵەمینی تیابێ. ئەگەر کافی نەبوو ئەتوانین شامپۆی دژەکە ڕوو بەکاربێنین کە کلین بازۆڵ یا کیتۆکۆنازۆڵی تیابێ یان شامپۆی سەلفەر، و هەموو ئەمانە تەنها بۆ بێخی سەرن، بۆ تاڵەکانی خوارەوەی قژ نین. بۆ ئەوەی کە قژێکی زبر و وشکمان هەیە و تاڵەکانی خوارەوە وشک بونه تو چیپ کن لذای همو سرشنگ اتوانین کندیشنر بکار بینین با طالکانی خواره و هفته جاری گادو جار به پستو تعویق طالکانی خواره و ماسکی کافیار به یعنی سرامید به یعنی هر ماسکی کتری با بکار بینین و زور گرینگا که پیش و شکر نوی قشاک است سپری هیت پروتکتر بکار بینین با قشاک لوشکی و سوتایی زبری به پارزه و همو امانش که بس مکر تنها با طالکانی خواره و با بخی سرنیا
0: کاتا چینن شونه کی برز هستکین گومان کپه بی ولا پر بره بی که بره بی هستکین چنه گومان کب بوا چنه گومان لی هیچ نبوا جا هم کب بونی گویا لتنیا لکاتانه دروس نبه که اما چینن شونه کی برزوا هنده کوکاری هیا وکارکانه کرد بی زیان بن پیوستی به ترس نبه و پیچانه وکارکانه کرد توند بن و پیوست بکات به بشا یعنی زور بخیره ای چاره سر بکرید. بگو با گو بیستی دکتر شرکو سعید بین که پروفیسور لنخوشیکانی گو بیستن و حالسنگی به من بلد باترین حکارکانی که بونی گو چی؟
2: زور بی جار که جو کپه بید یا خود گرانه بید حکارکان حکاری که آسانه. بون من شخصه که توشی حلامتی که بی یا خود اچه تناو حمامو لا کاتی خوشنا او مومی جویش لبیتو اچه تسر پرده جوی. بس بداخو هندی جار اما دقت من نه و هنی نخوشی علی دکتر من یوم گرم بود تقریبا دو هفته لامو پیش و کب و بس به بسیتی ورم کرد نمزنی که چاک نبود متهم حالامتی که بسیت او روم چاره سری گنجام بودنن ملام کاتی که پشکنی نکین بود ام نخوشانه بد آخوا درک تو که او کاتی جوی کب و یا جوی گرم بود بر شویش کتوبر هکارکی گرم بود و به حزبونی هست دماری بیست نه اما طبعا مروف که جوی بیست قدرتی ورگرتنی دنگل رکانی هیلا زبزبی 125 و با 20 کیلو هرتز هشت دنگلره من هی که ضرورن با اوی که نخوش یا خود مروف توانه جوی لدنگلره کن بیو تیب گم گرانبونی جوی که حکارکی به هزبونی هسته دمار بی لو که تا خان هستیاره کن پوکین و که با هوی هر حکاری که بی آیا حکاری زبری درکی بی یا خود ویروس به یا خود بکتریا به دبیت هوی هاو کردن یا خود به هوی تقینوی که برز دبیت هوی پکوتینی او خانه هستیارانه و دبیت هوی بهزبونی هست دمار لیره دا بهزبونه که پیوندی نیه به جوی ناو راست یا خود بون مونه برین در بونی پرده جوی یا خود داخرانی کنالی جوی درو به هوی تنکی غریب و تنکی نامو یا خود به هوی کوبونوی مامو بید نخیر لیره دا گرانبونی جوی هکارکی بریتیه لبی هزبونو پکوتونو لکارکوتونی خانه هستیارکانی جوی ناوا
0: بابت تندرستیکانی هم رو من پیشکش کردن و هیوی تندرستی که زور باش با همو لک لپش بچانکو لسری کچمرده هاکارم ریناس بابت عبوریکانت هم پیشکشه

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنای دروستی کردووە
1: لە مناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. سەرەتای هەفتەیە ئومێد دەکەم هەفتەیەکی پڕ قازانج و خێرتان هەبێت. سەرەتاش با گرنگترین هەواڵەکانتان پێ بڵێم کە ڕووی داوە. سەرۆکی بانقی فیدراڵی ئەمریکا قسەی کرد قسەکانی ئاگری بەردایە بازارەکان و نرخی یەک ئۆنسە زێر بە چەند وشەیەکی ئەو زیاتر لە 155 دۆلار دابەزی. لە بازارەکانی ناوخۆی هەرمی کوردستانیش نرخی یەک مسقاڵ زیاتر لە 50,000 دیناری لەدەستدا. بانقی ناوەندی عێراق ڕێنمایی بۆ ڕێگری لە گەندەلی و سپیکردنەوەی پارە دەرکرد و دەستی بەسەر سەرۆت و سامانی 12 کەسیشدا گرت کە لە ئۆپراسیۆنی بەرەبەیانی ناوچەی سەوزدا دەستگیرکرابوو. ئەمریکاش بەردەوامە لە هەناردەکردنی نەوتی ڤەنزوێلا و ترەمپیش ڕایگەیاند لەگەڵ کاراکاس چونەتە نێو ڕێککەوتنێک کە بە گەورەترین گرێبەستی نەوت لە مێژوودا ناوی دەبات. لە بازارەکانی بۆرسی جیهانیشدا لە کاتی داخستندا نرخی نەوت دەستی بە دابەزین کرد.

خێرایی بە بێ وەستان دەستی بە دابەزین کرد کە بازار داخرا لە ئاستیفتانە بە ڕەنگی سوور داخرا نرخی یەک ئونسەی گەیشتە 4455 دۆلار ئەمەش ڕاستەوخۆ نرخی زێڕی لە بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستانیشدا بەزاندووە زەبرێکی گەورەی بەرکەوت و ئەوەی کە ئەمڕۆ دەچێت زێر دەکرێت یان دەیفرۆشێت نرخەکان بەم شێوەیە نرخی یەک لیرەی عەیار 22 بە بێ حەق دەست بە 935 دۆلارە و مسقالێک زێڕی عەیار 21 بە 956 هەزار دینارە نزیکەی 50 هەزار زیاتر لە بەهاکەی بووەوە چونکە بینیمان لە ڕۆژی چوارشەمە و پێنجشەم نرخی یەک مسقالی زێڕی عەیار 21 گەیشتە سەر و 1 ملیۆن دینار و نرخی یەک مسقال زێڕی عەیار 18 ئەمڕۆ بە 819 هەزار دینارە لێرەوە ئیترە بێت زۆر بەوردی گوێ لە زانیاریەکان بگرن چونکە ئاڕاستەی نرخی زێڕ و پێنوێنی دۆلار و دراوەکانی دیکە بەندە بەم زانیاریانەوە کە بۆ مانگەکانی داهاتوو بڕیاری لەسەر ئەدرێت و با بزانین کیڤن واش چی وتووە لە گوتارەکەی کە شیکەرەوەکانی بازار وایان کرد بڵێن بازار بە تەواوی ئەگۆڕێ لە مانگی داهاتووەوە کیڤن واش سەرۆکی بانقی ناوەندی ئەمریکا لە گوتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد گوشار لەسەر نرخەکان خاو نەبووەتەوە واتە دەرەنجامی بازار پێمان دەڵێت هەڵاوسان بەرزە ئەمەش وا دەکات بژاردەکانی بەردەم سەرۆکی بانقی ناوەندی ئەمریکا کەم بکاتەوە ناچاری بکات ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکاتەوە وارش لە کۆنفرانسی ساڵانەی یەدەگی فیدرالی لە جاکسۆن هۆڵ لە ویلایەتی وایۆمینگ ڕایگەیاند ئەمە پێوەری منە دەبێت دڵنیا بین کە هەڵاوسانی بنەڕەتی بەرەو ئامانجەکەمان دەجوڵێت بە ڕوونی و بە خێراییەکی پێویست ئەگەر نەبێت هێشتا کارمان لە پێشە ئەنجامی بدەین بۆیە ئابوریناسان و وەبەرهێنەران ئەم لێدوانەیان بە مەترسی بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوود لەیەکدایەوە کاتێک دروستکرانی سیاسەتی نەقدی لە 15 و 16 ئەیلولدا کۆئەبنەوە واتە مانگی داهاتوو و بڕیار لە چی ئەدەن بڕیار لە ڕێژەی سوودی بانقی ئەدەن ئەبێ ئەوە بزانین کاتێککە کیڤن واش ئەڵێ مێ نەگەیشتوین بە ئامانجەکەمان ئەبێ بزانین ئامانجەکەی ئەوان چییە بۆ ئەوەی تر دەرەکەوێ بۆمان بڕیارەکەی چیە بێت بۆیە شارەزایان و بازرگانانی بازاڕەکان ئەڵێن بەرزکردنەوەی سوو لە مانگی ئەیلولدا بڕیارێکی حەتمیە بەشێکی زۆریان لەسەر ئەوە هاوڕان لە 150 ئەڵێن پێشووتر ئەمانە بڕوایان وابوو گریمانەی 130یان دانابوو 30 بۆ 35 یانوت کیڤن واش مانگی داهاتووەتە مانگی ئەیلول ڕێژەی سوودی بانقی بەرزەکاتەوە بەڵام ئێستا ڕێژەکە زیاتر بوو 50% بازار پێی وایە کیڤن واش مانگی داهاتوو ڕێژەی سوودی بانقی بەرزەکاتەوە وتارەکەی واش بە گوێرەی نرخەکانی گرێبەستی داهاتوو لەسەر ڕێژەی سوود لەسەر پارەی یەدەگی فیدرالی بڕیاردەدەن سەرەڕای هاودەنگبوونی چاودێرانی یەدەگی فیدرالی لەسەر ئاڕاستەی گۆڕانکاری لە هەڵوێستی وارشدا بەڵام لەسەر قۆڵایی توندیەک ناکۆک بوون بۆچی جەیمس کلۆز ئابوریناسا لە پەیمانگەی ئەندرسن و جێگری پێشووی بەڕێوەبەری کاروباری نەختێنەیە لە یەدەگی فیدرالی گوتی وا دیارە بازاڕەکان مامەڵەیان لەگەڵ لێدوانەکەی کیڤن واشدا کردووە وەک ئەوەی تا ڕادەیەک توند بێ قسەکانی و پێی وایە ئەو لێدوانەی کە کیڤن واشدای دادپەروەرانەیە تەواو ئەوە قسەی ڕاستی بازاڕەکە ئەو کردی شارەزایان لە بارکلیس و سۆسێتێ جێنەرال ئەوانش پێیان وایە لێدوانەکەی واش ئەگەری بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودی بە بڕی 25 خاڵی بنەڕەتی لە کۆبنەوەی داهاتوو ئەیلولدا زیادی کردووە کە بەرزکردنەوەی دووەمیش لە مانگی کانونی یەکەمدا بەدوای خۆی دەێنێ واتە ئەمان پێیان وایە مانگی ئەیلول 25 خاڵ بەرزێکات و مانگی کانونی یەکەمیش 25 خاڵی دیکە بەرزە بێتەوە ڕێژەی سوودی بانقی و ئەگەری بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوود پێش هەڵبژاردنەکانی نوێی خول لە مانگی تشرینی دووەمدا لەوانەیە ڕخنەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بەدوای خۆیدا بەێنێت بۆ ئەو ترامپ کە وارشی دەستنیشان کردووە و بەردەوام داوای کردووە چی بکا کارێ بکا بۆ کەمکردنەوەی تێچی قەرزکردن ترامپ بە ڕوون و ئاشکرا چەندین جار هێرشی کردو بۆ سەر سەرۆکی پێشووی یەدەگی فیدرالی جێرۆم پاول لەبەرەوەی بە خێرایی و بەپێی پێویستی ترامپ دەستکاری ڕێژەی سوودی نەئەکرد یان بەرزی نەئەکرەوە دای نابەزان بۆچی چونکە ئەو بە گوێرەی هەڵاوسانی بازار بڕیارێدا ترامپیش حەزی پێی نەبوو و بۆیە پشتگیری کیڤن واشیشی کرد بۆ ئەوەی تا ڕادەیەک لەگەڵ ئەمدا هەماهەنگ بێت لە ڕاگەیاندنی ڕێژەی سوودی بانقی بۆیە ستێفانی ڕۆس گەورە ئابوریناس لە وۆلف ریسێرچ ئەڵێت وتارەکە پاساوی بەهێزی پێشکەش کرد بۆ بەرزکردنەوەی سوود لە مانگی ئەیلولدا بەڵام ئاماژەی بەوەش کرد کە هۆکارە سیاسیەکان هێشتا ئامادەن
رنگ ڕێگری بکەن لەوەی کڤین وارش ڕێژەی سوود بەرز بکاتەوە.

جا تا دوایین خولەکی داخستنی بازارە دارایەکان بازاری نەوت ڕەنگی سوور بوو. ملیۆنان بەرمیل نەوت بە گەروی هورمزدا دێن و دەچن. ئەمەش وای کرد نرخی نەوت دابازێ. بە جۆرێک نرخی یەک بەرمیل نەوتی برێنت بەرامبەر بە 88 دۆلار و 10 سەند مامەڵی پێوەکرا و نرخی نەوتی تەکساسش بە 83 دۆلار و 40 سەند مامەڵی پێوەکرا. بازرگانان لە نزیکەوە چاودێری هەموو پێشاتێکی دیبلۆماسی دەکەن بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەریەکانی لەسەر گرنگترین خاڵی خنکاندنی وزە لە جیاندا. تاوەکو ئەم ساتەش هیچ ئاسۆیەک بۆ ڕێککەوتنی نێوان تاران و واشنگتن نییە، یعنی بڵێن بەڵێ سەد لە سەد ئەمان ڕێککەون بە پێچەوانەوە. تاوەکو دێت لێدوانەکان دژ بە یەکتر زیاد دەکەن. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەدا کە گەماروی دەریایی لەسەر بەندەرەکانی ئێران هەڵناگرێت. لە بەرامبەرشدا مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران دەڵێت لەگەڵ عومان نزیکن بۆ کردنەوەی ڕێڕەوێک لە گەروی هورمز. و لەگەڵ ئەوەشدا گومانتان لەوە نەبێ کاتێککە بازاری نەوت دابەزێ، هیچ گومانێکتان لەوە نەبێ کە نەوت بە گەروی هورمز داهاتووچۆکە، بەڵام بە ڕێژەیەکی کەپ ئەگەر ئەو ڕێڕەوە بە تەواوی بگیرێت و هیچ هاتووچۆیتیانەبێ، نرخی نەوت بێ هیچ شێوەیەک نابین لە ئاستەکانی 80 دۆلاردا. و ڕێبی کابین بابین بازرگانی باڵای وزە لە کۆمپانیای سی ئای بی سی پرایڤێت وێڵس گروپ دەڵێت ئێستا بەهای بازاری نەوت لەسەر ژمارەی ئەو بەرمیلانەیە کە بە گەروەکەدا تێدەپەڕن. لە لایەکی دیکە بازار چاودێری کاریگەری پەرەسەندنی هێرشەکانی رووسیا و ئوکراین یەشەکات بۆ سەر پاڵاوگەکان و هەروەها زیادبوونی بەرەمی نەوتی پاڵاوچن لە پاڵاوگە چینیەکان. هەموو ئەمانە کاریگەریان لەسەر نرخی نەوت جانەوە وای کردووە نرخەکەی دابازێت. هەروەها دان سرۆڤن شرۆڤەکاری گروپی گۆڵدمان ساکس دەڵێت کەشتیەکان بە کوژاندنەوەی شوێن پێخەڵگرەکانیان دەتوانن نەوتێکی زیاتر بگوازنەوە و توانای ئێرانیش بۆ ئاشکراکردنیان لاواز بووە و گواستنەوەی کەشتی بۆ کەشتیش زیادی کردووە. گۆڵدمان ساکس مەزەندە دەکات کە لە ڕۆژێکدا 15 بۆ 16 ملیۆن بەرمیل نەوتی کەنداو بە گەروەکە تێپەڕێت. هەرچەندە ئەمە ڕێژێکی باشی هەناردەکردنە بەراورد بە ماوەی گرمی جەنگەکە، بەڵام هێشتا ڕۆژانە 7 بۆ 8 ملیۆن بەرمیلی کەمترە بەراورد بە ئاستی پێش جەنگ، واتە پێش کۆتایی مانگی شوبات. لە لایەکی دیکەەوە باسی ئەوە دەکرێت کە ڕێگە کێ ئەو ڕێگانەی کە مین بووە ئێران مین ڕێژی کردووە پاکراونەتەوە. ئەمەش دڵنیای زیاتر دەدات بە کەشتیەکان و ئەو تیمە کەشتیانەی کە هەیەنە کە بیانوێ گەروەکە تێپەڕێن. براد کوپەر فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا لە گرتەیەکی ڤیدۆیدا کە لەسەر پلاتفۆرمی ئەکس بڵاوی کردوێتەوە ڕایگەیاندووە ئەو مینە دەریانەی کە چەند مانگێک لەمەو بەرەلایەن ئێرانەوە لە هێڵەکانی کەشتیوانی نێودەوڵەتی لە گەروی هورمز چێنراون بەسەرکەوتووی پاکراونەتەوە. بەڵام ئەم قسەی بەرپرسانی ئەمریکایە و هاوپەیمانێتی تاوەکو ئێستا، یعنی هاوپەیمانەکانی گومانیان هەیە هەموو مینەکان پاکرابێتەوە کە ژمارەیان لە نێوان 80 بۆ 150 مین مەزەندەکراوە. سەبارەت بە بڕیاری سەپاندنی سزاکەن بەسەر هاوبەشە بازرگانیەکانی ئێران لەلایەن وەزارەتی گەنجوونی ئەمریکا و تاوەکو ئێستا هەنگاوێکی جددی و تەواوەتی نەنراوە بۆ جێبەجێکردنیان. ئەوەی هەیە ئەوە بوو ڕۆژی ڕابردوو گەنجینەی ئەمریکا بانکێکی میسری لە ئیمارات کردە ئاماج و دایبڕاد لە سیستەمە دارایەکانی ئەمریکا بەهۆی ئەوەی کە پەیوەندیێکی بانکی و بازرگانی لەگەڵ ئێرانە هەبووە. و بە گوێرەی بلومبێرگیش سزاکانی واشنگتن کەمتر کاریگەرن بەراورد بەوەی پێشبینی دەکرا، چونکە خۆی لە سەپاندنی سزای لاوەکی بەسەر چین کە گەورەترین کڕیاری نەوتی خاوی ئێرانە بە دوورگرتووە. ئیکە تۆ چین سزا نەدەی وڵاتەکانی تریش بابەت نابن بە بڕیاری تۆ بە بڕیاری سزادانەکاندا. و خۆی ئەگەر کاتێک ئەمریکا ڕایگەیان گەورەترین سزای ئێرانەدا لە مێژوودا وێنەی نەبووە، چاوەڕوان نەکرا سزاکان ئەوەندە تونبن یەکەم وڵات کە بەرکەوتەی سزاکان بێ چین بێ. بەڵام ئەوەمان بە هیچ شێوەیەک نەبینی.

انجا علي زيدي ودارو دستكي وازنا هنن لو كسانيكا خريكي قندلي بونيان اواني نياز يعني لبروي بوست يعني ورقرتوا لرقي بوستا كان يعني اخوان دولة مندبكن استا بانقي ناواندي عراق ريكاريكي نوي اقريتا بر بو خوان بوستا حكوميا كان هر بر برسيك سامانكي زياد بكا داچن بو هرش ماركن بزان لچي پيداي كردوا دولار و دينار بدينار لي ابرسنوا الان که کتوب بر پرسیلم پست حکومت بون منو برای بری گشتی کار باید داشت کنی کار باید لپارس گه مچکت چنده و اگر تو آن دی خرج بکی چنی امنی تو تو آبی امن د پاره دبی اگر پاره کی لو زیاتر بو بو اجمرن الان که کل کیت بو آبی زور به جوانی پیام بله من فلان ایشی ترم کردو یان اشکر آبی ام پاره بگندالی پیدا کردو اینجا هری خوی نه چاودێری پارەی کەسە نزیکەکان نیشانەکەن بۆ چونکە لە ڕابردوایان کردو بەرپرسەکان خۆ کابراتۆ کۆمپانیای داناوە بەناوی خۆیەوە داینەناوە بەناوی ئامۆزاییەوە داینەوە خانووی کڕیوە بەناوی کوڕێکیەوەی کردووە باخێکی پێدراوە لەبری ئیشێک چۆ بەناوی خێزانەکەیوە کردووە بەناوی کچەکەیوە کردووە کاکە هەیان بۆ بەناوی دراوسێکانیەوە کردووە بەناوی پاسەوانەکەی کردووە ئەلمهیم بە شێوێک لە شێوەکان او پاره کله گندلی پیدا کردو بینی کردو بشه ول شو کان او پاره کان شکاش بون چاودری کله سر نه بوم کابرا چن پاره هه له مال کیدا است بانق ناوندی لګل چن بانق کی نیو دولتی گری بس کردو بو سالی ده هاتو

لەبارەی هەڵوەشاندنەوەی ویزەی تیف سامی وەزیری پێشووی دارای عراق کە پێشتر و لە ئیدارەی جۆ بایدن سەرۆکی پێشووی ئەمریکا ڕزلێنانی پێبەخشرا بوو و تۆڕی هەواڵی فۆکس نیوزی ئەمریکی هەواڵێکی بڵاو کردەوە ئاشکرای کرد گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە هەڵوێستی ئەمریکا بەرامبەر

سيف سامي وزیری پیشو ها چی کردن کولی کر لحوالا که و رون کردن ویکی بلاو کرده و راتی کرده و عراقی جهشت بیدیان ناوی خرابه تا لیستی چاو دیری تیرو رو لین ولایتی گردو کانی امریکا جختش چی کرده و کلماوی ورگرتنی پوستا که دا رگری لی نکراو بچه تا واشنطن و لین هیچ دادگاه کشو بانگش نکراو هیچ آگه دار کردن ویکی دادوریشی پینه گیشتو ها که تیب سامی اما رون کردن وی بلاو کرده و وزارت دروی امریکا لپلاتفورم فرمیکانی خوی راپورتکی کانال امریکی که ان لباری وزیری پیشوی دار عراق و پشت راست کرده و لپلاتفورم اکس وزارت دروی امریکا لباری راپورتکی فوکس نیوز بمانشد نسراوا ایما ریگه نادین او کسانی گمانی تیروریان لیدکرد لولات کمانده نشتجیبن سروک ترامپو وزیر روبیو هنگاوی خیره انگرتو تبر بو هلوشاندنوی ویزەکەی تیب سامی و دڵنیابوونەوە لەوەی کە چیتر لە ویلایەتە یەکگرتوەکاندا نەماوە و وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا جەختی لەوەش کردەوە هەڵوەشاندنەوەی ڤیزەکەی تیب سامی بەتەواوی هەڵەوەشێنێتەوە بەهۆی ئەوەی ناوی خراوەتە ناو لیستی چاودێری تیرۆر کە سەربەنووسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدراڵی FBI مەوزوع ئەوە نییە تیب سامی خۆی بەشدار بۆ بێ ڕاستەوخۆ مەوزوع ئەوەیە کە پارەدارکردنی تیرۆر ئەو تۆمەتەی خراوەتە پاڵ

0: ئەمریکا و کەنەدای هاوسێی بەرەو جەنگێکی بازرگانی دەچن کە کۆتایەکەی دیار نییە. پاشمانگێک لە هەوڵی بەردەوام و گفتوگوی چ ڕووپەر لە نێوان هەردوو وڵات بە هۆی جیاوازی بۆچوون لە سەر چەند پرسێک، هاوسەنگی دانوستانەکان تێک چوو بووە هۆی دەستپێکردنی جەنگێکی بازرگانی لە نێوان هەردوو وڵاتدا. ئیدارەی ترامپ بڕیاریدا باجی لە سەدا پەنجا بەسەر بەرهەمەکانی کەنەدادا بسەپێنێت. لەوانە پارچەی ئۆتۆمبیل، بەرهەمە کشتوکاڵیەکان، خواردنەوە کهولیەکان و کەرەستەی وەرزشی و پیشەسازی.
1: ئەوان حەز دەکەن وەک ویلایەتێک مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت، لە کاتێکا وەکو ویلایەتێک ڕفتار ناکەن. بەڵام هێشتا هەمان چاوەڕوانیان هەیە. ئێمە چیتر ناتوانین بەم شێوازە بەردەوام بین لە 15 ساڵی ڕابردوودا. ساڵانە بە تێک ڕانزیکەی 60 ملیارد دلار زیانمان کردووە بۆ پاڵپشتیکردنی کەنەدا. بۆیە ناچارین بڵین چیتر ئەمە لە توانامادا نییە. ئێمە خەڵکی کەنەدامان زۆر خۆش دەوێت، بەڵام پێمان وان نییە نوێنەرەکانیان کارەکانیان بەباشی ئیدارە بدەن.
0: لە وەڵامدا کەنەدا ڕێو شوێنی هاوشێوەی گرتەبەر و باجی تاوەکو لە سەدا پەنجای خستە سەر زیاتر لە 600 بەرهەمی ئەمریکی. لەوانەش پۆڵا و ئەلمنیۆم، بەرهەمە شیرەمەنیەکان، خۆراکی دەریایی، بەرهەمە کشتوکاڵیەکان و کەرەستەی پیشەسازی و جلوبەرگ.
2: کەنەدا بە هەمان شێواز و ئاستی ڕێکارەکانی ئەمریکا وەڵام دەداتەوە. لە 8 ئەیلولەوە کەنەدا باج دەخاتە سەر کەلوپە لە هاوردەکراوەکان لە ئەمریکاوە کە گوژمەکەی دەگاتە 27.6 ملیارد دلار بە ڕێژەی 15% یان 25% یان 50% بۆ هەر بەرهەمێک. ڕێکارەکان بە تەواوی هاوتا دەبن لەگەڵەوەی ئەمریکا خستوێتە سەر هەمان جۆری کەلوپەلی کەنەدی.
0: لەو کاتەوەی ترامپ گەڕاوەتەوە بۆ کۆشکی سپی گرژیەکانی لەگەڵ کەنەدا زیادی کردووە. هەروەها چەندین جار هەڕەشەی کردووە ئەو وڵاتە بکاتە 51مین ویلایەتی ئەمریکا، پرسێک کە کەنەدیەکانی تووڕە کردووە. لە دواییین هەنگاویشدا فەرمانێکی جێبەجێکاری واژۆ کرد بۆ گۆڕینی ناوی دەریاچەی ئۆنتاریۆ بۆ دەریاچەی ئەمریکا کە دەکەوێتە سنووری هەردوو پارێزگای ئۆنتاریۆ لە کەنەدا و ویلایەتی نیویۆرک لە ئەمریکا. کەنەدا دووەم گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئەمریکایە و لە ساڵی 2025دا بە بەهای 451 ملیارد دلار کاڵای هەناردەی ئەو وڵاتە کردووە. لە کاتێکدا هەردوو لات جەخت لەسەر بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەکەنەوە، چاودێران ئاماژە بەوە دەکەن بەردەوامی ئەم ناکۆکیانە کاریگەری لەسەر بازاڕی هەردوو وڵات دروست دەکات.
3: ڕاستە ئەمریکا و کەنەدا بە هەزاران کیلۆمەتر لە هەرێمی کوردستانەوە دوورن، بەڵام ئەو کێشە بازرگانی نێوانیان کاریگەریان لەسەر بازاڕەکانی خۆشمانە بێت. من هەوڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن. ئەگەر من بۆ لای هاوکارم ژین سڵاو لێبێ بەخێر بێیتەوە.
4: دەست خۆش ڕێنا سڵاو لە تۆش ماندوو نەبێ.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوامە بین لە هەواڵەکان بە ئێرانەوە دەست پێکەین و ئەوەی لە دەوروبەری ئەو وڵاتە و سیاسەتەکەی و ئەوی بەسەری دادێ و کاریگەریەکانی لەسەر جیهان دەست پێکەین. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران وتوویەتی لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێک تێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەرەوی هورمز بە گوێرەی یادداشتی لێک تێگەیشتنی ئیسلام ئاباد. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە میانەی چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ میدیای فەرمی وڵاتەکەی خۆی ئاماژەی بەوە کردووە کە ئێران کاتێک گەرووی هورمز دەکاتەوە کە ئەمریکا وەک لایەنی دووەم پابەند بێت بە جێبەجێکردنی چوار داواکاریەکانیان کە ئەوانی هەڵگرتنی ئابلۆقەکان یەکێکیانە لەسەر سوتەمەنی و بە ناوەندە پێترۆکیمیایەکان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئێرانیش لە خۆی ئەگرێ. لە چاوپێکەوتنە تەلەڤیزیۆنەکەدا سەرۆککۆماری ئێران ئاماژەی بە سروشتی ئەو ڕێڕەوە پێشنیاسکراوە نەکردووە بۆ تێپەڕین بە گەرەوی هورمزدا. ئەم لێدوانانەی مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە کاتێکدایە کە بڕیارە لە سەرەتای مانگی ئەیلولی داهاتوو و ئێران بەشداری لە لووتکەی ڕێکخراوی شانگهای بۆ هەماهەنگی بکات کە لە وڵاتی قرغیزستان بڕێواچێت کە سەرکردەی زۆرێک لە وڵاتانی ئاسیا بەشدارن و لە نێویاندا ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیاش بەشدارە. بە گوێرەی ئاژانسە ئێرانیەکە بڕیارە پزیشکیان و پوتین لە پەراویزی کۆڕبەندەکە چاییان بە یەکتر بکەوێت و تاوتوێ پەرستەندە هەرێمایەتیەکان و پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات بکەن. هاوکات سوپای پاسدارانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە دەسەڵاتی تەواوەتیان بەسەر گەرووی هورمزدا هەیە و گەرووەکە بە ڕووی ئەو کەشتیانەدا داخراوە کە دەیانەوێت بەبێ بوونی هەماهەنگی لەگەڵ ئێران تێپەڕن. لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەی سوپای پاسداران داهاتووە لێدوانی بەرپرسانی ئەمریکا سەبارەت بە کرانەوەی گەرووەکە بەڕێوی جموجۆڵی کەشتیەکان ڕەت دەکەنەوە و بە هەواڵی ناڕاست و درۆیەکی شاخدار ناویان بردووە. سێنتکۆمیش کە فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکای ڕایگەیاندووە لە دەستپێککردنەوەی گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەربەندەرەکانی ئێران لە ناوەڕاستی مانگی تەموزی ڕابردووە و ڕێڕەوی 82 کەشتی بازرگانییان گۆڕیوە. فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە هێزەکانی ئەمریکا تاوەکو 28 ئاب ڕێڕەوی 82 کەشتی بازرگانییان گۆڕیوە. سێ کەشتیان پەک خستووە و پشکنینیان بۆ دوو کەشتی دیکە کردووە. ئەمەش بەمبەستی دڵنیابوونەوە لە جێبەجێکردنی تەواوەتی ئەو گەمارۆیەی خراوەتە سەر ئێران. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا، هێزەکانیان ڕێگەیان بە تێپەڕبوونی لانی کەم 40 کەشتی داوە بە هۆکاری مرۆیی. فەرماندەییەکە لە ڕاگەیەندراوەکەیدا جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە هێزەکانی ئەمریکا بەردەوامن لە سەپاندنی توندی گەمارۆی دەریایی بە سەربەندەرەکانی ئێراندا. ڕاگەیەندراوەکەی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سێنتکۆم لە کاتێکدایە کە سوپای پاسداران ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە، جەختی لەسەر ئەوە کردۆتەوە کە دەسەڵاتی تەواوەتیان بەسەر گەرووی هورمزدا هەیە و گەرووەکە بە ڕووی ئەو کەشتیانەدا داخراوە کە دەیانەوێت بەبێ بوونی هەماهەنگی لەگەڵ ئەواندا تێپەڕن. لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەی سوپای پاسداران هاتووە بە تەواوی هەموو ئەو لێدوان و زانیاریانە ڕەت دەکەنەوە کە باس لە کرانەوەی گەرووەکە دەکەن بە ڕووی کەشتیەکاندا و بە هەواڵی ناڕاست و درۆیەکی شاخدار ناویان بردووە.

بووتەوە و هیچ ویدیو و پەیامێکی دەنگی بڵاو نەکراوەتەوە. مجتبا خامنەی هەفتەیەک دوای کوژانی علی خامنەی باوکی لە هێرشێکی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر شوێنی مانەوەی لە ساران لە 26 شوبات دەسەڵاتی گرتە دەست. مجتبا هەر لە هەمان هێرشدا بەسەختی بریندار بوو خۆشی سەرەتا بۆ ماوەیەکی زۆر دەنگوی زۆر لەبارەی کوژانیەوە بڵاوکرایەوە. بەڵام بە تێپەڕبوونی کات دەنگۆکان نەمان و یەکلا بووەوە کە چارەسەری وەرگرتووە و دۆخی تەندروستیشی بەرەو ئاسایی بوونەوە ئاچێت. ئێستا مجتەبا خامنەیی هەندێک دیداری لە چوارچێوەیەکی زۆر سنووردار هەیە بەرپرسانی باڵای وڵاتەکە شێبینێت. دەسەڵاتی فراوانیشی بەخشیوەتە کەسە نزیکەکانی بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی وڵات. ئالێکس فاتانکا توێژەرە لە پەیمانگەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنگتن. ئەڵێ چیتر پرسیارەکە ئەوە نییە ئایا مجتەبا لە ژیاندا ماوە یاخود نا، بەڵکو پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایا هێشتا ئێران ڕێبەرێکی باڵایی هەیە و بەکردەوە کاروبارەکان بەڕێوە دەبات یاخود نا. ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵا و ئاگادار لە دۆخەکە دەرنەکەوتنی مجتەبا خامنەیی بۆ ترس لە تیرۆرکردنی دەگەڕێنەوە. دەشڵێن کۆبوونەوەی بەردەوامی لەگەڵ بەرپرسان هەیە و راپۆرتە سەرەکیەکانی پێئەگات و دوابڕیاریش لە هەر پرسێکی گرنگ هەر لای خۆیەتی. ئاژانسی رویترز لە زاری بەرپرسانی باڵای ئێرانەوە بڵاوی کردوەتەوە مجتەبا خامنەیی بازنەی دەوری خۆی زۆر پشوو کردوەتەوە و ژمارەیەکی زۆر سنووردار لە بەرپرسانی باڵا لە پەیوەندی بەردەوامدان لەگەڵیدا. بڵاو نەکردنەوەی هەر وردەکارییەکیش لەبارەی ئەوە پەرۆشیە بۆ دزەنەکردنی هەر زانیارییەک کە لەوانەیە ببێتە هۆی بە ئامانجگرتنی لەلایەن ئەمریکاوە. تەنانەت وتبووی ناتوانین ڤۆیسیشی دەنگیشی بڵاو بکەینەوە، چۆن مەترسی ئەوە هەیە کە بە گوێرەی دەنگەکە دەربکەوێت کە ژوورەکە چ قەبارەیەکە کێبڵەکە کە دەنگەکەی پێ ئەڕوا هیچ وڵاتێکە ئامێرەکەی کوێ بەکاری هێنا و کێ دروستی کردووە. تەنانەت تەندروستی جەستەیی ئەو کەسەش کە قساکات بە گوێرەی ژیری دەستکرد دەتوان هەمووی دەرخن، بۆیە تەنانەت دەنگیشی بڵاو نەکراوەتەوە. کەسایەتیەکی نزیک لە بازنەی دەرەوەی مجتەبا خامنەیی ئاشکرای کردووە کە تەندروستی ڕێبەر باشبوونێکی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە. ئەڵێ خاوەن داناییەکی زۆرە و بڕیاردەری وڵاتە. هەروەها مەسعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران ڕۆژی دەی ئەم مانگە وتی کە بۆ ماوەی 7 کاتژمێر لەگەڵ ڕێبەری باڵا کۆبووەتەوە. لە ماوەی ڕابردوودا وێنەیەکی مجتەبا خامنەیی لەگەڵ چەند کەسێک بڵاوکرایەوە، بەڵام هەموو ئەمانە بەزنین بۆ دڵنیابوونەوە بە تایبەت دڵنیابوونەوەی لایەنگرانی لە ئەوەی کە ئایا تەندروستی بەڕاستی باشە یان نا، یان بەشێکیشیان هەر گومانیان هەیە لەوەی کە مابێت یان نەمابێت. ئێران 6 مانگە لە بەرامبەر جەنگی گەورەترین زلهێزی جیهان وەستاوە. سەرباری داڕوخانی ژێرخان و ئابوریەکەی بەڵام هێشتا بە پێوە وەستاوە و پارێزگاری لە سیستەمە سیاسیەکەی خۆیەکە. هێشتا سوپای پاسداران توانای هەیە هەناردەی وزە بۆ بازارەکانی جیهان پەک بخات و هاوپەیمانەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بکاتە ئامانج. هەروەها دامەزراوەی ئاینی دەسەڵاتدار سەلماندوویەتی توانای هەیە لە نەبوونی ڕێبەری شداکارەکانی بکات و سەرکردە سەربازیەکانی خۆڕاگر بن. بەڵام ئابووری ئێران لە ژێر فشاری خەرجیەکانی جەنگ و گەمارۆی سەپێنراو بەسەر هەناردەی نەوت ئەناڵێنێت. ئەوەش وای کردووە بەهای دراوەکەی هەرەس بهێنێت و جارێکی دیکە ترسی سەرهەڵدانی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی لەیەکرێ. بە گوتەیە ئالێکس فاتانکا لە پەیمانگەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنگتن، هەر ڕێککەوتنێکی ڕاستەقینە لەگەڵ ئەمریکا پێویستی بە ڕەزامەندی ڕوون و بێپەردەی مجتەبا خامنەیی هەیە. لە هەمان کاتیشدا بڕیاری بەردەوامیدان لە ململانەیەکی درێژ و پڕخەرجی لەگەڵ ئەمریکا هەر پێویستی بە ڕەزامەندی ئەم کاک مجتەبایەیە. گوتوشێتی دیار نەبوونی ڕێبەری باڵای ئێران بۆ ماوەیەکی زۆر دۆخێکی مەترسیداری بۆ هێزە ڕکابەرەکان دروست کردووە کە نەتوانن بڵێن ڕێبەری باڵا بەڕاستی چی دەوێت.

وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش داوا لە وڵاتانەکات خۆیان لە جێبەجێکردنی سزانیەکانی ئەمریکا بۆ سەر وڵاتەکەی بەدوور بگرن. ئەڵێ بەشداریکردن لە جێبەجێکردنی سزاکان مانەی تێوەگلانە لە سەپاندنی ئیرادەی نایاسایی وڵاتێک بەسەر وڵاتانی سەربەخۆدا. وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە ڕاگەیەنراوێکدا سزا ئابوریە نوێیەکانی ئەمریکا بە تیرۆری دەوڵەت و نایاسایی و تاوان لە دژی مرۆڤایەتی ناوەبا. ئەڵێ ژیانی بە ملیۆنان خەڵکی سیڤیل لە خەنە مەترسیەکی گەورەوە. وەزارەتەکە داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە سەروەری

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منطقەیە کۆ بنە ئێواران کرمانجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ ئەسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بەژ

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دوباره سلاو بچم پرسکینه خویی و دست بکنیم. وزارتی دارای فیدرال داوای لوزارتی دارای هرمی کردوستان کردوکشان دیک رانه بغداد کرد و گفتگو کردن لسر داواکاریەکانی هرمی کردوستان با پروژه بودجه سالی داعتو. بگیری زنیاریەکانی کانال هشت لکوبنوی لیجنه دارایی و فالح ساری وزیری دارای حکومتی فیدرال لکوتای هفته رابردو کاتێک باس لداواکاریەکانی هرمی کردوستان کراو با پروژه بودجه وزیری دارای گوتویتی پێویستەم بابەتە لەگەڵ شاندی هەرێمی کوردستان گفتوگۆی لەسەر بکرێت بۆیە لەو کۆبوونەوەی نەچووەتە ناو وردەکاریەکەیەوە. هەر بە گوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکە بڕیار دراوە داوا لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بکرێت بۆ ئەوەی لەم هەفتەیەدا شاندێک بنێرێتە بەغداد و لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال گفتوگۆ لەسەر بابەتەکانی پەیوەست بە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 بکرێت. ڕۆژی 21 مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی خۆی بۆ وەزارەتی دارایی فیدرال نارد کە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان، خەرجکردنی شایستە داراییەکانی خانەنشینان و دابینکردنی دەرمان و پێداویستی تەندروستی و دابینکردنی بودجەی وەبەرهێنانی بۆ ئەنجامدانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لەخۆ گرتبوو. پاش تێپەڕبوونی چەند مانگێک بەسەر بێسەر و شوێن بوونیان چارەنووسی 15 کۆچبەری کورد لە لیبیا و دەریای ناوەڕاست بە ناڕوونی ماوەتەوە. پێشڕاو عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا بە کەنەڵ هەشتی وتووە لە مانگی ئازاری ئەم ساڵەوە تاوکو ئێستا چارەنووسی 5 کۆچبەری دەڤەری ڕاپەڕین نادیارن کە دوانیان بران، جگە لەوانش دەگەنجی دیکە 20 ڕۆژە هیچ پەیوەندییەکیان نەما و چارەنووسیان نادیارە. ئاماژەی بەوەش کردووە چارەنووسی 33 کۆچبەری دیکەیان ئاشکرا کردووە کە ماوەیەکە بێسەر و شوێن و هەوڵ بۆ گەڕانەوەیانەدەن. بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە هەتاوەکو ئێستا 1370 کۆچبەر لە دەریای ناوەڕاستدا خنکاون یان بێسەر و شوێن بوون. ئەم قوربانیانە لە کاتی هەوڵدانەکانیان بۆ گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا و بەکارهێنانی ڕێگەی دەریایی دووچاری ئەو ڕووداوانە بوونەتەوە. دیپۆرتکردنەوەی پەنابەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان لە وڵاتانی ئەوروپا و بەردەوامە و لەو چوارچێوە هێشتا ژمارێک پەنابەر لە ئەڵمانیاوە دیپۆرتی عێراق ئەکرێنەوە. پێشڕاو عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا وتوێتی کۆچبەرەکان ژمارەیان زیاتر لە 30 کەسە، بەشێکیشیان خەڵکی هەرێمی کوردستانن کە لە هامبورگەوە دیپۆرت ئەکرێنەوە بۆ فڕۆکەخانەی بەغداد. ئاماژەی بەوەش کردووە لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران. ئەوە یەکەم گەشتی دیپۆرتکردنەوەی کۆچبەرانە کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا لە وڵاتانی ئەوروپا.

ئەودەستی پێکردووە. وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ڕێکارەکانی ڕوبەڕووبوونەوەی کۆچبەرانیان تونتر کردووەتەوە و زۆرێک لەو پەنابەرانەی کە لە دوای ساڵی 2016 تاوەکو 2020 ڕوویان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە داوانامەی پەنابەریان ڕەتکراوەتەوە بۆ پێی یاسا و ڕێساکانی وڵاتانی ئەوروپا بە شێوەیەکی گشتی زۆر قورس بوون. پێویستە پەنابەریان کۆچبەر لە کاتی گەیشتنی بە هەر وڵاتێکی ئەوروپا بە بەڵگەوە بیسەلمێنێت لە وڵاتەکەی خۆی هەڕەشەی لەسەر هەیە. تاوەکو داواکاری پەنابەری لەگەڵ یاسا و ڕێساکانی پەناخوازیدا یەک نەگرێتەوە و ئەوە داواکاریەکەی قبوڵ ناکرێت.

0: کە باسی کاری ڕۆژنامەوانیشەکەن بێگومانی من ناتوانین کامیرا و فۆتۆش دەیات بکەین.
1: من لە ساڵی 1991ەوە لە ڕاگەیاندنی خوێندکارانەوە دوایژە کوردستانی نوێەوە کە پەیامێری بووین، خۆمێکێک ماوی لە فۆتۆگرافەرەکان بەشێکم لەم خۆشەویستانە توانم بڵێم هەزارەها وێنەمان هەیە بە تایبەتی وێنێ ڕۆژوسپیەکانی ئەو سەردەمانی کە هەر ڕووداوێ لە سێمانی ڕوویاوە، کۆمەڵایەتی بوو بێ، سیاسی بوو بێ، ئابووری بوو بێ، فەرهەنگی بوو بێ، ئێمە وێنەمان گرتووە لەگەڵ دۆستەکانی ترکە بەیەکەوە کارمان کردووە. ئەرشیفێکی زۆر دەوڵەمەندمان لەوە هەیەەوە، دۆکۆمنتی زۆربەی ئەو شتانەمان کردووە. ئێستا ژەم پێشنگال جوانە کە بۆ یادکردنەوەی ڕۆژی جیهانی فۆتۆگرافی کراوەتەوە کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان، بەلامانەوە گرنگ بوو کە لێرە بین وە بزانین ئێستا کە وێنەگرەکان لە هەموو پارچەکانی کوردستانەوە تیا بەشداریان کردووە لە هەموو ناوچەکانی کوردستانەوە لێرەن دیمەنێکی کۆکراوە یا وێنەیەکی پانۆرامایی دیمەنە جیاوازەکان لە کاتە جیاوازەکانی کوردستان لە چاوی جیاوازی وێنەگرەکە و جیاوازی زوومی کامێرەکەشەوە ببینین. بۆیە من زۆر زۆر پیرۆزبایی لەم خۆشەویستانەکەم پێزانینی خۆمانیان بۆ دەرەبڕمەوە وکو هەمیشە کە خۆیان شایەتیەن یەکێکی لە پشتیوانەکانیان لە خزمەتیان ناوی.
0: دکتۆر، بێگومان بەکاری پارێزگاری و جەنابت ڕۆژانە زۆر سەرقاڵی، بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئیسا کاری فۆتۆگرافیەکەی یا زیاتر مۆبایلەکە ئەگەر دیمەنێک شوێنێک بلاتەوە جوان بێ وێنەیەگری.
1: وەڵاهی ئیستا ژێیکەم، بەڵام ئیعتیمادی یەکەممان لەسەر کامێرەی مۆبایلەکانمانە، بەڵام لەو کامێرەی مۆبایلەکەمانەوە وێنەی زۆر زۆر تایبەتیمان گرتووە، وێنەی زۆر زۆر کە بەو دۆستانە متەنێکیان ئەنێرم بۆی کە هەڵی سەنگێنم زان چەند لەگەڵ ئاستە هونەریەکان و پیوانە هونەریەکانی ئەوانەیەتەوە. بۆی ئیستا مۆبایلەکەی دەستمان بۆ بە سەرچاوەیەکی گرنگ بۆ هەموومان، نەک بۆ ئێمە، ئەتوانین سەلیقەی خۆمان، ئەتوانین ئەو دیمەنانی کە دووبارە بوونەوەیان زۆر زۆر زەحمەتە تۆمارکین بۆی ببن بەبەشێک لە ئەو یادەوەریە گەردوونی کە مرۆڤەتی.
0: دکتۆر، من پێشنیازێکە بۆ کە بۆکو خوێندکارێکی خۆت هەڵبەت جەنابت سۆشال میداکەت لاپەڕی فەیسبووکی جەنابت ئەکتیڤە، ئەکرێ مادام لە کاری وێنەگرتن بەرداوای بە مۆبایلەکەت ینی ناوبەناو بەشە لەو فۆتۆوانەی خۆت بڵاوکەیتەوە، ینی جەنابت بۆ تەجروبەی کە لە بواری فۆتۆی هات بۆ ڕەنگامە وابێ دەستگیری بێ بۆ زۆر کەسی دیکە کە لە مەودوا حەزی لە کاری وێنەگرتن بێ بێتە ناو ئەم دنیایەوە.
1: پێشنیازەکەت قبوڵە، من لە ڕابردووە هەنێجار کردوومە بە تایبەتی دیمەنی جوانی سروشتی کوردستانم بڵاو کردوتەوە، بەڵام ئەوەش پێشنیازەکەی تۆش قبوڵە لە مەودوا بەشێک لەوانەوە بەشێک لەو ئەرشیفەش کە بە تایبەتی من دوێنێ بە پێشانگایی کە پایا لەگەڵ مۆندا کردویانەتەوە لە تەلاری خێزانی لەوێت تێگەشتم کە ئیستا ئەو ئامێرانە دروست بوون کە توانێ فیلمە ڕەشوسپی و کۆنەکانیش بە شێوەی تازە و دیجیتاڵی بکات بخاتەوە سەر کارتی وێنە چاپکردن، چونکە زۆربەی ئەو ئەرشیفەی ئێمە جگە لەوەی کە ئیستا لە سەردەمی دیجیتاڵیان هی ئەو سەردەمەیە کە ئێمە بە کامێرەی ڕەشوسپی لەسەر بە فیلم وێنەکانمان ئەگرت. بۆیە ئیستا ئەوە زۆر یارمەتی دەرەبێ کە چاوی جارێکی تر چاوی خەڵکی خۆمان و خۆشمان بەو دیمەنانەی ڕابردوو ئاشنا بکەین.
0: زۆر سوپاسەکەم ژین لە هەر گۆشەیەکەوە بڕوانی لە پێشانگاکە دیمەنی جوان و خەڵکیش حەزەکەن بەم فۆتۆیانە. باوەستا سڵاو لێبێ بانو نەبی.
2: من چاوە ماچەکەم.
0: چیڵی لەسەر ئەم فیستیڤاڵ و پێشانگا؟
2: ئەمە زۆر پیرۆزە، زۆر شتێکی چاکە، دەست خۆشی لە هەمووتانەکەم بە تایبەتی و پیاوانی کاڵەستن بەمیشە جوانە، وڵاتی ئێمە بەمەوە جوانە.
0: چ شتێک سەرنجی ڕاکێشایی لە نێو ئەم فیستیڤاڵی
2: جوانە بە تایبەتی و کامێرە کۆنانەی کامانە لە شاری سلێمانیە؟
0: جەنابت دوێنێ ڕەشوسپیت ماوە؟
2: بەڵێ بەڵێ، زۆریش ماوە.
0: چەندە یادگاری چێژی زیاتری تێدایە ئەو کات؟
2: هەینی یاریزانی کۆنی سلێمانیم بەستایسا باوام نەکردێتەوە.
0: پێشنیازە بۆکەم بڵاوی کێتەوە لە پێشانگای
2: خۆشەویستێکی بە من ویتەوە. ئینشەڵا من چاوە ماچەکەم. خوانێ منەتان زیاکات زائیدەن کۆمەڵێکشتی کەش بەڕێوە شتی باشتەشتان بۆ بێت.
0: دەستخۆش، زۆر سوپاسەکەم. ئەمە بگومان لێرە چین و تۆژی جیاواز هەموان پێکەوە بەشدارن لە تەماشاکردنی سڵاو دەیەوە بێ مانو نەبن. بەگشتی پێشانگاکە چۆنە؟ ینی تابلۆکان فۆتۆکان جوانن؟ چی فۆتۆیەک زۆر بەلاتەوە جوانە؟ ینی دیمەنی سروشتی تایە، پێشمەرگەی تایە، ئەوەی کە بینیت تا ئێستا؟
3: هێشتا هەمویمان تەواو نەکردووە، بەس بەڕاستی زۆر زۆر جوانە، ئیشی چاکیان تیا کردووە، دەستیان خۆش بێ، لەشیان ساغ بێ. هیوادارم لەم جۆرە پێشانگایانە زیاتر و زیاتر بێ بۆ گەنجەکانمان، پرەوی زیاتری پێ بدەن، سەرکەوتوو بن.
0: دەستان خۆش. دیارە بەبەردەوام خەڵکی زیاتر، هاونیشتیمانی زیاتریش ڕوو لە پێشانگاکە ئەکەن، بەڵام

0: پێشانگە فستیڤاڵە ئەمڕۆ سبەی و دووسبەیش لە مۆزەخانەی نیشتیمانی ئەم لە سوورەکە بەردەوامە بێ بۆ ئەو هاونیشتیمانیانەی کە ئێستا دەرفەتیان لە بوسەردان بکەن.
1: دەستخۆش، سپاس بۆ تۆ، سپاس بۆ میوانەکانت. ئەم فستیڤاڵانەش هەر زۆر بن.

0: تینە سەرباسی چەند هەواڵەیەک تایبەت بە باکووری کوردستان و تورکیا پارتی دەم لە 6 ئەیلولی ئەمساڵ پێنجەمین کۆنگرەی خۆیە کات بڕیارە لە کۆنگرەکەشدا پەیڕەوی ناوخۆ بگۆڕدرێت و نەخشە ڕێگەی داهاتووی حزبەکەشدا بنرێت هەر لە چوارچێوەی کۆنگرەکەدا سەرۆکەکان ئەنجومەنی پارت و ئەنجومەنی ناوەندی بەڕێوەبردن ئەمانە هەڵەبژێردرێن و دیاری ئەکرێن چوارەمین کۆنگرەی نائاسایی پارتی دەم لە 2023 کرا کە پێشتر ناوی پارتی چەپی سەوز بوو پیانەوەت یەسەپا لە کۆنگرەکەدا تونجەر باکرهان و تولای هاتیم ئۆغڵاری بە هاوسەرۆکانی پارتەکە هەڵبژێردران پارتی دەم لە دوایین هەڵبژار نەخۆجێییەکان کە لە 31 ئازاری 2024 بەڕێوەچوو 73 شارەوانی لە باکووری کوردستان و تورکیا بردەوە لەو ژمارەیە 11 شارەوانیان هاوسەرۆکەکانیان دوورخرانەوە و قەیومیان بۆ دانرا
1: پارتی ئاوێکەوی و دەموکراسیە یا گەلان دەم پارتی ژی بۆ کۆنگرەیا خویا 6 ئیلونی ئامادەکاریین خود دۆمینە دە کۆنگرەیە دە بە تایبەتی نیقاشێن لەسەر پرۆسەیا ئاشتی و هەرسەنگی نوێن سیاسی دەبێ نرخاندن لە گۆری ئاگاهیین پشتپەردەیە ژی بۆ هەفسەرۆکایەتی یا پارتیەکە نو ناوێ سەلاحدین دەمیرتاژ و لەیلا زانا دەرباس دەبێ
2: لێژ بۆ هەفسەرۆکاتیە نەها ت نیقاش دەستبی نەکردنە ڕۆژێن پێشی ئەمەدە و هن نیقاش هەبن وێ چێبن ئەمە نرخاندنا ببینن لێ ئەب ئیرادا کۆنفەرانسایە ڕێ و ڕێباز وێ بگوێرن نەگوێرن ئەمە وێژی ببینن دەرحەقا کۆنفەرانسا دە دەبێژم لێ ئەم ببریارن ئەمێ ژ بۆ زمانێک نو ژ بۆ ڕێ و ڕێبازێن نو ژ بۆ سیاسەتا دەموکراتیک ئەمێ گوهێرتنێن مەزن چێکن چی پێویست بێ ئەمێ وێ جێه بینن
1: تێپایین کو دە کۆنگرەی دە دەربارەی گەشەدانێن هەرێمی پرۆسەیا ئاشتیێ داخوازێن دەموکراسیێ و مافێن سیڤیل دە بنگەها مانیفێستۆیەکە نو بێ ئامادەکرن
3: 6 ئەیلولدا بی کۆنگرێ
4: ئەمێ لە 6 ئیلۆنێدا کۆنگرەیە خۆی سازی بکەن وەکی کو هنجی دەزانن بەرپرسیارێن مەین قانونی هەنە ژارەیەکە دن ڤە ژ بەر پێواژۆیە مەنە کاری کۆم وەکی پێویست کەد و ئەنەرژیێ بدن ڤێ کۆنگرەیە خۆ ئەم ڤێ کۆنگرەیە وەکو گاڤەکە گرنگ دنرخێنن ژ بەر کو ئەمێ لە 6 ئیلۆنێدا کۆنگرەیەکە وا پێک بینن کو لە گۆری ئاتمۆسفێرا سیاسیە سەردەمان و خەباتێن خۆیان لەسەر مژارە گوهارتن ڤە گوهەرین و ژنوڤ ئاڤاهیبوونێ ئاڤا بکەن
1: پشتی کۆنگرەیا 6 ئیلۆنێ دەم پارتی دێخەباتێن خوێن دەربارەی ئاواکردنا پارتیەکە نو بدۆمینە و تێ پێشبینکردن کوێ کۆنگرەیا خویا گوهارتنێ و بگرسەیی دە ناڤا 6 مەین پێش دە پێک بینە سیدار بەسووت کانال 8 ئەنقەرە
0: ئایشە گول دۆغان گوتەبێژی پارتی دەم لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا پێشوازی لە دانانی مەزلوم عەبدی وەک ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا کردووە ئەڵێ بڕیارەکانی سەرۆکایەتی کۆماری سووریا پێشاتی گرنگن و کاریگەری لەسەر پرۆسەی ئاشتی لە تورکیاشە بێت ئایشە گول دۆغان داوای لە بەرپرسانی تورکیا کردووە بانگشتی مەزلوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەد بکەن و لە نزیکەوە باس لە باشترکردنی پەیوەندیەکانیان بکەن
2: کوردلرین سوریەدا ۆتانداش دەهی سەیلمدی
5: گۆڕانی دۆخی کورد لە ڕۆژانێکەوە کە وەک هاوڵاتی تەماشانە دەکرا بۆ ئەم ڕۆژە بە ئاسانی نەهاتوو باجی گەورەی بۆ دراوە بەرهەمی خەباتێکی گەورەیە بێگومان دانانی مەزلوم عەبدی وەک ڕاوێژکاری سەرۆکایەتی کۆمار بەشێکە لەو بەرهەموو پێشهاتە گرنگانەی لە سووریا ڕوودەدات ئێمە ئەم دۆخە وەک سەرەتایەکی گرنگ دەبینین و بە هیوایین مافەکانی کورد لە چوارچێوەی دەستووردا بپارێزرێن و گەرەنتی بکرێن لەوانەش زمانی کوردی
2: Bunların hiçbiri yalnızca Suriye'de yaşayan Kürt.
0: باسی نیپال بکەین لەگەڵەو کارەساتی بەسەری هاتووە گەڕان بەدوای چەرم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتی سروشتیەکەی نیپال هەر بەردەوامە ژمارە گیان لە دەستدانیش گەیشتووەتە 623 کەس زیاتر لە 2400 کەسیش هەتا ئێستا بێسەر و شوێنن ڕۆژی پێنجشەمە بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایا بەنداوێک لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین تەقیەوە بەهۆیەوە لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو بەهۆی لافاوەکەوە لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستدا ناوچەکە پرۆژەی ژێرخانی وزەی بەرفرا

ئەوانی تێدا درنگانی ڕۆژی هەینی بەرپرسانی بەشی کارەساتەکانی نیپال ڕایانگەیاند کە 933 کرێکاری وێستگەیەکی کارەبا بێسەر و شوێن بوون. ئەوە سەرباری بێسەر و شوێن بوونەکانی پێشوو کاژمار کرابوو. پێشبینی ئەکرێت ژمارەی گیانلەدەستدانانەکان زیاتر بێت بەو پێی زۆرێک لە قوربانیەکان لەگەڵ لێشاوی ئاوەکەدا ڕاماڵراون بۆ ناوچەکانی دیکە. ڕۆژی هێنی لە هیندستان حەوت تەرم لەو ڕووبارانەدا دۆزراونەتەوە کە لە نیپاڵەوە سەرچاوە وەردەگرن و گومان دەکرێت قوربانیانی لافاوەکە بن. تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین ڕوبەڕووی بارودۆخێکی مەترسیدار بوونەتەوە دوای ئەوەی گەیشتوونەتەوە ناوچەی لافاوەکە تێیدا ڕوویداوە تاوەکو بە شوێن بوونبووەکاندا بگەڕێن. بەو پێەی دوای داڕمانی سەهۆڵبەندەکە ئاوێکی زۆر پەنگی خواردووەتەوە و مەترسی دروستبوونی لافاوێکی دیکەش هەیە. بەڵام بە گوێرەی کەناڵی CCTV چین وردە وردە ئاستی ئاوەکە دابەزێت بۆیە مەترسیەکە لە کەمبوونەوەدایە و هەڵمەتەکانی گەڕانیش بەردەوام زیاترە بێت. پاشا هارالدی نەرویج بەتەمەنترین پاشای فەرمانڕەوایی ئەوروپا لە تەمەنی 89 ساڵیدا کۆچی دوای کردو. هاکۆنی کوڕی کە شاهزادەی جێنشینە لە تەمەنی 53 ساڵیدا شوێنی ئەگرێتەوە. ڕۆژی هێنی کۆشکی شاهانەی نەرویج لە ڕاگەیەنراکدا بڵاوی کردەوە بە خەمێکی زۆر قوڵەوە ماڵەوایی لە پاشا هارالد ڕائەگەیەنن. پاشا هارالد هەینی 28 ئاب کاتژمێر 6:35 بەیانی بە کاتی ناوخۆی ئەو وڵاتە لە نەخۆشخانەی زانکۆی ئۆسلۆ کۆچی دوایی کرد. دوای ڕاگەیاندنی کۆچی دوای پاشا ئاڵاکان لە سەرتاسەری وڵات بۆ نیوەی ستۆنەکانیاندا بەزێنران. پاشا هارالد کە لە ساڵی 1991ەوە پاشای نەرویجە لە حەڤەی ئابەوە بەهۆی جۆرێکی تایبەت و مەترسیدار لە کەم خوێنی بەناوی هیمۆلیتیک ئەنیمیا لە نەخۆشخانەیەکی ئۆسلۆ ئەمایەوە. ڕۆژی پێنجشەمە کۆشکی شاهانە ڕایگەیاند کە تەندروستی پاشا هارالد تێک چووە و لە دۆخێکی زۆر مەترسیداردایە. دوای ڕۆژێک و 35 ساڵ لە پاشایەتی هارالد کۆچی دوایی کرد. دوای کۆچی دوای پاشا هارالد ئێستا نەرویج پێشوازی لە پاشایەکی نوێیاکات. هاکۆن شاهزادەی جێنسین کە تەمەنی 53 ساڵە دوای کۆچی دوای باوکی وەتە پاشا هاکۆنی هەشتەم بەمە شاهزادە ئینگرید ئەلەکساندرا کچە گەورەکەی هاکۆن ئەبێتە شاهزادەی جێنشین و میراتگری تەختی پاشایەتی. بۆ پێیە لە ساڵی 1990دا دەستوری نەرویج هەموار کرایەوە بۆ ئەوەی یەکەم منداڵ بەبێ گوێدانە ڕەگەز ببێتە جێنشین. پاشا هاکۆن ئەزموونێکی باشی هەیە بۆ پێی لەگەڵ هەڵکشانی تەمەنی باوکی و لاوازبوونی تەندروستی لە ساڵانی دواییدا چەندین جار ئەرکەکانی وەکو جێگری پاشا بەڕێوە بردووە. پاشایەتی لە نەرویج ڕێک و ڕیشەیەکی قوڵی هەیە و مێژووەکەی بۆ سەدەی نۆیەم ئەگەڕێتەوە کاتێک نەرویج لە ساڵی 1905 لە ڕاپرسیەکی گشتیدا زۆرینەی هاوڵاتیان دەنگیان بە گەڕانەوەی پاشایەتیدا. هەرچەندە لە نەرویجدا ڕۆڵی پاشایەتی زیاتری هێماداری و کولتوریە، بەڵام خێزانی شاهانە ڕێزێکی تایبەتیان هەیە لە نوێنەرایەتی کردنی وڵاتەکەیاندا. پاشا هاکۆن خاوەنی بڕوانەمەی بەکالۆریۆسە لە زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی کالیفۆرنیا و ماستەری لە توێژینەوەکانی گێشەپێدان لە کۆلێژی لەندەن بۆ زانستە ئابووری و سیاسیەکان بەدەستهێناوە، کەسێکی وەرزشدۆست و هۆگری میوزیکە. پاشا هاکۆن لە ساڵی 2001 هاوسەرگیری لەگەڵ مێتێ ماریت کردووە. ئێستا خاوەنی دوو منداڵن. هاوکات هاکۆن باوکایەتی بۆ منداڵێکی دیکەی مێتی ماریت کردووە بە ناوی ماریۆس بۆرگ هەیبی کە لەم دواییانەدا ڕووبەڕی دۆسیەیەکی یاسایی ئاڵۆز بووەوە و دادگا سزای 4 ساڵ زیندانی بە تۆمەتی دەستدرێژی سێکسی بەسەردا سەپاند. جگە لەوەش لە ڕابردوودا تێبینی لەسەر پەیوەندیە کۆنەکانی مێتێ ماریت لەگەڵ جێفری ئاپستن کەسایەتی ئەمریکی و تاوانبار بە دەستدرێژی سێکسی بۆ سەر منداڵ هەبوو کە مێتێ ماریت باشکرا داوای لێبوردنی کردو و ڕوونی کردەوە هەڵخەڵەتێنراوە و سوود لە نەرمونیانیەکەی وەرگیراوە. سەرەڕای ئەم ئاڵنگاریانە و کەمبوونەوەیەک کە لە ڕێژەی پشتگیری جەماوەریدا بەراورد بە ساڵانی پێشوو هاتۆتارەوە، هاکۆن هەمیشە هەوڵی داوە نزیک بێت لە خەڵکو بە ڕوخسارێکی خۆش و گەشبینەوە ئامادەیی هەبێت. یەکێک لە ئەرکەسەرەکیەکانی پاشای نوێ بەهێزکردنەوەی متمانەی جەماوەریە بەرامبەر دامەزراوەی پاشایەتی کە تاوەکو کۆتایی ساڵی 2022 ڕاپرسیەکان دەریان خستووە هێشتا لە 168 نەرویجیەکان پشتگیری لە هێشتنەوەی سیستەمی پاشایەتیەکەن. سیانزەی ئەیلول هەڵبژاردنی پارلەمانی لە سوید بەڕێوە ئەچێت و 52 کوردیش بەربژێرن بۆ پارلەمانی ئەو وڵاتە کە لە 349 کورسی پێکاتووە.

پرۆسی دەنگدانی پێشوەختە لە ناوخۆی سوید لە ڕۆژی چوارشەمە 26 ئابەوە دەستی پێکردووە و هەتا ڕۆژی هەڵبژاردن بەردەوام بێت. ژماری دانیشتووانی سوید 10.6 میلیۆن کەس و نزیکەی 7.9 میلیۆن کەسیان مافی دەنگدانیان هەیە لەم هەڵبژاردنەدا. ڕەوەندی کوردی بەشداریەکی چالاکی هەیە لە هەڵبژاردنەکانی سویددا و بۆ ئەم هەڵبژاردنە 52 کورد بەربژێرن. بەگشتی پارتەکانی سوید بەسەر دوو بەرەدا دابەش بوون، ئەوانیش بەرەی چەپڕەوەکان و بەرەی ڕاستڕەوەکانن. هەرچی کۆمەڵەی یەکەمینیانە پێک دێن لە پارتی سۆسیال دیموکرات کە گەورەترین پارتی سویدە و خاوەنی 106 کورسیە، پارتی سۆسیالیست خاوەنی 21 کورسیە، پارتی سەوز 18 کورسی هەیە. ئەم کۆمەڵەیەش پارتە ئۆپۆزیسیەکانی سویدن. ڕاستڕەوەکانیش کە پارتی دەسەڵاتدارن لە سوید پێک دێن لە پارتی دیموکرات 70 کورسی هەیە، پارتی مۆدێرێت یاخود کۆنەپەرست کە حیزبەکەی سەرۆکوەزیرانی ئێستایە و 66 کورسی هەیە، پارتی مەسیحی دیموکرات 19 کورسی و پارتی لیبرالەکانیش خاوەنی 16 کورسی.

0: دەستەی کەشناسی عراق وتوێتی ڕۆژی یەکشەمە لە چەند ناوچەیەکی ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە باران ئەبارێت. کەشناسی هەرێمی کوردستانی شەڵێت ئەمڕۆ پلەکانی گەرما بەرسرە بنەوە. دەستەی کەشناسی عراق بڵاوی کردوتەوە ئەمڕۆ پلەکانی گەرما بەم جۆرەیە ئابێت. لە سلێمانی بەرزترین پلەی گەرما 39 پلە ئابێت، لە دهۆک بۆ 40 پلە ئابێت، بەڵام لە بەشێک لە پارێزگاکانی میسان و زیقار بەرزترین پلە 51 پلەیە. دەستەی کەشناسی عراق پێشبینی دابەزینی پلەکانی گەرما لە هەفتەی داهاتوو لە تەواوی عراق دەکات. دەستەکە ئەڵێت بە گوێرەی پێشبینیەکان لە ڕۆژی یەکشەمە لە چەند ناوچەیەک بارانباری نەبێت و ڕۆژی دووشەمە پلەکانی گەرما دەست بە نزمبوونەوە ئەکەن. هاوکات بەڕێبەریایەتی گشتی کەشناسی هەرێمی کوردستانیش پێشبینی کردووە سبەی 2-3 پلە پلەکانی گەرما بەرز ببنەوە، بەڵام بەرزبوونەوەکە ئاسایی هەبێت و ناگاتە تۆمارکراوەکانی پێشتر. بە گوێرەی پێشبینی شارەزایانی کەشناسی، هەفتەی داهاتوو پلەکانی گەرما لە هەرێمی کوردستان گۆڕانکاریان بەسەردادێت. دەبیش بەهۆی کاریگەری بارەستە هەوایەکی فێنیکی ئەوروپی و بارەستە هەوایەکی گەرمی سعودی، ئەمەش ناسەقامگیری دروست دەکات و لە هەندێک شوێن تاوە بارانی کورت و پچڕ پچڕ ئەبارێت. ژمارەیەک لە شاخەوانان و ژینگە پارێزانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەڵمەتێکی ژینگە پارێزیان لە سنووری چیایی شاهۆ دەست پێ کردووە. لە هەڵمەتەکەدا 10,000 پارچە پلاستیکیان کۆ کردوێتەوە. بەشداربووانی هەڵمەتەکە داوا لە گەشتیارانەکەن، ئەڵێن سرشتی جوانی کوردستان بە زبڵ و خاشاک مەشێوێن.
1: ئێرە هەوارگەی پیازدۆڵە لە داوێنی چیایی شاهۆ. لە دوورەوە دیمەنێکی شکۆدار دەبینی، بەرزایی شاخ و جوانی سرشت. بەڵام کاتێک چاوەکانت لە لووتکەوە بۆ زەویدا دەبەزێنیت، دیمەنەکە تەواو جیاوازە. زبڵ و پاشماوەکان لە نێوان ئەو جوانیەدا خۆیان دەنوێنن. بەم بۆنەیەوە کۆمەڵە لە ژینگە پارێزان شاخەوانان چالاکانی مەدەنی و فەرهەنگی و هەروەتر خەڵکی دەبەرەکە بە هەڵمەتێکی خۆبەخشانە کۆبوونەوە بۆ پاککردنەوەی ئەم ناوچەیە لە زبڵ و پاشماوە.
2: وایند نقطەی کە بە ناوی هەوارگەی پیازدۆڵ یەکێک لە مەعروفترین هەوارگەهای منتەقەی هەورامانە و بە دامەنەهای کێویسانی بەرزی شاهۆ بەداخەوە. ئێمە ئالە مەحدود بچووکە ئەم گشتە زوباڵەمانە شاید حدودی 10,000 قطعە ئەشخاڵی پلاستیکی خزمان ناو ئەم گونیانە.
1: لە نێوان بەشداربووەندا ژنانن بە ژمارەیەکی بەرچاو و بە بەشداریەکی چالاک ڕۆڵێکی گرنگیان لەم هەڵمەتەدا هەبوو. خاتوو ئەختەر شاخەوان و ئەندامی ڕێکخراوی ژینگە پارێزی ژیوای یەکێک بوو لە بەشداربووانی ئەم هەڵمەتە. ئەو جەختی لەوە کردەوە سروشت نابێت ببێتە شوێنی جێهێشتنەوەی پاشماوە و زبڵ.
3: پوو خوا ئەپێسەم مەکردی یاگەی تاسوفێنە ئەمویم گرەوەمێ حایبنیان پاگوڵە چنووری و گوڵا بەو ژانەیەنەوە سوورە هەراڵێنە زبڵ و زوێڵ و زاڕووی پەسمان و زاڕووی نو ژەنی نو پیای کۆتەنەرە فرە عایبەنە واقعان یاگەی تاسوفێنە فرە بەداخێنم.
1: خەڵکی ناوچەکە نیگەرانن، دەڵێن بەهۆی ئاسانبوونی هاتوچۆ و دروستکردنی ڕێگا ژمارەی گەشتیاران لەم ناوچەیەدا بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد بووە. داوا لە بەرپرسان دەکەن بەجددی لەسەر ئەم بابەتە کار بکەن و ڕێ و شوێنی گونجاو بۆ پاراستنی ژینگە و سروشتی شاهۆ بگننە بەر و لە تێکچوون و زیانی زیاتری بیپارێزن.
4: زۆر زۆر بەداخەوە گەشتیاران کە تێن بۆ ئەگرە ئەوەی کە پیان ئەکرێ بە کوێستانەکەی ئەکەن، حتا ئەگرێ کە پیازی هاتیا پیازێکی کێوی هاتیا کە زۆر زۆر دەگمەنە تێن لەسەری پیازەکۆ ئارەکەن و زبڵ ئەڕژێنن. ئەمڕۆ نزیکەی 1,000 کیلۆ زبڵمان لێم کوێستانە ئاجەم کردم.
5: خاهشتان لێ ئەەکەم هەرچی تەکی خۆتانە تێرن لە شاهۆ مەسرفیەکەن بیوەنە خوارد، هیچ هەزینەیەکی نیە بۆتان، تازە باریش سەبکتۆ دەوێت.
1: چیای شاهۆ سەرچاوەی ژیان و ئاوە بۆ ناوچەکە. بۆ یەبەردەوام پیسبوون و تێکدانی ژینگەکەی دەتوانێت لە داهاتوودا کاریگەریەکی خراپی لەسەر سەرچاوەکانی ئاو، ژینگە و تەندروستی دانیشتوانی ناوچەکە دابنێت. فەریدە وەیسی، کەناڵ 8، چیای شاهۆ.
0: بۆ هیوایی هەمومان کوردستانی ئازیز بپارێزین. گەشتنە کۆتایی بولتەنی هەوارەکان، ئێوەش هەر شاد و بەختەوەر.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبن ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێت لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بەجۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە

0: هیچ حسرتێکت هەیە؟
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر.
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو، خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی
1: ئەشکی پایانی شەو. ئەی کچی خواوەندی جوانی، ئەی چرای دیوانی شەو.

القريبه.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 16 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەغداد داوا لە هەولێر دەکات شاندێک ڕەوانەی وەزارەتی دارایی عێراق بکات بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بودجەی 2027 و داواکارەکان و پشکی هەرێمی کوردستان. هەرێمی کوردستانیش داوای 14.1 کۆی گشتی بودجەی عێراق دەکات. نەک تەنها موچە. ئەمریکا فەیف سامی وەزیری پێشووی دارایی عێراقی خستە لیستی تیرۆرە و ڤیزەکەی هەڵوەشاندەوە. فەیف سامیش ڕەتی دەکاتەوە. دوای ڕەتکردنەوەکەی فەیف سامیش، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بەڵگەنامەکانی بڵاو کردەوە. دەڵێت ڕێگە نادەین خات و فەیف بێتە ناو خاکی وڵاتەکەمانەوە. بانکی ناوەندی عێراق دەستی بەسەر سەروەت و سامانی 12 بەرپرسی باڵاداگرت. دەڵێت لەمە دوا چاودێری هەژماری بانکی سیاسیەکان و بەرپرسانی حکوومەت دەکەین. سەرچاوەی پارەکانیان و داهاتی مانگانەیان دیاری دەکەین.

گەڕان بە دوای چەرم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتەکەی نیپاڵدا بەردەوام و ژمارەی گیان لە دەستدان گەیشتۆتە 623 کەس. زیاتر لە 2400 کەسیش تاوکو ئێستا بێسەر و شوێنن.

0: اكو بستوشه شو بستو بين جومان ناب بس شاوري مو تشبكين ابي بوجا بنيري ابو جا قورت رل موج دبيت خارجي بروجو وبرهناني همو هريمي كردستان لبغداد وبيت هريمي كردستان داوا دكات بدر لوي كبوجي بو بروجو بو بي موچي بو بي داوي دامزران نيشكا هريمي كردستان داوي كردو كپشكي ل دامزران دنه به وقتواوي پارسگا كاني ديكيرا داوا شي كردو همو گري بستكاني نو لیستی موچی موچه خورانی هرمی کردستان هر همی بکره به همیشه هرمی کردستان خوانی نزیکی 7000 مامستا و فرمانبری گریه بسته 7000 تا استا بغداد آمدنیه ام 7000 موچه هم ببنیرد ایمانگانه چون موچه وره گرن ام 7000 مامستا و فرمانبری گریه بسته همیان لداتی ناخو موچه هم پیده داره اما جوای کردوه تاو که استا موچه مانگی حوتیانیشتا وره نگرد پیم فرمانبره و ما مصاینه ای که بفرمینه چونه تناو لیستی موچو بگیوری زانی ارکانی کنالش لکوبونوی لیجنی دارایی لگل فالح ساری وزیری دارایی عراق دا که تک باس لداوکارکانی هرمی کردستان کراو با پروژه اصای بوجا وزیری دارایی گوچه تی بیست ام بابتا لگل شاندی هرمی کردستان گفته گوی لسر کرد داوای کردو و چه تی با شاندگ لهرمی کردستان و بین بغداد بایی که روبرو دانیشین بابتا نگلای کنو داوکاری تانه ده تانه چوارده پوینت یک باشه بودجه تان بله 2028 اتانه خلق تان با دامزرانین ده تانه پروژه و برهنان و پروژه کان تان ببنیرین بودجه تان ببنیرین ای بیز احمد وار نبغده بعدانیشین زاین پیه معنه کریه پیه معنه نکریه لچواش تک زیاده کمی کن لچواش تک کم زیادی کن وزیری داره دعوی کردو هر بگیوری زانه ارکان لکوبونو که دا بر یاریش دراوه که دعوه لوزارتی داره هرمی کروسان بکریتو با وی لم هفته دا شاندیک بنیره تا بغداد و لگل وزارت اداره فدرال گفتگو لسر بابتکانی پیوز با پشکی هرمی کردستان لبودجه فدرالی با سال 2028 بکره روشی 21 ام مانگه و تا 21-8 وزارت اداره هرمی کردستان دا وکارکانی خوی با وزارت اداره فدرال نردو بلام هیچ شاندیک نروشتو دا وکاری نردو بلام ببیش شاند که داوی چی کردو؟ داوی پلبرس کردنی فرمان برانی کردو داوی به همیشه کردنی گره بستکانی کردو خرج کردنی شایست دارای کانی خانه نشینا داوی کردنی درمان و پیداویستی تندرستی و داوی کردنی بودجه و بودجه به دیاری کرایی و برهنان با انجام دانی پروژه خدمت گذاره که انمانی هموی داو کردو بلام تو ام همو داو کاری گورید لحکومت یک به که سالای سال خلاف و کشت لگله به ایمیلگ نتوانی چاره سری که ناتوانی بناردنی ام داو کاریانه تنها به نوسره وک ایتر بغداد بلد دست خوش از ادمه کشنی ایتر منوی که تو نوسی تو منو که خوی با تنیر موانی چکه همو جاره زانین که داوی دو لبغداد اکره یک نیره زور کد نیمیشی نردو وی پیست بو لگلوی که داو کاریانه نیر دراو تا بغداد شانده که پروفشنالی زمان زانی جمار ناس عبوری زانی که زور باش چه تا بغداد لوی همو سر فرعکان لبغداد بگرن که تا بغداد ایبه بوجه پروژه کانی هرمی کردستان کم کاتو کسانی که زیرک لشاندکه ها بن که امنی خلافی قانونی امنی نقطه یاسایی با بین نوانه که بغداد نتوانه بی که تا که باسی با همیشه ای کرنی گریه بستکانه کری اگر بغداد خلافی بی لگل جماره که یعنی که 7000 کسانی که پسپال لشاندکه ده بن که بتوانن ولامی بغداد بنه و بغداد هیچ نتوانه دست بوده خوازه کانی هرمی کردستان بره بلام تو به تنها نسره بکن چاوره که به اینی لبغداد رجب آسا هر جی رکب که تندم تو نکن استاوی ماو تو اوی پیشوی انجمنی وزیران عراق پروژه یا ساکر روانی پرلمان کات کار لکار بترازه به ایست شاندی بالای هرمی کردستان بچن بغداد لبغداد چی بکن؟ لبغداد لگه وزارت ادارایی لگه حکومتی فدرال دست کن با گفتگو بوی اگر همو داوه کارکانی شانجا بجه نکره ایج نبی زورینی داوه کارکان لپروژه یاساکه دا جگه بکره تو تاو کدواتر لپرلمان لوبی بو بکره دنگی بو کو بکره تو فقرانی که لبرجاندی ارمی کرسانه گل کومکی لکرد نکره ننو پرلمان و هموی لاب بریه تو سپین کردیش دست بطال در چه وی که ایشی پرلمان تارکانی جواب دواتر که حکومت ایشی خوی که لگل حکومت ها ایشی پرلمان تاری کردی جواب لوبی بو او فقر و مادانب که پیوست با هرمی کرسانو بوی دنگی لسر بدری و پسند بکره است سرجم وزارت کانی حکومتی عراق سرقالی پیش نیازه کانی یعنی بوی که بینیر انجمنی وزیران و دعوان لیب کن که با پلا تاوکو بزوترین که همو یک داو کارەکانیەک بخرێت و ڕەوانە بکرێن بە پرۆژە یاسای بودجەی 2027. دواتر ڕەوانی پەرلەمان بکرێت بۆ دەنگدان. عێراق ئەیەوێت تا 15 مانگی داتو، یعنی زۆرمان نەماوە. ئەمڕۆ 29 مانگیش 31. دوو ڕۆژ بە 15 17 ڕۆژ ماوە. 17 ڕۆژی تر 15 مانگی داهاتوو پرۆژەکە ئەنجومەنی وەزیران ئامادەیەکە پێش مانگی دە ڕەوانی پەرلەمانی عێراقیەکە. بۆ ئەوەی پێش ساڵی نوێ عێراقی بێ پێشەوەی پێ بخاتە ناو ساڵی 2027 و پرۆژە یاسای بودجەی 2027 حازر بێ. ناوێ ساڵێکی تر بەبێ یاسای بودجە بەڕێ بکەن. عێراق ساڵی 2026 ئەم ساڵی کە تیاین یاسای بودجەی نییە بۆی ناتوانێ عەلی زەیدی هەندێک شتێک بیکە. بەڵام پێشتر ساڵی 2023 عێراق پرۆژە یاسایەکی 3 ساڵەی هەبوو بۆ ساڵی 23 بۆ 24 بۆ 25. ئەو کات سوودانی بە یەک پرۆژە یاسا 3 ساڵی لەکۆڵ خۆی کردەوە. 23 و 24 و 25 یەک پرۆژە یاسایی هەبوو. وێنە نەتوانراهی دەستکاری هیچ بکرێت. ئێستا بۆ 26 یاس پرۆژە یاسامان نییە بە درێژکراوی ئەم 3 ساڵەمان هەیە بە خەرجەکانی یەک لەسەر 12. بۆ ساڵی 2027 عەلی زەیدی ئەوێ حکوومەتەکەی پرۆژە یاسایەکی بودجەی تۆکمەی هەبێ. بەرچاوڕوون بێ خەرجەکانی چین و داهاتەکەی چۆن. بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان دەبێت زۆر زوو خەم لەم بابەتە بخۆن و بچنە بەغدا چکە زۆرینەی بۆچوونەکان بەوە ڕاستێن تەنە 17 ڕۆژ مۆڵەت ماوە. گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ بەردەوامە. هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەی دیکە لە نێوان پارتی و یەکێتیش ئەنجام دەدرێت. محمود محەممەد گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند ئەم دۆخەی کە هاتۆتە پێش ئەرکی سەرشانی هەموو لایەنە سیاسیەکانە کۆتایی پێبهێنن بەو چەقبەستوویەی کە هەیە و بۆ ئاراستەیەش هەنگاو بنێن کە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان. گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژەی بۆ کردووە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان پەیوەندی و هاتووچۆ هەیە. گوتیشی بۆ ئەوەیە هەرچی زووە پەرلەمان کارا بکرێتەوە و کابینەی نوێ پێک بێنێت. لە وەڵامی ڕۆژنامەوانان بۆ پێکنێنانی حکوومەت تا و کۆڵبژاردن گوتەبێژی پارتی گوتی پێویستە بە ئەنجامی کۆبوونەوەکان و هەوڵەکان بۆ ئاراستەیە کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە و کابینەی نوێ پێک بێت نەگاتە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن.
1: لەڕاستیدا ئەم دۆخەی کە هاتە پێش ئەرکی سەرشانی هەموو لایەنەکانی سیاسییە بۆی کە خەمی لێ بخۆن بۆ ئەوی کە ئەم چەقبەستوویەی کە باست کرد بشکێت و بەرەو ئاراستەیەکی تر بڕۆین کە ئەم ئاراستەیە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان ببێت و ئەویش ئەوەیە کە خەمخۆریەکە چۆن ئەم بەستەڵەکەی کە دروست بوو شکاندراوە. لەڕاستیدا پەیوەندیەکان هەیە و هاتووچۆ هەیە و لەم هەفتەی داهاتوو لەوانەیە کۆبوونەوەی تریش ئەنجام بدرێت و ئەو کاتە دەتوانین باس لەوە بکەین کە چی دەکرێت و ئومێد دەکەین کە نەگاتە ئەوەی کە بەرەو هێندێک ئامانجی تر بچین کە ئامانجی ئێمە نییە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە ئەنجام بدرێت. ئەویش ئەوەیە کە هەرچی زووترە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و تەشکیلکردنی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.
2: ئەو کۆبوونەوانەی گوتت کەی دەبێت؟
1: دەبێت لەم نزیکانە ئەنجام دەدرێت.
2: لە نێوان چی؟
1: پارتی وێجێت.
0: وەزیری سامانە سروشتەکان ڕایگەیاند عێراق 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی دیاری کردووە بۆ هەرێمی کوردستان و ئەو بڕا لەسەر داواکاری هەرێمی کوردستان نەبووە بۆ پڕکردنەوەی خواست و دەڵێت ئەو بڕە کەمە. ئەوان داوای زیادکردنییان کردووە بۆ 115,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە. لەبارەی هۆکاری دابەشنەکردنی بەنزین بە 450 دینار هاوشێوەی عێراق کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هەموو هەوڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دابەشکردنی بەنزین بووە بە 450 دینار. هەموو هەوڵێکی داوە بۆم کارە و نێشتنی جیاوازی نرخە لە نێوان هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی تری عێراق. بەڵام لە حکوومەتی عێراق هەر بەرمیلێک نەوت کە دەیدات بە پاڵاوگەکان بە 4 دۆلار بە زەوی کە دەدرێت بە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان تێچووەکەی 16 دۆلار.
3: بابەتی بەنزینێ تاەن پێشترژی کوجارە داواکاریە قسبەتە هەرێمی ئەو نەبووە بۆ 5000 چونکی تێرەمەناکەن هەردەم مە داخوازە 115,000 بەرمیلە کردبوون بەس دەر ئەنجام ئەو ڕێکەپنا سێلایەنە هاتێ کردن حکومت اتحادی بریارا 505 5000 تنه هاتنه دست

دەشڵێت ئەوەی لەو بارێو بڵاو کراوەتەوە پشبەستو نیە بە هیچ زانیارێکیان بەڵگەنامەیەکی فەرمی کە لەلایەنێکی پەیوەندیدارەوە دەرچوبێت. دەشڵێت تەواوی مافی یاسایی خۆم بەکاردێنم بەرامبەر هەر لایەنێک یان کەسێک کە بسەلمێنرێت بە مەبەست زانیاری ناڕاست یان چاوەشەکاری لە دژی بڵاو کردوومەتەوە و ڕێکاری یاسایی لە بەرامبەردا دەگرمە بەر. ئەمە قسەی تەیف سامی لە پێشە ناوەند ئەمریکیەکانم زانیارانیان بڵاو کرد و تەیف سامی هاوتی ئەمە بۆم دروست کرا وەکەوەی کێسە باسی بکەین. ئای بە دوایدا چی هاو؟ بە دوایدا بەم ڕاگەێنراوە تەیف سامی کێشەکەی لە خۆی ئاڵۆستر کرد. چۆن؟ هە دوای ئەم قسانی تەیف سامی بانکی ناوەندی عێراق لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ببورن هات بەڵگەکانی بڵاو کردەوە لەسەر تەیف سامی. تەیف سامی کاتی وتی ئەم شتانە بۆ هەڵبەستراوە، هیچی ڕاست نییە، ویزەکەم ڕەفز نەکراوەتەوە، من عێراقم بەجێ نەهێشتەوە، ناشمێ بچم بۆ ئەمریکا. ئەمریکا وتی هەی لەم بێمنێتیە، ئادی ئەو بەڵگانە بێنن کە لەسەر تەیف سامی. هاتن یەک بە یەک بەڵگەکانیان بڵاو کردەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا هەموو بەڵگەکانیان خستۆتە ڕوو، بۆیە ئێستا بە فەرمی و بە بەڵگەی حاشا هەڵنەگر تەیف سامی لە لیستی چاودێری تیرۆردا. ئەمانەش کێن ئەو لیستە کێی تێدایە؟ ئەو لیستە و کەسانی تێدایە کە گومان دەکرێت لێن پاڵپشتی دارایی تیرۆریان کردبێ لە هەموو جیاندا دەگرێتەوە ئەم بابەت. خەڵکی دیا لە وڵاتانی ئاسیا، خەڵکی دیا لە وڵاتانی ئەفریقا، خەڵکی دیا لە وڵاتانی ئەمریکا. تەیف سامیش لە عێراق لەنێو ئەو لیستەدا ئێستا. ئەمریکا بەدوادا چوون دەکات، لێکۆڵینەوەی وردەکات، هێشتا نەگەیشتۆتە بڕیاری کۆتایی و یەقینی تەواوەتی، بەڵام گومانی هەیە. لەبەرم گومانانەش لەو لیستەیە دایناوە، هەتام گومانانە یەکلا دەبێتەوە. ئەگەر یەکلا بێتەوە کە سەد لە سەد تەیف سامی هاوکاری تیرۆری کردووە، بابەتەکە زۆر خراپە سەد تەیف سامیدا دەشکێت. ئەگەر دەریشکەوێ هاوکاری تیرۆری نەکردووە، کێشەی کێوتۆ نەبووە، تەنها گومان بووە، ئەو کاتە فی کولی حادیسە حەدیس لەوانەیە ئەمریکا ئەم سزایە لەسەر تەیف سامی لابەرێ و جارێکی تریژەکە داوای ڤیزە بکاتەوە بیاتێ. بەڵام تا ئێستا بەو شێوەیە کە تەیف سامی بۆی نیە بچێتە ئەمریکا، ئەو ڤیزەی هەشی بووە، هەڵوەشێنرایەوە و چاوەڕی وردەکاری زیاترە کات لە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا و لە FBI. بانکی ناوەندی عێراق لە سەر داوای وەزارەتی دارایی عێراق دەستی کردووە بە دەست بە سەرداگرتنی سامانی ئەو بەرپرسانەی کە لە ئۆپەراسیۆنی بەرەبەیانی ناوچەی سەوزدا دەستگیر کرا. بەگوێرەی بەڵگەنامەیە کە لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە دەرچووە، پاڵپەش بانوسراوێکی وەزارەتی دارایی عێراق و بڕیارێکی دادوەری کە لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی ناوەندیەوە دەرچووە، دەستکراوە بە دەست بە سەرداگرتنی سامانی گوازراوە و نەگوازراوەی ئەو بەرپرسانەی کە لە ئۆپراسیۆنەکەی بەرەبایانی ڕۆژی 28 حوزەیران لە ناوچەی سەوز دەستگیر کرا. لە بەڵگەنامەکەدا بە لیستێک ناوی ئەو بەرپرسوەنددامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاو کراوەتەوە کە لە ئۆپراسیۆنەکەدا دەستگیر کراون. ناوەکانیش هەرێک لە موسەننا سامەڕایی و بەهادین نووری و زیاد جەنابی و عەبدوڕەحمان لوێزی و محەممەد فەرمان جبووری و هند عەباسی و بۆشرا قەیسی و مۆزەر کووری و ئەشواق جبووری و عالیە نووسەیف و کە پەرلەمانتاری پێشوو بووە لە ئەغمانکاتدا محەممەد سەهیوت لەگەڵ ئیبراهیم سومەیداعی کە ڕاوێژکاری پێشووی سەرۆکوەزیرانی عێراق. بەڵگەنامەکەی بانکی ناوەندی عێراق ئاماژەی بەوە کردووە فەرمانگەی کاروباری یاسایی لە بانکی ناوەندی نووسراوی ئاراستەی سەرجەم بانکە ڕێپێدراوەکان کردووە بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری دەست بە سەرداگرتنی سامانی تۆمەتباران بە ژێرەوەی لا نووسراوەکەی وەزارەتی دارایی داتوو. لا بەڵگەنامەکەدا جەخت لەسەرەوە کراوەتەوە کە ئەم ڕێکارە پشت بە نووسراوی سەرۆکایەتی دادگای تێڵچوونەوەی بەغداد لە بەشی کەرخ دەبەستێت کە لە 27 تەمموزی 2026دا دەرچووە. لەگەڵ بڕیارێکی دادوەری لێکۆڵینەوەی دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بە ژمارە 555 لە ڕێکەوتی 13 تەمموزی 2026.

بانکی ناوەندی عێراق نووسراوێکی ئاراستەی بانکەکان کردووە بۆ چاودێریکردنی پارە و هەژمارێکی بانکی سیاسی و خاوەن پۆستە حکومیەکان بۆ ڕێگریکردن لە گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە.

ڕێگای کۆچ هەمیشا یەکێک بۆ لە ڕێگامە ترسیدارەکان و بەردەوامیش چیرۆکی تراژیدای بەدوای خۆیداهێنا. پاش تێپەڕبوونی چەند مانگێک بەسەر بێسەر و شوێن بوونییاندا، چارەنووسی 15 کۆچبەری کورد لە لیبیا و دەریای ناوەڕاست بە ناڕوونی ماوت. پێشڕۆ عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە لە مانگی سێی ئەم ساڵەوە، تاوەکو ئێستا چارەنووسی 5 کۆچبەری دەڤەری ڕاپەڕین نادیارن کە دوانیان بران. جگە لەوانش دەگەنجی دیکەش 20 ڕۆژە هیچ پەیوەندیەکیان نەما و چارەنووسیان نادیار. ئاماژەی بۆش کردووە چارەنووسی 33 کۆچبەری دیکەیان ئاشکرا کردووە کە ماوەیەکە بێسەر و شوێن و هەوڵ بۆ گەڕانەوەیان دەدەن. بەگەری ئامارە فەرمیەکان لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە، تاوەکو ئێستا 1370 کۆچبەر لە دەریای ناوەڕاستدا خنکاون یان بێسەر و شوێن بوون. ئەم قوربانیانە لە کاتی هەوڵەکانیاندا بووە بۆ گەشتن بە وڵاتانی ئەوروپا و بەکارهێنانی ڕێگەی دەریایی دووچاری ئەو ڕووداوانەی کردوونەتەوە.

0: سەرم بابەتە و چارەنووسی ئەم گەنجە بێسەر و شوێنبووانەی دەڤەری راپەڕین پێشڕەو و عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا ڕاستەوخۆ میوانمە کاک پێشڕە و سوپاس بۆ ئامادەبوونت جارێکی تر باس باسی چارەنووسی گەنجی کوردە لە چۆش لە وڵاتێکی وەکو لیبیا کە چارەنووسی خەڵکەکەی خۆی نادیارە چیت دەستکەوتووە لەسەر ئەو گەنجانی کە ماوەیەکی زۆرە بێسەر و شوێن
1: ئەم کاتتان باش ئەم کاتەی بەڕێزیشتان و بینەرانی کەناڵ هەشت و کوردستانیانی ئازیزیش باش بەڕاستی ئێمە ماوەیەکی زۆرە لە هەوڵی ئەوەدان چارەنووسی جارێ سەرەتا و پێنج کوردەی لەبەری ڕانی کە لە مانگی سێوەکو باسکە بێسەر و شوێنم و لە هەمان کاتیشا لەم دوایانە زانیاریی ترمان پێگەشتکە دە هاوڵاتی تری دەبەری ڕانیە بە هەمان شێوە چارەنووسیان

0: تونرو او ناو چاوابان بەڕێوە، هەمان ئەم کوردانەش ئەبرێنە هەموو کوردەکانی هەرێمی کوردستان ئەبرێنە ئەو شوێنە، مجموعەیە کەسی خۆمان ئەو زانیارێنەی کە لای من هەیە، مجموعەیە هاوڵاتی هەرێمی کوردستان کە تەراتێنیانە لە بینی هەرێمی کوردستان و لە بینی لیبیادا دەستیان لەو تاوانکاریە هەیە و ئەسوڕێنەوە ئێستاش کەسوکاری ئەو کۆچبەرانەی کە دیار نین پەیوەندیان لەگەڵ ئەو کەسانە هەیە بە تەلەفۆن. ئێمە ئاگاداری کۆمەڵەشە چین، بەڵام ئەم ڕووکاتی ئەوەیە کە پێ لەسەر بینەکانی خۆشمان دابنین و کەسوکاری شان ئاگاداری ئەوە بن. هەموو ئەمانە ئەبرێنە ئەو شوێنەکە، ئەو شوێنەش حاڵەت ینی شوێنێکی زۆر زۆر زۆر خەتەرناکە بە تایبەتی بۆ هاوڵاتیانی ئێمە. ئەدرێن بە دەریایە، ئەدرێن بە دەریایە، دەریای ناوەڕاست لیبیا و خەڵکە شارەزای نییە. لیبیا کەوتۆتە سەر دەریای ناوەڕاست، دورگەی تر نابینیت لەگەڵ کەوتی تە ڕێ ڕێک کەویتە ناوەڕاستی دەریای ناوەڕاستەوە، لە شەپۆ بچووکترین شەپۆ لە ڕەشەبایەکی بچووک هەڵکە ئەم چووپە یا قەڵپە بێتەوە یان ئیتر بێ سەر و شوێنەمێنەوە لە دەریادا. پاشان ئەم گروپە تاوانکاریانە هەڵستن یان مجموعەیەشان لە بینی خۆیانە یان لە مجموعەیەکی خۆیانە دەست دەگرن بە سەر نەفەرەکانی ئەوانەی تریا داوای بەڕەپارەیەکی زۆریان لێکەن بۆ ئازادکردنیان. تر ئەم هاوڵاتیانەی ئێمە لە بینی ئەم گروپە تاوانکاریانەیە ئەوە بە بێسەر و شوێن نیە ئەمێننەوە.
1: ئەو جێگەی کوێ کاڵی زۆر مەترسیدار کاک پێشۆت خوا هەندێک معلوماتم بدەرێ لە سەری بامرشۆک ڕۆژناوانێک بتوانن بە دۆداچوونی خۆمی بۆکە. ئەو جێگەی کوێ کاڵی زۆر مەترسیدار و گەنجی کوردی بۆ برێتەوە
0: لە زاویە و زەورە تەواوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەم شێوازە لە هەرێمی کوردستان ئەوە سەفەرەکان بۆی دەستگامنیەکانی ئەم ئاگادار بن، یان ئەڕوا بۆ مسر، یان ئەڕوا بۆ دوبەی، یان ئەڕوا بۆ قەتەر، یان لە ئەردەنەوە لە وڵاتە عەرەبیەکانەوە بلیتە بڕن بۆ وڵاتانە، پاشان ڕوون بۆ بنغازی. بنغازی بەشەکەی تریانە کاتوان ئینسان ینی گوێت لێ بگرن. لەوێشەوە ئەم گروپانە خەڵکی خۆیانە بن چیان لێەکەن ئاگوازنەوە بۆ بەشەکەی تری لیبیانەی دوو زەونە ئەوانش ئەیان بن بۆو زەونەی کە لە ژێر دەسەڵاتی هەژبوونی ئەو گروپە خون ڕەوانەدان. لەوێ ئەو دوو شوێنە پیچوان فێڵەن زاویە و زەورە کەوتوتە بەرامبەر ئیتاالیا لە خۆرهڵاتی لیبیاوە، کەوتوتە بەرامبەر ئیتاالیا شوێنێکە تۆ زەر نزیکترەوە لە ئیتاالیا وەک لە بەنغازی. ئەم خەڵکەی ئێماشێتە ئەو ناوچێ، ئەو ناوچێ ڕۆ زۆر ینی ئەبینی لە بەیانیان هەڵاستی لە پڕێکە گوێ لە دەنگی تەقەیە شەڕێکە 20 دقیقە بەردەوامە لە پڕ ئەوەسێ مەژمایە کەس سەرپەرشتی ئەو ناوچاگەن ینی بەڕاستی ئەوەنی خەڵکەت بۆ گەشتی ڕووی تێ بکەیت. بەس ئەم خەڵک هاوڵاتیانی ئێمە بۆشی ئاراسی ئەوە یەکرێن بەڕاستیەکە دەستگا ئەمنیەکان و دادوەرە بەڕێزەکانی هەرمی کوردستانی شتۆزێ بە جددی بە دواداچوون بۆ ئەو بکەن کە بزانین لە سازە تاوانەکە چیە. ئەگەر کەس و کاریشیانە ینی کەس و کاریشیان لە مایە تاوان بارن تۆ چوو پارەت خەواندو بۆ مناڵەکەی خۆت مناڵەکەی خۆت داوەتە دەست قەدەرەوە. بیستی ئێمە نابی کێ چەند ساڵە هاوارەکەی دەڵین کاکە ئەو ڕێگایە مەگرەبەر چوو بە پارەی خۆت پارەکە بردۆ بۆ نووسنگەکە خۆت معامەلە لەگەڵ کە سوکاری لەگەڵ کابرای تاوانکارە کردووە کە تەوا کەوابێت تۆ بەشێکی لەو تاوانە
1: کاتە ئەم شوێنی کە ئەم گەنجە کوردانی بۆ برێن شوێنێکی دەتوانین بڵین بێسەروبەرێ مافیا و چەتر حکومییەکان نەک حکوومەت و حکومڕانش.
0: با من نمونەیەکە بۆ بێنمەوە ئەو مەنتەقەیە چۆنە.
1: باشە،
0: ئیدلیبی سەردەمی پێش ئەسەد ئیدلیب هەبوو، ڕۆژ ئاوا و گروپێکی لێ بوو، داعش لە شوێنێکی کە بوو، یعنی ئێستا ئەو ناوچێ ئاوایە. بەڕاستی ئێمە مەدانی چونە بە خەریب خۆشمان تیا بچین لەوێ کە بۆ چین سۆراغی خەڵک بکەیت، چونکە بۆی هەیە لە هەر ئەگەرەکە تاوانەکەت بخەنە پاڵ بە تۆمەتی شتێک بێسەر و شوێنتکەن. یعنی تۆ مناڵەکەی خۆت کە ئێمە پێ دەڵێن ئەم شوێنە و خەتەریاتی هەیە بە چۆن جورئەتی ئەواکەی تۆ مناڵەکە خۆت بڕی بە پارەی خۆت ئاراستی ئەو قەدەرەی بکەی کە نازانی بایان چی بەسەردێ. بۆ چات شاوەڕی چیەکە نەمانەکە پێنج کەس دەرچوو حو کەس دەرچوو پەڕیەوە گەشتە ئیتاالیا ئیتر ئەو خەڵکی ئێمەش ئاگری گرێڵە منە بانش مناڵەکان بنێرم لە ئەساسدا ئەمە خەڵاتە. من تکایەکم لە دادوەرە بەڕازەکانی هەرێمی کوردستان هەیە لە دەستگا ئەمنیەکان ئەم خەڵکانی کە تەراتێنەکەن لە بینی لیبیا یان مجموعەیەکمان هەیە من ئاگادارم لە ناو هەرێمی کوردستانەوە خەڵک ئاراستاکەن بۆ تەرەفەکانیان بۆ ئەوێ ئەبێ ئەم شتە لە وڵاتەکەی ئێمە بنبڕ بکرێت. بەڕاستی ئێمە هیلاک بوون، ئێمە ئەم شەو تا چواری بەیانی من لە هەوڵی ئەوە دابم چارەنووسی ئەو دە هاوڵاتی تری کە بێسەر و شوێنە دیاری بکەن لە کۆتاییە بە کە زانیان شتەکە کەوتوتە دەستی ئێمە و بە جددی بە دەداشوونیەکەین. نازانم ئەم هەواڵی کە داویانە بە کەسوکاریان تاچان ڕاستە، ئەڵێن گوایە ئەم دە هاوڵاتی تر لە ژێر دەستی مەجموعە گروپی تردان داوای پاراکەن بۆ ئازادکردیان. ئەمان تاچان ڕاستە ئەبێ ئێوە وەکو کەناڵ هەشت پەیوەندی بکەن بە کەسوکاریانە بزانین ئەم هەواڵە تاچان ڕاستە.
1: دەستت خۆش بێ کاک پێشۆتۆ لە هەوڵەکانی خۆت قم خۆرانە بەرداوە بە ئەوەی تری شکەکاری میدیای بێ لێگەڕێ بۆ کەناڵەش بە چاوەن بدا دا چونی خوب انا کی زور زور سپاس تکم اگر قصه کده بله کوتای
0: تاگ بالا بالا اتوانم اگر دفعت یکم بنا دو دقیقه من سبب بابت شتر هي حساب کنم سره
1: بفرم
0: کوچ برانی که لسره کوچ برانی که دی پورتا کرنه و یان او کوچ برانی که بخواس خوان دینه و بداخه وزاری که وزارت کاروبار کوملاتی عراق بودجه شی زوری ورگرتو که قربوی او کسانه بکرنه و بلانم دو عینه که بسین و کاکی وزیر خوی لسره گان تیوگرا ولا گان دلیل بعد ام دا ام ماديه ارسي او كسانه بكريتو كقرو بكريانو له هريمي كردستان يعني لرغي رخراوي اي ام ام جانا كا دابين اكرم بوم رخراوانش تا ساي مزانياري ما بواتو هيچ حواتي گوي كه بزور ام دي پور كراوتو يعني اوي كه بخواسي خو هادتو قربويش او تو نكراو وگلي اتفاق يعني لركوتن دولت يگانا هيا براسي ام شبه دو داتشوني چي بوكم زين ام ام ام بودجه چي لهات كاگ بجار
1: اول بچاون مني جو كوميديا بركي خو ميزان مو بو داتشوني بوكم زور زور سپاس تکم کک پیش رو عبدالله نونری پنابر اگر آکن که راست خوب میوانه بی دوباره سپاس
0: باز بایه باش
1: سپاس هر پیوز بچاره نوسی هم کچبرانی کرد لولاتانی داره جماره که زور خیزان و خانواده با دیاری کرایی لسنوری داری راپرین جگر گوشکانی من دالکانی نردوتا هم رگه مترسی داره که براستی بخوی خرابه و بشه که برپرسیاری تکه دکویتا سرشانی او دای کوباوکانی که چون تله دی جګر کوشه کده نیریتا امر رگی هاتونه هاته امر رگی کا لصد کس دوانی درچ در زانی لوی کومل کسان حکم دکن براسی او اعلان وجودی نه بنا نه دین نه دنیا نه اخلاق نه اکار هیڅ نشانی تنابیر لپاره کنوان و چار سپاردنی چاره نو سیم داله کتب د سیم جوړه کسانه براسی زور زوم ترسی در و تکاک می بودای کو باکانش کا نردی منداڵەکەت بۆ ئەوروپا یەکسان نیە بە کۆتاییهێنان بە ژیانی منداڵەکەت لە ڕێگەیەکی قاچاغی پڕ مەترسی وڵاتی وەکو لیبیا کە ئێستا کەس خۆی ناکا بە ساحەبی وڵات وڵاتی خۆتان نزان لە دوای معمەر قەزافی تر تەواو دەست ئاو بێن و دەست بشۆ هیچی بەسەری چۆن نەما چۆن منداڵەکەت دەنێریتە وڵاتە بۆی لێو بگاتە وڵاتانی ئەوروپا یامەی نێرە کە ئەمە ڕێگە ڕاستەکانە کە نابێ بینێرێ بێ لێرە هەوڵی گۆڕانکاری بۆ ژیانی بدەی یا اگر هر زور زور حز دکی بینیری رگه هاکی ساخ و سلامتی با بدوزر باشه گله کسوکاری هم قربانیانا لا دفری را پرینن دالی از جمال پایم نیری کنال هشت راست خو لگل جماره گلم خیزان و خانوادانا گفتو گو دکا دالی یا رود باش لیکویت کسوکاری قربانی کن چی دلین زنیاری نویت چی هم بیستو او کسانی که لاولو لن بین دابون کوتویان من علاکت من بره و سلامت دی بین اولاتا ئەم کەسانی کە لە بین دابوونی سەت شیڵن دیار ماون قسەیان چییە؟
2: بەڵێ بژار نیۆڕۆی تۆ باش هەڵبەتە چیرۆکەکانی ڕێگای کۆچ زۆر زۆرن بەتایبەت لە ئیدارەی راپەڕین بەڵام من ئەمڕۆ چیرۆکی گەنجێکی ئیدارەی راپەڕینتان بۆ باس دەکەم کە چوار ساڵ و نیوە لە ڕێگەی ڕۆشتن بۆ وڵاتانی ئەوروپا و بە دیاریکراویش لە وڵاتی بولغاریا بێسەر و شوێن بۆ ئەو گەنجە وێنەکەیم لایە ناوی بەڕێز بژار ئەمە بەڕێز محەممەدە لە ساڵی 2022ەوە بێسەر و شوێنە کەسوکارەکەی مەبەستیانە لە ڕێگەی کەناڵ هەشتەوە داواکاری خۆیان بگێنن بە لایەنی پەیوەندیدار بە هاونیشتیمانیان بەتایبەت ئەوانەی کە لە دەرەوەی وڵاتن داوا دەکەن ئەگەر هەر کەسێک ئەم گەنجەی بینی بێت کە ناوی بەڕێز محەممەدە ئەوە پەیوەندیان پێوە بکەن جا سەبارەت بە چیرۆکی بێسەر و شوێنبوونی بەڕێز و زانیاری زیاتر من لەگەڵ براکەی بەڕێز کاک بەهێز گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ بەڕێزیان ەکەم کاک بەهێز ئەگەر بیت هێرا عەزیزت نەبێت بەڕێز چۆن ون بوو چۆن هەواڵ و زانیاریتان لە بەڕێز نەما زانیارەکان لای بەڕێز
3: سەرەتا بەناوی خوای گەورە و مێهرەبان سوپاس بۆ کەناڵ هەشت سوپاس بۆ ئەمە بۆ دووەم جارە هەر کەناڵ هەشتە کە سەردانی کردووین من سوپاستان دەکەم دیارە بەڕێز محەممەد مەولود کە خەڵکی شاری ڕانیەیە ناسراوە بە بەڕێزی حەلاب کە لە چواردەی پێنجی 2022 وەکو هەر گەنجێکی ئەم وڵاتە ڕووی لە وڵاتی تورکیا کە لێوێشەوە بۆ وڵاتی بولغاریا بەڵام بەداخەوە لە شەوی 15 لەسەر چواردەی پێنجی 2022 لە وڵاتی بولغاریا ون بوو کاتێک کە هەواڵەکان بە ئێمە گەیان کە ئەوان وەزبێکی 15 کەسی بوون بەڵام بەداخەوە تەنها برایەکەی من لە مۆزبێدا دابراوە لەم دارستانە

0: لا کۆتاییم کاتژمێرە دا دەمێ هەندێک زانیاری پوخت و گرنگتان پێ بڵێم پەیوەست بە چارەنووسی موچی مانگی هەشت و ئامادەکاری بۆ پرۆژه یاسای بودجی 2027 زانیارەکان لای هاوکارم بەرزان مەلامین پەیامدێری کەناڵەشتە لە بەغداد. بەرزان نیوەڕۆت باش بە پوختی پێم بڵێ پرسی موچە و پرسی بودجە بەچۆ گەشتن؟
1: بژار نیوەڕۆی تۆ بینەرانی کەناڵەش باش لە موچەوە دەست پێکەین. دواتر چینە سەر پرسی بودجە چون کەندێک وردەکاری تیایە. دەمان مەسەلەی موچی موچەخۆرانی کورسانە، ونەی کە

قسمان هم لە سەر چاوەکان مان لە وەزاری دارایی عێراق یاخود لە لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق کرد بێت دەڵێن هیچ گرفتێکی تیا نیە هاوشێوەی موچەخۆرانی عێراق زامن کراوە بەڵام خۆتان نەزانن کە عێراق کێشەی پارەی سویلەی هەیە و ئاستن هەر کێشەی پارەشی هەیە بەگشتی لەبەرەوەی کە پێشتا ئەو قەیرانی دارایی کە هەیەتی تیا دەرباز نەبووە چاوەڕوان دەکرێت ئەمە زۆر خۆش نیەم هەواڵە بەڵام چاوەڕوان دەکرێت هاوشێوەی مانگی ڕابردوو دوا بکەوێت بەڵام خەرج دەکرێت نافەوتێت یعنی ئەمە کورت و پوختی مەسلەی موچەی مانگیێشە تەمان ئێستا موچەی موچەخۆرانی عێراق لە پرۆسەی دابەشکردنە بەڵام بە خاوی واتە بە خێرایی نییە ئەو شوێ مانگی ڕابردوو چۆن ینی ڕۆژانە وەزارەتێک دەستێک بەڕێ دەکرا ئێستا هەرووایە وە دوایەوەی کە چاوەڕوان دەکرێت لایەنی کەم بەشی زۆری وەزارەت و دەستەکانی فیدراڵی یاخود عێراق موچەکانی خەرج کرد ئەو جاکە موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستانش خەرج کرد ئەمە بە نسبەت موچەوە بەڵام لەوە گرنگتر مەسەلە بودجەیە چونکە دەتوانرێت لە ڕێگەی بودجەوە زۆر پرسی هەڵواسرا و چارەسەر بکرێت بە تایبەت مەسەلەی موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان تەمعەن بەپێی بە دواداچوونەکانی ئێمە بژار کۆبنەوەی فالح ساری لەگەڵ لیژنەی داراییدا لەسەر پرسی بودجە پەرلەمانتارە کوردەکان لە لیژنەی دارایی پرسیاریان لە فالحساری کرد بوو لەسەر پشکی کورد ئەوش داوای کرد بوو لە ڕێگەی پەرلەمانتارە کوردەکان و کەم پەیامە بگەن ئەو شەوەیە کە تیمی یاخود وەفدی وەزارەتی دارایی وەفدی حکومەتی هەرمی کوردستان بێنە بەغدا کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆ بکەن لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقەوە چاوەڕوان دەکرێت لایەندێکی نزیکان وەفدە سەردانی بەغداد بکەن تەبعەن کۆمەڵێک پرسی زۆر زۆر سەرەکی هەیە یەکێک لەوانە ڕوونە کە توانین بڵین لە زیاتر لە 10 ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 10 ساڵی ڕابردوو یعنی لە تقریبان لە 2014ەوە عێراق یەک دیناری وەکو بودجە بودجەی پارێزگاکان یاخود پەرەپێدان یان وەبەرهێنان ئەمانی نەناردووە بۆ هەرمی کوردستان ئەوەی کە ناردوێتی لە چەند ساڵی ڕابردووە مەسەلە تەنیا موچە بووە نەک بودجە ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەوەی کە موچەخۆران پێوەی ئەناڵێنن ئەوەیە کە موچەی موچەخۆرانی کوردستانی جیاواز کردووە لە موچەخۆرانی عێراق موچەی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان لەسەر ئینفاقی فەعلیە بەڵام موچەی موچەخۆرانی عێراق لەسەر ئینفاقی حاکیمەیە بە جۆرێکی تر و بە سادەیی ئەمە بە بینەرانی کەناڵەش یاخود بە موچەخۆران بڵێم موچەی یاخود بودجەی حاکیمە واتە شتێکی دیاریکرا و سابت پارەکەی بۆ دیاریکراوە پارە بمێنێ نەمێنێ حکومەت چەنێ زیاتر سەرفکە کەمتر سەرفکە موچەکەی زامنە بەڵام لە ڕاستیدا لەسەر ڕەشنووسی یاسا و یاسایی مەسلەی موچی موچەخۆران لەسەر ئینفاقی فەعلیە واتە حکومەت چەندێک سەرفکە لەسەر ئەو ئینفاقی فەعلیەت پشکی موچەش خەرج دەکرێت تێدا موچی موچەخۆران هەرمی کوردستان ئەو بوو بینیمان لە کابینەی پێشوودا کابینەی حکومەتی پێشوودا تەیب سامی چەند جارێک ئەم بیانوانی بە هەرمی کوردستان دەگرت دەیگوت ئێمە پارەکەمان لە حەجمی خۆی زیاتر ناردووە پاری زیاترمان ناردووە وەزارەتی دارایی هەرمی کوردستانش دەیگوت ناوانیە ینی ئەو مناقەشانە دروستە بوو ئەمانە دوو خاڵی زۆر زۆر سەرەکین بەڵام مەسلەی بۆ نمونە بامیشەیکردنی گرێبەستەکان واروە دامەزراندنی سێ یەکەمەکان مەسلەی تەعینات ئەمانە هەن بەڵام ڕاستییەکی حاشاڵنەگر هەیە ئەوش ئەوەیە کە لەگەڵ زۆرێک لە پەرلەمانتارانە قسەم کردووە چ کورد چ غەیرە کورد دەڵێن زۆر گەشتبین نین بە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2023 چونکە مەعلومە کە عێراق خۆی لە قەیراندایە چاوەڕوان ناکرێت بۆ نمونە ژمارێکی زۆر لە دامەزراندنی تیا بێت یاخود لەو چوارچێویە تیا بێت چونکە عێراق خۆی دەناڵێنێت دەست بۆ هەندێک هەنگاو نابات یاخود هەندێک هەنگاو نانێت کە بارەکەی سەرشانی قورسر بێت بەڵام دیسان ئەمە بۆ مانایە نات کە دامەزراندنی تیا نەبێت ئەمە منێتەوە لەسەر ئەوەی کە تا کۆتایی مانگی نۆ واتە توانین بڵێن لە نێو مانگی دەیار یاخود سەرتای مانگی دە ڕەشنووسی بودجەی 2023 لەلایەن حکومەتەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوورانی عێراق کرێت ئەو کات بیانی گفتوگۆی لەسەر کرێت و هەر بۆ زانیاری بینەرانی کەناڵ هەشت لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق بە هیچ شێوەیەک سەلاحیەتی ئەوەی نییە لە مەسلەی بودجەدا یاخود پرۆژەیاسای بودجە دینارێک زیاد بکات واتە ئەوەی حکومە دیاری کردووە هەر ئەوەیە ئەگەر توانایەکیە بێت دەسەڵاتێکی بێت کەمیەکاتەوە واتە بۆ نمونە 2 ملیارد دینار بۆ پرۆژەیەک دیاری کرابێت بە نمونە وەزارەتی یاخود لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق ناتوانێت ئەو 2 ملیارد بکات بە 11 بڵێ ئەمە کەمە بەڵام ئەتوانێت بڵێ ئەمە زۆرە ئەومان بۆ کەم بکەنەوە واتە ئەگەر مەسلەی پشکی دیاریکراو بۆ دامەزراندن لە ئەنجومی وەزیرانەوە بڕێکی بۆ دیاری کرێبێت یاخر

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منطقەیە کۆ بنە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

دەچێت بازارەوە. هەتاوەکو ئەمە ساخ نەبێتە و ناتوانین نرخەکەی هەرزان بکەین چونکە بەگران کڕێمانە. لەگەڵەوەشدا ترسمانەیە جاری داهات و دیسان دینار دابەزێتەوە و ئێمە هەر بەگران کاڵاکە بکڕین. واتە ناجێگیری بەهای دراوەکەی وای کردووە سەقفی تێچووەکان بە بەرزی بمێنێتەوە ئەو کات دینار بەرز بەیان دابەزێت ئێمە بەدوورە بین لە زیان کاتێک ئێمە هەر بەهەمان نرخی فرۆشینەوە. و دەستیان بە پارەی سرمایەکانەوە گرتووە ئەوان تاوەکو قازانج سرمایە نەخواتەوە. میشا دەسمایەکی باشیان بۆ بمێنێتەوە کە بتوان کاڵە و شمەکی پێ بکرن. بەڵام ئەم قسەی بۆ ئەکەن ئێخۆ کاتێک بەهای دینار بەرزە بێتەوە ئێوە دەستکاری نرخناکەن. ئیخۆ ئەو کاڵای کاتی ئێوە ئەڵێن دینار لە بەرەوەی لە بازار دابەزیەوە بۆیە من ئەمەم گران کردووە، بەڵام خۆتۆ ئەوت بە هەرزان کڕیوە. ئەو کاتە بۆ ئەو حساباتە ناکەی، بەڵام لە کاتی بەرزبوونەوە حساباتەکە ئەکەی. ڵێ وڵای بۆی زەرر نەکەم من نایفرۆشمەوە. خۆ کات ئێوە کاڵەکەتان بەرزان کڕیبێ لە بازار کە گرانی بێت و یەکسەر گرانیەکەی. ئەنجا با ئێمە واز لە کاسبکار و بازرگان بهێنین کە نرخەکە دانابەزێنێت. ئەی ئەرکی چاودێری بازار نییە ئەمە نەهێڵێت، چونکە ناکرێت خەرجی خەڵک ببەسرێتەوە بە ویژدانی فرۆشیار، چونکە ئەوە ئەرکی حکومەتە. لەگەڵ ئەوەشدا نابێت حەقی کاسبکار و بازرگانیش پێشێل بکرێت. دەبێ ئێمە ئەوەش بزانین، ئەبێ ڕێخستنەوە بۆ نرخ بکرێت لە بازاردا بۆی هیچ لایەنێک زیانمەند نەبێت، نە فرۆشیار و نە کڕیار. ئەمە ناتوانین بڵێین وڵای لەبەرەوەی بازار ئازادە ئیتر هەر کەسەوە بە ویژدانی خۆی چۆن شتەکان نەفرۆشێن نەخێر. لە هەموو دنیا کە ئەوترێ بازار ئازادە، تۆ ڕێژێک تەیە بۆ گۆڕانکاری لە نرخە. بۆ نمونە تۆ ئەمەت بە 10 دۆلار کڕیوە، بە 10,000 کڕیوتە، تۆ بازارش ئازاد بێ ڕێژەیەکی بۆ داناویت. ئەڵێ لە 1 لە 100 تا 15 لە 100 دەتوانێت قازانج بخرێتە سەری. بەڵام لە بازارەکانی ناخۆ هەرێمی کوردستان کاڵا هەیە 50 لە 100 و 60 لە 100ش دەخرێتە سەری، کەسیش نییە بڵێ بۆچی وا گرانت کردووە. و ئەنجا لە سەرەتای ئەم ساڵ بەهای 100 دۆلار گەیشت بووە 148,000 دینار. واتە لەگەڵ نرخی ئێستا بۆ هەر 100 دۆلارێک کە 154,000 دینارە، 6,000 دینار جیاوازی هەیە. بەڵام ئەگەر بچیتە بازار و بەبڕی 154,000 دینار کاڵا بکریت، دوو لە سەرسی هەمان ئەو کاڵایەت بۆ دەکا کە لە سەرەتای ئەم ساڵ دەمان کرد. جا هەر لە پێداویستی خۆراکی ڕۆژانەوە بیگرا لە زەیت تەوێ، ڕۆنت تەوێ، برێن، چا، تاوکو ئاوی پەرداخش. هەر ئەوەنا کەلوپەلی ناو ماڵش، کەرستەی پاکردنەوە، دەرمانی پزیشکی، هەمووی نرخەکانی گران بووە. سەرەتای ئەم ساڵ ئەگەر کیسەی برنجت بە 8,000 دینار بکرێ، ئێستا هەمان کیسە برنج بە 11,000 دینارە کرد. کاتێکە پرسی لێیان بۆچی وا گران بوو، دەڵێن بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار نزمە و خەرجی هاوردەکردنی زیادی کردووە، چونکە مامەڵەی بازرگانی بە دینار نیە و بە دۆلارە. هەر گۆڕانکارێک لە بەهای دینار ڕوو بدات، زیانی بۆ گیرفانی هاونیشتیمانیان هەیە. هەر کاتێکش بەهای دینار بەرز بێتەوە، کە چێبینین نرخی کاڵاکان دانابەزێت. جا چارەسەری ئەمە چییە و تاکەی ئەمە بەردەوام دەبێت؟ یەکەم دەبێت گەروی هورمز بەتەواوی بکرێتەوە و هاتوچوی کشتیوانی ئاسایی بێتەوە بۆ ئەوەی نرخەکان دابەزێت و بەهای دیناریش بەرز بێتەوە. بەدوایدا چۆن بە خێرایی نرخەکان گرانکراون، ئەواش بە هەمان خێرایی نرخەکان هەرزان بکرێنەوە، نەوەک ئەو دۆخە ئاسایش بێتەوە هێشتا لە بازارە هەر گران بن. لە هەمووشی گرنگتر جێبەجێکرد دۆلاریان بە نرخی فەرمی بانقی ناوەندی بە 132,000 دینار پێ بدرێت. ئەو کات ئیتر بیانویان نامێنێت کە بڵێن وڵای ئەمە دۆلارمان بە گران دەسەکەوێت، چونکە لە عێراق بازرگانان دۆلاریان بە نرخی فەرمی وەرەگرن و بۆ هەر 100 دۆلارێکیش 132,000 دینار لە چارچێوەی سیستەمی ئەسیکۆدا وەرەگرن و اونجا باجی گومرکیان لێ وەرەگیرێت. هەروە بەشێکی کەم لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بانقی ناوەندی عێراقەوە دۆلاریان بە نرخی فەرمی پێ ئەدرێت، بەڵام کاڵاکان هەر گرانترە بن بۆی مامەڵەکردن بە دۆلاری ئەمریکی لە بازارەکان. یەکێک لەو بازرگانانە قسەی بۆ کردنی سیروان محەممەدە، بازرگانی هاوردەکردنی مادە خۆراکیەکانی وەکو برنج و چاو چەند کاڵاکی خۆراکی، ئەڵێ هاوردەکردنی کاڵاکان بە دۆلار و فرۆشتنەوەشی هەر بە دۆلار بە ئەمە هۆکارەکە بۆ گرانبوونی، و ئەمەش تەنیا پەیوەست نییە بە گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر دۆلار، بەڵکو گرانبوونی مادە خۆراکی بنەڕەتیەکانە و کاڵای دیکەی پەیوەندی ئەوەی کە گران بۆ پەیوەندی بە داخستنی گەروی هورمزەوە هەیە. یانی تەنیا دینار و دۆلارەکە نییە وای کردوون کەم شتانە گران بێ. ئەڵێ هیچ کۆمپانیاک ئامادە نییە کاڵاکانی لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە بۆ ڕوانە بکات بۆ بەندەری، بۆ نمونە بەندەری فاو لە عێراق. باسی لەوەش کرد هاوردەکردنی کاڵاکان لە ڕێگەی ئاویەوە زۆر گران بووە. ئەگەر پێش جەنگی ئێران بۆ تۆنێک گواستنەوەی کاڵا 100 دۆلار پێویست ببێ، ئێستا بووەتە 700 دۆلار و زیاتریش. بەو شێوەش بە ماوەی 4 یان 5 مان کاڵاکانمان پێدەکات کە پێش جەنگی ئێران کاڵا مانەڵێ بە 10 بۆ 15 ڕۆژ پێ ئەگەیشت و ئەگەیشتە بەندەرەکانی فاو، بەندەری فاو لە بەسرە و وەرەگیرە. بەڵام ئێستا کاتەکەی زۆر زیاترە. ئەوەشی ڕوون کردەوە بازرگان هەبووە بارەکەی ئەوەندە لە بەندەری عەقەبە ماوەتەوە و غەرامێکی زۆری کراوەتە سەر. وازی لێ هێناوە، گوتوێتی بارەکە پارەی غەرامەکە ناهێنێت، با هەر بارە کاڵاکە بۆ خۆیان بێت، چونکە من ئەگەر بڕۆم غەرامە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: خدا قرس کراو مزار محمد صالح لە دیمانێکی داماژەی بۆ کردو عێراق چوارەم وڵاتە لە سەر ئاستی جیهان لە ڕووی بەشداری دەوڵەت لە چالاکی ئابووری بەهۆی سروشتی بەرخۆیەکەیەوە ڕوونیشی کردوتەوە خەڵک خەرجی موچە مانگانە دەگاتە 7,700,000,000,000 دینار بە گوتەی مەزهەر محەممەد ساڵح 10 میلیۆن هاوڵاتی لە فەرمانبەران خانەنشینان و چاودێری کۆمەڵایەتی موچە وەردەگرن هەر موچەیەکیش خەرج دەکرێت پاڵپشتی و کاریگەری لەسەر چوار ئەندامی خێزان یا خود سوودمەندان هەیە بەو جۆرەش 40 میلیۆن هاوڵاتی سوودمەند دەبن لە موچەی دەوڵەت لەبارەی بودجەوە ڕاوشکاری دارایی سەرۆکوەزیران ڕایگەیاند نرخی بەرمیلێک نەوت لە بودجەدا لە نێوان 50 بۆ 60 دۆلار دەبێت جەختیشی کردەوە ئێستادا هیچ بڕیارێک نییە بۆ دەستکاریکردنی نرخی فرۆشی دۆلار بەرامبەر بە دینار مەزار محەممەد ساڵح ڕاوشکاری دارایی سەرۆکوەزیران ئاماژەی بۆ کردووە ئێستادا بەرمی نەوت 3 میلیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە ملیۆنێکی بۆ پاڵاوگەکان دەڕوات زیاتر لە 2 میلیۆن بەرمیلیشی بۆ هەناردە و کۆگاکردنە زیاتر لە 10 ڕۆژیش دەبێت هەناردەی نەوتی عێراق بە زیاتر لە 1,500,000 بەرمیلی بەخۆیەوە بینیوە لەبارەی دۆسیەی بازرگانی لەگەڵ ئێران مەزهەر محەممەد ساڵح ڕایگەیاند قەبارەی غازی هەناردەکراو لە ئێرانەوە بۆ عێراق دەگاتە 18 میلیۆن مەتر سێجەی ڕۆژانە بە 4,500 مێگاوات پاڵپشتی تۆڕی نیشتیمانی دەکات لە ئەمان کاتیشدا دووپاتی کردەوە هیچ پەیوەندیەکی بانکی یاخود پارەدانی ئەلەکترۆنی لە نێوان عێراق و ئێراندا نییە ساڵی 2011شەوە هیچ پرۆسێکی پارەدان بە دۆلار نەکرا ڕوونیشی کردوتەوە لە سزا ئابووری سەپێنراوەکانی ئەمریکا بەسەر ئێران ئاماژە بە دۆسیەی هاوردەکردنی سەوزە و مادە خۆراکیەکان نەکراوە بە مەرجێک پارەدانەکەی بە دۆلار نەبێ ڕاوشکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای کرد قەبارەی یەدەگی عێراق لە دراوی قورس دەگاتە 78 میلیارد دۆلار لەگەڵ ئەوشدا هیچ قەرزێکی دەرەکی لە ئارادا نییە بۆ پاڵپشتی بودجە بەڵام لە سەرەتای قێرانەکەەوە 12 بۆ 14 تریلیۆن دینار لە ناوخۆدا قەرز کراوە ئاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکو سی ئەیلول بەردەوام دەبێت و بڕیارە 2 مانگی دیکە هاوکارەکە بۆ پێشمەرگە ئۆفیسەرەکانی وەزارەت دابەش بکرێت سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە با کەناڵەشتی ڕاگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 7 کابڕەکەی 6,478,000,000 دینار بوو لە هەفتەی ڕابردوو دابەش کراوە بەسەر 79,000 پێشمەرگە و ئەفسەر و پلەدار و هەر یەکەوە 2,000 دیناریان وەرگرتووە ئەوەشی خستۆتە ڕوو هاوکاری دارایی هاوپەیمانان تاوەکو سی ئەیلول بەردەوام دەبێت واتە تاوەکو 2 مانگی دیکە هاوکاری دارایەکان بە هەمان بڕەپارە دابەش دەکرێت بەسەر پێشمەرگە ئۆفیسەراندا باسی لەوەش کردووە وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردو هاوکاری دارایی و لۆجستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتووش بەردەوام بێت چونکە ئەو هاوکاری دارایی و لۆجستیانە هاوکار بوون بۆ ڕێکخستنەوە و یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بە گوێرەی زانیاریەکان هاوکارەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2026 بڕەکەی 61 میلیۆن دۆلار بووە وەزیری سامانە سروشتیەکان ڕایگەیاند بەرهەمهێنانی نەوت لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان جگە لە کێڵگەی سەرسەنگ گەیشتووەتە ئاستی ئاسایی خۆی و ئێستا 200 بۆ 220 هەزار بەرمیلی ڕۆژانە ئاستی بەرهەمی نەوتی هەرێمی کوردستان و 50 هەزار بەرمیلی بۆ ناوخۆی و ئەوەی دیکەی لەگەڵ نەوتی کەرکووک دەچێتە بەندەری جەیهان
1: سەوارەت بەرهەمهێنان نەفتێ یا ئاسایی بوویست ئەوی حەفلە دەست ئینتاجیە کریا بێت بەرهەمهێنان یا دەست پێکری تنێ حەفلێ سەرسنگ نەبوو ئەو جی بەر ئەو تریارەتی روستی لوێ حەفلی هاتبوو نەکردن ئەتان وکە وەکو ئینتاجۆکو بەرێنە زڕیا بێ بەس نوکە 200 تا 220 هەزار بەرمیل ئینتاجی هەرێمی هەنەر 5,000 ناوخۆت مینن ئەوی تر گەل نەفتا کەرکێک ڕێکا پایپلاینی کوردستانی بۆ بەندەری جیهان دەست
0: کەشناسی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەمڕۆ سبەی لە هەندێک ناوچەی هەرێمی کوردستان ئەگەری بارانبارین هەیە بەتایبەت لە ناوچە شاخەوەکان کەشناسی عێراقیش دەڵێت لە ڕۆژانی داهاتوودا پلەکانی گەرما نزم دەبێتەوە بەڕێبەرایەتی کەشناسی و بومەلەرزەزانی سلێمانی کەشی پێشبینیکراوی چلوۆش کاتژمێری داهاتووی بڵاو کردوتەوە و ڕایگەیاند ئەمڕۆ بە شێوەیەکی گشتی ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێت هەندێک کات دەگۆڕێت بۆ نیچە هەور لەگەڵ ئەگەری بارینی تاوەبارانی کورت خاەن لە کات و

0: شوێنی جیاجادا بە تایبەت لە ناوچە شاخاوەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیداریی سەربەخۆی سۆران. هەروەها خێرایی با 20 کیلۆمەتر دەبێت لە کاتژمێرێکدا. هەرچی سبەی یەکشەمەیە بە جۆری کەشناسی ئاسمان پەڵاهەور و نیمچە هەور دەبێت. ئەگەری بارینی تاوابارانی کورتخایەن لە ئاکات و شوێنی جیادا لە زۆربەی ناوچە شاخاوەکان بەردەوامی هەیە. بە جۆرەی کەشناسی خێرایی با 20 کیلۆمەتر و هەندێک کات دەگۆڕێت بۆ سەر و 30 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا و لە هەولێر پلەکانی گەرما 48 پلە دەبێت و سلێمانی 38 پلە و دووەکش 39 پلە. لەبەرامبەردا دەستەی کەشناسی عێراق ڕایگەیاندووە لە هەرێمی کوردستان ئەگەری بارانبارین هەیە. دەشڵێت لە هەندێک ناوچە بارانەکە هەورە بروسکەی لەگەڵدا دەبێت. هەرچی کەشی ڕۆژانی داهاتووشە کەشناسی عێراق ڕایگەیاندووە پلەکانی گەرما لە هەندێک پارێزگای عێراق 1-2 پلە دادەبەزێت. لەگەڵ زیادبوونی خێرایی باش لە ڕۆژانی دواتردا ڕێژەی تۆز و خۆڵ لە کەش و هەوادا بەرز دەبێت. بەڕێبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان داوا لە نیشتیمانیان دەکات ئەوانی فۆرمی داخوازیان بۆ حەج پڕ کردۆتەوە جارێکی دیکە پشکنین بکەن بۆ فۆرمەکانیان، چونکە 1600 فۆرم بە هەڵە پڕکراوەتەوە لە ڕێگەی کورتەنامەوە خاوەنەکانیان ئاگادار کراوەتەوە، بەڵام هەڵەی فۆرمەکان ڕاست نەکراوت. لە ڕاگەیەنراوی بەڕێبەرایەتی گشتی حەج و عومرە داهاتووە بەڕێبەرایەتیەکە داوا لە نیشتیمانیان دەکات کە لە ڕێگەی ئەکاونتەکانیانەوە یاخود هەژمارەکان لە کورت پاس سەیری فۆرمەکانیان بکەنەوە تاوەکو بزانن ئایا نامە یا نامەیان بۆ نێردراوە یاخود نا. ئەوش خراوەتە ڕوو یان هەر کەسێک کە نامەی بۆ نێردرابێت و هەڵە لە فۆرمەکەی داهەبێت، ئەگەر هەڵەکەی ڕاست نەکاتەوە ئەوە ناوەکەی ناچێتە ناو تیر و پشکەوە. بۆیە گرنگە ئەو کەسانی فۆرمیان پڕکردوتەوە نامەی ئاگادارکردنەوەیان بۆ چووە پێداچوونەوە بە ناوەکانیاندا بکەن لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە، تاوەکو دڵنیا بنەوە لەوەی فۆرمەکانیان کەموکوڕی هەیە یاخود نا. ڕۆژی 21 مانگە کەناڵەش بڵاوی کردۆتەوە. ئەوانەی پشکنین بۆ فۆرمەکانیان دەکرێت و هیچ هەڵەیەکیان نییە بە کورتەنامە ئاگادار دەکرێنەوە کە فۆرمەکانیان ئامادەیە بۆ تیر و پشک، بەڵام ئەوەی هەڵەی تێدا بێت پێویستە هەڵەکان ڕاست بکاتەوە. ئەم ساڵ زیاتر لە 120 هەزار کەس فۆرمیان بۆ بەجێهێنانی پرۆسی حەج پڕ کردۆتەوە. ڕێرە لە سەرەتای مانگی داهاتوو تیر و پشک بۆ ڕاگەیاندنی ناوی حاجیان بۆ هەردوو وەرزی حەجی 2027 و 2028 ئەنجام بدرێت. ئادی عەمری ئەمینداری گشتی ڕێکخراوی بەدر ڕایگەیاند بوونی حەشدی شەعبی گەرەنتیە بۆ سەقامگیری و ئاسایشی عێراق. ئەمەشی بۆش کرد لەگەڵ عەلی زەیدی سەروەزیران تاوتوی یاسای حەشدی شەعبیان کردووە. ئەویش پشتگیری لە پەسەندکردنی یاسای حەشدی شەعبی کردووە.
1: سەبارەت بە حەشدی شەعبی بوونی ئەمهێزە گەرەنتیەکە بۆ سەقامگیری و ئاسایشی عێراق، پێویستە یاسای حەشدی شەعبی دەربکەین. ئەم بابەتەم لەگەڵ سەروەزیران تاوتوێ کردووە و ئەویش پشتگیری لە پەسەندکردنی یاساکە دەکات و پشتیوان بەخودا یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران تێدەپەڕێنین. سەبارەت بە گروپەکانی مەقاومەش ئەوان کەسێکی ژیرن و بەرگریان لە سەروەریی عێراق کردووە و ڕووبەڕووی داگیرکاری و گروپە تیرۆستەکانی داعش بوونەتەوە و خاوەنی هەڵوێستی شکۆمەندانن لە پاراستنی وڵات و ئاسایشەکەیدا.
0: پەرلەمانتارانی دەستەکارکێشاوی فراکسیۆنی سەدر دوای چەندین ساڵ و بۆ یەکەم جار لە بەغداد کۆبوونەوەیکیان ئەنجامدا. ئەمەش وەک ئامادەکارێکی ڕەوتی نیشتیمانی شیعە بە سەرۆکایەتی موقتەدا سەدر بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق لێک دەدرێتەوە. ڕەوتی نیشتیمانی شیعە ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردۆتەوە تیایدا ئاماژە بۆ کراوە. پەرلەمانتارانی دەستەکارکێشاوی فراکسیۆنی سەدر لە بەغدادی پایتەخت و بە ئامادەبوونی شێخ حەسەن عەزاری کە سەرۆکی فراکسیۆنەکەیە کۆبوونەتەوە. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە. لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوی چەندین دۆسیە و پێشات کراون. لە کۆبنەوەکەدا دیارەیەکی موقتەدا سەدر سەرۆکی ڕەوتی نیشتیمانی شیعە کە بریتی بوو لە کتێبێک لە نووسینی موقتەدا سەدر لەبارەی باوکیەوە پێشکەش بە پەرلەمانتاران کراوە. لە ساڵی 2022 لە دوای دەستەکارکێشانەوەی بە کۆمەڵی پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی سەدر، ئەمە یەکەم کۆبوونەوەی پەرلەمانتارانی فراکسیۆنەکەیە لە بەغدادی پایتەخت. لە حوزەیرانی 2022 موقتەدا سەدر ڕێبەری ئەو کاتی ڕەوتی سەدر وتارێکی تەلەڤیزۆنی پێشکەش کرد و ئۆپۆزیسیۆنی خۆی ڕاگەیاند و داوای لە پەرلەمانتارانی ڕەوتەکەی کرد دەست لە کار بکێشن. دو بودای و تارکی پارلمان تارکانی روتی صدر رویان لا حنانه کردو نامی دز لکرکشانوین را دستی مقتدا صدر کردو باشان لا روژی 12 حزیرانی 2022 نامی دز لکرکشانوکان للاین حسن عزاری سروکی فراکسیونک را دستی محمد حلبوسی سروکی اوکاتی پارلمانی عراق رو اویش رزامندی لسرده

0: لێواری مەرگ لە نەخۆشخانەیەکی بێپەنا و هۆڵێکی پڕ لە ئامێر کە بەبێ کارمەند لە هەڵەبجە داخراوە، بەڵام نەبوونی پزیشکی بێهۆشکاری و کارمەندی تایبەتمەند وای کردووە دەرگای هۆڵی نەخۆشخانەکە بەڕووی و نەخۆشخانەدا دابخات کە جیاوازی نێوان ژیان و مردنیان چەند خولەکێک. لەم راپۆرتەدا فەرحان نەسڕەدین پەیامنێری کەناڵ هەشت باس لە چیرۆکی مردنی چارەخوازێک دەکات کە براکەی لەسەر گۆڕەکەی بە کۆڵ دەگری، بەڵام ناڕەزایەتیەکەشی لە دڵدایە کە دەبێت ببیسترێت. هەشدە ڕۆژ پێش ئێستا براکەی بە جەڵدەی مێشک کەوتە بەر لێواری مردن، کەچی لە نەخۆشخانەی هەڵەبجە پێیان گوتن هۆڵی چاودێری چڕمان نییە، بەڵام بەبێ کارمەند داخراوە. هۆڵەکەیان هەیە بەڵام بەبێ کارمەند داخراوە. کاتێک بە پەلە دەیگەیەنە سلێمانی ئیدیکا تێپەڕیوە و کەسەکە گیان لەدەست دەدا.
1: پێکەوە دەچینە سەر گۆڕی براکەی سۆران گەنجێک کە هەشدە ڕۆژ بەر لە ئێستا جەڵدەی مێشک یەخەی پێگرت. کاتێک گەیەنرایە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە پێیان گوترا بوو هۆڵی چاودێری چڕمان هەیە، بەڵام بەهۆی نەبوونی کارمەندەوە کارە نییە. دوای ئەنجامدانی فریاگوزاری سەرەتایی بە پەلە ڕەوانەی سلێمانی دەکرێت، بەڵام گیان لەدەست دەدات. سۆران جەرگی سووتاوە، بەڵام نایەوێت ئەم کارە ساتە لە ماڵێکی دیکەی شارەکەدا دووبارە ببێتەوە.
2: نەخۆشەکەم ماوەی دوو سەعات هێڵراوەتەوە لێرە. ڕاستە فریاکەوتنی سەرەتایی بۆ کراوە، بەڵام ئەگەر بێت و ئەو دوو سەعاتەوە سەعاتێکی یاخود 40 دەقەی ناو ئیسعافەکە، ینی کاریگەرێکی زۆری هەیە بۆ سەر تەندروستی ئەم کەسێکە بە تازەی جەڵتە لێ یاوە. بۆیە هیوادارم کە ئەمە دوایین خەمی هەڵەبجەیەکان بێت کە مامۆسایەکی زانکۆیانە دەستداوە کە ڕەنگە هۆکارێکی سەرەکی نەبوونی ئەم بەشە بێت لە هەڵەبجەی شەید.
1: نزیکەی ساڵێکە بە هۆڵی تەندروستی هەڵەبجە و خێرخوازان هۆڵێکی شەشبێدی چاودێری چەڕ بە تەواوی ئامێرەکانەوە ئامادەکراوە، بەڵام نەبوونی پزیشکی بێهۆشکار و کارمەندی تایبەتمەند دەرگای هۆڵەکەی داخستووە بەڕووی ئەو نەخۆشانەدا کە جیاوازی نێوان ژیان و مردنیان تەنها چەند خولەکێکە.
3: و چەند ساڵێکی شەخۆ دەزانی ماوەی 13 ساڵە دامەزراندن وەستاوە و ئەو کارمەندانەش کە پێویستن بۆ ئەم بەشە کارمەندی بێهۆشکارن، ینی تایبەتە، بەشیشی تایبەتە و هیچ دامەزراندیشان نییە. لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردووە هیچ کەسیشاندا نەمەزراوە.
1: میلاکی ئێستای تەندروستی هەڵەبجە 1342 فەرمانبەر و پزیشکە. لە کاتێکدا شارەکە پێویستی بە 800 کارمەندی دیکە هەیە. تا ئەو کاتەی حکومەت داواکاریەکانیان وەڵام دەداتەوە، خەڵکی هەڵەبجە دەبێت باجی کەمی میلاک بە ژیانی ئازیزەکانیان بدەن. فەرحان نەسڕەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: لە یادی لەدایکبوونی پێشەوای ئیسلامدا گوندی دەرگەڵەنی سەر بە شارەدەی وەرتێ دەبێتە ناوەندێکی جوان بۆ پێکەوە ژیان و کۆکردنەوەی دڵەکان. پیر و گەنجی ئەم گوندە بە هەماهەنگی و بەخشندەیی خۆیان ئێوارەخوانێکی گەورەیان بۆ دانیشتوانی گوندەکە و ناوچەکانی دەوروبەری ساز کردو. ئامانجی سەرەکیان لەم چالاکیە نەریتیە تەنیا یادکردنەوەی بۆ نەپیرۆزەکە نییە، بەڵکو بەهێزکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان و بڵاوکردنەوەی گیانی لێبوردەی و نوێکردنەوەی ڕەسەنایەتی کۆمەڵگەیە کە ساڵانە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستاندا بە چەندین شێوازی جوان ڕەنگدانەوەی دەبێت.
4: دەیانەوێت یادی لەدایکبوونی پێشەوای ئیسلام بکەنە دەرفەتێک بۆ بەهێزکردنی پەیوەندی کۆمەڵاتیەکان و کۆبوونەوە لەسەری یەک سفرە و خوان. دانیشتوانی گوندی دەرگەڵەن لە سنووری شارەدەی وەرتێ، پیر و گەنج لە دەوری یەکتر کۆبوونەتەوە. مەبەستیانە چەند ساتێک گوێبیستی وتەی بە نرخ و چەند ئاوازێکی خۆشی مناجات ببن

0: لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستمان بە برایەتی بە تەبایەتی بە تێگەیشتن بە یەکقبولکردن بە خۆشەویستی چونکی ژیان بەبێ خۆشەویستی سمانایەکی نییە. ئەوەش هەمووی لە ناو ئەو مناسبانەدا کۆ بوویتەوە. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا او بزاني ما خوش حالي در دبرين خوش حالي اگر نما لجيان دا واتجان هز معناه چي ناميني
1: دانشتواني گندكا بسرزم سينو توجكانوا هستاون بكو كدنوي خرزي بو ساز کرني ايوار خوانك دانشتواني گندكاني دورو بريشيان بانگشتي ايوارا خوانك كردوا
2: لباب و با پیران معلومان بزیمای اما زور ل رز ل دابونی ریتی دینه گرین به تایبتی درگلا با پیری گورشمان زور رزی ل بلا و فقیو او سینه جوانه گرتوا ایمش با پسند زانی همو سالی اون دی بتوانین ل د صلات مان هبی پیغرا با گشت خزمکان مان یادی پیغمبری صلی الله علیه و سلم کینو با خواردنو بشیرنیو با سرودی آینیو با بابتا
1: سالانه لیادی لدایگونی پیغمبری اسلام درودی خوایل سربیت لزوربی نوچکانی هرمی کردستان که هر نوچیک بپی دابو نریتی تایبتی خوین آهنگو چالاچی جور او جور سازدکن آسو ورتی کنال هشت گوندی درگلا لسنوری شارده ورتی
3: ژمارێک لە شاخەوان و ژینگە پارێزانانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەڵمەتێکی ژینگە پارێزیان لە سنووری چیای شاهۆ دەست پێکردووە لە هەڵمەتەکەدا 10,000 پارچە پلاستیکیان کۆکردووت و بەشداربوانی هەڵمەتەکەش داوای لە گەشتیاران کرد سروشتی جوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە زبڵ و خاشاک نەشێوێنن
4: ئێرە هەوارگەی پیاز دۆڵە لە داوێنی چیای شاهۆ لە دوورەوە دیمەنێکیش گۆدار دەبینی بەرزایی شاخ و جوانی سروشت بەڵام کاتێک چاوەکانت لە لووتکەوە بۆ زەوی دادەبەزێنیت دیمەنەکە تەواو جیاوازە زبڵ و پاشماوەکان لە نێوان ئەو جوانیەدا خۆیان دەنوێنن بەم بۆنەیەوە کۆمەڵە لە ژینگە پارێزان شاخەوانان چالاکانی مەدەنی و فەرهەنگی و هەروەتر خەڵکی دەبەرەکە بە هەڵمەتێکی خۆبەخشانە کۆبوونەوە بۆ پاککردنەوەی ئەم ناوچەیە لە زەبڵ و
5: پاشماوە وایند نقطەی کابەناوی هەوارگەی پیازدۆڵ یەکێ لە معروفترین هەوارگەهای مەنتەقەی هەورامانە وا بە دامەنەهای کێویسانی بەرزی شاهۆ بەداخەوە ئێمە ئالە مەحدودە بچووکە ئەم گشتە زوباڵەمانە شاد حدودی 10,000 قطعە ئەشخاڵی پلاستیکی خزمان ناو ئەم گونیانە
4: لە نێوان بەشداربووەندا ژنانن بە ژمارەیەکی بەرچاو و بە بەشداریەکی چالاک ڕۆڵێکی گرنگیان لەم هەڵمەتەدا هەبوو خاتوو ئەختەر شاخەوان و ئەندامی ڕێکخراوی ژینگە پارێزی ژیوای یەکێک بوو لە بەشداربووانی ئەم هەڵمەتە ئەو جەختی لەوە کردەوە سروشت نابێت ببێتە شوێنی جێهێشتنەوەی پاشماوە و زبڵ
6: خوا ئەپێسەم مەکردی یاگەی تەئەسوفێنێ ئەمویم گرەوەمێ حایبنیان پاگوڵە چنووری و گوڵاو بەو ژانەیەنەوە سوورە هەراڵێنێ زبڵ و زوێڵ و زاڕۆی پەسمان و زاڕۆی نو ژەنی نو پیای کۆتەنەرە فرە عێبەنە واقعان یاگەی تەئەسوفێنە فرە بەداخێنم
4: خەڵکی ناوچەکە نیگەرانن دەڵێن بەهۆی ئاسانبوونی هاتوچۆ و دروستکردنی ڕێگا ژمارەی گەشتیاران لەم ناوچەیەدا بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد بووە داوا لە بەرپرسان دەکەن بەجددی لەسەر ئەم بابەتە کار بکەن و ڕێ و شوێنی گونجاو بۆ پاراستنی ژینگە و سروشتی شاهۆ بگننە بەر و لە تێکچوون و زیانی زیاتری بیپارێزن
7: زۆر زۆر بەداخەوە گەشتیاران کە تێن بۆ ئەگرە ئەوەی کە پێیان ئەکرێ بە کوێستانەکەی ئەکەن حتا ئەگرێ کە پیازی هاتیا پیازێکی کێوی هاتیا کە زۆر زۆر دەگمەنە تێن لەسەری پیازەکۆ ئارەکەنەوە زبڵ ئەڕژێنن ئەمڕۆ نزیکەی 1000 کیلۆ زبڵمان لەم کوێستانە ئاجەم کردم
8: خاهشتان لێ ئەەکەم هەرچی تەکی خۆتانە تێرن لە شاهۆ مەسرفیەکەن بیوەنە خوار هیچ هەزینەیەکی نییە بۆتان تازە باریش سەبکتر ئەوێت
4: چیای شاهۆ سەرچاوەی ژیان و ئاوە بۆ ناوچەکە بۆیە بەردەوام پیسبوون و تێکدانی ژینگەکەی دەتوانێت لە داهاتوودا کاریگەریەکی خراپی لەسەر سەرچاوەکانی ئاو ژینگە و تەندروستی دانیشتوانی ناوچەکە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنە ئێوانان کرمان جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەجنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکمکەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە یحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەردەوام. دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لە تێگرتوەکانی ئەمریکا و ڤەنزوێلا گەشتونەتە ڕێککەوتنێک کە بە گەورەترین گرێبەستی نەوت لە مێژووی جیهاندا ناوی بردووە. بە گوێرەی ڕێککەوتن

واشنطن كنترول زيادة لا 65 مليار برميل لا يدقي نوتي سلمين راي فنزويلا بدز دين لو باري دونالد ترامب سروكي امريكا على مياني بلاو كرنوي بوست على بلاتفورمي تروس سوشيال اما جي بو كردو ولاته يغرتو كاني امريكا تازه شوتنا وريكا وتنيق لقل دولتي فنزويلا سبارت با غورترين غري بستي نوت لميجوي جيان لا باشه کی پوست کیدا ترام نو سیتی برن مای من مارکو روبیو وزیر درو پیت هکسی دی وزیر جنگ با اوکاری کی نزیګ لګل دلسی رودریګیز سروکی کاتی ونزوئلا ول رګی هاو بشی لګل کرتی تایبت کاریان کردو بو دستبر کردنی زیاتر لا 65 مليار برمیل لا یدګی نوتی سلمن رای ونزوئلا به بیوی هیڅ ته چوی کی بو بازدران امریکای به رونی کردو تا امریکا او تنمی جویه یا دگی نو تی امریکا با زیادتر لدو هنده زیاد دکا. جختیش لسر و دکاتو امن گاوه دبیتا هوی دابزاندنی نرخی بنزین بشوی که برچاو با همو امریکی کن با چون سالی دهاتو. لگلاو کاری کردن لدانانی ونزویلا لسر روی سرکوتنی که گوره و بجانوی که مزن. ترامپ دشلیت ام گریه بستا بشوی که زور پیوندیه گشت صندوکانی نیوان ونزویلا ویلیاتی گرتوکانی امریکا بیستر دکا. ام ونزوئلا اش دوپاتی کردوتو کله گل امریکا گشتو تر ریکوتنی نو تیو بګجری ریکوتنکا واشنگتن کنټرولی بسر زیات له 65 مليار برمیل نو تی د گی ونزوئلا داده دلسی رودریګز سروکی کاتی ونزوئلا له پوسټ کی د لا توري کوملاتی ایکس ریکوتنکی پر جاس کردو با میجوئی وصفی کردو راګن کاریګری کی ګوري له سبوژانوی نتو کمانډه رودریګیز باسی لوش کردو به جوړ رکوت نکا با برغی 100 مليار دولار و برینا لا ولاته کدا د کریټو زیات له 209 مليار دولار د هاتی باج بو دا بیندک بریار با جوړ رکوت نکا امریکا لا برابر او نوتی بدستی دینت و برینا کاد لکرتی نوتی ونزوئلا زاران هلی کار بو کارکران یو ولاته برخصن واشنگتن هاو کار د بدله بوجانوی ابوری کاراکاسی پایتختی ونزوئلا اما یکم ولامی فرمی ونزوئلا دوای دونالد ترامپ سروکی امریکا رکوتنکی راګندو به گورترین رکوتنی نو تی جیان وصفی کرد تا استا هر دولا وردکاری رکوتنکان اشکرا نکردو به پی او رکوتن امریکا اجماری کی برچاو لچلګنو تکان ونزوئلا بدست دینت داواکاری گشتی تاران دوسی تایبت با کشنی علی خامنه و چوار اندامی دیکی خیزانکی روانی دادگاه کردو داوا دکات بکرانی و تاوانه سزا بدرین. آژانسی میزان که مالپری فرمی دا سالاتی دادوری ایران بلاوی کردو تو. علی صالحی داواکاری گشتی تاران سرجم و کسانی لو تاوانه تیوگلان روبروی دادگاه دکاتو. او کسانی لدوسی که داواکاری گشتی تاران در ناویان وقت و مدوار هاتوه اتوماتی بلاو کرنوی خراپکاری لزوی لرگی کاری که تیرورستی و پیوست داد گایب کرن. روشی بستوشتی شوباتی رابردو لامان بردومانی که اسرائیل دا علی خامنه ربری پیشوی ایران و چوار اندامی دیکی خزانکی کجران. بجوری و دوسی آماده کراوه لوی رشده برسترین پوستی سیاسی و سرکردهاتی ایران کراوه تا آمانج که آمانجی دروس کرنی که شب و لپی کربندی دا صلات و بوشایی با لولاد دا. اروه داوکاری گشتی تاران دوسیه که دیکی سبارت با قربانیانی بردومانکی خوندنگی که شهری میناب آمده کردو. لیرشی سر خوندنگی که شهری میناب زیادتر لسط و شست کچه خوندکار کجاونو. نووتی دیکش برین دار بون. شش مانگ دوای و امریکا و اسرائیل رشکانیم با سر ایران دست پکر استا جنگ که گشتو تا خوناخی که چق بستو میزی دانستان با چولی ماوتو لکه تک دان ایران دست برداری خواستکانی دبت نه امریکا شارکانی کم دکاتو او جنگی ترامپ گوتی لماوی چوار هفته دا کتایی دید دوای شش مانگ جگلوی کتایی ناتو ایران خوی به دستو نداو اتو چوی دریایش لگروی هرمز با نزیکی پکی کوتو هیچ رگه که رونیش با کتاینان با ململانیکان لارادانیه اوی دوی ام ششمانگر رو داد هشتار رون نیه بلام زورگ لکاری گرکانی جنگ کل سر امریکا ایران و آبوری جیان در کوتو
یەکێک لە کاریگەری ڕوونەکانەوەیە ترەمپ باجی سیاسی جەنگەکە دەدات بە و پێی زۆرینەی ئەمریکیەکان لە سەرەتاوە لەگەڵ جەنگەکەدا نەبوون و تاوکو دێت ناڕەزایەتیەکانیش زیاتر دەبن. بەگەرەی ڕاپرسیەکی ئاژانسی ڕۆیتەرس ڕێژەی پەستنی ترەمپ لە سەرەتای ململانێکەوە لە سەدا چلەوە بۆ لە سەدا سی و سێ دابەزیوە. ئەمەش زیاتری بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنیەوەی لە ئەمریکا و شکستێنانی ترەمپە لە کەمکردنەوەی تێچوو بۆ ئەمریکیەکان. ئەوکات جەنگەکە بۆتە هۆی جیاوازی تێڕوانین لە نێوان کۆماریەکانی کۆنگرێسدا و لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژارنەکانی نیوەی خولی سەرۆکایەتیش بۆتە کێشە. دەرەنجامێکی دیکەیەوەیە کە ڕاستە جەنگەکە شۆکێک بوو بۆ ئابووری گیان، بەڵام کاریگەرێکی کەمتر بوو لەوەی چاوەڕوان دەکرا. ئاستەنگەکان لە گەروی هورمزدا بوونە هۆی بەرزبوونەوەی نرخەکانی وزە. بەڵام بەبەرهێنانی بەهێز لە بواری تەکنەلۆژیا و کەمبوونەوەی پشتبەستن بە وزەی تەقلیدی یارمەتیدەر بوون لە کەمکردنەوەی کاریگەری سەختەکان لەسەر ئاستی گیان. وەزارەتی دەرەوەی ئێران داوا لە وڵاتان دەکات خۆیان لە جێبەجێکردنی سزانوێکانی ئەمریکا بۆ سەر وڵاتەکەی بە دوور بگرن. دەڵێت بەشداریکردن لە جێبەجێکردنی سزاکان مانای تێوەگلانە لە سەپاندنی ئیرادەی نایاسایی تاکە وڵاتێک بەسەر وڵاتی سەربەخۆدا. وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە ڕاگەنراوێکدا سزا ئابووری نوێکانی ئەمریکا بە تیرۆری دەوڵەت و نایاسایی تاوان لە دژی مرۆڤایەتی ناو دەبات و دەڵێت ژیانی ملیۆنان خەڵکی سڤیل دەخاتە مەترسیەکی گەورەوە. وەزارەتەکە داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کردووە سەروەری یاسا بپارێزن. ئاماژەی بەوەش داوە تاران هەموو توانەکانی بەکاردێنێت بۆ بەرگری لە خۆی و ڕووبەڕووبوونەوەی هێرش و گەماروی سەربازی و ئابووری هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل. ئەو ڕاگەنراوەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە دوایەوە دێت ڕۆژی دووشەمە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئاشکرای کرد سەخیترین سزای ئابووری بەسەر ئێراندا دەسەپێنن کە لە مێژوودا وێنەی نەبوو. ئەمریکا لە سزانوێکانیدا هەموو وڵات و کۆمپانیەک دەکاتە ئامانجکە پەیوەندی ئابووری و بازرگانیان لەگەڵ ئێراندا هەیە. سوپای ئەمریکا توانیوێتی لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا با شێوازێکی قۆناغ بە قۆناغ دەسەڵاتی تاران لە گەڕوی هورمزدا لاواز بکات. ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە سەرەتای هەڵگیرسانی جەنگەکەوە و لە کۆتایی شۆبادا گەرۆکە بە ئێسترین کارتی بردنەوەی تاران بوو. بەرپرسانی ئەمریکی بە پێگی ئەکسۆسیان گوتووە لە مانگی ڕابردوودا تەنیا 2% ئەو کەشتیانەی بە گەرۆکەدا تێپەڕیون ڕووبەڕووی هێرش بوونەتەوە. ئەوان پێیان وایە هاوسەنگی هێزیان لە گەرۆکەدا گۆڕی و ئەم دۆخە لەوانەیە خاڵی وەرچەرخان بێت لە جەنگەکەدا کاتژگە لە بۆژانەوەی ئابووری جیهانی دەراندا. ئەوکات دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ پێگەی ئەکسوێز ڕایگەیاندووە گەرۆکە ئێستا کراوەیە وەڵامی ئێران زۆر لاوازە، ئەوان نایانەوێت ئێمە وەڵامی هاوشێوەمانە بێت. ئەو کێشە بنەڕەتیەکەوەیە ئەوی تری گرنگ نییە. دانوستانکارانی ئەمریکیش دەیانەوێت بزانن ئایا گەمارەکانی ئەمریکا و هەڵمەتی فشاری ئابووری و زیادبوونی هەژمون لە گەرۆکەدا تاران ناچار دەکات دەڵۆستەکانی نەرمکات یاخود نە. بەرپرسانی ئەمریکیش پێیان وایە گۆڕانی بارودۆخی گەرۆکە پێگەیەکی بەهێزتر بە ئیدارەی ترەمپ دەبەخشێت لە هەر دانوستانێکی داهاتوودا لەگەڵ ئێراندا. هەروەها یاداشنامەی لێکتێگەشتنی 17 حوزەیران و دانوستانەکانی عمان و تاران بە بێسوود دەزان. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا سێنتکۆم ئەمڕۆ یاخود دوێنێ هەینی ڕایگەیاندووە ڕێڕەوە نێودەوڵەتیەکانی لە گەروی هورمز لە مینەکانی ئێران پاک کردوێتەوە کە سوپای پاسداران چەند مانگێک لەمەوبەر چاند بووە. براد کوپەر فەرماندەی سێنتکۆم ڕایگەیاند بەشێک لەو 50,000 سەربازی ئەمریکی لە ناوچەکەدا جێگیرکراون دوو ئەرکی هاوکات بەجێدێن: سەپاندنی گەماروی دەریای لەسەر ئێران و پاراستنی کەشتی بازرگانیەکان لە گەرۆکە. کوپەر ئاماژەی بۆش کردووە هێز چەکدارەکانی ئەمریکا دەستکەوتێکی گەورەیان بەدەزێنەوە دوای پاکردنەوەی مینەکان لە ڕێڕەوە نێودەوڵەتی دانپێدانراوەکاندا. ڕۆنیشی کردوێتەوە ئۆپراسیۆنەکانی پاکردنەوە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا بە وردی و بێدەنگی و لە دۆخێکی سەخت و مەترسیداردا کراون. بە گوتەی فەرماندەی سێنتکۆم ژێردەریاییەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا و ئەندامانی هێزی تایبەتی دەریایی بەشداریان لە ئۆپراسیۆن

0: Tony Parker não é mina que anda, acredito. لا میانی کنفرانسی که روزنامانی دارد کشکی سپی دونالد ترامپ آماده با کرد. دخی دسالات ایران با شوک خراب که نتوانند موچی سربازکانی شن بدن. باسی لوش کرد و گروه هرمز لجه کنترول امریکا ده و شوی رابردو 24 کشتی نوتیان با گروه که ده تیه پراندو.
1: اوان نتوانند موچی سربازکانیان بدن لنو گرفته کی گوره دن توانایی کی زور کمیان ماوا. شوی رابردو 24 کشتی من لگروی هرمز و تیه پراندو پا بردوامی کشتی کن لگروکه و تیه ده پرانین. گروکه کراویه. اما باو معنیه نیه ایمه کتایی من بکاری سربازی هنوه. بلام گروی هرمز کراویه و لجر کنترول من دایه. گمارو در یکش بردوامه. ایران هیچ شتیکی لگروکه و دست نکوید. هیچ شتیکیان تیه نپرد.
0: سروکی امریکا باسی لوش کرد گروکان لامین پا کردو تو لنزیک شو چاودری دکنو هر بلمه که ایران بیوید مینی تیدا دابنید او بلمه دکن آمد
1: ایما نامانوید گفتوگوان لگل بکینو چاوری اوانین لگل یانده کو بینو گروکا کراوی او ایما ملیونان مربین نود لگروکا و دینی ندر او همو روشک ایما بتاواتی گروکا من لامین پا کردو تو چونکه باشترین مین هلگراوکان من هن که لجر دریا دا کردکن. هاوکات ایما لنزیک و لرگی هزی بوشای آسمانی و چاودری گروکه دکین که یکی کلو کارانه من کردو ما. چاودری همو اینجا که گروکه دکین و هر بلمک بمین و بچه تا اوه دی بینین و لناوی دبین. دو دانه من لناو بردو.
0: دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیاند هیچ نیگرانی یک نیه لوی روسیا هرش بکات سر ولاتانی اندامانی ناتو چونکه روسیا هرشی که لو شوه ناکات. لولامی پرسیارک دالباره هرشی گریمانک راوی روسیا با سر ولاتانی ناتو دونالد ترامپ لا کنفرانسی که روشنامانی دا گوتی به هیچ شوه یک نیگران نیم و هیچ کشگ لارادانی. روشی سی شما جون راتکلیف برابری سی آی ای سردانی موسکوی کردو لگل سرگی ناریشکین هاو تا روسیقی کو بوتو. جماره اک میدیا بلاین کردو تو سردانکا هولیک بوتاو کو هشداری با موسکو بدری تیرش نکات سری جولاتی کی ناتو. ترامپ لو باره و با اکسیوسی گوتوه راتکلیف هیچ هشداری کی لو شوی نگایندو تا روسیاو سردانکی با کاری کی آسایی ناو بردو. گوتیشی راتکلیف شش مانگ یان سالک جارک هاو تا روسیکی دبینه تو پیوندی که زور باش یعنی هیچ پیامی کهش لعراده نبو جارکی دیکه لولامی پرسیاری و ای آیا هشداریان داو تا ولادیمیر پوتینی سروک روسیه در باری هرش با سر ولاتانی ناتو ترامپ با روشنامه آنانی گوت نایویت لیدوان لو باری بدهد گوتی اوان هرش نکنه سر خاکی ناتو سرکردکانی اروپا نیگران بون با اشکرا هشداریان داو لوی دکرید موسکو لرگه یرشه که سنور داره و پابندی ترامپ با اماده پینج رکوت نامی ناتو که تایبت ببرگری با کامل تعقیب کاتو. روشی پینج شمه وزارتی دروی روسیا رای گیند بریتانیا و فرانسا یاری با گردکند لرگه دابین کرنی تکنولوژی هک که رگه با اوکراین داداد هرشی دور مودب کات سر قولای خاکی روسیا. بتوجهی وزارتی دروی روسیه عرشه لیدانی آمانج سربازکانی بریتانیا ای کرک لناو و دروی اوکرانیا و کولام یک بواو کاری سربازکانی لندن با اوکرانیا تماشای دکم. ششمانک بدنگی و نادیاری سرباری سختی بری نکی بلام لا پنهان و لا پشتی پرده و دوا بریا لسه پرسه چار نوسازکانی ولاتکی داده. مجتبا خامنهی ربری بالا ایران شش مانگه للوتکی ده سلاتی ولاتکی ده. لگلوی جنگ و دوخی که سختی عبوری و سیاسی بروکی ولاتکی گرتوا. بلام با هوکاری امنی و ترز لا با اماند گرتنی تنیا چند پیامی که نسراوی بلاو کردو تو. هیچ ویدو پیامی که دنگی بلاو نکردو تو. مجتبا خامنهی هفته دوی کجرانی علی خامنهی باوکی لا هرشی که آباشی امریکا و اسرائیل با سرشوی نیمانوی لا 28 شباد لطارانی پایتخت ایران ده سلاتی گرتو دادست. مجتبا خامنهی لا همان هرش دا بسختی برین دار با. سەرەتاو بۆ ماوەیەکی زۆر دەنگۆی زۆر لەبارەی کوژانی بڵاوکرانەوە. بەڵام بە تێپەڕبوونی کات دەنگۆکان نەمان و یەکلایی بۆ و چارەسەری وەرگرتووە و دۆخی تەندروستی بەرەواسایی بوونەوە دەڕۆن. ئێستاش مستەفا خامنەی هەندێک دیداری لە چوارچێوەی زۆر سنووردارداهێ و بەرپرسانی باڵای وڵاتەکەی دەبینێت. دەسەڵاتی فراوانیشی بەخشیوەتە کەسە نزیکەکانی بۆ بەڕێوەبردنی کاروبارەکانی وڵات. ئەلیکس فاتانکا توێژەر لە پەیمانگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنگتن دەڵێت چیتر پرسیارەکە ئەوە نییە ئایا مستەفا لە ژیاندا ماوە یاخود نە، بەڵکو پرسیارەکە وایە ئایا هێشتا ئێران ڕێبەرێکی باڵای هەیە و بەکردەوە کاروبارەکان بەڕێوەدەبات. ژمارێک لە بەرپرسانی باڵا واگەدار لە دۆخەکە دەرنەکەوتنی مستەفا بۆ ترس لە تیرۆرکردنی دەگەڕێننەوە. شڵێن کۆبوونەوەی بەردەوامی لەگەڵ بەرپرسانێ و راپۆرتە سەرەکیەکانی بێدەگات و دوا بڕیار لە هەر پرسێکی گرنگ دەدا. ئاژانسی رۆیتەرس بڵاوی کردۆتەوانێ مستەفا بازنەی دەوری زۆر پچوو کردۆتەوە. ژمارێکی زۆر سنووردار لە بەرپرسانی باڵا لە پەیوەندی بەردەوامدا لەگەڵیدا. بڵاونەکردنەوەی هەروردەکارێکیش لەوبارەیەوە پەرۆشیە بۆ دزانەکردنی هەر زانیاریەک کە لەوانەیە ببێتە هۆی بە ئامانجگرتنی لەلایەن ئەمریکا. کەسایەتێکی نزیک لە بازنەی دەوری مستەفا خامنەیی ئاشکرای کردووە تەندروستی ڕێبەر باشبوونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. خاوەنی داناییەکی زۆرە و ئێستا بڕیاردەری وڵاتە. یاریدەدەری وەزیری نەوتی ئێران ڕایگەیاند بەکارهێنانی بەنزین لە وڵاتەکەی 132 ملیۆن لیتری ڕۆژانەی تێپەڕاندووە. ڕۆژ لە دوای ڕۆژ خواز لەسەر بەکارهێنانی زیاتر دەبێت. محەممەد سادق عەزیمی یاریدەدەری وەزیری نەوتی ئێران دەڵێت بەهۆی گەرما و کاتەکانی پشوو بەتایبەت لە مانگەکانی ئاب و ئەیلولدا خواز لەسەر بەنزین لە تەواوی شارەکان زیاتر بووە. عەزیمی ئاماژەی بۆش کردووە تەنیا لە مانگی ئابی ئەمساڵ خواست لە زەر بەنزین بۆ یەک ڕۆژ گەیشتۆتە نزیکەی 138 ملیۆن لیتری ڕۆژانە و دواتر دابەزیوەتەوە بۆ 132 ملیۆن. ئەگەری میدیای ناوخۆی ئێران زۆرێک لە پارێزگاکانی وەک تاران و ئەلبورز و مازندەران و گیلان و کرمان و هورمزگان ڕوبەڕووی کەمبوونەوەی بەنزین بوونەتەوە. بەجۆرێک هەندێک وێستگەی دابەشکردنی سوتەمەنیش بەهۆی نەمانی بەنزینەوە داخراون. ئێرشا سەربازەکانی ئەمریکا بۆ سەرپاڵاوگەکان لە ماوەی جەنگی چەند مانگەی ڕابردوودا بەردەوامی گەمار و ئابووری دەریاکان و کۆنبوونی کەرەستەی پاڵاوگەکان بە هۆکاری پشت کەمبوونەوەی سوتەمەنی ئێران دەبەسرێ دادەنرێت. بەگوێرەی ئامارەکانی ناوخۆی وڵاتەکەش ئێستا ئێران ڕۆژانە توانای بەرهەمهێنانی 125 ملیۆن لیتری هەیە، بەوەش ناهاوسەنگیەکی گەورە لە نێوان بەکاربردن و بەرهەمهێناندا هەیە.
2: بەکارهێنانی بەنزین لەم ساڵدا گەشتۆتە نزیکەی 132 ملیۆن لیتر لە ڕۆژێکدا. هەڵبەت لە هەندێک لە مانگەکانی ساڵ ئامار دەگۆڕێت و خەرجی زیاترمان دەبێت. بەهۆی گەرما و کاتەکانی پشوو بە تایبەت لە مانگەکانی ئاب و ئەیلولدا بەکارهێنان زیاتر دەبێت. بەجۆرێک لە مانگی ئاب دەگاتە نزیکەی 138 ملیۆن لیتر، لە مانگی نەورۆز ئەم بڕا زیاتر و زیاتر دەبێت.
0: پارتی دەم لە 6 ئەیلولی ئەمساڵ پێنجەمین کۆنگرەی خۆیەکە بڕیارە لە کۆنگرەکەدا پەیڕەوی ناوخۆ بگۆڕێت و نەخشە ڕێگەی داهاتووی حزبەکەش دابنێت. لار لە چوارچێوەی کۆنگرەکەدا ئەو سەرۆکان و ئەنجومەنی پارت و ئەنجومەنی ناوەندی بەڕێوەبردن هەڵدەبژێرێن و دیاری یەکرێن. چوارەمین کۆنگرەی نائاسایی پارتی دەم لە ساڵی 2023 ئەنجام درا کە پێشتر ناوی پارتی چەپی سەوس یەسەپە بوو. لە کۆنگرەکەدا تونجەر باکران و چولایەتی مۆخلەری بە هاوسەرۆکانی پارتەکە هەڵبژێردرێن. پارتی دەم لە دوای هەڵبژاردنە نەخۆجیەکان کە لە سیوێکی ئازاری 2024 بەڕێوەچوو 73 شارەوانی لە باکووری کوردستان و تورکیا بردەوە. لەو ژمارەیەش 11 شارەوانیان هاوسەرۆکەکانیان دوورخرایەوە و قەیمیان بۆ دانرێن.
3: پارتی هاوێکەوی و دەموکراسیە یا گەلان دەم پارتی ژ بۆ کۆنگرەیا خویا شەشی ئیرۆنێ ئامادەکاریین خۆ دەدۆمینە. دە کۆنگرەیێ دە بە تایبەتی نیقاشێن لەسەر پرۆسەیە ئاشتی و هەرسەنگی نوێن سیاسی دەبێ نرخاندن. لگوری آگاهیم پیش پرده یه جبو هفسرکایتی اپارتیه کنو ناوی سلاتین دمیرتاش و لیلا زانا در باست به
4: لجبو هفسرکایتی نها تن نقاش دست بی نکرنه روژیم پیشی آمده و هن نقاش هبن و چه بن امن رخاندنا ببینن لی اب ارادا کنفرانس هایه ری و ری باز وی بگوهرن نگوهرن امی ویجی ببینن در حقا کنفرانس ها داده بیشم لی ام ببیریارن امی جبو زمانک نو جبو ری و ری بازین نو جبو سیاست ها دموکراتیک امی گوهرتنین مزن چیکن چی پیویست بی امی ویجی بینن
3: تپایین که در کنگره ده درباره گشدن این هرمی پروسه آشتیه دخوازین دموکراسیه و مافین سیویل ده بنگه ها مانیفستو یکنو به آماده کرن.
5: 6 Eylül'de bir kongre.
6: Emelişeşe İlone'de kongreye xoya sazi bikin. Veki kuhunji dizanın berpisiyarin meyin kanuni hene. Jali ekedim ve jiber peyvajoye mene karikom veki pevis kedu enerjiye bilin ve kongreye xoya. Emve kongreye veki gaveke gring dinerkhinin. Jiber ku eme de şeşe İlone'de kongreye keva pek binin ku ligori atmosfera siyasiya serdamanu xabatin xoya lser mijara guhartin ve guharin ujnu ve avahibune ava bikin.
5: Siyasi yapılanmasına...
3: پشتی کنگره ششی ایلونه دن پارتی ده خبات این خوین در باری آواکرن پارتی که نو بدومینه او تی پیش بینی کرن که کنگره خوی آگوهرتنه او بگرسهی دنوا ششمه این پشته پیک بینه سیدار بسود کانال 8 انقره
0: لا کوی 37 گمان لکرا و کلمیانی اپراسیون کان با سر رخراوی سلیمان چیکان دستگیر کرا بولن لین دادور و فرمانی بند کرنیان بودر کرن با گری راگن رای کل لین سروکاتی داوکاری گشتیان قرو بلاو کراوتو 37 کس کل چوارچوی دوسی رخراوی سلیمان چیکان دا که علی خان کوریش ربراتیان دکات لبستو پینجی آب دا دستگیر کرا بولن لبردم داوکاری گشتیان مانده بولن پاج ورگرتنی و تکانیان هر 37 کسه که روانه بردم دادور کران و فرمانی بند کردن با 35 کسی اندر کرا و 2 کسه که دیگه هم بمرج آزاد کران. اوکاد میدیای ترکیه بلای کردوتو ادریس نعیم شاهین وزیری پیشوتری ناخوی ترکیه در چوارچوی دو سکه دا برگرتنی افاده لی بان کرا. اوش دوی اوی در کوتو اوتومبیل که بناوی شاهین اوی لا حولی حالاتنی برای که علی خان کوریش دا بودروی ترکیه بکارین را. یشتریش فرمانی بند کردن با 32 کسی دیگه لد چارچوی همان دوسیه دادر کرا بو که خودی علی خان کوریش ربری رخراو کشیان تیده هر او که تا ازم نکانی ترکیه لاؤپراسیونی که فراوان ده دستیان بسر 200 کیلو 0191 ملکی جاوازی گروپی سلیمان جیکان دا گرتو اما شبو دکریت رخراو که بری 100 ملیار لیرین بو بن کسرکی کن لشاری کالنی المانیا گواستو تو امرخراوکا برخراوی سلیمان حلمی توناهان یان سلیمان جیکان ناسراو سال 1950 لترکیه گشه سندو گروپکا سرطا با پرورده عینی و خیرخوازی دستیان پکر بلام دواتر با یوری لکولی نوکان اونا خوانی سرمایه کی زبلاح و برینانی گوره سال 2016 شو علی خان کوریش بوا چوارمین ربری رخراوکا رخراوکا میجوی که درود ریجی لطرکیه هست بنکه سرکیان لشاری استانبول بلام لچند سال رابردو دا باوی ململانی تندی سر کرده آیتی و رو بروی لیکولی نوی ورد بونه تو لیستا دا دولتی ترکیه بفرمی با رخراوی تاوانکاری علی خان کوریش نویانده باتو جگل دست بسرداغردنی 200 کیلو زیر لمالی برای ربری رخراوکا لیکولی نو لو 191 ملکش دکن که بنای رخراوکا تو مار کرو. ام دوسه با یکی گل گورتین دوسه کانی گندالی سپیکر نوی پاره لجه پرده این دل ترکیه هجمار دکرد. کتی دا دام از را فرمیکانی ولاتکا فریو دراون. لما وی 2 سال رابردو دا پروسه چار سری لترکیه سر رایوی پککا بریاری چکدانان و خالوشانوی داوه. بلان بردام رخنه ایلا ده سلات ده گرتو هندیک جاریش وا درده کود که با آسانی چک دانانه بکه که کنایی خوی بو تفگری آزادی لدوی کنگره و گوری و لهمون راگین راوکانی ده باسی چمر جک دکات لوانش آزاد کرنی و جلان الان بمدو انا قران لا هلوستي بر

کوردن دەیانەوێت پرۆسەکە بکڕن. قەرەیلە ئاماژەی بۆش کردووە بەشێک لەوانەی دەیانەوێت پرۆسەکە تێک بدەن ئەوانن کە لە ڕابردوودا لە نێو پەکەکەدا بوون و ئێستا چوونێتەوە ژێر سێبەری لایانی دیکە. مراد قەرەیلان لەبارەی ئەو دەنگۆ هاڵانی باز لە گفتوگوی سەرکردەکانی پەکەکەەوە ئۆجەلان لە ئیمڕاڵی دەکەن گوتی ئەوانە هەوڵن بۆ تێکدانی پرۆسەکە و دشت بە ئۆجەلانن. ئەروە قۆناغەکەی باستیار و گرنگ ناوبرد و داوای کرد هەمووان بە وریایە و مامەڵە بکەن. ئەو کات دووران کاڵکان ئەندامی ئەکادمیای زانستە کۆمەڵایەتیەکانی عەبدوڵا و جەلان لە دیمانێکی دا قسە و ڕاگەێنراوی ڕەجەب تەیبەردۆغان و عەبدوڵا و جەلان با ڕوون و ڕەوان ناودەبات و دەڵێت ئێستا لایەنەکان لە هەموو کات زیاتر ڕوون و درشتن ڕژد. لەبارەی پەرەو پێشبنی پرۆسەکەش دەڵێت قسەکانی ئەردۆغان و ئۆجەلان ئاماژەن بەوەی هیچ ئاژاوەکی ڕێک ناتوانێت ڕێگری لە بەرەو پێشچوونی پرۆسەکە بکات و کارەکان بە سەرکەوتووی بەڕێوە دەچن. باگوتەی دووران کاڵکان لایەنە قازانچ خواز و نەژاد پەرستەکان لە چەند لایەکەوە دەستیان بە پەلاماردانی پرۆسەکە کرد و دایانەوێتێکی بدەن. وتیشی پێشاتەکان دایری دەری دەخن پرۆسەکە فراوانتر و قوڵتر بۆتەوە ئامادەیشی نیشاندا بۆ جێبەجێکردنی ئەوەی دەکەوێتە سەرشانێن. ئەم گوتە و لێدوانانەی سەرکردەکانی پەکەکە پاش ڕشتبوونی عەبدوڵا و جەلان لە بەردەوامی پرۆسەکە دێتە.

0: ڕوو دەدات. ئێمە ئەم دۆخە وەک سەرەتاکی گرنگ دەبینین و بە هیوای مافەکانی کورد لە چوارچێوەی دەستوردا بپارێزرێن و گەرەنتی بکرێن لەوانەش زمانی کوردی.
1: محەممەد ئۆمەر بەڕەوەری کارژێڕی لە کنسولگەری لە وەزارەتی دەرەوەی سووریا لە لێدوانێکی دابوو کەناڵەش ڕایگەیاند وەزارەتەکەیان هەوڵ دەدات کاری کنسولگەری بەرەو پێشەوە ببات. باشترین خزمەتگوزاریش پێشکەش بە ڕەوەندی سووری لە جیاندا بکە. وتیشی وەزارەتەکەیان پلانیە ئامادەی زیاتری لەو وڵاتان و ناوچانەدا هەبێت کە ڕژێکی زۆری ڕەوەندی سووری لێ.
2: مازن لە هەتەلان واجه الكثير من التحديات.
3: هشتا ڕوبەڕووی زۆر ئاڵنگاری دەبینەوە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بەتایبەتی لەگەڵ بڵاوبوونەوەی بەرفراوانی سووریەکان لە جیهاندا. ئەمەش هانمان دەدات ڕشت بین لەسەر پەرەپێدانی کاری کنسولگەری و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکان بە شێوەیەکی باشتر. دووپاتی دەکەینەوە، ئامانجمان ئەوەیە بگەینە هەموو هاوڵاتێکی سووری و باشترین خزمەتگوزاریان پێشکەش بکەین. ئێمە وەک وەزارەتی دەرەوە ڕژنی لەسەر ئەوەی ئامادەیمان هەبێت لەگەڵ هاوڵاتیانی سووریا لە هەر کوێیەک بن بە پلە یەکەم لەو ناوچە وڵاتانەی بە ڕژەیەکی زۆر ڕەوەندی سووریان لێ. پلانێکی فراوانکاری وەزارەتی دەرەوە هەیە و لەو ڕێگەیەوە هەوڵ دەدەین بگەین بە هەموو سووریەکان لە جیهاندا.

0: گەڕام بە دوای تەرم و بێسەر شوێنبووانی کارەساتە سروشتەکەی نیپاڵدا بەردەوام و ژماری گیان لە دەستدان گەیشتۆتە 623 کەس و زیاتر لە 2400 کەسیش تاو کوێستە بێسەر و شوێن. ڕۆژی پێنجشەمە بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە بەنداوێک لە ناوچەی تبت لە سەرسنووری نیپاڵ و چین تەقیەوە، بەهۆیەوە لە چەند خولەکێکدا لافایەکی گەورە دروست بوو. بەهۆیەوە لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستدا. ناوچەکە پرۆژەی ژێرخانی وزەی بەرفراوانی تێدایە. درەنگانی ڕۆژێنی بەرپرسانی بەشی کارەساتەکانی نیپاڵ ڕانگەیاند 933 کرێکاری وێستگەیەکی کارەبا بێسەر و شوێنن، ئەوە سەرباری بێسەر و شۆنبووەکانی پێشوو. پێشبینی دەکرێت ژماری گیان لەدەستدانەکان زیاتر بێت بۆ پێی زۆرێک لە قوربانەکان لەگەڵ لێشاوی ئاوەکەدا ڕامالراون بۆ ناوچەکانی دیکە. ڕۆژی هەینی لە هیندستان حەوت تەرم لەو ڕووبارانەدا دۆزرانەوە کە لە نیپاڵەوە سەرچاوە دەگرن و گومان دەکرێت قوربانی لافاوەکە بن. تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین ڕوبەڕووی بارودۆخێکی مەترسیدار بوونەوە دوایەوەی گەیشت ناو ناوچەی لافاوەکە تێیدا ڕووداوە تاوەکو بە شوێن و نوبەکان دابگەڕن. بۆ پێی دوای داڕمانی ساڵبەندەکە ئاوێکی زۆر پەنکی خواردۆتەوە، مەترسی دروستبوونی لافاوێکی دیکەژێ. بەڵام بە گوێرەی کەناڵی CCTV چین وردەوردە ئاستی ئاوەکە دادەبەزێت، بۆیە مەترسیەکە لە کەمبوونەوەدایە و هەڵمەتیەکانی گەڕانیش دەستیان پێکردووە. پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و کەنەدا گرژی تند بەخۆیەوە دەبین. هەردوو وڵات بەرەو جەنگێکی بازرگانی مەترسیدار هەنگاو دەنێن. دوای مانگێک لە گفتوگۆی چڕوپڕ بە هۆی جیاوازی بۆ چوونەکانەوە، ئیدارەی ترەمپ بڕیاری دا باجی لە 50% بەسەر بەرەمەکانی کەنەدادا پسە پێنێت لە بەرامبەریشدا. کەنەدا ڕێوشوێنی هاوشێوەی گرتە بەر و باجی تاوکو لە 50%ی خستە سەر سەدان بەرەمی ئەمریکی. ئەم پەرەسەندانە لە کاتێکدایە کە گرژە سیاسیەکانی نێوان هەردوو وڵات لە پاش گەڕانەوەی ترەمپ بۆ کۆشکی سپی زیادی کردووە. ئەمەش نیگەرانی خۆڵی لای چاودێران دروست کردو، سەبارەت بە کاریگەری نەرێنیەکانی لە سەر بازاڕ و ئابووری هەردوو وڵات.
1: ئەمریکا و کەنەدای هاوسێی بەرەو جەنگێکی بازرگانی دەچن کە کۆتاییەکەی دیار نییە. پاش مانگێک لە هەوڵی بەردەوام و گفتوگۆی چڕوپڕ لە نێوان هەردوو وڵات بە هۆی جیاوازی بۆچوون لە سەر چەند پرسێک، هاوسەنگی دانوستانەکان تێک چوو بووە هۆی دەستپێکردنی جەنگێکی بازرگانی لە نێوان هەردوو وڵاتدا. ئیدارەی ترەمپ بڕیاریدا باجی لە 50% بەسەر بەرهەمەکانی کەنەدادا بسەپێنێت، لەوانە پارچەی ئۆتۆمبیل، بەرهەمە کشتوکاڵیەکان، خواردنەوە کحولیەکان و کەرەستەی وەرزشی و پیشەسازی.
2: ئەوان حەز دەکەن وەک ویلایەتێک مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت، لە کاتێکا وەکو ویلایەتێک ڕفتار ناکەن. بەڵام هێشتا هەمان چاوەڕوانیان هەیە. ئێمە چیتر ناتوانین بەم شێوازە بەردەوام بین لە 15 ساڵی ڕابردوودا. ساڵانە بە تێک ڕانزیکەی 60 ملیارد دلار زیانمان کردووە بۆ پاڵپشتیکردنی کەنەدا. بۆیە ناچارین بڵین چیتر ئەمە لە توانامادا نییە. ئێمە خەڵکی کەنەدامان زۆر خۆش دەوێت، بەڵام پێمان وان نییە نوێنەرەکانیان کارەکانیان بەباشی ئیدارە بدەن.
1: لە وەڵامدا کەنەدا ڕێوشوێنی هاوشێوەی گرتە بەر و باجی تاوەکو لە 50%ی خستە سەر زیاتر لە 700 بەرهەمی ئەمریکی، لەوانەش پۆڵاو ئەلمنیۆم، بەرهەمە شیرەمەنیەکان، خۆراکی دەریایی، بەرهەمە کشتوکاڵیەکان و کەرەستەی پیشەسازی و جلوبەرگ.
3: کەنەدا بە هەمان شێواز و ئاستی ڕێکارەکانی ئەمریکا وەڵام دەداتەوە. لە 8 ئەیلولەوە کەنەدا باج دەخاتە سەر کەلوپە لە هاوردەکراوەکان لە ئەمریکاوە کە گوژمەکەی دەگاتە 27.6 ملیارد دۆلار بە ڕێژەی 15% یان 25% یان 50% بۆ هەر بەرهەمێک. ڕێکارەکان بە تەواوی هاوتا دەبن لەگەڵەوەی ئەمریکا خستوێتە سەر هەمان جۆری کەلوپەلی کەنەدی.
1: لەو کاتەوەی ترەمپ گەڕاوەتەوە بۆ کۆشکی سپی گرژیەکانی لەگەڵ کەنەدا زیادی کردووە. هەروەها چەندین جار هەڕەشەی کردووە ئەو وڵاتە بکاتە 51مین ویلایەتی ئەمریکا، پرسێک کە کەنەدیەکانی تووڕە کردووە. لە دوایین هەنگاویشدا فەرمانێکی جێبەجێکاری واژۆ کرد بۆ گۆڕینی ناوی دەریاچەی ئۆنتاریۆ بۆ دەریاچەی ئەمریکا کە دەکەوێتە سنووری هەردوو پارێزگای ئۆنتاریۆ لە کەنەدا و ویلایەتی نیویۆرک لە ئەمریکا. کەنەدا دووەم گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئەمریکایە و لە ساڵی 2025دا بە بەهای 451 ملیارد دۆلار کاڵای هەناردەی ئەو وڵاتە کردووە. لە کاتێکدا هەردوو لات جەخت لەسەر بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەکەنەوە، چاودێران ئاماژە بەوە دەکەن بەردەوامی ئەم ناکۆکییانە کاریگەری لەسەر بازاڕی هەردوو وڵات دروست دەکات.
0: بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما، گامێشەکانی عێراق لە دۆخێکی خراپدان و لە مانگی ڕابردوو تاوکو ئێستا دەیان گامێش مردار بوونەتەوە. گامێشەوانان بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەی ئاو دان کیلۆمەتر دەپەڕێن و گامێشەکانیان بەرەو قەراغ ڕووباری دیجلە لە بەغدا دەبن.
4: لە عێراقی پلەیەن گەرمێ بلند بووینە و خودانن گامێشان بناچاری گامێشن خۆ دەبنە ناف ئاوێ و وان هین دکن. ویره زیه که سر به ریبار دجله یه لنزیک باجار بغدای. دروژن دماهی دا پلین گرمه لگلگ نفچین عراق گشتنه پینجی پلو. اف چنده جی کارگریه که مزن لسر آجالان جوان جی گامشان چه کریه. موسا فرحان ای که جی خودان وان گامشان کجبر گرمه ناچار بویه گامشان خواه بین ناف آوا دجله.
5: دروژن در باسپوی ده حالت مراربونا گامشان جبر گرمای دجوار حاطنه تو مار کرن. پلین گرمه دناو برا 45 بو 5 پلین دانه او گولگ نکارن خو لبر وی گرمای بگرن. گامش چپ کن؟ آلاوین سار کرنه نینن حتا ام جی نخوش کتینه جبر گرمه. که عرب جینینه ام گامشن خو حتا نه شوه دناو آوی دهلن دا کو نمرن. ام چپ کن؟ ام نچارن؟
6: بالتسعة والصبح نجيبهن.
4: دي سالن بوريدا كيمبونا آوه زيانا كمازن غهان ديا خدانن غاميشان. پشتا خواه با آوه سازگار یا ريبار دجله و گريده دن. نوينره بازنايا سامان آجالان لبغده دبجيت هندك خدانن آجالان ناچارن بدهان كيلومتران در باز بكن بو اينان آجالن خواه وناف آوه دجله. جبروه اكي دخاج حكومت اكير آريشه خدان آجالان لگوندان چاره سر بكت.
7: جاموش يحب المي
8: قامج اوي حزكن لجهه خدان كرن اوان اونينا او اولاوين ساركن جنينا خدان ان قامشان ناچارن قامشن خوبينن ور او ججهن دور تن ور بوهن كرنا اجان خو قامج ججهن سار حزكن بتايبت لهاوينه هر وسا امدا حاضر دكن كو حكومت كاي دابين بكت جبر كو بهاي وي گرانا اگر بهابونا گوش سور كايا هر وها ترمان جنينن
7: العلف اسباب صعود اللحم.
4: هرچند کود زوستانا 2026 دا بارانا که باش لعراق باریو فاکتره که باش بو بلند بونا آست آوا ریباران لهش عراق لپیشیا گوهرترین آو و هوایو آستانگین کمی آویه اوجی لگوری راپورت نتوینی گرتی. جبوی دابین کرنا آوا و خوارنه و آفدیریا زوین چاندنه عراق که هجمار آکنجی نوید گهیتا به ترج 46 میلیون نشتجی بویان پشتا خواه به هر دو ریبارن دجلو فراتی و گرید داد. لگوری آمارن فرمین وزارت چاندنی عراقی حتی سال 2022 به ترج 500 هزار گامش لعراقی هبون. لجبر حشک سالی و نزنبون آست آوا ریبارن دجلو فرات نه هجمار گامشان ناگهیت 100 هزاران.
0: لکرماشان دنگی مندال و مرد مندال بهرمندکانی رژلاتی کردستان با پاراستنی زمان و ادبی کردی تیکل بخوینه و هنراو بو. سامین خولی پیشبرکی هنراوی کردی لو پارزگایا. کوچ کردنی دنگ نمرکانی ادب با سرزار و زمانی نوی نوی ده جیرتو. نزدیکی 51 مندال و مرد مندال لا پارزگاکانی ورمی و کرماشان و سنو ایلام و لرستان کوبونه تو. با ویلم پیش برکی بایرکانیان لاخوین نوی هون راودا نیشان بدن. دسته برو بران و رخرانی پیش برکی که جخد لوا دکنو. کامان جان تانیا دابش کرنی خلات نیه. ولکو خمیان با زیندویش نوی وشو، ادبیاتو وی جای زمانی کردیوه.
9: خدا گیر سوه بلگیر نیمه. سیمین خولی پیشبرکی هنراوی کردیه لپارزگی کرماشانی روشحالاتی کردستان. نزدیکی 51 مندال و مرد مندالی بهرمندی پارزگکانی روشحالاتی کردستان هاتون با پیشندانی بهره و توانکانیان لخویندنوی هنراوی کردی ده.
10: اما آماج منویه موشه کردی زیلو بکنیم لشاری کرماشان چون کمی کرماشان توشی او خساره بو زمانی کردی لیه توراوه هوادارم بتوانین اما لسالانی پیشو لدوره یکم و دوم منالکانی سوران زیابون امرو لشاری کرماشان شکر بخواه کلهرکان هاتونه وشکانیان کردی ترو بو
11: رقابت ولاوی دوره مسابقات به علت یک دو دوره برگزار کردیم و شرکت کننده و والدین تجربه قبلی دارن بسیار سخت بی نزدیک به هم بی گشت با تسلط و آمادگی کاملی هاتون نا جشنواره و یک کار دوام و مشترک داشتیم
9: بجداربان لپارزگکانی ورمی و کرماشان سنو، ایلام و لورستان و هاتبون دادورانی پیش برکیکش نیشار نوا به های ازمونی دو خولی پیشویان یاری کردنی باشترینکان لخولی سیم قرستر بو
12: استیم که برکی از دور برس بو براسی کانی داوره از دور سخت مولم تستیما بر همو من دالتان شایانی ستایش رو تقدیب و بستیم فستیوالا اوائی که من دالتان نگاه دولمندی زمانی که یک خویات شو بیشتر اشتر
13: با پرستنی هویت و زمانی کردی هویت و شناسی نسوهی ام کاره زور کاری که پیویسه
9: دو خولی پیشوی پیش برکیکا هر لپارزگای کرماشان برای وچو لا خولی یکم چلو دو مندالو هرچی خولی دو میشه شست و چوار مندال بجداریان کرده بو
0: شاروشکی خلات لبدلیس به تماتن او دارکی ناس را که با زور شارو شاروشکه کنی دیکه شنار داده کرد. اگل گیشتنی بر همی یکمی چلگه کن جوتیاران دستیان با دروینو فروشنی برمکانیان کردو. هوای پاک اوی سردی چی اکن و خاکی بپیت وای کردو برمکان تامی که تایبتیان هبید. سر رای گیران بونی تیه چوی وک پین و سوتمنی جوتیاران با رنجی دستی خوان ببی بکارینانی درمان سوزو تماته برهم دینو لا سر رگا گشتی کن دین فروش
14: خلات نوچه بیت لیسه تنه بسیپان خلات نودار نینه دشتال کنتارا چیای خلات هوای پاکش و آواسار در فتانش با چاندنی جی پیداده که به تایبت فرنگی آنگو توماته این خلاته به ناوو دنگن و بر همین دن اینج باخچه این خلاته تین هلبرین جی به رنگ و تماخو تایبتن
15: بلا همه بیبر دانیه تماته از دانیه بیبر دلمالق یه تویج مدانیه هم دفروشن بندره سبا ترشینا سبا ایکو یمک چیکن ایج بوی مدانیه یعنی جهب دادخن یا دینی جهب کاری جهب دادخن دی یعنی همچا بجن امکی ما اصا شی ناکه کاری در نای زیده
16: ولی ساده ما امک دایه زیده ما گبره لینا گبره بوهایه موزود بوهایه چه هی

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمان جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Çok güzel.

ئێرە ماڵی مامۆستا ئیبراهیم مەحمەدا ماڵی ڕۆشنبیر و سیاسی و ئەدەبی گەلی کوردە و مامۆستا لێرە لەدایک بووە بۆ ڕۆژی لەدایک بوونەکەی لە دوای هەفتەیەك ئەم دارە ئەڕێنرێ دایشی بەڕەحمەت بێ ئەو ئەم دارە ئەڕێنێ بۆ ئەوەی وەکو یادەوەریەک وەکو ژیانێکی سەرەتایی بۆ ئەو دەستپێکات کە هەموو ژیانی سیاسیشی لێرا بوو.

0: مامۆستا ژیانی مناڵی و گەنجێتی لێرە دەستی پێکردووە لەم ماڵا بووە لە ژێر سەرپەرشتی باوکو دایشە. توانم بڵێم لە سکاتی گەنجێتی و لاوێتی ئیتر لێرەوە دەستی پێکردووە لێرە گەشەی کردو. ئەوی وەکو گەنجێک هەم وەکو مەسەلەی خوێندن و دیراسەکردن و ژیانی ئێستای و ئەم ژوورە تایبەت بوو بە ژووری مامۆستا خۆی بۆ نووسینەکانی و بۆ ژیانی تایبەتیش و تایبەتی خۆی و شەخسی خۆی ئەوە زۆر زۆر گرنگ بووە کە هەم ژوورێکی تایبەت و هەم ئاگای لەو پەنجەرەوە توانیوەتی ئاگای لە کۆمەلگا و ئاگای بەرداوامی سوێتی لە نووسینەکانی کە ئاگای لە ژیانی خەڵک بێ و ئاگای لە ژیانی کۆمەلگا بێت. وەکو لایەنی پارێزەریش ئاگای لە کەم کوڕەکان و ئاگای لە هەموو ئەو حاڵەتانە هەبووە کە لە ناو مەحکەمە و لە ناو ئیشی پارێزەریە کە تووشی بووە و بەرکەوتنیشی هەبوو لەگەڵانە ئەوانە بۆ خۆی کاریگەریە بۆ لەسەر چیرۆکانی و لەسەر ژیانی کۆمەلگا. پەیوەندیەکی زۆر زۆر باشیە بۆ باگشتی لەگەڵ تاک بەتاچی ئانی با بڵێن ئەتوانم بڵێم لەگەڵ هێرۆخانە لەگەڵ شاناسخانە لەگەڵ هەموو ئەو ئەندامانی خێزانەکانی چکە خۆیان کە باسی ئەکەن کەسێکی زۆر زادپەرۆر و کەسێکی زۆر زۆر پەروەردەکار بووە لەگەڵیانە.
1: دوای ڕاپەڕینی گەلی کوردستان لە باشوور هونەرمەندان بیریان لەوە کردەوە کە شوێنێک یاخۆت گەلەریەک بۆ یەکەمین جار دابمەزرێن لە شاری سلێمانی بۆ مە بەستە پەنایان برد بۆ خاتووی هێرۆ. خاتووی هێرۆ بە سنگی زۆر فراوانەوە ماڵەکانی خۆیانی پێشکەش کردن و کردی بە گەلەریە کە تا ئێستا بۆ ماوەی 35 ساڵ یاخوز بڵم نزیکەی 35 ساڵە بەڕاستی بەردەوامە لە خزمەتکردن. لە ڕووی بیناسازی و تەلارسازی و نمونەیەکی تەلارسازی کوردیە لە میدڵ ئێستا چون ئەم نمونانە کەم ماون ئەو زیندوێشتنەوە یاخود ئەو بابەتی نۆستالژیای هێڵراوەتەوە تا ئێستا وای کراوە ببێتە نمونەیەکی جوان. مامۆسا ئابراهیم لە چەند ژانرێکە کاری کردو بە تایبەتی لە ناو ئەدەبا و لە ناو ئەدەبیش چەند ژانرێ بەشێ کاری کردووە وەکو چیرۆک وەکو نووسینی وتار وەکو ڕۆمان وەکو شیعر وەکو پۆلیتیک و سیاسەت. لەبەرەوەی ئەو شتانەی کە لێرە دەستنووسەکانی پارێزاوە پەیکەرێکی لە سیلیکۆن دروستکراوی خۆی تێدایەوە ئەو کتێبانەی کە لە ساڵی 1943 چاپ بووە تا ئێستا ئەو چەند چاپ بووە لێرە تایەتی هەر لە کورد و کتێبی کورد و عەرەبەوە تا ڕۆمانەکانی ژانی گیال کوێرەوەریە ئەوانە هەمووی تێدا پارێزراوە. ئێرە لەبەرەوەی بنەماڵێکی تیا بووە ئەوە هەمیشە لە پێش مامۆستاشەوە لێرە بنەماڵێک بووە کە پریشکی کوردایەتی لێرە سەرچاوی گرتووە لەبەرەوەی کە ئەو لە دایک دەبێت دەبێتە درێژە پێدەری ڕەوتی کوردایەتی و بەتایبەتی ئەدەبیاتی کوردایەتی جارێک تر زیندوو دەکاتەوە لە ڕووی ئەدەبیەوە و لە ڕووی سیاسیەوە. بۆیە لێرە ئیلهامێکی زۆر توانی سوودی لێ بەرگرە زۆربەی ئەو تارانی ئەو تێکستانی کە نووسیوەتی لێرە نووسیوەتی.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە. ١٠١ کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەڵو چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: زۆر باشێوی هیلاکەتێکی زۆر زۆری ئەوێ ئەبێ کاتێکی زۆری پێ بکوژیت و زۆری یاریزانەکە هیلاکە بێ
1: هەموو شارەکان بەژاریان کردووە ئەم پاڵاوانتیە بۆ ئەوەیە بۆی ئەو یاریزانانەی هەڵبژێرن بۆ منتەخەبی وەتەنی بۆ عێراق بۆ بەژاریکردنیان لە بتوڵاتی ئاسیا و عالم 600 بەسەرەوە یاریزان بەژاری کردووە لە هەموو فیەکان لە بۆدی بۆلدنگ فیزیک کلاسیک فیزیک کلاسیک بۆدی ماسکلەر یەکەم و دووەم هەڵبژێرێ بۆ منتەخەب ئەو کاتە ئیختیبارەکرێ لە ئیختیبارەکە خەت یەکەم و خەت دووەممان هەیە هەڵبژێرن بۆ بتوڵی ئاسیا و بتوڵی عالم ئینشاءاللە
2: ئەمڕۆ هەفتەی چوارەمی خولیە سێرەکانی عێراقا و کۆمەڵێک یاری گرنگمان هەیە کە لەو یانانە یانی زاخۆی کە لە دەرەوەی یاریگای خۆی یارێکی گرنگ و بەهێز ئەنجامێت با من سەرەتا ئاماژەیەک بە یاریەکانی ئەمڕۆ بکەم ئەمڕۆ قوەجەویە کاژمێر 83 خولەک میوانداری نەفتی میسانەکە قوەجەویە لە سێ یاری رابردو تەنیا یەک یاری بردۆتەوە خاوەنی سێ خاڵە پلەی 13 ڕیزبەندی گرتووە بە پێچوانی ئەوەی کە پێشبینیە کرا بەو شەوە دواتر دیالامان هەیە کاژمێر 845 خولەک میوانداری جۆڵانەکات باشە ئەمەیان لە هەموو یاریەکانی ئەمڕۆ گرنگترە کە زاخۆ لە دەرەوەی یاریگای خۆی کاژمێر 21 ئەبێتە میوانی یانەی زەورە ئەمە یاریەکی ئاسان نییە زاخۆ لە سێ یاری بردنەوەیەک و یەکسانبوونێکی هەیە ئێستا پلەی دێمی ڕیزبەندی گرتووەوە چوار خاڵی هەیە لەبەرەوە سەبارەت بەیانی زەورە کام ساڵ بابلین لەو سێ یاری پێش و بەهێز دەستی پێکردەوە لە پلەکانی سەر و ڕیزبەندیە بۆیە ئەرکەکە بۆ یانی زاخۆ ئاسان نابێت بە تایبەتیش لە دەرەوەی یاریگای خۆیدایە دواتر کەرخوو کارەباش کاژمێر 23 خولەک ڕووبەڕوو ئەبنەوە ئەمە یاریەکانی ئەمڕۆی هەفتەی چوارەمی خولی ئەسەرەکانی عێراقا بەڵام بیرمانە چێ سبەی لە یاریگای نەورۆز ئامادەکاری بۆ یەکێک لە گەورەترین یاریەکان ئەکرێت یاریەکی زۆر گەورە و ناوازە کە ئەویش یاری نێوان نەورۆز و دهۆکە سبەی یانەی نەورۆز میوانداری یانەی دهۆکەکە ئەگەر ئاماژەی بۆ بم یانی دهۆک هەتاوکو ئێستا تەنیا سێ خاڵی کۆکردوێتەوە یەک یاری بردۆتەوە کە لە پلەی چواردەمی ڕیزبەندیە یانی نەورۆزیش تاوکو ئێستا تەنیا خاوەنی یەک خاڵە و پلەی 19 ڕیزبەندی گرتۆتەوە لەو سێ یاری ڕابردوو کە نەورۆز ئەنجامیاوە هیچ بردنەوەیەکی بەدەست نەهێناوە بە پێچەوانەوە ئەوەی کە تاوکو ئێستا ئاستێکی زۆر باشی پێشکەش کردووە لە یانە کوردیەکان و کە هاتۆتە پلەکانی سەروی ڕیزبەندی یانەی هەولێرە کە پلەی سێمی گرتووە و سەرجەم یاریەکانی دیکەی بردۆتەوە ئەگەر بەم کە هێشتا زووە ئێمە بڕیار بین لەبەرەوەی تەنیا سێ یاری کرا و هەفتەی چوارەمای من ناتوانین لە ئێستەوە بڕیار بین بڵێن کامیانی ئاستی زۆر باشە لەوانی هەروە بڕوە چونکە ئاسیانەکان گۆڕێ بەڵام یانی هەولێر وەکو وەرزی ڕابردوو بەهێز دەستی پێکردووە و تاوەکو ئێستاش وەکو باسم کرد سێ یاری کردووە و هەرسێکی بردۆتەوە پلەی سێمی ڕیزبەندی کردووە ئەمە کۆی بابەتە ناوخۆیەکانی ئەمڕۆ بوو هێشتا ماومە لەگەڵم بمێننەوە باشە لە گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆ ئەمڕۆ لە ئەوروپا ئەم یاریە گرنگەمان هەیە یاری لیڤەرپول و نۆتینگهامە کە تاوکو ئێستا بەردەوامە لە دوای ئەوە تۆتنهام و نیوکاسڵمانەیە کاژمێر 19:30 خولەک ئەمە یاریەکی بەهێزی ئەمڕۆی پرەمیەر لیگا 19:30 خولەک ڕووبەڕوو ئەبنەوە لە بوندسلیگا کە دوێنێ بوندسلیگا دەستی پێکرد و بایرن مونیش توانی ببردنەوە دەست پێ بکات ئەلفسبرگ لەگەڵ لیڤەرکوزن یاریان هەیە لە یاریەکی دیکەی گرنگ دۆرتموندا کە لیڤەرکوزن و دۆرتموند لە ماوەی دوو وەرزی ڕابردوو یەکێکن لەو یانانەی کە دایمە شەڕیان کردووە لەسەر پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندی و پێشبینیەکرێت لەم وەرزش بە هەمان شێوە بن بەتایبەتی لە دوای ئەو هەموو گۆڕانکاریانی کە کردوویانە ئامانجیان گەورەترە وەک لە وەرزی ڕابردوو دواتر لە سێریا ئەی یوڤنتۆسمان هەیە کاژمێر 21:45 خولەک میوانداری پارما ئەکات لە لالیگا بەهێزترین یاری ئەمشەو ئەتلتیکۆ مەدریدا لە دەرەوەی یاریگای خۆی کاژمێر 22 ئەبێتە میوانی سێڤیا باشە ئەگەر چاوێک بە یاریەکانی دوێنێ بخشێنینەوە لە بەهێزترین یاریەکانی دوێنێ ماسیتی کە هەموو ساڵێک یەکێکە لایەنە گەورەکان توانی بەرامبەر بە کریستال پالاس سەرکەوتن بەدەست بهێنێت ئێرلینگ هالاندیش بە قژە کورتەکەی ئەسێرەی یاریەکە بوو گەم یەکەم ماسیتی ڕیتمی یاریەکەی وەرگرت بوو ئەیزانی لەکوێوە هێرش بکات و گۆڵ

کوپن دی بکا بە برشنون لەوانی کەیسەکە تۆزێها ئەهوەن بێتەوە بەڵام نەخێر بە پێچوانەوە لە هەمووی زیاتر کە دژی ئەلڤارێزە تاوەکو پەیوەندی بکا بە برشنون و دیێگۆ سیمیۆنی ڕاهێنەرە و لەلایەکی دیکەەوە جگە لە یانی بەرشلۆنا وەکو وی کە میدیاکان باسیەکەن ئەتلەتیکۆ مەدرید کێشەی لەگەڵ ئەوە نییە کە ئەگەر ئەلڤارێز ڕوو بکاتە هەر یانێکی تر جگە لە بەرشلۆنە نەبێت لە ماوەی پێشوو بەرشلۆنە ئۆفەرێکی 100 میلیۆن یۆرۆ یان خستۆتە بەردەمی ئیداری ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەمەتان ئێنێ و ئەلڤارێزمان بەرێ بەڵام یانەکە ئەمەی بە سوکایەتی زانیوە وتیانە نەخێن نرخی ئەلڤارێز 120 بۆ 130 میلیۆن یۆرۆ و زیاتریشە ئەو بڕەتان ئەو بڕەدابینەکەن باشە ئەگەرنا ئێمە ئەلڤارێز ناین بە ئێوە بەڵام لە یانەکانی دیکەەوە بۆ نمونە لە مانچێستەر سیتیەوەیە یان لە ئارسنالەوەیە گرێبەست پێشکەشی جولیان ئەلڤارێز کراوە لە ماوەی پێشوو لە هەفتەی پێشوو وتیان کە جولیان ئەلڤارێز سابی هەر بۆ ئارسنال نەکردووە و تەنانەت وەڵامی پەیوەندیەکانی میکل ئارتێتای ڕاهێنەری ئارسنالی نەیاوەتەوە ئێستا باسی ئێوە کرێت کە جارێکی تر ماسیتی لەسەر هێڵە تاوەکو ئەلڤارێز بکرێت بەڵام ئەلڤارێز ڕەتی کردوێتەوە کە جارێکی تر درێسی ماسیتی بپۆشێتەوە بژاردەی یەکەمی ئەم یاریزانە لە ئەگەری گەڕانەوەی بۆ پرێمیەر لیگ تەنیا ئارسنالە یعنی هەر سەرچاوە باسی شتێکی زۆر جیاوازەکات لەلایەکەوە سەرچاوەیەکی تر ئەڵێت نەخێر ئەلڤارێز جگە لە بەرشلۆنە هیچ یانێکی تری ناوێت تەنانەت لەم بارودۆخەی کە تێککەوتووە تووشی نەخۆشی دەرونی بووە پێگەی ئێل پارتیزاو دێکۆپەیە ئەڵێت ئەلڤارێز لە تاو ئەم وەزعە تووشی نەخۆشی نەفسی بووە خەمۆکی گرتووە تەنانەت چۆتە لای پزیشک کە ئێستا خەریکی وەرگرتری چارەسەری دژە خەمۆکی و سترێسە هەتاوکو ئێستا ئەوەی کە لە نوێترین ئەو زانیارانی کە میدیاکانی ئیسپانیا دایەنەوەی تر میدیاکانی مەدرید و میدیاکانی کەتەلۆنیا بوون بە دوو بەشی جیاوازەوە هەر یەکە و شتێکەڵ یەکێکەڵێ نەخێ بەرشلۆنە بە هیچ شێوەیە کۆڵ نایات تاوەکو ئەلڤارێز بگوازنەوە و بەردەوامن لە پێشکەشکردنی ئۆفەر تاوەکو وەکو ئەو کەیسەی کیلیان ئەمباپێ لێنێ بۆ ریال مەدرید واز ناهێنن هەتاوەکو ئیداریی ئەتلەتیکۆ مەدرید رازی نەکەن کە جولیان ئەلڤارێز ببن چونکە پێیان وایە مادەم ئەلڤارێز لە یانەکەی خۆی یاخی بووە تاوەکو پەیوەندی بکا بە بەرشلۆنە کەواتە یاریزانێکە شایانی ئەوەیە هەوڵی بۆ بن و بیبەنە لای خۆیان منیش بەم شێوازە گەشتمە کۆتایی بولتنی وەرزشی ئەمڕۆ سپاس کە بینەرمان بوون

پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە.

0: ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە بادیرمانتیایە ڕۆژەڵاتیە باکوورە باشوورە
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەم هێمننی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوترا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوورما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: زانست و فرهنگی کوردی برو پیداوە هەر ئەمەش وای کردووە نازناوی مودەڕیسی پێبدرێت. لە دیارترین ئەو بەرهەمانی مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس نووسیوێتی تەفسیری نامی، حەجنامە، باخچەی گوڵان، ساختکردنەوەی فەزیلی مەولەوی، هەروەها ساختکردنەوەی دیوانەکانی مەحوی مەولەوی و نالی. مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس ڕێکەوتی 29 لەسەر سی ئابی ساڵی 2005 لە تەمەنی 104 ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە. مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕیس لە ژیانی خۆیان خاوەنی چەندین بەرهەم کتێب و شعر بووە، هەروەها لێکدانەوە و ساختکردنەوەی بۆ بەرهەمەکانی شاعیرانی گەورە نالی و مەحوی کردووە. مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس لە یەکێک لە کتێبەکانی کە کۆکراوی سەرجەم شعرەکانی نالیە بە ناوی دیوانی نالیەوە بڵاوی کردۆتەوە لەگەڵ لێکدانەوەی سەرجەم بەیتە شعریەکاندا. جا لە کتێبەکەیدا باسی چەند گەڕەک و ناوچەیەکی کۆنی شاری سلێمانی دەکات کە لە هەناوی شعرەکانی نالیەوە هەڵقوڵاو، دەڵێت شێخ عەباس یەکێک بووە لە شێخەکانی بەرزنجە کە قەبرەکەی بووەتە جێ نزرگە و زیارەتگەی خەڵک کە ئەکەوێتە بەشی خوارەوەی سلێمانیەوە. کاتی خۆی بەو دەوروپشتیان وتووە گەڕەکی جولەکەکان، بەڵام دواتر بووە بە شێخ عەباس. باسی گەڕەکی کانی ئاسکان دەکات و دەڵێت کانی و ئاوێک بووە کەوتووەتە ڕۆژئاوای سلێمانیەوە کاتی خۆی لە سەردەمی بابانەکاندا مەیدانی ڕمبازی و پێشبڕکێ و ئەسپ سواری بووە. هەروەها لە باسی چەمی تانجەڕۆشا ئەڵێ درێژکراوی ئاو و سەرچاوەکانی سەرچنارە لە خواروی سلێمانیەوە لە دامێنی چیای گڵەزەردەوێ بە شارەزورا مل ئەنێت و لە دواواندا ڕژێتە ڕووباری سیروانەوە. بەڵێ، من لەگەڵتان بەردەوام بم. ئەمڕۆ 21 ساڵ بەسەر ئەو کەسایەتیە مەزنەی کوردا تێپەڕێت. منیش پێم خۆشە گفتوگوی ئەم بابەتە زیاتر لەگەڵ میوانەکەم بکەم و وردەکاری ژیانی ئەم کەسایەتیە مەزنەی کوردی لەگەڵ ئاباس بکەم کە ئەویش بەڕێز دکتۆر دانا ئەحمەدە. دکتۆر گیان، سڵاو لێ بێ، زۆر بەخێر بێ. بەخێر بێ، سەرچاو. زۆر خۆشحاڵم بە ئامادەبوونی
1: بەڕێزتان.
0: دکتۆر گیان، پێم خۆشە سەرەتا لە ژیانی ئەم کەسایەتیەوە دەست پێ بکەین، کورتەیەک لە مێژووی ژیانی ئەم کەسایەتیەمان بۆ باس بکەیت.
1: بەڵێ، سوپاسدانەکەم و دەستخۆشیتان لێ یەکەم کە گرنگی بە ئەم کەڵەزانایانە ئەدەن لە مێژووی ئێمە. ئەوانە هەم کەمن، هەم بەڕاستی زۆر ناوازن دەگمەنن، بۆیە جێگەی دەستخۆشیە کە گرنگی بەم زانایانە ئەدەن. بیرمان نەچێ مامۆستا مەلا کەریم، دوو قسەی جیاواز هەیە. هەندێک خەزەڵان لە خورماڵ بۆ لە دایک، هەندێکی کە لە مێژوو نووسانەڵە لە مەریوان بۆ لە دایک. بە هەر حاڵ نزیکەی 103 بۆ 104 ساڵ تەمەنی بووە و کوردستانی عێراق و ئێرانی بینیوە و لە هاتۆتە شارە حەیاتەکەی خۆمان و لە سەردەستی ئەو کات مامۆستا شێخ عومەری قەرەداخی ئیجازەی عیمی وەرگرتووە. ئەلێرا حەزەکەم قسەیە بکەم، قسەیەکی بە بڵین جیاواز. ئەویش ئەوەیە کە خاتون کە ئەڵێ ئیجازەی مەلایەتی ئەو کاتە تەنها ئەوە نەبووە، فقه و ئوسول و نەحو و صەرف و عەقائید و چوزانم منتیق و ئەوانە بخوێنرێ، نا، کەلامێکی زۆر باشیان خوێنەوەی کە پێی با بڵێن موناقەشاتی فەلسەفی و فکری. ڕیاضیاتێکی زۆر چاکیان خوێنوە، بیرکارێکی چاکیان خوێنوە، تەشریح و ئەفلاکیان خوێنوە، عیمی فەلەک و مەسئلەی جووڵەی زەوی و جووڵەی خۆر و جووڵەی مانگ و مەجەڕاتی کەونی ئەوانیان خوێنوە. یعنی زیاتر لە 17 بۆ 19 عیلمیان خوێنوە. بۆیە تەماشا ئەکەی یەکێکی وەکو مامۆستا مەلا کەریم کاتێ هەڵەکەوێ، وەکو کەسایەتیەکی گشتگیر، وەکو کەشکۆڵێکی دەوڵەمەن دێتە ناو مەیدانی ئەدەب و نووسین و فکر و زمان و هەموو ئەمانە زانی. بەس ئەوەی کە مامۆستا مەلا کەریم جیا کاتەوە لە ئەوانی تر ئەوەیە کە یەکێکە لە مؤەلیفە گەورەکان، یەکێکە لە نووسەرە گەورەکان. مامۆستا هێمنی شاعیر ئەڵێ جارێک چوومە لای، ئەڵێ وتم مامۆستا ئەگەر خۆت بوەستی بە پێوە، بە مامۆستا مەلا کەریمی وتووە، ئەڵێ وتوم ئەگەر خۆت بوەستی بە پێوە ئەوەندە ئەبی لە ناو ژوورەکە، بەینەما ئەگەر کتێبەکانت ڕیس بکەم سەری لە بنی ئەو بنمیچایە، یعنی باڵای کتێبەکانی لە باڵای خۆی بەرزتر بووە. هندی که الان خوی با آخری عمری 50 کیلو بود، وزنی کتاب کانی 50 کیلو بود. زنی لبرای یعنی ما مسلم الله کریم براستی مؤلفی کی جوره بود، نوسری کی جوره بود، ساکر محققی کی جوره بود. زنی یکی که کلو لان گرنگانی جیانی ما مسلم الله کریم مسئله نتوایتیه، مسئله کردبونیتی. تماشاکا یکم کذبوا شریعتی اسلامی به پیروی امام شافعی لچوار برگا کدو بزمانی کردی یکم کذبوا عروض او کتو اس عرض او عروض او علم او علمی موسیقی شعره ازانی هی نامی نازنای خویتی یکی شکلوانا تفسیری نامی هبوا که اما با عربی هیبوا نامی مواهب الرحمن بوا ازانی هشت برجی گوره کردیوتی با کردی بهارو گلزاری هبوا با شعر یادی مردانی هبوا یکی لو خمه گورانی که هیبو خاتم زور مهم اما او بو ایوت امی لتی ایما کسی نبو بداخی در به کسی نبو خوان قلمکانی زانا گورکانی بخاطه سر کاغذ بو ملتانی دولوبری ایما بو دنیا با دنیا بلا ایما خوانی ام زانا گورانی باشا لبرو او خمه زور گفت بو کولی خوی تو زانی کلو با عربی جمانه هیا زانی یادی مردانی هیا با کردی اعلام الکردی شی هیا با عربی زانی یعنی براستی کابرایک بو یعنی زانایک بو زور گرنجی داوا با کلتوری کردی زور گرنجی داوا با ناساندنی کرد زور گرنجی داو بوی که تراسی ایما که لپوری ایما لفوتان رزگارد که دیوانی یعنی زیاده لشش دیوان با مولوی بنالی با محوی با سالم با دعایی یعنی که حما برحمت بی خریشی بو با خوی و با فاتح و با که حما یعنی کاریشی گروپ یعنی کرد لساخ کرنوی دیوانی نالی و ساخ کرنوی دیوانی محوی اوانا شیشی که لوشتا گورانی که کردی ما مثلا برای خیلی خطبه جمعه و تاری جمعه و کلی ما دعای با کردی بدره. ما مثلا برای خیلی بخ یعنی مفتی عراق بو. امجد ذهبی علی چنجر لکینیا، لپاکستان، لمصر پرسیاریان نوسی، لگوارکان ها با بنابی التربیه الاسلامیه. بس يعني كان انا قلت بوما مسا ملا كريم جواب يدانو مفتي عراق يعني او زناش او اندا او اندا
0: قربو بس زماني جواز كتابي نسيو
1: بله بفارسي شيتي بله هندي حتى مكتوبه هنديك ترجمه زور زور تشاكي شي خاتون ترجمه زور زور تشاكي مثلا مكتوبه تكاني كا كا احمد الشيخي ترجمه كرو بو زماني كردي لفارسي او كچوال برغا شتی که ترک زور گرینگ بلام او، ایش آواه دقتی آوا با که ام آلان ساخ کرد نوا، آلان تحقیق، ام کلمه هر بدم خواشه. ما مسلم الله کریم لقل که حمول لقل که فاتحی کری تحقیقی بون من دیوانی نالیان کرد، بون محیان کرد و مولویان کرد و اما من دیان کرد و باش از این تحقیق یعنی چی خاتون؟ یکم نصین وین اصک، دوم تصحیح املایی. سهم وزن شعرك أنجا إيقاعي ناو دروي شعرك إيقاعي ناو بيوتي هارمونية شعر لقال إيقاعي درو وزن شعرك سربكام بحر لو شانزة بحري عروزية چن خبليت يا چن خبليت يا چن زحافت يا چن عليت يا يقبيت يعني كيف بيوتي الصدر عجز يعني مصرعي يا كمصرعي زاني لبرو كتماشاء كي خاتون أما لسريك سركة نالي منطقي خوانوا منطقي تياه لكن أو جوهري فردة لها يولانية بس أبي بزاني لمنطقة جوهري فرتشيا أبي بزاني أو مادة أبي بقرد قرد أبي بقردي لا قردي لا أبي بألكترون وناوك ناوك أبي ببروتون ونيوترون بتشوكترين بشي مادة كقابلي دابش بنيا بي او تري عفوا دس خوش بي او تري جوهري فرد

0: مامۆستا مەلاکەریم زۆر تیا شارەزا بووە، زۆر هەوڵی تایەوە، مەسئلەی فەرهەنگی زمان بووە.
1: فەرهەنگ
0: زانی من لەم بەرنامەی ئێوە هەنێک ڕجاوتکە هەیەویکە یەکەم خۆزگا دیراساتی ئەکادمی بکرێ لەسەر منهجی ساخرنەوە و تحقیقکردنی دیوانە کوردیەکان لای مەمەسە مەلاکەریم. ئەمە دیراسێکی ئەکادمی لەسەر بکرێ. ئەوە یەک. دووەم لەسەر فەرهەنگی زمانەوانی و تاسازی مامۆستا مەلاکەریم دیراسێکی ئەکادمی بکرێ. سێ شتێکی ترت پێ بڵم خاتون، ئێمە ئەزانین کە مەجاالم بەرێم شتێک بۆ باسکەم تخوا ئەو کتێبێکە باس بکرها ئێستا لە سەرەتی بەدیع و عەڕوزی نامی بەدیع و عەڕوزی نامی بەدیع بەلاغێ فەسڵی سێمی بەعنی عیلمی سێمی بەلاغێ عەڕوز عیلمی مۆسیقای شیعرە. باش جامە شیعری شەها کتێبە ئەو کتێبە خۆی هەر بە شیعردانراوە. سێرکە خاتم باش شتێکت پێ بڵم، ئێمە ئەزانین شێغ مەعروفی نۆدیی بۆ کوڕەکەی ئەحمەدی دانێ بۆ شێخ ئەحمەدی کاک ئەحمەدی شێخ وانییە ئەحمەدی قامووسی عەرەبی کوردییە سەرە عین چاوە بەدەن قاڵە سمناوانە مامەسا مەلاکەریم دوو ڕشتەی هەیە ئەڵێ جەبین و جەبهە تەوێڵی ئینسان غەمەم جێی لۆچە وا لە نێو چاوان ئەوەی کە خەڵکە سەر ڕەقیلێتی ئەو من ئەوەمەمەئستا خەڵگەڵێ هەر ئەوەتە بۆ بچۆینێکی تێکە چی پێڵم
1: شتانە
0: بۆ تۆسیی تێکە ئەوە من ئێستا هەمە ئەو پێوتێ غەمەم بە عەرەبی ئەڵێ جەبین و جەبهە تەوێڵ تەوێڵ نەوچەوانە تەوێڵی ئینسان غەمەم جێی لۆچە وا لە نێوچەوان مامەسا مەلاکەریم ئەڵێ دوو ڕشتەی هەیە. ئەزانی شتێکی تریت پێ بڵام کە زۆر زۆر گرنگە، زۆر شارەزایی، زۆر عەجایبی هەبوو لە چیا لەوەی کە کتێبێکی هەیە عولەما و نافی خیدمەتی العلمی و الدین. ئەم کتێبەی خاتون 500 زانای کوردی بە هەموو جیهانی عەرەبی ناسانەوە. باشە شتێکی هیتر لەو شتە ناڵم شتی زۆر زۆرە بێ ئەوە یەکێک باسیگەم بۆوەستم لەسەری کتێبێکی هین هەیە مەولەوی هەیە دیوانێکی شعرەتی 2031 دەرشعرە لە عیلمی کەلامە هەرچی فەلسەفەی سقراط و ئەفلاتۆن و ئەرستۆ ئەنجا زانایانی دوای ئەو ئەنجا ئیبن سینا و کیندی و فارابی و ئەنجا ئەوانەی غەرعی ئەوانەی یۆنان و ئەوانەی هندو و ئەوانەی بەڵێ عەرەبەکان و شەرق و غەرب هەموو یاوە لە یەکتری بە شیعر بسم الله الرحمن الرحیم من تاه فیه نهیة الحکیم معطی جلائل العطایا والنعم مولی مزایا والنعم. یعنی 2031 در شعر زانی ئەم کتێبە ئەوەندە گرانە لە عیلمی کەلامە، ئەوەندە قورسە. مامەسا مەلاکەریم شەرحی کردووە. ئەگەر شەرحی مامەسا مەلاکەریم نەبووە هەندێک لە خەڵقی ئەم سەردەمەنیە توانیا دار هەر داخڵیش بێ هەر بشکێنێتەوە. زانی لەبەر ئەوە یعنی کارێکی کردووە، ئەوان شەرحەکەی بە زمانی عەرەبی کردووە، دوایی شەرحێکی تری کردووە بە زمانی چی؟ بە زمانی کوردی. ئەو کتێبە نە کتێبێکی تر ناوی عەقیدەی مەرزەیە بە زمانی کوردی کرد. دوایی فواحشی هێڵوان بە فارسی مەولەویش تەرجەمە کردووە. گوێ بگرێ با شتێکی ترت بۆ باس بکەم. مامەسا مەلاکەریم یەکێ لەو شتە عەزیمانەی کە کردوێن، یەکێ لەو دەورانەی کە زۆر بە موهیمی هەیبووە. خاتون ئێمە ئایدۆلۆجیایەکمان هەیە، یعنی ڕێچکەیەکی ئایدۆلۆجیمان هەیە لە مەولانە خالیدەوە دەست پێکا، مەولانە خالیدی نەقشبەندی کە لە هیندستانە بێ قەسیدەیەکی زۆر جوانە نووسێ بە کوردی بۆ سلێمانی. باشە ئەو ڕێچکەی مامەسا مەولانە خالیدی نەقشبەندی تەوان ئەزانی نەقشبەندی باسی نەق طریقی نەقشبەندی یەکەم ئەو کە ئەو سەرۆشی ئەو طریقەیە دا ئەبەزێ بۆ چێ؟ دا ئەبەزێ بۆ نالی. نالی قەسیدە بە کوردیە نووسێ بە کوردی. ئەنجا هەموو ئەو عیلمانی کە خۆشی خوێندوێتی هەمووی داخڵی ئەو شعرانەکە، هەموو قودرەت و توانای خۆی نالی هەرچی توانای هەبووە لە قەسیدەکانی هەبووە. هەر ئەو ڕێچکە ئایدۆلۆژیە، هەر ئەو ڕێچکە شیعریە داعانی ئەو ئەو ڕێچکە نەتەوایەتی قورسە دا ئەبەزێ بۆ چێ؟ بۆ مامەسا مەلاکەریم.
1: دەستەکان خۆش پێ دکتۆریان، زۆر زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونی
0: بارە. خۆی هیچمان نەوتێشتە.
1: زۆر داوای لێبوور نەکەم لەبەری کاتی وڵترەکەمان هەر ئەوانەیە. زۆر زۆر سپاس دەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبن ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێگەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینی
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبی یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم. وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: دەشتی شارەزوور یەکێکە لە دەشتە رسوبیەکان، واتە دەشتە نیشتوەکان. ئەو دەشتانەیە کە لە ئەنجامی ڕاماڵی نیخۆڵی بەتایبەتی چیاکانی دەوروبەر دروست بووە.
1: دەشتی شارەزوور سنوورێشی بەرفراوانی کشتوکاڵی بەپیتە.
2: کۆی گشتی زەوی کرد لە قەزای شارەزوورە هەیە 124,000 دۆنم، ئەوەی کە شیاوە بۆ کشتوکاڵ 72,000 دۆنم، زەوی شیاوە بۆ کشتوکاڵ.
3: ئەم شوێنەیە کە تیا دانیشوین پێشتر ئەمان کرد بە تووتن، ئەمان کرد بە لۆکە، ئەمان کرد بە تەماتە.

0: ئێمە لە سنووری پارێزگای هەڵەوچا نزیکەی سەر و 120,000 دۆنم زەویمان هەیە بۆ کشت و کاڵکردن، کەوا خاشێشی ئاڵتوونی هەیە بۆ چاندنی جۆرەکانی کشت و کاڵ.
1: کە بەشێکی لەما نزیکەی 22 بۆ 23,000 دۆنمی زەوی بەراون، کە بەداخەوەکی سەر لەو زەوی بەراونە بەشێکیان سەرچاوی ئاوەکانیان وشکی کردو. باقی یەکەی نزیکەی 50 بۆ 55 دۆنمی زەوی کشت و کاڵی دێمکارن کە ئەتیمادی سەرەکییان لەسەر باران و لەسەر بۆ ئاودان باران و لەگەڵ ئاوی ژێر

0: مێژووی ئەم دەشتە زۆر کۆنا. ئەو میرنیشتێنانەی کە لەم منتیقیا ژیاون ویان منتخیان ئەوەدان کردوتەوە بەهۆی پیتی ئەم زەویە و بەهۆی بوونی کشتتوکالەوە ئەم منتیقەیە بووە. وەکو مەسادیری مێژوو باسێکات کە گوتیەکان کە پێش میدیەکانیش بوون لەم ناوچیا و جوودیان بووە لە دوای ئەو دەوڵەتە کوردیانەی کە لە منتیخابوون هەرو جوودیان بوو و ئەمەش سەبەبی دەشتەکەیە کە بۆتە مەزدەری خۆراک بۆ ئەو دەوڵەتانە بۆ ئەو خەڵکی کە لەم شوێنە دانیشت.
1: دەشتی شارە زۆر بە پێی ستاندرە جیانەکان دووەم دەشتە لە دوای دەشتی کالیفۆرنیا و لە ئەمریکا کە بە خاکێکی زۆر زۆر بەپیتە و زۆر تازەیە کە هەتا ئێستا ئەتوانین بڵین ئەو دەستکاریە نەکراوە کە سوودی تایبەتی خۆی بێت و بگاتە و ئاستەی کە سوودی زیاتری لەبێت لە بەرەوە پێویستی بە ئیدارەدانێکی باشەیە پێویستی بە بەکارهێنانی ئەمریکی باشەیە پێویستە لە تێستکردنێکی ساڵانە لەبەر ئەوەی تێستکردنی خاک بە پێی هەموو ساڵێکە گۆڕی ڕژی باران بارین زۆر بێت خاکەکە زیاتر بەرەو تەشیە لەبەر ئەوەی ئامادەبوونی ئاناسرەکان ئەشۆرێتەوە ئامادە ئەبێ لە خاکە ئەگەر باران کە بێ وشکە بێ قاعدەتی زیابێ ئامادەبوونی توخمەکان کە فسفۆرە نایترۆژینە پۆتاسیۆمە لە خاک زیان ناکرێ.
2: چەند تایبەتمەندێکی باشی هەیە لە ڕاستیە ناوچەی شارە زۆر لە ڕووی پێکاتی تۆپۆگرافیەوە کە ناوچەیەکی تەقریبەن زۆرینەی تەختاییە شاخەوەیەکانیش بەخۆشحاڵی و بەکار دێت بۆ بواری دارستان و باخ بەڵام شوێنە ناوچای تەختاییەکان کە ناوچەیەکی زۆرن خام خاکەکەی بەپیتە و هەم سەرچاوەی ئاوی باشیشی هەیە و مەساحاکێشی زۆرە لە ڕاستیە و ناوچە کشتتوکاڵێک لەوێشە بەڕاستی خۆشببختانە چڕی کشتتوکاڵ تقریبن ئێستا کەوتو دە ناوچەی منتەقەی شار زورەوە.
3: ینی بە درێژای ئەم 15-20 ساڵی یاخود 30 ساڵی ڕابردوش بڵێن ڕاستی تێستێکی ئەو ئۆتۆ نەکراوە لە حکومت بێت لەسەر ئاستێک بێت ئەو تێستە بکە بۆ خۆتە زانانی و بچێتە دەروی وڵات هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت.

0: ئێرە تاقیگی کیمیای خاکە سەر بە هۆبەی خاک لە بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەی پشتووکاڵی سلێمانی. ئێرە وەکو تاقیگەکەمان کۆمەڵە خۆڵمان بۆ هاتووە ئیشارە زوول کە پێویستی بە کۆمەڵێک تێستی گرنگە کە بۆ ئەوی ڕادەی بە پیتێتی پH و ئەمانەی بزانی. ئێمەش وەکو یەکەم هەنگاوی لە پێشە لاوی ئەکەینەوە لەسەر قاپێک بۆ ئەوی بە شێوەیەکی هەوایی بۆ ماوەی هەفتەیە گوشت بێتەوە. دواتر ئەم ئەنجامانی کە لە لای ئێمە دەرەچێت ئەنجامی ئەم شیکاریانە ئەین بە خەبیرێک کاڵەسێ بە شیکردنەوەی ئەم خۆڵە و ڕێنمایی پێویست ئایا بە جوتیارەکان و بەو کەسانی کە داوایان کردووە.
1: بەپێی ئەم سامپڵی کە ئەم جوتیارە بەڕێزە بۆ ئێمە هێنا و لەسەر زانیاری و ڕۆشنایی ئەو داتانەی کە دەستمان کەوتووە، خاکەکەی بەم شێوەیە پH-ەکەی 8.76 کە ئەمە خاکێکی قاعدیە، ترش نییە. ڕژەی فسفۆری ئامادەگەی 8.96، پۆتاسیۆمی ئامادە 0.8 کە زۆر کەمە، نایترۆجین 0.50، کالسیۆمی 8.5 ئەمە زۆر بەرزە، مەگنیسیۆم 3، کلۆری 1.5، H2SCO3 1.5، ئۆرگانیک ماتەرەکەی 1.46 کە ئەمە زۆر باشە، CaCO3 کە کلسە بە شێوەیەکی گشتی بە ئەشعاع پێڵێن کلس 6.5، ئەمە بەرزە. ئەمە ئەتوانین ڕێنمایی بین بە جوتیارەکە کە ئەم کلسی زۆرە پێویستە مادەی ئۆرگانی زیاکە بۆ خاکەکەی، بۆی لەبەرەوەی مادە ئۆرگانیەکە هەڵەسێ بەشیکردنەوەی CaCO3 و ئامادەبوونی ئەو توخماتانی کە پێڵێن نایترۆجین، فسفۆر، پۆتاسیۆم لەگەڵ توخما بچووکەکانی کالسیۆم و مۆلبیدیۆم و کلۆر و ئەوانەی کە لە ڕووی کشتوکاڵیەوە ناسراوە.

ئەگەر ناوچەکە هەموو بە عام وەربگرین ئەگە سەیری ئەم سنوورە بکەین سیرەکەین چەند ئاوهەوایەکمانەیە چەند مەناخێکمانەیە ئەوە تا لاپاڵی شاخکارمان جۆرە نەباتێک و جۆرە درەختێکی تایبەتیەیە ئەچینە منتقی هەورامان شوێنێکی ساردوفێنکە جۆری درەختەکان ئەگۆڕێت کە یینە ناوچە دەشتایەکانی بڵێن پێش ئەوەی بگەینە ناوچە بڵێن بینی بنار و بینی شارە زور ئەوە کەشوهواجی کەیە کە بۆ گەرم و بۆ جۆ و بۆ نیسک و بۆ نۆک و ئەو شتانە لەبارە کەینە خوارەوە بۆ ناوچە شارە زور بە ناوچەی ئەوەی کە ئاودار و زیاترە ئەوانەش کە تایبەتمەندیی تری هەیە ئەکرێ بکرێ بە و بەروبوومانەی کە پیانەوە تێ بەروبیمی استراتیجی وەکوو نۆکە گوڵە بە ڕۆژەیە لۆکەیە بستەیە ئەمانەی کە بۆ ئەچنە مەحاڵ ئەچنە ئەو پیشەسازیە خۆراکیانەی کە وڵات پێویستی.

ئەم دەشتی شارە زوورەکە وەختی هاتوونەتە ئێرە هاتوونەتە ئەم دێمانە ئاوادان کردو هەمووی دەشت بووە هەمووی شوێنی بەراز بووە ئەم شوێن باخی من ئەمە شوێنی بەراز بووە ئاگرمان پێوە نا سووتانمان کردمان بەم ئەرزە ئیتر لە دوایەوەکە کردمان بە ئەرز هەموو شتێکمان تیا کرد ئیتر نەوعێتی هەنارەکە ئێمە هەوڵی نەمانزانی چی هەنارێ باشە بۆمان دەرکە و ئێستا هەناری ساڵەخانی باشترین هەنارە ئەوتە نیوەی باخەکەمە گێڕاتەوە کردومە بۆ هەناری ساڵەخانیە ئەمە ئەوە اینجاکە هەناری ترمان کردووە پێڵن ئاناری ئەمریکی بۆ ئەم وڵاتەی ئێمە بۆ ئەم خاکی ئێمە نەوعینی ئەوە نەچاکە باخی چناری تیا بوو چاقی چنارمان هەبووە باخی چنارمان هەبوو بۆ خان و ئەوستانە ئەینا باخی بەری ئەگەر بنە بنێ هەڵوژێ شتێک

0: سەیری خاکەکەی بکەین سەرەکەی خاکیشی ڕەش و زیندووە. ئەم ڕەشوی خاکی زیندووە لە هۆکارەکەی چییە؟ تەبانی ماگەر ئەو باسی ئەوە ماکە خۆڵک ئەم خاکەکە دروست بە هۆی خۆڵی گواسراوە. یەکێ لە هۆکارەکانی تری کەش و هەواکەیەتی جایەت کاریگەری هەیە لەسەر پێکاتی ڕەنگی خاکەکەیەتی. کەش و هەوای ئێرە دەشی شارۆچکەکە سەیری بکەین ڕاستە پلەکانی گەرمای بەرزن، بەڵام لەگەڵێ ڕادەیشی هەیە، واتە وەکو دەشی گەرمیان و منتەقەی خواروی عێراقان نییە. وەکو هۆرامانیش نییە ونە سارد بێ کە هەموو ڕۆژێک پێویستی بە مودەی ساعتی برودە لەگەڵ خۆرا هەیە. وەکو گەرمیان نییە کە خۆری کەم بێ زۆر نەبام نتوانێت یاخود زۆر ڕێک نتوانێت لێ بەگەشتەکە. وەکو گەرمیانی ژنییە کە بەرگێ و گەرمیان نەگرێ کە مودەیەکی کەمی هەیە. ببینە گەرمیان لە مانگی دوو بۆ سێ کە پێت نایە سێ ئیتر بەهار لێوە دەست پێکەوت لە کۆتایی بەهارە. بەڵام دەشی شارە زۆر تا مانگی شەشی ژەڕوا و دەشت و دەر هەر سەوزە. ئەمە یەکێکن لەو هۆکارانەی کە بە پیتی خاکەکەی بوونی ڕادەی شێر لە خاکەکەی وا بکە ئەو زیندە ئەو زیندە چالاکیانەی کێکرێت کە لە ڕێگای بەکتریاوەیە لە ناو خاکایە ئەو مێروانەی کە لە ناو خاکایە هەمیشە چالاک بن بەوەی کە بتوانین زیندە چالاکیەکانی خۆیانە تێ ئەنجام بدەن. ئەمە بۆتە هۆکارێک ئەو توخمانەی کە لە ناو خاکا هەن وا جاهیزی بکەن وا خۆت ئامادەی بکەن کە هەر نەمامێک کە تۆ تیا بچێنی بتوانین ئیسفادەی لێ بکەن.
1: خاکی شار زۆر ئێمە لە ڕووی ژینگەی و لە ڕووی خاکەوە هەشت جۆر خاکمان هەیە وەکو ئەسناف باشە و وەکو کە پێڵێن ئۆردەر جۆر دوانزەمان هەیە. بەڵام ئەسنافەکان کە عالەمین خاکی شارە زۆر ڕقم یەکە لە هەموویان گرنگترە. تەعاەن لە شوێن تریشیە بەڵام خۆشببختان لە ئێمە ناوچی شارە زۆر هەیە بۆ چکە لە ڕاستیە ناوچێکی بەپیتە بە مادی ئۆرگانی مادی ئۆرگانەکەی زۆرە و هەروەها زەویەکی چینەکەی زۆر باشە یعنی ئەستوریەکەی کورتنیە کەم نییە بۆی ئاوەک زووداتە خوارەوە و ڕێگی نەباتەکە ڕۆک ئیسفادە نەکات بۆیە قوڵایەکی زۆر باشی هەیە و ناوچەیەکیش تەختایە و زۆر دەوڵەمەنیشە بە تخمە خۆراکیەکەن. ئەگەر سێری کەن دیقەت بدەن تەسووری ئەو شوێنانە بکەن یە خەڵک بیبینە سێرکی ئەو خاکە ڕەشە ڕەشەکەی بۆ ئەگەڕێتەوە چکە زۆر دەوڵەمەنە بە موادی ئۆرگانی.
2: زانیاری ئەدەین بە جووتیار کە پێویستە ئەو پاشەڕۆی کە ئەمێنێتەوە لە پاشماوەی ڕووە کە پاشماوەی پوش و پەلاشە لە خاکەکەی فڕێن نەدرێن نەسووتێنرێ ئەمە هەڵەیە پێویستە بگەڕێتەوە جارێکی تر بۆ خاکەکە لەبەر ئەوەی یەک لەسەر چواری ئەو سەمادیکە یان ئەو کودە کیمیایی کە ئەدرێ بە ڕووەکەکە لەو پوش و پەلاشە ئەمێنێتە پێویستە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ خاکەکە وەکو دەورەیەکی ڕیسایکلین لە خاکە لەبەر ئەوی مادی ئۆرگانی زیاکە کە مادی ئۆرگانی لە خاکە زیاد بوو ئەم خاکە بەرەو ئەوە ڕۆ مایکرۆ ئۆرگانیزمەکانی زانی هەنێکی نایە بە چاو نابینێ بەڵام هەیە ئەبینێ وەکو کرمی سوور کە زۆر زۆر گرنگە لە خاکە زۆر زۆر گرنگە بە پێی تازەترین توێژینەوە ئەم کرمە سوورانە ئەبێتە هۆی دابینکردنی باشترین ڕێژە لە خۆراک لە خاکە بۆ ئەو ڕووەکەی کە تیا ئەچێنرێ.
0: بەنسبەت دروستبوونی باغ لە دەشتی شارە زۆرە بەڵێ جووتیارێکی زۆر لەسەر لە سنووری دەشتی شارە زۆرە هەوڵ بۆ ئەوە ئادەن کە باغ بکەن. باغ بە دوو سێ ئەعتیبار بەنسبەت خاوەن باغ خۆی ئیسفادەی هەیە و بە هۆی گرانبوونی هێزی کار و تێچووی مەسروفی کشت و کاڵ خەڵک وردەوردە پشتی کردووە بەداخەوە کە لە هەموو دنیا هەروایە نەک لە لای خۆمان پشتی کردووە لەو بە شوێن ئیسراحەتی ژیانناگەڕە هەرچەند بۆ خۆی باغ مینەتیەکە بە خۆی ئیسراحەت نییە. بەڵام لەگەڵیا ئەوەی کە بەڵێن لە گەنم و دانەوێلە دەسێکەوێ کە مەسروفێکی زۆری ئەوێ کە کاتێکی زۆری ئەوێتۆ لە مانگی یانزەوە دەستی پێکی هەتا مانگی شەژوت ئەو بەرهەمەکرد لە باخەوانی هەم خۆی ئیسراحەتی تیاکە هەم ڕوبەری سەوزایی منتەقەکە زیاکە کە ئەمەش لە ڕووی ئەمنی غیزایی و دابینکردنی ئەمنی خۆراکی ئاسایشی خۆراکی و بەڕاستی ئێمە ئیسفادەی لێ ناکەین. ئێمە هەز وڵاتێک توانای دابینکردنی ئەمنی غیزایی خۆی نەبوو ئاسایشی خۆراکی خۆی نەبوو ئەوە بە هێڵی سوور حسابەکرێ لەبەر ئەوی ئەعتیماد دەکاتە سەر دەرەوە. ئێمە دەشتی شارە زۆرمانەی بە نمونە لە سنووری ئێمە لەم دەشتی شارە زۆرەی کە بەڕێستای بینی ئەوەی کە کەوتە بەرقەزای شارە زۆر ئێمە بەرهەمی ساڵانەی گەرممان لە 25 بۆ 35 زۆر جار بۆ 40 هەزار تەنە لە ساڵێکە. ئەگەر باغ زیابکەی ئەوە کاتای ما کار من دست من با او بر برده و در برهمی گنم کم کنه که امش گنم من کم کرده کاتای اعتماد کنه سر اوی که خوراک لدره و بینیم بطابتی خوراکی اوی که همیشه خلق اعتماد کرده سری که نان
3: لمستقبلی که بلین نزیکا اگر سال باران بارین زور بیت و رادشی ازوی براسی باخانه رکم برو فشل بونه چند اما للایک دوی اوی مولاتین هر هنر من نیشتی کمانه براسی و کود من محاصیل استراتژی من پیوسته، زیت من پیوسته، شکر من پیوسته، رستنوچینی من پیوسته. ابی ام منطقه نت تخصصی که بیت هر ناوچیک بلای تایبند منطقه که بیت بر روبم یکی تایبت که ناوچی شهر زور زور لب آره با او محاصیل استراتژی جانه.

0: هۆکارێک هەیە بۆ ئەوەی کە دەشتی شارە زۆر بۆچی بەرە و لایانی باخداری ئەڕا و خەڵکەکەی ئەچێ جوتیارەکانمان باخەچێنن. یەکەم ئەمڕۆ بازار جوتیار بۆیە ئەیچێنێ بۆی ئیسیفادە بکە و بازاڕی بێ. لەم ڕۆژگارەیە ئەوەی بازاڕی هەیە زیاتر دووسێشتە پەتاتەیە گەنمە بە لە سایلەکان و بە پاپشتی دارایی حکوومەت وەرەژیرێتەوە. لەگەڵ بازاڕێکی باش دروست کراوە بۆ بەرهەمی هەنار. بە خۆشحاڵیەوە توانم بڵێم لە ئەمڕۆیە ئەو بەرهەمەی کە زۆر برەی پێدرێ و بایەخی پێدرێت لە ڕووی ساخکردنەوە بەرهەمی هەنارە. بۆیە جووتیارانی ئێمەش چاویان لە بازاڕە و چایان لە ساگونەوەی بەرهەمەکانیانە و ئیسفادەیەکی مادی باشیلیەکەن بۆیە برەیان بە باخداریە.
1: حتمما کە ئەبێت بە باخ دیارە پێویستی بازار هەیە بە ئەوە. ئیسابینین خۆشببختانە هەناری منندقی شارە زوری یا میوەکانی تر ئەنیرێت بۆ دەروی وڵاتیش باشە. دیارە قەلەبی بازار لەسەرێتی بۆیە باخە ئەگنا ئێمە وەکو کوشتتوکڵ هیچ فەرق ناکات ئەگەر باخ بێت یان ئەگەر دانەوێڵەکان بێت یان ئەگەر سەوزەواتەکان بێت گرنگ ئەوەیە ئەو ناوچەیە بەکار بێت و گرنگ ئەوەیە ناوچەکە بژێتەوە و زۆرترین هەلی کار بڕەخسێنێت.

0: ئێمە بەرەوقەیرانێک ڕۆشتنی ئەو کاتە پێشمان بەنانە زیاتر تاواکو هەنار
1: ئەگەر هەنار یا میوە نەبێت ئێمە ئەتوانین بژین. بەڵام بەنەبوونی گەنم و جۆ و نیسک و نۆک و ئەم بابەتانە میلەتەکەمان ناتوانێت بژین.
2: ئەگەر ئێمە هەڵبژاردەمان هەبێت لە نێوان میوە لە هەموو جۆرەکان میوە و لەگەڵ دانەوێڵە بێگومانە بێ حکوومەت و خاوڵاتیش بیری لای دانەوێڵە بێ.
3: هەردووی گرنگە وەکو قیمێ غیزایی، بەڵام لە کۆن و تراوە گەنم و جۆ و دانەوێڵە ئەمە پێڵێن قووت.
4: ئەگەر بە پێی ستاندەردە جیهانیەکان ئێمە ئەم خاکە بەکاربێنین دڵنیابە ئەتوانێت خۆراکی هەموو عێراق بە لە ڕووی گەنم و لە ڕووی بەرهەمەکانی ترەوە.
5: خاکی شارەزور باشترین خاکە بە تایبەتی ئەگەر بەهاری گوشت بێ شارەزور سەرپشکە.
6: دەستی شارەزور نەوتێ لەشە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەویە کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەیا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنین.

0: جیانی مەستوو بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی
1: ئەشکی بێپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: بکەین بۆی کە جوان دەرکەوین بۆی کە خۆشەویست بیت؟
1: یەکەم شت لەگەڵ خۆمانە ئەبێت نیەتمان پاکبێ. تاگەشت بەلای منەوە کە لەلای خەڵک جوان بێ ئەبێ نیەتی خۆ پاکبێ.
0: بەڵێ
1: ئەبێت چی بۆ خۆ پێ خۆش بێ بۆ خەڵکی.

0: خوش بێ يعني حزب
1: مرۆڤی کی دڵپاک و ناخپاک
0: سەد لە سەد تەنا ئەوشتە لای خەڵک جوان دەبێ
1: بەخیل و حاسودی بە کەس نەبێ
0: سەد لە سەد ترەوە کۆمەڵێک ئاداب و کۆمەڵێک ڕەوشتی خۆتا ئەبێ لە خۆدا زیادی گەی بۆی لای خەڵک خۆشەویست ئینسان بەس قسەکانی ڕاست بێ وەک ئەوە بێ کە ئیڵێ
1: وایە
0: یعنی کردار و قسەکانی وەک یەک بێ
1: قسەکانی خۆمان بچین
0: سەد لە سەد هیچ شتێک وا ناگا خەڵک ڕقی دەوبێ من هەرونم هەیە ئەوەش ئەکەم بە یاسای ژیانی خۆم ئەوەشم گرو بە یاسای ژیانی
1: بێگومان هەروایە خەڵکی ئەم سەردەما تاپان لە هەموو سەردەمێکە لە هەموو شوێنێکە باش و خراپ هەیە لە سەرەتای دروستبوونی ئادەمەوە هەتا ئەوگو کۆتایی هەر هەمیشە کۆمەڵە مرۆڤانەکەن باش نین کۆمەڵە مرۆڤانێکشن خراپن ئیتر ئێمەش چاو لە کارمانەکەین ئەوە خۆمان
0: ئازارانی
1: بەشێک لە مرۆڤەکان ئەوەندی حەزەکەن بە ڕووکە جوان دەرکەون ڕەنگە زۆر بەلایانەوە گرنگ نەبێ ناخیان یعنی ڕەنگە زۆر کەسە بێ وەکو پێشتری لەگەڵ چەند کەسێکی ترا باسم کرد ڕەنگە پارێکی زۆری سەرفکەن بۆ جوانکردنی سیمای خۆیان بابەتی جوانکاری زۆر زۆر بەکاربێن بەڵام ئەی ناخ ئەی مامەڵە
0: خەڵکانێکی زۆر لە ئێستاە ئەونی داڵغیان لای جلوبەرگە یعنی بەحقەت پەڵەیەک نابێت لەسەر جلوبەرگەکەیان بێ بەڵام سیر ناخیانەکەیت لە من و تۆ دیار نین یعنی بە چیان ناخیان ببینی
1: ناخ زۆر زۆر گرنگە
0: سەد لە سەد
1: مەسە دوو ڕۆژی تۆ هاوسە گیریەکەی بە کچێکی جوان بڕیاریان بۆی کە کچەکە ئەگەر جوانش بوو تەبیعەتی باش بێ ئەخلاقی باش بێ ڕەنگە سە زۆر گەنج هەبێ بەس لەبەرووی کە جوانە ئەڵێ ئۆکەی باز دەواتیت دوایی کە لەگەڵ یاژی دەزانانی تەبیعەتی
0: بەڵ نایە
1: بەشێک لە گەنجانڕاحەتی تیۆریان بۆ زەواز جوانییە
0: باشە خۆ جوانی هەموو شتێن نیە
1: بێمیش دەزانوە
0: ڕاستە جوانی کۆمەلەگا دڵ هاتان نەیگرە ناتوانیت تۆ لەگەڵ یاژی بەڵام لە پاڵ ئەوە شاتو ئەبێ لەگەڵیا بگونجێ لەگەڵیا هەسوکەوتی بەدڵ بێت
1: باشە
0: خۆمو شتە لەسەر جوانی جوانی نامێنێت یعنی
1: بەڵی باوچنم بۆ بێنا حەزەکەی چۆن بڵێ باو چۆن ژنێ بێیانی هەر گەنج و کۆمەڵە تایبەتمەدی خۆی هەیە هەیە حەزەکە بەم شێوازە بێ بەم شقڵە بێ باسی تەبیعەتەکەم هەمومان بۆ دای کەسێک ئاگرن کە ڕەوشت و ئەخلاقی تابێ وایە بۆ تۆ ئەمە گرنگە بەس بۆشی بەنی بەشێک لە گەنجەکان بەڕۆکەش بڕیارێن بۆی دوایی کە هاوسەرگیریەکەن جابنەوە چکە هەردوو لایەن بە ڕووکەشتێکوت
0: ئێتە هەردوو قسەقی خۆتە یعنی هەردوو لایەن بە ڕووکەشتێکوتن ئێمە بێ کات بین بە یەکتری بۆ یەکتری بناسین کە یەکتریمان ناسی گونجاوین لەگەڵیەکە ئەو کاتە بڕوا ناگەم ڕێگریەک هەبێت بەڵام با لەسەر جوانی بڕیار نییە یعنی سەد لە سەد لەسەر جوانی
1: جلوبەرگ بڕیار نەدەی
0: لەسەر گرنگترین شت لای من ناخە ناخیش تۆ ئەبێت کەسەکە لەگەڵتا ئەبێ ئەبێ کاتی بیتێ
1: ئەگەر ناخت جوان بوو ڕانی شکلیشە جوانە بێ فیسشە جوانە بێ ڕسای
0: نیەت پاشی بەلای منەوە گرنگترین شت لەم ژیانیان نیەت پاشی
1: کە
0: تۆ نیەتە پاک بوویتر نیەت بەرامبەر خەڵک باش دڵ بەرامبەر خەڵک باش
1: خراپ و تۆ هەر باش
0: خۆشحاڵ
1: خۆشحاڵم قوربانی دەڵم زۆر خۆشحاڵم بە ساقی دەڵم جانەکەم بەڵێ خۆشەویستان بێگومان ئەوەی کە مرۆڤ جوانەکە لە لای خەڵکی شکڵ شێوە نییە بێگومان فەیس و ڕوخسار دیە وە جلوبەرگیش نییە و ئۆتۆمبیل و هیچ شتێک مادەکان نییە ئەوەی کەوا واولیەکە لە لای خەڵک ڕێزدار بی و خەڵک دوعای خێرە بۆ بکا و خەڵک ڕێز و احترامە بگرێ و خەڵک بە ئەدەب بۆ لەگەڵ تا مامەڵە بکا شێوازی قسەکردن تا ئەخلاقتە مامەڵی جوانتە جا ژیانیش پێنج و دوو ڕۆژەکە بەڕاستی هەموو ئەو شتە مادیانە کۆتاییان پێێت ئەوەی کامێنێتەوە سیفەت جوانەکانی تۆیە ئەوەی کامێنێتەوە ڕازگۆی تۆیە ئەوەی کامێنێتەوە ئەخلاقە مامەڵی جوانە میهرەبانیە مێرمونیانە دڵسۆزیتە بۆ خاکێت بۆ چواردەورت بۆ کەسوکارت بۆ هاوڕەکانت بۆ هەموو مرۆڤایەتی ئەو چە ساڵی کە لە ژیانین با باش بین دوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن و ژیانیشتان لەو پەڕی باشیا بێت خواتان لەگەڵ

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

ڕۆژهەڵاتی ناوین پرەتیدا کێشمەکێش بۆتە مەیدانی ستراتیژی جەمسەرەکان شەڕی بە وەکالەتی زلێزەکان پرسیار لە سەر ئایندەی ئەم ڕۆژهەڵاتی ناوینە زۆر دیارترینیان نەخشەکەیەتی ئایا ڕۆژهەڵاتی ناوینی نوێ تەواو بووە یان ئەو نەخشەیەی ئێستا هەیە دەگۆڕێت کاراکتەرە نوێەکان کێن گەرنتی کارەکانی پشتەوە کێن من کاوان سەلامی لە بەرنامەیەکی تایبەتدا هەفتانە وێنە ناڕوونەکەی ڕۆژهەڵاتی ناوین بە بەدواداچوونی ورد و شرۆبی قوڵ ڕوون دەکەمەوە.

0: وەزیری سامانە سروشتیەکان پێدانی لیترێک بەنزین بە 450 دینار بەهاو نیشتمانیان دەبەستێتەوە بەوەی کە بەغداد 50,000 بەرمیلەکە بکاتە 115,000 بەرمیل و نرخی پاڵاوتنی بەرمیلێک لە نەوتەکە لە 16 دۆلارەوە کەم بکاتەوە بۆ 4 دۆلار. ئەوە لە کاتێکدایە 50,000 بەرمیلەکە لە پاڵاوگەکانی کار و لاناز دەپاڵێورێت و خێرەکەی بۆ ئەو دوو پاڵاوگەیە. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان بە میدیاکانی گوت بە فەرمی داوایان لە بەغداد کردووە پشکی گلدانەوەی نەوتی خاو لە 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەوە بۆ 115,000 بەرمیل زیاد بکرێت، چونکە ئەو 50,000 بەرمیلە تەنیا 1,750,000 لیتر بەنزینی لەبەرهەم دەێنرێت. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان ئاماژەی بەوەش کرد بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین داواکاریە ناڕاستەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کردووە و لیژنەیەکی پەرلەمانی لەبارەی ئەو بابەتە پێکهێنرا و ئامانجی سەرەکی وەزارەت دابینکردنی بەنزینە بە نرخی 450 دینار تاوەکو هاونیشتمانیان هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق سوودمەند بن. خۆلادانی وەزیری سامانە سروشتیەکان لە داواکاری ڕادەستکردنی 50,000 بەرمیلەکە لە بەرامبەر دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری لەلایەن بەغدادەوە ئاماژەیە بەوەی خواستی حکومەتی کاربەڕێکەر زیادکردنی پشکی 50,000 بەرمیلەکەیە تاوەکو بڕێکی زیاتر بە 750 دینار بخەنە بازاڕەوە، چونکە قازانجی مانگانەی پاڵاوگەکانی کار و لاناز تەنیا لە پاڵاوتنی ئەو 50,000 بەرمیلەدا بە نزیکەیی 100 ملیۆن دۆلار دەخەملێنێت و ئامادەنین ئەو پاروە چەورە لەدەست بدەن. وەزیری سامانە سروشتیەکان لە قسەکانیدا گوتی بەغداد بۆ پاڵاوتنی هەر بەرمیلێک نەوت لە 50,000 بەرمیلەکە 16 دۆلار دەداتە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان. لە کاتێکدا پاڵاوتنی نەوتی پارێزگاکانی تری عێراق بە 4 دۆلارە، واتە پاڵاوتنی ئەو 50,000 بەرمیلە 4 هێندە زیاتر لە پاڵاوتنی نەوتی عێراق لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان و هاونیشتمانیان دەکەوێت. بە گوێک لە قسەکانی وەزیری سامانە سروشتیەکان بگرین، دواتر قسەی دیکەمەیە.
1: بابەتی بەنزینێ تابەن پێشتر جی تجارە داواکاریە قسبەتە هەرێمی ئەو نەبووە پینجی هزار چونکی تێرە مەناکەن هەردەم مە داخوازە 115,000 بەرمیلە کردبوون، بەس دەر ئەنجام ئەو ڕێکەپنا سێلایەنە هاتێکردن حکومەتە ئیتیحادی بڕیارە 505 5,000 تنی هاتنە دەست نیشانکردن و هەر وێ بڕیارێ داژی ئاماژەدا گوتی هەکە 5,000 تێرا هەرێمێ نەکردن، ئەمدی 15,000 دیترێ جی وەکو موشتەقات بۆ هەرێمێ دابی بکەن. بێرێدا ئەزبجستیارە هەوەژی و یازدۆبەی خەلکێکی بۆچی 450 دینارە ئە بەنزینە بۆ خەلکی نایەتە دابینکردن. ڕاستی هەمین هەولێتمەوە حکومەتە هەرێمێ هەر ئەبەکو، یانی هیچ فەرق و جیاوازێک نابەرە هاوڵاتیەکی پارۆی عێراق ناوەڕاست ئانجی هەرێمێ نەبیت. بەس پەرتاوی چی دایە؟ حکومەتە ئیتیحادی وەزارەتە نەفتێ هەر بەرمیلێکی دەتە مەسپا 5,900 دینار، یعنی کە 4 دۆلار. بەلێ هەمان دەمدا بۆ حکومەتە هەرێمی 16 دۆلار، یعنی ئەو 4 دۆلارە بەرمیلێ بۆ مەسپا دەن 450، بەلێ بۆ مە 16 دۆلارە فەرز کەم و 450 دینارە بێتە دابەشکردن. مە ئەف داخوازە ئەم گەد هەندێنە، بەس هەمان معامە قاچەوە 4 دۆلارە بۆ بەشی دیت عێراقی بوی نرخی بۆ مەژی بێتە دابینکردن.
0: بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەو 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەیە دەداتە پاڵاوگەکانی کار و لاناز و بۆ هەر بەرمیلێک نەوت نزیکەی 16 دۆلار وەک کرێی پاڵاوتنی نەوتەکە وەردەگرن. بەڵام بەغداد تەنیا 7 دۆلاری دیاری کردووە بۆ پاڵاوتن و نەوتە ڕەشەکەش دەدات بە خۆیان. وەزیری سامانە سروشتیەکان جەختی لەوە کردەوە کە دەیانەوێت ئەو ڕێکەوتنی سێلایەنەی وەزارەتی نەوتی عێراق و کۆمپانیە نەوتەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە ئەو 50,000 بەرمیل نەوتە بۆ بەرهەمە نەوتەکانی هەرێمی کوردستان دیاری کراوە هەموار بکرێتەوە بۆ 115,000 بەرمیلی ڕۆژانە زیاد بکرێت. بەڕوونی ئامادەیی حکومەتی نیشان نەدا بۆ ڕادەستکردنی ئەو 50,000 بەرمیلە بە سۆمۆ لە بەرامبەر ناردنی بەرهەمە نەوتەکانی وەک بنزین گازوایل نوتی سپی به هرمی کردستان. لکات یک دا احمد مفتی بریکاری وزارتی سامانه سروشتکان لکنفرانسی که رجناموانی دا لبستو حوتی اب گوتی لکوبو نوکیان لبغداد لباری پرسی ستمانی هرمی کردستان و همو هولکیان بو اویا هاو نشتمانیانی هرمی کردستان هاو شوی پارزگاکانی دیکه عراق بنزینیان به همان نرخ پیبگاد. احمد مفتی گوتی دو پیش نیاز بو چارسری کشکان خراوت رو. را دست کردنوی 50,000 برمیل نود به بغداد و لبرانبر در بغداد بنزینی 450 دیناری به هرمی کردستان دامین کرد. یا خود زیاد کردنی او 50,000 برمیل به امان جی دامین کردنی بنزین به هاو نشتمانیانی هرمی کردستان هاو شوی پارزگاکانی دیکه عراق. سبارت به پرسی درینانی نو تو هنرده کردنی کمال محمد وزیری سامانه سروشتکان او اخسر رو آسی برمینانی نو تیارمی کردستان گیشتو تا 200 بو 220,000 برمیلی روژانو پاش گلدانوی 50,000 برمیل او دیکه هنرده دکریت. برمینانی نو تیارمی کردستان بکرداری گیشتو تا او بری وزیری سامانه سروشتکان باسی کرد بلام روژانه تنیا 110,000 برمیل نو تیارده کراوت چون که کمپانیای دین اوی نرویجی بجدار نیه لرکوتنی سیلانکو آمادنی نوتکی هنرده بکات تاوکو لگل بغداد رگ نکبید. تاوکات کنال هشت بدوداتونی کرد لکمپانیای نوتی باکر که هنرده نوتی هرمی کردستان لروجی هینی 28 آب 110,000 برمیل بو لگل 50,000 برمیل نوتی کرکو 160,000 برمیل نوت لحیلی نوتی هرمی کردستان و هنرده کراو. سر رای کوبون و بردوامکان و درکردنی زنجیره کرن ماین وی بلام هشتا نرخی بنزین وک کشه کی بیچاره سر لبردم شوفرانی هرمی کردستان ماوتو. استا لشاری هولیر پنا با سیستمی کوبون براوتو شوفرانیش لنور دریجکان دا کاتکانی هم بسره بن. لکات یک دا وزارتی سامان سروشتکان شاوری بریاری کوتایی انجومنی وزیران عراقه با سوکردنی او بارگرانی که لسرشانی هاون اجتماعیان و شوفران درست بود.
2: هولکان با هرزان کردنی بنزین بردوامه. للایک شاند لبغداد و للایکی دیکش روش دوی روش رن ماینوی درده چید. بلام هیچ یک لو هولانا نبوه تا هوی هرزان بونی بنزین. ماوی که لشاری هولیر سیستمی کوبون دوباره کاری پیدا کرد و استا جماره چوار برکاره. شوفرانیش نوری دورو درجیان بستو و چاوروانن بنزینیان دست بکوید.
3: واللهی وچی بغدایی لیو بتا 450 لبرو ویمش یعنی سربه با اوینه سربه عراقین یعنی لو ما فرق ما نبی لگا عراق لسا بحری نفتینه.
2: سر رای آسایبونوی برمینانی نوت لا کلگکانو هنرده کردنی بو بندرکانی زیهان بلامامش نبو تا هوکاری هرزان بونی نرخکی. با گوته وزیری سامان سروشتیکان سرزم داتاکان لا پیوستی روژانو زانیاری ورد دراو با وزارت نوت عراق تاوکو لا راپورتک دا بدرید با انزومنی وزیران بو اوی بریاری پیوستی لبارو بدرید.
4: بیستی حفت کتابک مبو وزارت نفتی کر مگوتی رژامه بیت راز بکرن اوان سپاس به دانه انجمن وزیران خواهد لجنه که پرلمانی به احاد البیستو دوی حفت بو چاره سرکدنا اوی بابدی اوی لجنه البیستو ششی هیوه گازی وزارت نفتی ها کری و اوان وکی بیجن داتای تفاید پیشکش کرین 27 هیوه دیسا وزارت سامان سروشتی بو پنجشنبه بو مجی دیسا داتای بردست مهمیت پیشکش کرین دیوی دارن که راست پاردین اوی کومیتی آن اوی لجنه بو پرلمانی بین برس کرین دا بریاره که درست هفیده دا.
2: روژانه لاشاری هولیرو دوروبری لارگه نزیکی 30 بنزین خانه بنزینی پال پشتی کراو با شوفران دابجده کرد. لگل وجده چندین بریار دراو با هرزان کردنی بنزین. بلام تاوکوی استا کشکان بردوام و خیرانی بنزین بچار سر نکراوی ماوتوا. مراد احمد، کانال هشت، هولیر.
0: ام گریه کوریا ناکرێتەوە. نە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، نە ئەنجومەنی وەزیرانی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان، نە کۆبوونەوەکان، نە بڕیارەکان، بڕیارێک و دوانووسیان و چوار، نە بڕیاری حکومەتە خۆجیەکان لە پارێزگاکانی هەولێر و دووهۆک بەرەوەی قەیرانەکە لەو دوو پارێزگایە زیاترە. شۆفێران گلەی و گازندەیان زۆرە. هەم بڕەکەی کەمە ئەم کواڵەتەکەی وەکو ئەوان دەڵێن هەندێکی باش نییە و نرخی بەنزینە بازرگانیەکەش لە ئەو جیبەرزی خۆیەتی. قەیرانەکە بەردەوامە. بارگرانی سەرشانی شۆفێران بەردەوامی زیاترە و بەڕاستی داوا دەکەن ئەو بارگرانی لەسەریان چەندێکە دروست بووە نەهێڵرێت. حکومەتی کاربەڕێکار چارەسەرێک بدۆزێتەوە. پێشتر وتیان چارەسەر ئەوەیە ئەگەر 50,000 بەرمیلەکەی کە گلەرێتەوە بە کۆمپانیەکانی کار و لاناس کە دەیپاڵێون بدێتەوە بەغداد

0: بارزانی بەردەوام لە پەیوەندیدا لەگەڵ بەڕێز سەرۆک وەزیرانی فیدرال و هەر ناوانەوە لەسەر ئەو پرسانەی دێنێ پێش گفتوگۆ دەکەن. لە هەمان کاتدا لیژنە و سەردانی بەردەوام لە هەرێمەوە بۆ بەغدا و لەوێشەوە بۆ هەولێر بەردەوامە لە ڕۆی ئەمنیەوە سەربازیەوە پەیوەندیەکی باشمان هەیە لەگەڵ دامەزراوەکانی فیدرالی. بەڵام ئەوەی کە گرفتە ئەو هەرەشە و مەترسیانەی کە لەسەر ناوچەکە و هەرێمی کوردستان هەیە زیاتر بابەتی هێرشی درۆنی و موشەکیە کە ئەم بابەتە ئەمەش بەشێکە لە گفتوگۆکان هەم لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان هەم لەگەڵ حکوومەتی فیدرال بۆ ئەوەی کە سنوورێک بۆ ئەو هێرشانە دابندێت و ئەو ئامرازانەی پێویستن بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی توانای خۆپارێزی لە هەرێمی کوردستان بەرز بکرێتەوە و چیتر ئەم هێرشانە کاریگەریان لەسەر هاوڵاتیان و لەسەر بارودۆخی ناوچەکە نەمێنێت. ئەمە ئەو گفتوگۆ بەردەوامانەیە کە لە هەموو سەردانەکان لە هەموو کۆبنەوەکان باز دەکرێت لە پاڵ ئەو کێشە ئابووری و داراییانەی کە ڕووبەڕووی ناوچەکە بوونێتەوە.
1: وەزیری ناخۆی هەرێمی کوردستان باسی لەوەش کرد جێبەجێکردنی ئەسی کۆدایش تا ماوەتەوە لەسەر ئەو ڕێکەوتنەی کە لەسەرتاداکراوە لە ئەنجومەنی وزاری ئابووری و کە دەبێت لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە پەسەند بکرێت. ڕێبەر ئەحمەد گوتیشی شاندی هەرێمی کوردستان لەگەڵ هاوتاکانە لە عێراق لەسەر کۆمەڵێک پێشنیاز ڕێککەوتون و بڕیارە لە ئەنجومەنی وەزیران عێراق بڕیاری پێویستی لەبارەوە بدرێت و هیوادارن لە نزیکترین دەرفەتدا ڕێککەوتنەکە تێپەڕێندرێت.
0: جێکردنی ئەسی کۆدا لە هێشتان ماوەتەوە ئەو ڕێککەوتنەی کە لەسەری کراوە. ئێمە لە ئەنجومەنی وەزاری ئابووری عێراق لەوێ شاندی ئێمە لەگەڵ هاوتاکانیان لە عێراق لەسەر کۆمەڵێک پێشنیار ڕێککەوتون بڕیارە بیبەنە ئەنجومەنی وەزیران لەوێ بڕیاری پێویست بدرێت. هیوادارین لە ئەنجومەنی وەزیران تێپەڕێنرێت لە نزیکترین دەرفەت.
1: وەزارەتی دارایی فیدرال داوا لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەکات شاندێک ڕەوانەی بەغداد بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە بودجەی ساڵی داهاتوو بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی و فالحساری وەزیری دارایی فیدرال لە کۆتایی هەفتەی ڕابردوو کاتێک باس لە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان کراوە بۆ پرۆژە بودجە، وەزیری دارایی گوتێتی پێویستان بابەتە لەگەڵ شاندی هەرێمی کوردستان گفتوگۆی لەسەر بکرێت، بۆیە لەو کۆبوونەوەیە نەچوونەتە ناو وردەکاریەکانەوە. هەر بە گوێرەی زانیاریەکان لە کۆبوونەوەکە بڕیار دراوە داوا لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بکرێت بۆ ئەوەی لەم هەفتەیەدا شاندێک بنێرێتە بەغداد و لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال گفتوگۆ لەسەر بابەتەکانی پەیوەست بە پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 بکرێت. ڕۆژی 21 ئەم مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داواکاریەکانی خۆی بۆ وەزارەتی دارایی فیدرال مارد کە پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان و خارجکردنی شایستە دارایەکانی خانشینان و دابینکردنی دەرمان و پێداویستی تەندروستی و دابینکردنی بودجێ و بەرهێنانی بۆ ئەنجامدانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لەخۆ گرتبوو.

پاش تێپەڕبوونی چەند مانگێک بە سەربیە سەرووشێن بوونیان چارەنووسی پازدە کۆچبەری کورد لە لیبیا و دەریای ناوەڕاست بە ناڕوونی ماوەتەوە. پێشڕەو عەبدوڵڵاه نوێنەری پەنابەر ئاگەڕاوەکان لە ئەوروپا بە کەناڵشتی گوت لە مانگی ئازاری ئەم ساڵەوە تاوە کوێستە چارەنووسی پێنج کۆچبەری دەڤەری ڕاپەڕین نادیارن کە دوانیان بران. جگە لەوانەش دەگەنجی دیکەش 20 ڕۆژە هیچ پەیوەندیەکیان نەما و چارەنووسیان نادیارە. ئاماژەی بەوەش کرد چارەنووسی 33 کۆچبەری دیکەیان ئاشکرا کردووە کە ماوەیەکە بێ سەر و شوێن و هەوڵ بۆ گەڕانەوەیان ئەدەن. بە گوێرەی ئامارە فەرمیەکان لە سەرەتای ساڵی 2024 تاوەکو ئێستا 1370 کۆچبەر لە دەریای ناوەڕاست داخنکاون یان بێ سەر و شوێن بوون. ئەم قوربانیانە لە کاتی هەوڵەکانیاندایە بۆ گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا و بەکارهێنانی ڕێگەی دەریایی دووچاری ئەو ڕووداوانەی کردوون. ڕێگەیەک کە گەڕانەوەی تێدا نییە. چیرۆکی

0: بێسەر و شوێنبوونی بەڕێز لە بولگاریا. جارێکی دیکە دۆسی پڕ لە مەترسی کۆچی نایاسایی و بێدەنگی لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە ئاس چارەنووسی ونبووەکان کردەوە. چوار ساڵە هەموو دەرگالێدانێک لای خێزانێکی ڕانیە هیوایە کە بۆ گەڕانەوەی کوڕەکەیان کە لە ساڵی 2022ەوە لە وڵاتی بولگاریا بێسەر و شوێن بوو تا ئێستا هیچ سۆراغی نییە. لە کاتێکدا لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوودا سێ کەس کۆچیان کردو. کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان داوا لە حکومەت دەکات بە دووەداچوونی جددی بۆ و گەنجانە بکات کە لە سنوورەکەیان چارەنووسیان بە نادیاری ماوەتەوە.
1: چوار ساڵە ئەم خێزانە لەگەڵ هەر دەرگالێدانێک هیوای ئەوە دەخوازن کوڕەکەیان بێت. لە ماوەی تێپەڕبوونی ئەم چوار ساڵەدا بەتەواتی بیاگان لە کوڕەکەیان و ئەویش هیچ سۆراغێکی نییە کە لە کاتی ڕۆیشتنی بۆ وڵاتانی ئەوروپا لە ڕێگەی کۆچ بێسەر و شوێن بووە. بەڕێز لە ساڵی 2022ەوە لە وڵاتی بولگاریا پەیوەندی لەگەڵ کەسوکارەکەی بڕاوە. چوار ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر ڕووداوەکە و خانەوادەکەی لە ڕێگەی کەناڵ هەشتەوە داوای هاوکاری دەکەن بۆ دۆزینەوەی کوڕەکەیان.
2: دیارە بەڕێزیش هەر وەکو کەسێکی گەنجێکی ئەم وڵاتە ڕووی لە هەندەران کردووە، بەڵام بەداخەوە لە ڕێگەی قاچاغەوە نەیتوانیوە بتوانێت بە ڕێگایەکی ڕەسمیە بڕوات. داواکاریمان ئەوەیە کە لە ڕێگەی کەناڵ هەشتەوە پەیامەکەمان بگاتە بە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڕێز کاک پاوبڵ، کە دڵنیام درێخی ناکات لەبەرەوەی من هەم خۆم هەم بەڕێزیش کە کوڕی محەممەدی مەولود بیبیە خەڵکی ئەم شارەیە، زیندانی سیاسیە کە زیندانی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە. خۆم بە شانازیەوە باش دەکەم، فەخرێکی گەورەیە کە باوکەم لەسەر ڕێبازی مام جەلال بووە. دیارە چارەسەری ئێمە و دۆزینەوەی ئەم کوڕی ئێمە تەنها بەڕێز کاک پاوبڵە. داواکارم پەیامەکەم بگات بۆ وی، داواکارم لە بەڕێزی کە بەدەم ئەم داواکاریەکەی ئێمەوە بێت.
1: کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکان داوا دەکات حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکاریان بن لە بەدووادا چوون و دۆزینەوەی ئەو گەنجانەی چارەنووسیان بە نادیاری ماوەتەوە.
3: ئێمە داوامان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، داوامان لە حکوومەتی عراق و بەتایبەت وەزارەتی خارجی عراق بۆ بەدواداچوونی ئەو بێسەر و شوێنانی کە بەڕاستی لە ماوەی ئەو چەند مانگەی ئەمساڵدا ڕێژەیان 21 کەسە چارەنووسیان نادیارە. چەندین جار ئەمە پەیوەندیمان کردو بە فەرمانگەی پەیوەندیەکانەوە و پەیوەندیمان کردو بۆ وەزارەتی خارجی عراق و بەڵام تاوەکو ئێستا نەتوانراوە چارەنووسی ئەو گەنجانە بەدیار بێتەوە کە ئەوانە هەموو لە ڕێگەی لیبیادا بێسەر و شوێن بوونە. بەڵێ لە هەرێمی کوردستان 21 کەس بێسەر و شوێنە، لەم 21 کەسە 18یان خەڵکی دەڤەری ڕاپەڕینە بەداخەوە.
1: ئەگەرچی ئامارەکان بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو کەمی کردووە، بەڵام هێشتا جێگای مەترسیە. بە جۆرێک لە شەش مانگی ئەمساڵدا زیاتر لە 3000 نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان کۆچیان کردووە کە زۆربەیان خەڵکی سنووری ئیداری ڕاپەڕینن. دەلێ جەمال کەناڵ هەشت ڕانیە.
0: تەنها لە شەش مانگی ئەم ساڵدا دەوروبەری 3000 گەنج هاونشتمانی لە هەرێمی کوردستانەوە کۆچیان بۆ وڵاتانی ئەوروپا کردووە. لەو ژمارەیە زۆرترینیان لە دەڤەری ڕاپەڕینن. داخەوە ژمارەیەکیان تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن، هەندێکیشان جانیان لەدەستداوە. بە گرافیک پێتان دەڵێم ژمارە و ئامارەکانی کۆچ چیمان پێدەڵێن لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ وڵاتانی ئەوروپا. کۆچی گەنجان و هاوڵاتیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتانی ئەوروپا بەردەوامە، بەڵام ڕێژەکە تا ڕادەیەک ڕووی لە کەمبوونەوە کردووە. بە گوێرەی ئاماری کۆمەڵی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا ڕێژەی کۆچکردنی هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتانی ئەوروپا کەم بووەتەوە. بە گوێرەی ئامارەکان ساڵی 2025 8468 کەس لە هەرێمی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان هەوڵی گەیشتنیان داوە بە وڵاتانی ئەوروپا. بەڵام لەو ژمارەیە تەنیا 3678 کەس گەیشتونەتە شوێنی مەبەستی خۆیان کە وڵاتەکانی ئەوروپایە. هەر بە گوێرەی ئامارەکان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان نزیکەی 6600 کەس هەوڵی کۆچکردنیان داوە بە وڵاتانی ئەوروپا.

0: لو جمعرية تانية شوار هزاريان جيش جونتا أو شوينيك أخوان استيانا بهوي تون كردنوي ركاركان يكيتي أوروبا أو ركوتن يراق لقل يكيتي أوروبا بيداني ما في معنى ولا ولاتان أوروبا سخد بو أوش بوته هو كاري كان بو نوي كوتش بو ولاتان استا كوزبران يراق ورمي كردستان زياتر كان راوكاني فرنسا وهولدان ببريتانيا بومبستا كوتشكن ويبقنا بريطانيا اللي كان راوكاني فرنسا بلام لقال وجد عراق ركوتني كي لقال بريطانيا هي بورغرت نوي هاولاتي كاني خوي بتايبتا واني كا تاوانيا كردوا اما دوخي كوتشو كوتشي جنجاني هرمي كردستانا صالي 2025 لشش مانجي كمي ام سال دا که رجای پرمترسی اگر نبر لعنة پیوند داره کان رخ را و کانی کوچ بر دوام ما جبوده کن دلیل نابد رجای بدن گنجان آو رجای مترسی داره نبکار بینن و بتای بتهی دمیت سرنش خم سروی آو هاون اجتماعی آن آو گنجانی که تا اکویست بی سروشنن کس کار کانیان رخ را و کانی کوچ دعوای دکن لحکمتی ریمی کلوسان دعوای کن لعنة پیوند داره کان چار نوسیان عشق شاب کن. یکی کی وکو کاک روش ل 2022 تا وکیستا چاره نوسی ندیاره. خزانه کنیان دلیان هر کاتیک ل درگاه دری ایم دلمان خوربی پیادی تو هست که این حواله کی رکیان پیدا کرد. دعوای کن لعنة پیوند داره کن چاره نوسی. او بیست روشون بودن چه عشق شاب کرد. بر پرسی کمیته نیودولتی خاطی سر لهرمی کردستان لسال روز جیانی بیسروشون وان رایگان لماوی پنجا سال رابردوج مالکی زور بیسروشون لعراق و هرمی کردستان تو مرکز و تیشی لسال 2025 پنصد و حفده دوستی و لسال 2026 چهارصد و بیست و هشت کیسی کوچبری بیسروشون بو بدوداتشونی بکر او کیسکان یک لکر او تو بر پرسی رخ را و کل هرمی کردستان دلیت بداخوا باش چه اگر لکیسی بیاسر روشون بکن لکاتی بوده داتون در دکیت کسی که جاین دست داو قرصترین کاتیش او کاتی که کسو کارکی آگه داره کرده با
1: شر و شور و آشوبی و کرداره بابلین کرداره سربازی کن بردوامه که اما شیه چکر لحوی کنی بیاسر روشون بون اما یک دو کوچ کردن و در به دربونش بردوامه امش هوی چطوری بیاسر روشون بونه کباسی هریم کردستان و عراق کن با یعنی جمعی که زور زود به سرشون هی لماوی دهان سالی را بردو کم نلم دهان ساله من اگرم و سالی هشتای کن و هفتای کن و برو سر و اما جمعی که زور زود ل و تنای است که چون بذبط ایمش نازنی که وقت سنه که وارد حکمت عراق و هریم کردستانش نازم عنی آیا بتوات لعنت بیه ولی متوانم پیدا کنم که سالی 2025 پنجصد و هفده کیس ل عراق با شویش گشتی دوزراون تو حل کردن و در حال سال 2026 428 کیسمان یک لایب بود تو.
0: متابعه کمیته نیودولتی خاطی سر لهرمی کردستان رایگان بدوداتون با کیسی بیسروشون بوانی کوز لعراق و هرمی کردستان دکن هر خیزانک اندامی کن بیسروشون در رگی پیجکانیان لسوشیال میدیا یان جمعه تلفونکان پیوندیان پیوب کن بدوداتونی بودکن گوتیشی پیوندی من لگل دولتان هیو بفرمی دست بگران به دوای بیسروشون بواند که نو جمعه پیوندیشان لحرمی کردستان ام جمعه 800-222-22
2: پرسی کسانی بیسروشون زور زور قرص لعراق پرسی که زور زور حساسه به پیتوانه هون منده و که ایما حاکر بین لگل خزانی کسانی بسرشون یاوریان بین بوی ولامی کن سرنوسی کس عزیزکانیان بدست بینن تن جمعه کتابت من هیا لرگه ام جمعه و که ایما بلاو من کردو تو لپیجی کمالایتی کانی خومن و لهمو بلاو کراو نامل کانی خومن اویش 800-522-222 ام جمعه ببرم برا همو خزانی دتوانی پیوندی من پیوبکا هر کسی که اون بوی هبه که بیسروشون شوین بو به عراق یک کل ولاتانه بداخو که جمعره که بیشماری کسانی بیسروشوینی هی لسال 1980 به هوی زنگوناکو که چکداری و به هوی آواره بونو به هوی کس کردنو کسانی که زور بیسروشوین بونه
0: دیپۆرتکردنەوەی پەنابەران عێراق و هەرێمی کوردستان لە وڵاتانی ئەوروپا بەردەوام و لەو چوارچێوەیەشدا ژمارەیەک پەنابەر لە ئەڵمانیا و دیپۆرتی عێراق دەکرێنەوە. پێشڕەو عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا گوتی کۆچبەرەکان ژمارەیان زیاتر لە 30 کۆچبەرن و بەشێکیشان خەڵکی هەرێمی کوردستانن کە لە هامبۆرگەوە دیپۆرت دەکرێنەوە بۆ فرۆکەخانەی بەغداد. ئاماژەی بەوەش کردووە لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران. ئەوە یەکەم گەشتی دیپۆرتکردنەوەی کۆچبەرانە کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا لە وڵاتانی ئەوروپا دەستی پێکردووە. وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ڕێکارەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆچبەرانان تون کردووەتەوە و زۆرێک لەو پەنابەرانەی کە لە دوای ساڵی 2016 تاوەکو 2020 ڕوویان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە. داوانامەی پەنابەریان ڕەتکراوەتەوە بۆ پێی یاسا و ڕێساکانی وڵاتانی ئەوروپا بە شێوەیەکی گشتی زۆر قورس بوون. پێویستە پەنابەریان کۆچبەر لە کاتی گەیشتنی بە هەر وڵاتێکی ئەوروپا بە بەڵگەوە بیسەلمێنێت لە وڵاتەکەی خۆی هەڕەشە لەسەر ژیانی هەیە. تاوەکو داواکاری پەنابەری لەگەڵ یاسا و ڕێساکانی پەناخوازیدا یەکان گیر بێت و داواکارەکەی قبول بکرێت. کۆچکردنی نایاسایی کە ساڵانە سەدان قوربانی و بێسەر و شوێنی لێ دەکەوێتەوە ئێستا ڕووبەڕووی یاساتوندەکان یەکێتی ئەوروپا بۆتەوە، بەڵام بۆ ئەوانەی دەگەڕێنەوە باوشی نیشتمان بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران لە ڕێگەی میکانیزمێکی نوێوە کار بەوە دەکات گەڕاوەکان نەک هەربێ هیوانە بن، بەڵکو لە ڕێگەی پرۆژەی ئابووری و خزمەتگوزاریەوە جارێکی دیکە بکەونەوە سەرپێی خۆیان.
3: بە هیوای دەستکەوتنی ژیانێکی خۆش، سەدان هاونیشتیمانی ساڵانە ڕووی لە وڵاتانی ئەوروپا ئەکەن و ڕێگای مان و نەمانی نایاسایی دەگرنە بەر. بەڵام ئەو ژیانی ئەوان دەیانەوێت لەوێ دەست ناکەوێت و دواجار دەگەڕێنەوە بۆ باوەشی وڵات. ئەو پەنابەرانەی دیپۆرتی هەرێمی کوردستان دەکرێنەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان دەرفەتی کارکردن و خستنەوە بەر خوێندنی منداڵەکانیان بۆ فەراهەم دەکرێت. بە گوێرەی ئامارەکانی دەست کە ناڵەشکەوتووە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا لە بەڕێوەبەرایەتیەکە زیاتر لە 350 نیشتیمانی گەڕاوە لە ڕێگای هەندەران ناویان تۆمار کردووە و بەشی هەرە زۆران لەوێوە دەستگیرۆی کراون لە خزمەتگوزارەکانی بنیاددانی پرۆژەی بچووک.
4: خۆ تۆمارکردنە لەلای ئێمە و ئەم بەیەکگەیاندنی گەڕاوە بە خزمەتگوزاریەکان بێبەرامبەر و بەخۆڕاییە، یعنی هەر کەسێکی ئەتوانێ و ئەیوێ و پێویستی پێیەتی و ئەیوێ جارێکی تر دەست بە ژیانی خۆی بکاتەوە لێرە لە دوای گەڕانەوەی بێسەردان مام کات و نای خۆی تۆمار بکات و ئەمەش بە پێی توانای خۆمان یارمەتی ئەین.
3: بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە گەیشتن بە ئەوروپا سەرکەوتوو نابن و دەگەڕێنەوە ئەوانن کە ڕێگەی لیبیا بەکاردەهێنن، بەڵام بەشێکیشان بێسەر و شوێن دەبن بە جۆرێک کە لە شەش مانگی سەرەتای ئەمساڵدا زیاتر لە 3000 کەسی هەرێمی کوردستان، عێراق و وڵاتانی ناوچەکە لەو ڕێگەیە بێسەر و شوێنن.
2: ڕێگەی لیبیا یەکێکە لە مەترسیدارترین ڕێگاکانی بابڵێن کۆچکردن، چونکە لە ڕێگەی درێنەوە ڕاستەوە یا درێنەوە ڕاستیش ڕێگەیەکی زۆر زۆر دوور و درێژ و مەترسیدارە، بۆیە ئەگەری و گرنتی ژیانکردن تیا بمێنێتەوە زۆر زۆر دوورە لە معنی ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمی هەیە.
3: ئامارەکان دەری دەخەن لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 31,000 وڵاتی لە عێراق و هەرێمی کوردستانەوە داوای مافی پەنابەریان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە، بەڵام بەهۆی تونکردنەوەی یاساکانی یەکێتی ئەوروپا و چاودێریکردنی سنوورەکان ئەو ژمارەیە لەم ساڵدا بە ڕێژەی نزیکەی لە 90 دابەزیوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: شارەوانی سلێمانی لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی سێقۆناغیدا بەشێکی زۆری ڕێگا سەرەکیەکانی شارەکەی نۆژەن کردوتەوە و بڕیارە کارەکان بگەنە ناو گەڕەک و کۆڵانەکان. سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی بەردەوامە لە نۆژەنکردنەوەی شەقامەکان لە ڕێگەی کارمەند و ستافەکانی خۆیانەوە. هاوکات کەرتی تایبەتیش هاوشانی شارەوانی بەردەوامە لە دروستکردنی شەقامی نوێ. ئەنجومەن حسێن گوتەبێژی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی ڕایگەیاند ناوڕاستی مانگی نیسانەوە دەستکراوە بە هەڵمەتی قیرتاوکردنی شەقامەکان و تاوەکو ئێستا 250,000 مەتر دووجە واتە 250 کیلۆمەتر قیرتاوکردن جێبەجێکراوە. ئەم کارانە لەلایەن کارگەی قیری شارەوانی تیمەکانی شارەوانی ئەنجامدراون. هەروەها لەلایەن کۆمپانیەکان و بەڵەندەرانیشەوە 137,000 مەتر دووجە لە قیرتاوکردن و نۆژەنکردنەوەی شەقامەکان ئەنجامدراون کە بە کۆی گشتی 387 هزار متر دو جادکات. گوته بیجی سرکایتی شهروانی سلیمانی راشی گیان همو شقامانی قیری کونیان حل گیراوتو بردوام دبن لنوجن کرنویان تاوکو کتایی امسال بلام دواتر تامان گینیسان شهروانی لو ماویده هر چالو و چولی اک بهوی باران بارین دروز ببید شاکیان دکاتو. شهروانی سلیمانی دلنیایی داتا همنشتمانیان بگیوری بودجی بردستو تاوکاتی کشوهوا گنجابید لنوجن کرنوی شقامکانو کنکریت کردنی کولانکان بردوام دبن که حلمتا سی قناقی که دوائی توابونی رگا سرکی کان قناقی خزمتگزاری کانی ناوگرک کانیش دست بیده کد. پاش وچانک لسری کارجمیر لگل تان بردوام دبن.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێمنی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوکرا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیە ببێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باعسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی ئەشکی
2: بێپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

و دشتره و بجن. شبرکو تو هجای راستیه ای.

0: لەگەڵ تاوان بەردەوامم گوتە بێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ بەردەوامە و هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەی دیکەی نێوان پارتی و یەکێتی ئەنجام دەدرێت مەحموود محەممەد گوتە بێژی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ئەم دۆخەی کە هاتۆتە پێش ئەرکی سەرشانی هەموو لایەنە سیاسیەکانە کۆتایی ببێن و بەو چەقبەستووی کە هەیە کۆتایی بێت بەو ئاڕاستەی هەنگاو بنێن کە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان بێت گوتیشی لە نێوان لایەنە سیاسیەکان پەیوەندی و هاتوچۆ هەیە و ئاماژەی بۆش کرد هەوڵەکان بۆ ئەوەیە هەرچی زووە پەرلەمان کارابکرێتە و کابینەی نوێ پێک بێنێت لە وەڵامی ڕۆژنامەوانان بۆ پێکنەهێنانی حکوومەت تاوەکو هەڵبژاردن گوتە بێژی پارتی گوتی پەیوەستە بە ئەنجامی کۆبوونەوەکان و هەوڵەکان بەو ئاڕاستەیەیە کە پەرلەمان کارابکرێتە و کابینەی نوێ پێک بێت نەگاتە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن
1: ئەرکی سەرشانی هەموو لایەنەکانی سیاسیە بۆی کە خەمی لێ بخۆن بۆ ئەوی کە ئەم چەقبەستووی کە باست کرد بشێت و بەرەو ئاراستەیەکی دەبڕۆین کە ئەم ئاراستەیە لە بەژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان ببێت و ئەویش ئەوەیە کە خەمخۆریەکە چۆن ئەم بەسەڵەکەی کە دروست بوو شکاندراوە لە ڕاستیدا پەیوەندیەکان هەیە و هاتوچۆ هەیە و لەم هەفتەی داهاتوو لەوانەیە کۆبوونەوەی تریش ئەنجام بدرێت و ئەو کاتە دەتوانین باس لەوە بکەین کە چی دەکرێت و ئومێد دەکەین کە نەگاتە ئەوەی کە بەرەو هەندێک ئامانجی تر بچین کە ئامانجی ئێمە نییە بەڕاستی بۆ ئەوەی کە ئەنجام بدرێت ئەویش ئەوەیە کە هەرچی زووترە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و تەشکیلکردنی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە
2: ئەو کۆبوونەوانی گوتت کەی دەبێت
1: دەبێت لەم نزیکانە ئەنجام دەدرێت
2: لە نێوان چی
1: پارتی وێجێت
0: دڵشا شەهاب گوتە بێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەراوردکردنی ڕۆژاوای کوردستان بە هەرێمی کوردستان بە هەڵە ناو دەبات و دەڵێت کورد لە قۆناغی نکۆڵیکردن لە ناسنامەوە ئێستا بەشدار لە دەسەڵات و بەڕێوەبردندا دەشلێت نابێت ئەوەی لە ڕۆژئاوا بەدەستهاتوە بە کەم سیر بکرێت دڵشاد شەهاب گوتە بێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند تێکەڵبوونەوەی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا دەرەنجامی ڕێکەوتن و خواستی هەردوو لابوو بە زۆر نەبووە گوتیشی گۆڕانکاریەکی گەورە لە سووریا هاتۆتە دی کورد لە نەبوونی ناسنامەوە ئێستا دەسەڵات و پێگەی هەیە و بەشداری لە حکومڕانیدا دەکات دڵشاد شەهاب ئاماژەی بۆ کرد سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەو پرۆسەیەوە هاریکار بوو بەردەوامیش دەبێت سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەردانەکەی ئەم دواییدا بۆ دیمەشق بە وردەکاریەوە گفتوگۆی زمانی کوردی لەگەڵ ئەحمەد شەرع کردووە وەکەوەی ئێمە خاوەنی پرسەکە بین دڵشاد شەهاب بەراوردکردنی ڕۆژاوای کوردستان بە هەرێمی کوردستان بە هەڵە ناو دەبات و دەڵێت نە لە ڕووی جوگرافیاوە نە لە ڕووی هەڵکەوتەی ڕۆژاوای کوردستان و هەرێمی کوردستان هاوشێوەی یەک نین تەنانەت نیوەی چەکدارەکانی هەسەدە عەرەب بوون و ناوچە کوردەکانی ڕۆژاوا پچڕ پچڕن و تێکەڵی خەڵکی عەرەب و پێکهاتەکانی دیکەن دڵشاد شەهاب باسی لەوەش کرد لەگەڵەوەشدا سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەمیشە ئەوەی دووپات کردوێتەوە ئەستەمە سووریایەکی سەقامگیر بوونی هەبێت تاوەکو مافی هەموو پێکاتەکان بە تایبەتی مافی گەلی گورد تیایدا نەچەسبێت
3: سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی جەنەبی سەرۆکی هەرێم هەر لە بیداتی تابیعان پرۆسە و هاریکار بووە و هاریکاریش دەبین و تا دووە سەرەدانی شیکاوا بوو دیمەشق سەرەدانی جەنەبی بوو دیمەشق بووە تابیعی بە سپاسەوە کە بەرز شەرع ئەو کەشەی خوڵقاند کە جەنەبی سەرۆکی هەرێمی کوردستان موناقەشەی تەفاسیلی چوونیەتی دەعمکردنی زمانی کوردی لەگەڵ سەرۆککۆماری سووریادا موناقەشە دەکرد وەکو ئەوەی کەەوە ئێمە تەراف بین صاحب بین و ئەوانیش قوبوڵیان بووە لەبەر یەک شت چونکو لەو سیاسەتە دروستەی هەرێمی کوردستان یا خۆی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان تێگەیشتوون کە مەبەستی ئێمە ئاشتی و ئاشتەوایی ئەو پێکەوە ژیانە بە قەنەعەتی ئێمە گۆڕانکاریەکی گەورە لە سووریا دروست بووە یعنی چەند ساڵێک لەمەوبەر گەلی ئێمە لە سووریا کورد لە سووریا هەویەی نەبووە دەزانی ئەم ڕوو مشارکی دەسەڵاتە مشارکی پەرلەمانە و پێکهاتنەوەی یان بڵێن تێکهەڵبوونەوەی ئەسکەریش ڕێکەوتنێکی دولایەنە بووە کارێکی ئاسایی دیسان دەڵێمەوە تەمۆحی هەر کوردێک لە هەر شوێنێک لەمە زیاتر بێت بلان مانای و نیه که اما خانه خواسته به کاری که خسارت سیر بکرید یا به کاری که ظروفی که ناسایی لسوریه ها تو با آراوه فراغی که اداری ها با هموی و کدالن اقتاب شر بوینه نتیجه دوای حاطنی داعش رو امانه لوی دا گلی کرد اثباتی بی مردایتی و ای آزایتی خویان که پارزگاریه که گوره آن کس شایسته رزلی گرتنی که تا حتایی لحبونی ناوی کرد کرد لسوریا
0: وزارتی در عراق رای گیند پیشوازی لرکوتنی نیوان حسده و سپای سوریا دکد با تکلابونی هزکانی حسده لناو هزکانی سوریا وزارتی در عراق لرگنرای که دا اماجه بوا کردوا حکومت عراق پیشوازی لو انجام ارینیانه دکد که لگفتگوکانی سرکردائیتی حسده و حکومتی سوریا بدست هاتوا با رخصنی هزا چکدارکان وزارتی در عراق دشلیت ام هنگاو هنگاوکانی دیکا لچوارچیوی و هولانه و پاراستنی سقامگیری و سروری سوریا دراونو لبجداری برفراوانی سوریا کان لبرای بردنی ولاد خوی دبینیتو وزارتی در و جخد دکاتو عراق لگل همو او هولانه با پاراستنی گرتوی سوریا و سقامگیری لولاد ادریت هفته رابردو یا گرتنی تواتی زکانی سوریای دیموکرات حسده لگل وزارتی برگریه ولات راگین رو با مرسوم اکی کماری مظلوم عبدی فرمانده پیشوی حسده کرا بر رایوشکاری سلوکایتی کماری سوریا وزارتی ناخوی سوریا پیشوازی لطی کلبونی اکی نکانی پاراستنی جن یا پجا با دامز راوکان دکاد یا پجاش راگین رو یک داشکرای کردو کده توانن لناو وزارتی ناوخود جگه خویان بگرن بلان تا استه اگلائی نبوتو آیا یا پشت وقت یکینه یکی رخ راو یام بشیوی تاکه کسی دستن ناو وزارتا کوا هر وحا دیار نیا کام دزگاو دام از راویان بود از نشان دکرد با گوری زنرکانی کنال هاشت ام دو خالا تور سرککانی گفتگوی استای نیوان هر دولان
4: نعلن اليوم انتهاء مهمت قوات سوریا الدیمقراطية
5: پیشتی را گهانتنه بداوی حاطنه ارکی هزا سوریا دیموقرات لسوریای و تولی بوناوان دناو ارتشا سوریای ده یکینه این پرستنه جنه لسر همان ری دمشن او جی پیشتی انجامدانه چندین جوینان بریارا دسپیکی دان که تولی وزارتا نفخو ببین
6: تم قرار اندماج وحدات
7: بریار انتگره کردن یکینه پاراستنا جنان دنا و رئیس وزارت کار هندرین ده حتی داین نه هن آماده کاری تین کردن دنا و وان ده پیمینو پروسدور انتگره کردن همو دوز انتکلیدار تولیبون وان آ وزارت کار هندرین چه با آوایی که فردی انجوه که یکینه یکی به یک گرتی تنه نرخاندن جبر که او مجار هنجی دبن نقاشه ده و هنجی لحو کردن داوی نهاتی بدست خستن
6: ناقشات وما تم اقراره
5: مجاره انتگره کرنا یکینین پاراستنا جنه هین بداوی نهاتیا قد بیان نامایا خودا دان خویا کرن جوی نوان دگل وزارتا نفخو بردوامن تا بگهنه ریکفتنا داوی لسر شوازی انتگره کرنا وان
8: يهمنا جدا بان يكون هناك عدد يسد
9: جبوما بير جرينكا كو هجمارك تيركر اجنان هبه داكو حوجداري وزارتا كارن هندر ا سوريا بجهبينه ام جنان وكي بشك جرينغ اجواكا سوريا وشريكه كي سركا دخبات وزارتا كارن هندر دا دبينن هر جنك سوريا بيكو باشخانه او تشبا كو بخوازه تفلي وزارتا كارن هندر ببا داكو اليكاري انجنن دن ان سوريا بكي تپيشوا ذكر
8: السوريات فنحن نرحب بها
5: انتگراسیون دنا برا قامشلو شامیده بردوامه. مجارین اونها کار لسرتی نکرن. مجارین

وزارت دەرەوەی ئەمریکا ڤیزەی تەیف سامی وەزیری پێشووی دارای عێراقی هەڵوەشاندە و ناوی خراوەتە ناو لیستی چاودێری تیرۆرەوە. پێگەی فەرمی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بڵاوی کردوەتەوە ئەمریکا ڤیزەی هاوڵاتیەکی عراقی بە ناوی تەیف سامی محەممەد شەکرتی هەڵوەشاندوەتەوە کە پێشتر لەلایەن ئیدارەکەی جۆ بایدن سەرۆکی پێشووی ئەمریکاوە وەک ژنێکی کاریگەر لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی خەڵات کراوە. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا جەخت لەسەر هەڵوەشاندنەوەی ڤیزەکەی تەیف سامی دەکاتەوە بەهۆی ئەوەی ناوی خراوەتە ناو لیستی چاودێری تیرۆری سەر بە نووسینگەی لێکۆڵینەوەی فیدرالی FBI. لە ڕاگەیەنراوەکە هاتووە ئێستا و لە سەردەمی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوە ڕێگە نادرێت بەو کەسانی ناویان لە لیستی چاودێری تیرۆردایە بچنە ناو خاکی ئەمریکا یاخود بمێننەوە لە وڵاتەکەدا. بە گوێرەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە ساڵی 2022 تەیف سامی خەڵاتی نێودەوڵەتی بۆ ژنانی ئازا و بوێر لەلایەن ئانتۆنی بلینکن وەزیری پێشووی ئەمریکا و جۆل بایدن خانمی یەکەمی پێشووی ئەمریکا پێدراوە. ئەم ڕاگەیەنراوەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە کاتێکدایە لە پاش بڵاوبوونەوەی هەواڵی خرانی ناوی تەیف سامی بۆ ناو ئەو لیستە تەیف سامی وەزیری پێشووی دارای عێراق خۆی ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردووەتەوە و ڕەتی کردەوە عێراقی جێهشت بێت یان ناوی خرابێتە لیستی چاودێری تیرۆر لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا. جەختشی کردەوە لە ماوەی وەرگرتنی پۆستەکەیدا ڕێگری لێ نەکراوە بچێتە واشنگتن لەلایەن هیچ دادگایەکەوە بانگێش نەکراوە و هیچ ئاگادارکردنەوەیەکی دادوەریشی پێنەگەیشتووە. دەستەی دەستپاکەی عێراق ئاشکرای دەکات لە ماڵی جێگری بەڕێوەبەری تۆماری خانوبەری سەلاحەدین کە پێشتر دەست بەسەر کراوە دەستیان بەسەر تۆمار و بەڵگەنامەی 95 مڵک و پارە و زێر داگرتووە. دەستەکە لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت پشکنینیان بۆ ماڵی جێگری بەڕێوەبەری تۆماری خانوبەری سەلاحەدین کردووە کە پێشتر دەستگیر کرابوو لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا دەکرێت بە تاوانی زیادبوونی سامانەکی. ئاماژە بۆش کراوە لەو پشکنینەدا دەرکەوتووە ئەو ژنە تۆمەتبارە مڵکی بە ناوی کەسە نزیکەکانی و خەڵکانی دیکەەوە تۆمار کردووە تاکو خاوەندارەتی و مڵکانە بشارەتەوە کە بۆ خۆی دەگەڕێنەوە. دەستەی دەستپاکی باز لەوە دەکات ئەو ژنە 27 مڵکی بە ناوی مێردەکەی و تۆمار کردووە. هەروەها تۆماری بنەڕەتی 31 مڵک بە 5 مۆرکراوی و لەسەر کاخەزی سپی دەستیان بەسەرداگیرەوە. دەستەکە ئەوە ژاشکرا دەکات ئەو مڵکانەی بە ناوی جێگری بەڕێوەبەری تۆماری خانوبەری سەلاحەدین تۆمارکراون دەکەونە پارێزگەکانی بەغداد دیالە و سەلاحەدین هەر لەو هەڵمەتەی دەستەی دەستپاکیدا دەست بەسەر بڕێک پارە زێڕ و کۆمپیوتەر داگیراوە مێردەکەشی بەو هۆیەوە دەستگیر کرا و لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا دەکرێت. وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی فیدرال ڕایگەیاند لە ڕێگەی وربینیکردن لە ناوی فەرمانبەران لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی دیالە توانی یوانە ملیارێک و 367 ملیۆن و 357 هەزار دینار بۆ خەزینەی گشتی بگەڕێننەوە. نووسینگەی ڕاگەیاندنی وەزیری پەروەردە بڵاوی کردوەتەوە لە ماوەی دەمانگدا دەستکراوە بە وربینیکردنی ناوی فەرمانبەران و بەراوردکاری تۆمارەکان لە نێوان پەروەردە و وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی چەندین حاڵەتی دووموچە ئاشکراکراوە. ئەوەش کراوەتە ڕوو دەست بە ڕێکارە یاسایی و کارگەڕەکان کراوە و کەسانەش دوورکراونەتەوە کە بە نایاسایی موچەیان وەرگرتووە پارەکە بۆ خەزینەی گشتی گەڕێنراوەتەوە. لە عێراق دەست بە هەڵمەتێک بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کراوە جگە لەوەی بڕەپارێکی زۆر بۆ خەزینەی گەشتی گەڕێنراوەتەوە بە هەزاران کەس لە لیستی موچەی خاننشینان شەهیدان و فەرمانگە جیاوازەکان دوورکراونەتەوە کە بە نایاسایی موچەیان وەرگرتووە.

برسيارك كبردوام لناوند دبلوماسي كان أكاديمي كان شاو ديران ديكن هندي جار برسيارك دبيت فاكت بلام للاين برساني واشنطن وطهران آيا لو جنگا كدورو باري شش مانگا بردوام لنوان أمريكا وإيران دا آيا أمريكا توانيوتي آمان جاكاني بدس بينيت من باوردكاري و بوتان بازدك دوای شش مانگ لشار آيا أمريكا آمان جاكاني لشار إيران بدس يناوا آمان جاكاني أمريكا لسرطاي شار دا رون نبون دونالد ترامب ساروكي أمريكا قوتي هيرشكا بما بستي برگري كردن بو لخويان چونك اگر اوان هيرشيان نكردايا تاران هرشي كرت بلان بگوري خصت جاوازا كاني ترامب و برپرسان ديكي امریکا آمان جاكان امانه بون كوتاي هنان ببرنامه اتومي ايران امریکا يكبو لآمان جاكان سرباري اوه لدواي هرش دواز در روش جاكي اسرائيل و دواتر امریکا بوسر ايران لمانگي حوزيران دا ترامب گوتي توانا اتومي كان ايرانيان لناو بردو بلان دواي هرش جاكي مانگي شباتي امسال دوبار رانگيان تاران چند هفته یک دور بوا لبدا سینانی چکی اتومی بگویری حال سنگان دونه نفر میکن پیدا چید هرشکان زیانه که زوری به دامز رو اتومی کن گنده بید بلام اشتا ایران خاونی 440 کیلوگرم ایرانومی پیتین راو که ده توانید با دروز کردنی چکی اتومی بکاری بیند لسرطای دست پیکردنی دانستانکان ایران و امریکا ایداری ترم دیویست ایران او یورانیوم پیتین راوی را دست کرد. بلا هم تهران راتی کرده او. دواتر باز لوا دکره یورانیوم که بریت اولاتی سیم. هرچند ایران تا را دکره او بو بروی او بیروکه ده. بلا هم امش سری نگرد و سرکوتو نبو. دواتر ترامب او بیروکه او رجلوان که لرگه هیز و اپراسیونی سربازی او دست بسر یورانیوم پیتین راوی که ده بگرد. بلا هم اوش ارکه که مترسی دار بود رایشکارانی سربازی واشنطن امشیان پسند نکرد دوائین جارو لیاداشتی لیکتیگیشنی حفده حزیران دا که لیان امریکا ویران و واجو کرا تاران قایل بو باوی که هرگیز با دوائی چکی اتومی و نبید که پیشتریش بردوام جختی لوا کرده بو که پروگرام اتومی که بو مبستی آشتیه گورینی دسالات لإيران آمان جيكي ديكي أمريكا أمريكا باكوشتني آيات الله علي خامنئي وجماريك برپرس إيران لإرشاكاني بستوشتي شبات دا وقت دسكوتي شر إيران ليك دادرايا وباقوريني رجم ياخد دسالات لولاتا ناي دبردو چند دين جار ترامب وبرپرساني واشنطن جاختيان لوا کردتو كيستا سر کردائتيكي نويو جياواز لإيران هي ام قصانا لكاتيك دا لسرتاي هرشكاني سر ايران دا سر كردكاني امريكا اسرائيل داوان لخلق ايران دا كرت رابرين بكنو دا صلاة راب مالن استا سر كرداتي ايران تارا ديك وخوي ماوتو امام بربرساني بيشو لجير رابراتي مجتبى خامنئي كوري علي خامنئي دا ولاتكي خوين بريوابن آمان جکی دیکی امریکا کتای هنان بو بپشتیوانی گروپ چکدار کن. برای مقاومه. جماره گروپی چکدار نروجلاتی ناوراست که ده گوتید لجیر چطری ایران دانو او پاپشتی داره ایم با دامین دکاد. وک حزب الله للبنان، حوسیه کان لیمن، حماس لکرتی غزه، هر وها چند گروپیک لعراق ده. باسو خواستی هەڵوەشان نەوەی ئەو گروپانە لە ئارادایە بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ نیشانەیەک نییە بۆ ئەوەی پشتیوانی ئێران بۆ ئەو گروپانە ڕابگیرێت تەنانەت لە یاداشتی لێکتێگەیشتنی تاران و واشنتندا ئاماژەی پێنەکراوە لەسەر ئاستی مەیدانیش تاوەکو ئێستا شەڕی حەزبوڵڵای لوبنان لەگەڵ ئیسرائیل بۆ پشتیوانی ئێران بەردەوام هاوکات حوسیەکان گەماری دەریاییان بەسەر سعودیەدا سەپاندووە شەڕ لەو بەرێژدا گەرمە کۆتایی هێنان با برنامه موشکی بالستیکی ایران آمان جکی دیکی امریکا بود. آمان جکانی امریکا لشار ایران دا لناو بردنی توانا موشککان ایران بود. با گوته دونالد ترامب نزدیکی 82 لصدی موشککان ایران لناو برا و هیزی دریایی لناو چوه و اتا زیانی زوری هم پیگیشتو. استاش ناو بناو هرشکان امریکا بود سر دامز را و سر بازیکانی سپای پازداران بردوامه. بلام ام امانجی واشنطن با
بتواوی ناتو تدی بەشێک لە راپۆرتە ڕۆژنامەوانیەکان باس لەوە دەکەن کە هێشتا ئێران ژمارەیەکی زۆر موشەکی لە کۆگاتە هەڵگرتووە و ماوێتی لە دوای هێرشدا لە مانگی تەمووزدا تاران موشەکێکی دوورمەودای ئاراستەی ئوردن کردو بەهۆیەوە سێ سەربازی ئەمریکی کوژران یەکێکی دیکە لە ئامانجەکانی ئەمریکا کۆنترۆڵکردنی نەوتی ئێران بوو لە مانگی حوزەیراندا ترەمپ ڕایگەیاند ئەمریکا دەست بەسەر دورگەی خارگی ئێراندا دەگرێت و کۆنترۆڵی دەکات کە دڵی بەرهەمێنانی نەوتی ئێرانە بەڵام تاوەکو ئێستا ئەمریکا هیچ خاکێکی ئێرانی بەدەستەوە نییە ئامانجەکانی ئەمریکا بەدی هاتبن یاخود نا هێشتا شەڕی ئێران کۆتایی نەهاتووە دیاریش نییە کۆتاییەکەی بە شەڕێک لای دەکرێتەوە یاخود بە ڕێککەوتن و دانوستان دواین پێشهاتەکان ئەوەیە بۆ ئێستا واشنگتن نایەوێت بکەوێتە شەڕەوە بەڵام لانیکەم تاوەکو دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی سەرۆکایەتی کە مانگی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ بەڕێوە دەچێت ئێستادا سەرنجی لەسەر سەپاندنی سزا ئابوریەکانە بەسەر ئێراندا کە کاریگەریەکی بەرچاوی کردوتە سەر ئابووری ئەو وڵاتە و سەرۆکی ئەمریکا دانی بەوە داناوە ئەم گەمارۆیە لە موشەکەکان کاریگەرتر بوون ئەمە تاوەکو ئێستا ئەو ئامانجانە بوونە کە ئەمریکا لە ئێران و لەم شەڕی کاڵگیرساوە هەیەتی بەڵام بەشێکی زۆی لە ئامانجەکان تا ئێستا بەدی ناتوون بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا نیگەرانن لە کەمبوونەوەی موشەک و چەکە ستراتیجیەکانن و ترسیان لە پاشەکشێکردنی توانەکانی واشنگتن هەیە لە هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەک لەگەڵ چین و رووسیا لەداهاتوو ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ لە زاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکیەوە بڵاوی کردوتەوە واشنگتن بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی بۆ ڕۆژڵاتی ناوەڕاست ناردووە ئەوەش بۆتەوە کاری کەمبوونەوەی چەکی کۆگاکراوی ئەمریکا لە ئەوروپا بەتایبەت موشەکی بەرپرسدانەوە کە پێی دەگوترێت PAC-3 سیستمی پاتریۆت بەکاری دێنێت لەگەڵ موشەکی ATACMS کە پێدەچێت قەرەبووکردنەوەیان چەند ساڵ بخایەنێت ئەو سەرچاوانە باسیان لەوە کردووە موشەکی چاد و سیستمی بەرپرسدانەوەی درۆن لە ئەوروپا بۆ ڕۆژڵاتی ناوەڕاست گواستاونەتەوە لەگەڵ موشەکی ئاڕاستەکراوی ورد ئەمەش وای کردووە پاشەکشەی گەورە لە چەکەکانی ئەمریکا لە کیشوەری ئەوروپا دروست بکات ڕۆژنامەکە ئەوەشی بڵاو کردوتەوە کەمبوونەوەی چەک و تەقەمەنیەکان وای کردووە فەرماندەیی سەربازی ئەمریکا لە ئەوروپا بیر لە هەموارکردنەوەی پلانی ئۆپراسیۆنەکانی بکاتەوە بەرپرسانی دارەکەی ترەمپ باوەڕێن وایە پێناچێت وڵاتەکەیان بتوانێت پلانی فریاگوزاری بەپەلە بۆ بەرگریکردن لە تایوان جێبەجێ بکات ئەگەر لەلایەن چینەوە هێرشی بکرێتە سەر تاوەکو ناوەڕاستی مانگی تەمموزی ڕابردوو ئەمریکا 1600 موشەکی پاتریۆت و زیاتر لە 200 موشەکی تادی لە جەنگی دژی ئێران بەکارێنەوە هەروەها لە کەشتەکانەوە زیاتر لە 150 موشەکی جۆری ستاندارد بۆ خستنە خوارەوەی درۆن و موشەک بەکارێنراوە لە بەرامبەردا ئێران 1500 موشەکی بالستی و 6000 درۆنی بەکارێنەوە هەرچەندە هێرشەکان یەو وڵاتە بۆ سەر کەشتیەکان لە هورمزیش بەردەوامە بەرپرسانی ئەمریکا باسیان لەوە کردووە ئەمریکا هەندێک کات وەڵامی هەندێک هێرشی ئێرانی نەداوەتەوە ئەوەش وەک ڕێکارێک بۆ پاراستنی موشەک و چەک و تەقەمەنیەکان نیە مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێکتێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەرووی هورمز بە گوێرەی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلامەت مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران لە میانی چاوپێککەوتنێکی لەگەڵ میدیای فەرمی وڵاتەکەی ئاماژەی بەوە کرد ئێران کاتێک گەرووی هورمز دەکاتەوە کە ئەمریکا وەک لایەنی دووەم پابەند بێت بە جێبەجێکردنی چوار داواکاریەکانیان کە ئەوانی هەڵگرتنی ئابلوقەکانە هەڵگرتنی ئابلوقە لەسەر سوتەمەنی پترۆکیمیاییەکان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئێران لە چاوپێککەوتنە تەلەڤیزیۆنەکەیدا سەرۆککۆماری ئێران ئاماژەی بە سروشتی ئەو ڕێڕەوە پێشنیازکراوە نەکردووە کە بۆ تێپەڕین بە گەرۆکەدا کەشتەکان بەکاری بێن ئەم لێدوانانەی مەسعود پزیشکیان لە کاتێکدایە کە بڕیار لە سەرتای مانگی ئەیلولی داهاتوو ئێران بەشداری لە لووتکەی ڕێکخراوی شەنگهای بۆ هەماهەنگی بکات لەگەڵ وڵاتانی قیرغستان کە بەڕێوە دەچێت کە سەرکردەی زۆرێک لە وڵاتانی ئاسیا بەشدار بن و لە ناویاندا ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا
بەگوێرەی ئاژانسی ئێرانیەکە بڕیارە پزیشکیان و پوتن لە پەراوێزی کۆربەندەکە چایان بەیەکدی بکەوێت و تاوتوێ پەرەسەندنە هەرێمایەتیەکان و پەیوەندەکانی هەردوو وڵات بکات.

ئەوکاری گشتی تاران دۆستی تایبەت بە کوشتنی علی خامنەیی و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی ڕەوانی دادگا کرد و داوا دەکات بکەرانی ئەو تاوانە سزا بدرێن. ئاژانسی میزان کە ماڵپەڕی فەرمی دەسەڵاتی دادوەری ئێرانە بڵاوی کردوێتەوە علی ساڵحی داواکاری گشتی تاران سەرجەم ئەو کەسانەی لەو تاوانە تێوەگلاون ڕوبەڕووی دادگا دەکاتەوە. ئەو کەسانی لە دۆستیەکەی داواکاری گشتی تاراندا ناویان وەک تۆمەتبار هاتووە بە تۆمەتی بڵاوکردنەوەی خراپەکاری لە زەوی لە ڕێگەی کارێکی تیرۆریستیەوە پێویستە دادگای بکرێن. ڕۆژی 28 شوباتی ڕابردوو لە بردوومانێکی ئیسرائیلدا علی خامنەی ڕێبەری پێشووی ئێران و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی کوژران. بە گوێرەی ئەو دۆسیەی ئامادەکراوە لەو هێرشەدا بەرزترین پۆستی سیاسی و سەرکردایەتی ئێران کراوەتە ئامانج کە ئامانجی دروستکردنی کێشە بووە لە پەیکەربەندی دەسەڵات و بۆشایی بوو لە وڵاتدا. هەروەها داواکاری گشتی تاران دۆسیەیەکی دیکەی سەبارەت بە قوربانیانی بردوومانەکەی خوێندنگەیەکی شاری میناب ئامادە کردووە. لە هێرشی سەر خوێندنگەکەی شاری میناب زیاتر لە 160 کچە خوێندکار کوژراون، 90ی دیکەش

0: راندی وەزارەتی پێشمەرگە و بەرپرسانی پنتاگۆن بەردەوامە. بەڵام تاوەکو ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە. ڕێبەر ئەحمەد ئەوەشی خستە ڕوو هیوادارن هاوکارەکانی ئەمریکا لە هاوکاری دارایی و هاوکاری سەربازی بەردەوام بێت، چونکە بە گوتەی وەزیری ناخۆی هەرێمی کوردستان ئێستا پێویستیان بە هێزەکانی هاوپەیمانانە لە عێراق زیاتر پێویستی بە هاوکارەکانی ئەوان هەیە.
1: بابەتی هاوکاری ئەمریکا بۆ هێزی پێشمەرگە بابەتێکە تایبەتە بە وەزارەتی پێشمەرگە، ڕەنگە زانیاری زیاتر لە لای ئەوان هەبێتن. بەڵام ئەوەندەی من ئاگادارم سەرەدان و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە چە لێرە چە لە ئەمریکاش لە نێوان شاندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ بەرپرسانی پێنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەنجام دراوە و تا ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە. بەڵام هیوادارین کە هەم هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم هاوکاری سەربازی هەمهی دارایی بەردەوام بێتن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان پێیە و تەسەور دەکەم لە عراقیش زیاتر پێویستی بەم هاروکاریە هەبێت.
0: ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی کاربارەکەری هەرێمی کوردستان لە گفتوگۆکانمان بەردەوامن لەگەڵ ئەمریکا بۆی هاوکاریەکان چ هاوکاری دارایی چ لۆجستی بەردەوام بێت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە. دەڵێ ئێمە پێویستمان پێێتی و دڵنیاشە عێراقیش لە ئێمە زیاتر پێویستیان بە هاوکاریانە هەیە. لە نوێترین ڕاگەیەنراوە پێشهاتیشدا سەید شوهەدا گرووپێکی بەرەی مقاومە دەڵێت ئێمە ئامادەین چەکدانین، لەبەری چەگەڵگرتنمان پێویستی بووە، ئەگەر ئەو پێویستیانە نەمێنێت ئێمە چەکانمان دادەنین. بەڵام مەرجمانێ لە مەرجەکانی باس لە هەرێمی کوردستان کراوە. دەڵێت دەبێت سەرجەم سنوورەکان و دەروازەکانی هەرێمی کوردستان حکوومەتی عێراق بەڕێوە بێت. هێزەکانی پەکەکە و ئەوانەی ئۆپۆزسیۆن ئێران بچنە دەرەوە و هەروەها ئەو هێزە سەربازیانەی تورکیا و سوپای تورکیاش کە لە ناو ئەوان دەڵێن باکووری عێراق یان بەسی هەرێمی کوردستانە هەن لە خاکی عێراقەوە بچنەوە خاکی تورکیا. بەنەمانی هاوکاریە سەربازیەکان، هاوکاریە دەریایەکان، هاوکاریە دارایەکان، هاوکار لۆجستیەکانی ئەمریکا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە چی دەگوزەرێت؟ ئایا هیچ ئەمەلێکەیە، هیوایەکەیە کە ئەو گفتوگۆیانە ببێتە هۆی ئەوەی ئەو هاوکاریانە بەردەوامی هەبێت؟ هاوکارەکان بەردەوامی هەبێت بۆ هێزەکانی پێشمەرگە چی دەبێت و چۆن دەبێت؟ ئایا ئیداری دۆنالد ترەمپ جارێکی دیکەم هاوکارانە پەرە پێداتەوە یاخود سەرجەمیان پێوەستە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان؟ گفتوگۆیان بابەتان دەکەم لەگەڵ بەڕێز فەریق چەبار یاوەر بەڕێزیان شارەزای بواری سەربازی و هەروەها ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگەشن. بەڕێز فەریق جەبار یاوەر، سڵاوت لێ بێت، سوپاس کە جارێکی دیکە یەک دەبینەوە میوانی کەناڵ هەشتیت. ئەمێ سەرەتا باس لەوە بکەم، پرسیارەکەم ئەوە بێت، ئەگەر لە سی ئەیلول ئەم هاوکاریانە نەمێنن، دوو مانگی دیکە ئەم هاوکاریان نەمێن، کاریگەریەکی ئۆتۆیان لەسەر هێزی پێشمەرگە دەبێت؟
2: سڵاو لە ئێوەی بەڕێز و سڵاو لە گشت بینەرانی بەڕێز و هێزی پێشمەرگە و هەموو هێزەکانی هەرێمی کوردستان. جارێک ئێمە بابزانین هاوکاریەکان چەند بووە، یعنی بۆ ئەوەی بڵێ بە تایبەتی لە کۆتایی ماوەیدا بۆ ئەوەی بزانین چەند تەسیل لەسەر هێزەکانی پێشمەرگە ئەکایانی. جاری ئێمە بە سوپاسەوە هەم ئەمریکا هەم هەموو وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکا بە تایبەت لە شەڕی دیژی داعش پاشەوەی دروستبوونی هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دیژی داعش لە مانگی هەشتی ساڵی 2014 و لەو کاتەدا کە داعش لەو پەڕی بە هێزیدا بووە و توانی بوو یەک لە سەرچواری خاکی عێراق بگرێ و بووە هەڕەشەیەکی زۆر گەورە لەسەر هەرێمی کوردستانیش، کە ئێمە ئەو کاتە لە بڵێن هێڵێکی بەرگری زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر ئێمە لە شەڕدا بووین لەگەڵ داعش بۆ ئەوەی کە لە کوردستان بپارێزرێ. دیارە ئەو کاتێک کە ئەو هاوپەیمانەتیە دروست بوو، بێگومان پاشەوەی کە ڕێککەوتریان کرد لەگەڵ حکومەتی فدرالی عێراق، هاوپەیمانەتیەکە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بوو، نزیکەی زیاتر لە 70 دەوڵەت بوو. ناونرا هاوپەیمانەتی شەڕ دژی داعش، چونکە داعش نەوەکو ببووە هەڕەشەیەک بۆ سەر عێراق و هەرێمی کوردستان، بەڵکو ببووە هەڕەشەیەک لەسەر سووریا، لەسەر وڵاتە عەرەبیەکان، لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لەسەر خودی ئەمریکا، ئاسایشی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپاش بە شێوازی گشتی، چونکە بە هەزارها فەرماندە و چەکداری داعش هی وڵاتی ئەوروپاش بوون، یعنی بە هی فەڕەنسی بوونی بریتانی بوون، هی ئەڵمانی بوون، هی زۆر وڵاتە ئەوروپای شەرقیەکان بوون و کردەی تیرۆریستی شان ئەنجامە دا لە وڵاتانی ئەوروپا جگە

0: شارە گەورەیکە ئەیان کرد لە ناوچەکە و بوو بوونە هەڕەشەیەك کە گەیشت بوونە نزیک سنوورەکانی بەغدا وردەوردا هەڕەشەیان لە ئەردەن و لە سعودیەش دەکرد کە پەلاماری ئەو ناوچارەت بدەن کە ئەوانە دۆستی ئەمریکا لەو کاتەدا کە ڕێککەوتن کرا لەگەڵ عێراق نێوان عێراق و نێوانی ئەو هاوپەیمانیەتیە بەشێکیش لەو هێزانەی و ڕاوێژکارانی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هات نارێمی کوردستان و کامپیان دانا و هاوکاری هێزی پێشمەرگەی کوردستانیان کرد بە هەمە جۆر هاوکاری لە ڕێی ئاسمانەوە بۆ پشتیوانی ئۆپراسیۆنەکانی هێزەکانی پێشمەرگە و بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان لە پەلاماردانی داعش هاوکاری هەواڵگری هاوکاری مادی، هاوکاری چەکوتەقەمەنی، هاوکاری ئامێری جەنگی، هاوکاری پێویستی پزیشکی هەموو ئەمانان لەلایەن هاوپەیمانانەوە لەو چەند ساڵی کە شەڕدجی داعش بوو پێشکەشیان دەکرد هەتا گەیشتە دوا هاوکاری هاوپەیمانان کە لەلایەن ئەمریکاوە پێشکەشەکرا کە نزیکەی 61 ملیۆن دۆلار بوو کە پەیوەست بوو بە مەسەلەی مەشق و ڕاوێژکاری و مەسلەی هەندێک یارمەتی بۆ هێزی پێشمەرگە کە مانگانە نزیکەی ئەوەی کە دیاری کراوە نزیکەی 80,000 دینار بوو بۆ سەرموچەکانی هەموو هێزەکانی پێشمەرگەی سەر بۆ وەزارەتی پێشمەرگە.
1: ئێستا بڕەکە کەمە بەڵام داواشەکری ئەمە هاوکاریانە بۆنمە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا دەکەن هاوکاریەکان بەردەوام بێسار چەندە بڕەکەی دەوروبەری 83,000ەکە بەڵام ئەوەندەی هاوکارەداراییەکە ناوەندەی هاوکاری لۆجستی و پەیوەندی هەبێت گرنگە یان هاوکارەداراییەکەشی لەگەڵا بێ گرنگە بۆچی بەردەوام جەختەکەنەوە هاوکاری و هەمانگی لەگەڵ ئەمریکا هەبێ لەگەڵ پنتاگۆن هەبێ
0: بێگومان ینی هاوکاری و هەماهەنگی و لەگەڵ ئەو وڵاتانە گرنگە زۆر چونکە ئێمە بەتایبەت وەزارەتی پێشمەرگی کوردستان ماوەیەک بەتایبەتی لە پرۆژەی ریفۆرم و یەخستنی هێزەکانی پێشمەرگە چوار وڵاتی گەورە هاوکار بوون لەو پرۆژەیە کە ئەمریکا و ئەڵمانیا و بریتانیا کە ئەمە ئەم سێ وڵاتە ئەندامن لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی یعنی جگە لە هۆڵەنداش کە بەشدار بوو لەگەڵمان لەبەرەوە ئەوە زۆر گرنگە وڵاتانە هەم ڕاوێژکاریان هەبی هەم مەشقپێکاریان هەبی هەم بەشدار ببن ئەگەر لە ڕووی مادیشەوە نەبێ بەڵام لە ڕووی ڕاوێژکاری و لە ڕووی پشتیوانی نەوەکو بەس بۆ وەزارەتی پێشمەرگە بۆکو بۆ عێراق بە شێوازێکی گشتی چونکە ئێمە لە ناوچەیەکدان وەکو ئەڵێن کۆمەڵێکی یەکجار زۆر کێشەی تایە ئەوە شەڕکی گەورە لە نێوان ئەمریکا و ئێران هەیە مەسەلەن کۆمەڵێکی گروپی دەرچوو لە یاسا لە عێراق هەیە کە بەردەوام هەڕەشە لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان بوون یعنی ئەمانە کێشەیەکی ئەو کێشان جگە لە ئەوەی کە داعش هێشتا بە تەواوەتی کۆتایی ناتوە داعش ڕاستە لاواز بووە لە ڕووی سەربازیەوە یان ڕووی کردەی تیرۆریستیەوە بەڵام هێشتا ماوە وەکو ڕێکخراوێکی تیرۆریستی لە ناو نەبراوە بە یەکجارێکی لەبەرەوەی هەر ماوە وەکو هەڕەشەیەک بۆ سەر ناوچەکە بە شێوازێکی گشتی بەڵام مەسلەی داواکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی ئەو لێدوانانەیان ئەو بەیاننامانەی کە دەرەچوو لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگەیان حکوومەتی هەرێمیان ئەو لێدوانانی بەڕێز وەزیری ناوخۆ بۆ داواکردنی بەردەوامی ئەو پشتیوانیە بێگومان ئەو جۆرە پشتیوانیانە ئەمێنن بەڵام بە شێوازێکی تر پێشتر شێوازی کۆمەک و هاوکاری و پشتیوانیەکان و هەماهەنگیەکان بەهۆی بوونی هاوپەیمانەتێکی نێودەوڵەتی بۆ شەڕدجی داعش بوو ئەم هاوپەیمانیەتیە بە ڕێککەوتن نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمان لە ناوەڕاست و خواری و عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتایی هات لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت بەڵام ئەوە مانای نییە ئەم وڵاتانەی کە پێشتر هاوپەیمانەتیەکیان هەبوو بۆ شەڕدجی داعش ئێستا و کۆتایی هاتووە ئەرکی ئەو هاوپەیمانەتیە بە تەواوەتی عێراق بەجێبێڵن بەڵێ کامپەکانیان نامێنێ بەڵام ئەم وڵاتانە ئێستا لە جیاتی عێراق لەگەڵ هاوپەیمانەتی کی گەورە ڕێککەوتنیە بێ ئێستا لەگەڵ تاک تاکی ئەو وڵاتانە پەیوەندی هەیە لەگەڵ ئەمریکا ڕێککەوتنی پاری استراتیژی هەیە لەگەڵ فەڕەنسا هایتی لەگەڵ بریتانیا هایتی لەگەڵ ئەڵمانیا هایتی لەگەڵ ئیتالیا یعنی ئەو وڵاتانە بە تاک ئێستا ڕێککەوتنیان هەیە لەگەڵ عێراق و بێگومان هەرێمی کوردستان ئەتوانێت لەگەڵ حکوومەتی عێراق بە ڕێککەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لو ولاتانيان او ركوتناني او ولاتانك بدو قولي لقى العراق هايانا وكاوكاري عراق دا كان بشكي بو هرمي كردستان بي وبو زانيني زياتريش
1: بلا
0: زوربي سفارتكاني او ولاتانا كالبغدان وقنصل قريكاني شان لهرمي كردستان راوشكاري سربازي تيايا او راوشكارانا بردوام دبن لبيوان دي كردن هم لقل هزكاني عراق دا هم لقل هزكاني بيشمن قي كردستان
1: باشا برس تاریخ جباری آور برستان شارزای کی باشتان ہے حملہ بواری سربازی ہم برستان یعنی پوستان ہبو برپسیائیتان ہبو امنداری پیشوی وزارتی پیشمرگ بونا استا بش یک لو گروپ چکدارانی که خود آماج رو پیکوتت گروپی چکداری لیا سادر چوهن استا بو نمونه اگر ناو کوانه که ایک لوانه مبستت سید شهدا بی دورو بری دمر جیه بوی چکان عرادسکا باش یک لمرجکان هرمی کردستان اگریتو دلی دبیت هموس نوری هرمی کردستان بده سپای عراق و بید دبیت پککو گروپی اپوزیسیون ایران لخاکی عراق و هرمی کردستان بس نداره و سپای ترکیه خاکی هرمی کردستان و هروها عراق بس جه به یالد کامل مرجیان هی تایبت به هرمی کردستان ام مرجانا آیا مرجی قرسن یا خود دکریه جه بجه بکرین ام مرجانا اگر جه بجه بکرین پیگی، برگری و سربازی و امنی هرمی کردستان لاواز ناکات ام گروپانا چه امان جهکیان دویت و هیا لحرمی کردستان؟
0: یکم مال من بینیم او بیان نامی که لاین کتاب سید شهده در چو مرجکانی دیاری کرده و بودی عراق یکم او هیچ پیوندی که به هرمی کردستان نونیه چون که العراق دا برز علي زيدي وكسروك ينجمان وزيران العراق وفرمان دقشتي هذا الشيء دا لكان العراق برنامي كي دارشتوا برنامكا خداو ترو لإطاري تنسيقي شيعي وهمو يان رزامن ديان لسر داوا دوائي لر بيشكش كراوا با انجماني هماهنجي دولت يعني هاوكاري دولت كا همو لاينا كان كا او دولتا بيك بهين دهين رين او انش رزامن ديان لسر داوا انجمنی وزیران رضامندی لسر داوا لگل انجمنی نوندران عراقش رضامندی لسر داوا یکمین محوری او برنامه او یک اوید چک و بکریتو با دست دولت یعنی اما حکمت عراق گفتگو اکا لگل املاینانا امجا بابین بو سر داوا کاریکان یعنی که اوانی او بشانی که برایزت باست کردوا یکم هي زكاني تركيا ايمن نماني هناون هرمي كردستان ني هناون بناو خاكي عراق دا لهرمي كردستان بلكو بآقاداري حكمتي عراق وخوشي ازاني كاو هي زاني تركيا لناو خاكي عراق ونشان نغا وروجان ببردوامي شاندي عراقي دا تركيا وشاندي تركيا لعراق تنانت سروكي تركيا سرداني عراقشي كردو جيقل سرداني هاكان فيدان وهمو اواني تركيا سرداني هم وزیری خارجیه یا هم حوالگیری ترکیه یا هم فرماندکانی ترکیه هم سروکی ارکان یعنی عراق خوی همه انگه لگل ترکیه خوی عراق توانی لگل ترکیه ریکه و چوکه اول ده صلات یریم کردستان دانیه بابتی چونه دروی او یزانه علاقه با عراق او یه چوکه بابتی که سیادیه اصلا هریم کردستان نه توانی لو بابتی گفتگو بکا چوکه او گفتگوی ده بیل نوان عراق و نوان ترکیه بیه باش پیکی که هرمی کردستان نه ناون بو سر سنور هرم پیکه که لزمانی صدام و که لحکم دابوا پیکه که لو سنورانه بابون و ایسا پیکه که خوی لگفتگو دایا لگل حکومتی ترکیه بو اوی که چک فرب داو بگرینو بو ترکیه و یاسای اگدر چو یاسای لیبردنیش در چو للاین پرلمانی ترکیه بو اوی کشی نیوانی پیکه که و نیوانی حکومتی ترکیه چار سر بکا یعنی ام بابتا هیچ پیوندی با هرمی کردستان اونیه ام جاوان که
1: دوین سید شهدا بو سی با هرمی کردستان
0: لسر سنورکا هیزی عراق لسر سنورکانی بلن با بس اون دبا والله ما اول بدمه بو بو بو خلق شكر رنگ زور جار هي خلق وانا زانيه كه هيزي پيش من گله سر سنورا بو زانينين سرتا سري سنوري عراق تركيا سنوري ايران عراق كه كيو تهريم كردستان هيچ هيزي كي پيش من گناي پاريزي بلكو هيزي كي عراقي پاريزي لوتی حکومت عراق له 2005 هزی هزی پاسوانی پولیسی پاسوانی سنور سر به وزارت نام خو عراق ای پاریز که فرماندهی کی نه لاور نه فرماندهی یکی پاسوانی سنور او ان هم یعنی هزی عراقین یعنی هزی خود دی هزی عراق شوار لیوان سەر بە فەرماندەیی گشتی هێزەکانی پۆلیسی پاسەوانی سنووری عێراق یعنی ئەوان خۆیان ئەیپارێز هێزێکی عێراقی سنوورەکان ئەپارێزە چونکە پاراستنی سنوور یعنی ئەگەڕێتەوە بابەتێکی سیادی ئەگەڕێتەوە بۆ حکومەتی فدرالی عێراق یعنی زۆربەی خاڵەکە

0: کان یان مەرجەکان کە دیارییان کردووە لەو مەرجانەی خوان هیچی پەیوەندی بارێمی کوردستانەوە نیە.
1: ئەتا باسی دەروازە سنوورەکانەکات ئەگەر سیستمی ئەسیکۆدا جێبەجێ بکرێت ئەوە ژۆکەوە ئەو ئەو مەرجەشان جێبەجێ کرابێ.
0: بێگومان یعنی بۆکو باسم کرد یعنی خۆیان ئەفڵەن مەرجەکانیان پوچەڵە. لەبەرەوەکو باسم کرد بەرجەکانیان بەتەنم باس کە باسی تورکیاکە ئێوە عێرا خۆی بڕوا گفتوگۆ لەگەڵ
1: ئەمانە پاساوە بۆی بڵێ کە چەکماندان و ئەمەرجانەمان جێبەجێکردووە.
0: باسی هێزەکانی ئەمریکا و ئەوانە دەکات وا خۆیان ڕێککەوتور لەگەڵ
1: عێراقەوەکسی
0: هەموو هێزەکانیان عێراق ینی ئەو هاوپەیمانیتەی کابوو نامێنێ و هەموو ئەو کامپانیان کۆتایی پێدێ لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقەوە یعنی پێکەکە ئێمە پێکەکەمان نێ ناو بەسەر حدودەکان پێکەکە لە ساڵەکانی 1984ەوە هەر لەو ناوچانان هەر لە نەچان ناوچەکانی سدونن لە شەڕدان لەگەڵ حکومەتی تورکیا یعنی خۆی ئێمە نەمانە ناون یعنی بە پشتیوانی ئێمە ناهاتوون بەسەر سنوورەکان مەسەلەن ئەگەر باسی حتی ئۆپۆزیسیۆنی پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێرانیشەکەن کە هەند لە هەرێمی کوردستان ئەوانیش لە زمانی حکومەتی پێش ساڵی نەوەتووی یەکەوە یعنی پێش ڕاپەڕینەوە وەختی خۆی لە زمانی حکومەتی سەددام هاتوون بۆ ئەو ناوچانە و دووەم زۆربیان ئیقامەی عێراقیانەیە یعنی لەلایەن وەزارەتی ناوخۆی عێراق زۆربیان ئیقامیان هەیە زۆربیان جیوازی عێراقیان هەیە چونکە بە پێی یاساکانی عێراق ئەوانەی کە لە وڵاتانی چواردەور ئەگەر کەسێکی ئاوارە بن یان لاجیئی سیاسی بن حکومەتی عێراق ئیقامە یەدانی ئەو شەر پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە و لژنەیەکی باڵا هەیە بۆ تەنزیقی ئەمنی لە نێوانی عێراق و لە نێوانی ئێران و چەند کۆبنوەیەکیان کردووە لە ئێران و لە عێراق و گفتوگۆیان کردووە دەربارەی ئەم بابەتانە و چۆن ئەوانە یعنی مامەڵە لەگەڵ ئەوانەدا بکرێ یعنی فقط هەرێم نوێنەری هەیە تێدا بەڕێز وەزیری ناوخۆ لەگەڵ هەردوو بەڕێزان لێپرساوانی ئاسایشی سلێمانی و لەگەڵ هەولێر ئەوان نوێنەرن لەو لژنانە بەڵام لژنەکە لەلایەن بەڕێز پێشتر قاسم عەرەجیە و ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراق
1: سەرپەرشتەکرد ئەگەر ئەم ئانێ چەک دابن بڵێن ئێمە ئەم مەرجانەمانێمەوەکو پاساو ئەم مەرجانەیان دیاری کردووە بڵێ مەرجەکانمان جێبەجێکراون بۆی ئاوە ڕەوایەتێک بدەن بە خۆیان هەر ئەوەیە یان شتێکی دیکەی لە پشتەوە هەیە
0: بەڵێ بێگومان یعنی ئەم زۆر جار هەیە ئەم گروپانە بیانوویەک ئەهێننەوە بۆ ئەوەیە کە بە پێی ئەو بڕیارەی کە لەلای حکومەتی عێراقەوە دراوە بۆ بڵێن کۆکردنەوە چەک بەدەست دەوڵەت تەعاان من بڕوام بە حقیقت لە ئەوە ڕۆژەوە کە باس لە مەسلەی کۆکردنەوە چەک بەدەست دەوڵەت بڕوام بە چەک داماڵی نییە چونگە حکومەتی عێراق چەکیاندا ناماڵێ وەڵکو حکومەتی عراق تێکەڵیانەکە بە شێوازیکی یاسایی بە هێزەکانی خۆیەوە وەکو چۆن مامەڵە لەگەڵ هێزەکانی سەرایە سەلام و ئەوانەی شبلی زەیدی کرد و ئەوانەی عەسایب ئەهل الحەقی کرد و ئەمانەش بە هەمان شێواز هەمویان تێکەڵ ئەکرێن بە هێزە چەکدارەکان و ئەبنە بەشێک لە هێزە چەکدارەکانی عێراق بە شێوازێکی یاساییە و کە ئێستا لە دەرەوەی کۆنتترۆلی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق دێنە ناو کۆنتترۆلی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەمجا وەکو باسم کرد ئەمە لەو گفتوگوۆیایی کە ئەیکەل لەگەڵ حکومەتی عێراق بیان و ئەهێننەوە بۆ ئەوەی باشترین دەستکەوتیان هەبێ کە تێکەڵ ئەبن لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی عێراقدا.
1: بەڵێ باشە بەڕێز کاک فەریق جەبار دەمەوێت وەکو کۆتا پرسیار هەندێک جار باس لەوە دەکرێت بە درێژایی مێژوەڵەن ئەمریکا جوبێتە وڵاتێکەوە کە قوربانی بۆ دابێ دوای بەش بەرژەوەندەکان و کۆمپانیا زەبەلاحەکانی لەوێ بێ ئەگەر بە پێی خۆی و بە پیادە لەسەر ئەرزەوە ڕۆژبێتە دەرەوە لە وڵاتە ڕەنگە بە پەڕەشوت بە جۆرێکی دیکە تا بەزێتەوە سەر خاکی وڵاتەکە ئەمریکا دەستبەرداری عراق بێ لەگەڵ هەرێمی کوردستان
0: ئەمریکا بەرژەوەندی باڵای هەیە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەمریکا سەرچاوەی وزەی جیهان ئەتوانم بڵێم یعنی بڵێن ڕێژەیەکی زۆر گەورەی و وزەی جیهاندا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەبەر ئەوەیە ئەمریکا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆتە چەقی ململانیەکەی لەگەڵ رووسیا و لەگەڵ چین و لەگەڵ ئەو وڵاتانە لەبەر ئەوەیە زۆر بە ئاسانی دەستبەرداری بوونی خۆی لە وڵاتانە نابێت طبعا حتما ئەمریکا وەکو وڵاتێکی گەورە جیهانی بە پێی بەرجەوەندیەکانی خۆی لەم وڵاتانە هەبێ بە حقیقت بە ئەوە تێبگەین لەبەر چاوی جوانی ئێمەی کورد نییە و یان چاوی جوانی عەرەبێک نییە و یان چاوی جوانی تورکیە گیان فارسێک نییە لە وڵاتانە ئەوان بە پێی بەرجەوەندەکانی خۆیان جووڵە ئەکەن بە پێی بەرجەوە

0: وندەکانی خۆیان دێن هێزەکانیان ئەجوڵێنن لە جیهاندا بۆ ئەوانەی لەو ناوچارم. بەڵام بە حقیقەت ئەمریکا زۆر بە ئاسانی ئەم ناوچەیە بەجێ ناڵی. وەکو باسم کرد ئێستا ئەو هاوپەیمانەتیەی کە بۆ شەڵی داعش بوو کۆتایی هاتووە، بەڵام ئەمریکا هەر پێش ئەوەی ئەم هاوپەیمانەتیە کۆتایی بێ، ئەو ڕێکەوتنێکی ئیتاری استراتیژی لەگەڵ عێراقا ئیمزا کردووە کە لە زمانی مستەفای کاظمی مفاوضاتی لەسەر کرا و لە زمانی محەممەد شەیاع ئیمزا کرا، و ئەم جارەی کە بەڕێز عەلی زەیدی چوو بۆ ئەمریکا تەفعیل کراوە. ئەمریکا لە دەرگاوە دەڕوا، بەڵام لە پەنجەرەوە دێتە ژوورەوە بە هەمان شێواز پەیوەندەکانی خۆی ئەمجا بە دووخۆڵی لەگەڵ عێراقا ڕێکە خاتەوە. بێگومان کە لەگەڵ عێراقا ڕێکی خستووە بەشی هەرێمی کوردستانیشتیا بێت.
1: بەڕێز کاک فەریق جەباریاوەر، شارەزای بواری سەربازی ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە، ڕاستەوخۆ لە سلێمانی میوانە بووی. سپاس بە بەڕێزت.

ران بەدوای تەرمو و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتە سروشتەکەی نیپالدا بەردەوامە و ژمارەی گیانلەدەستدان گەیشتووەتە 682 کەس و زیاتر لە 2400 کەسیش تاوە کوێستە بێسەر و شوێنن. ڕۆژی چوارشەممە بەهۆی هەرەستی بەفرەوە لە چیای هیمالایە بەنداوێک لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین تەقیە و بەهۆیەوە لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو. بەهۆی ولانیکەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە. ناوچەکە ڕۆژەی ژێرخانی وزەی برفراوانی تێدایە. درەنگانی ڕۆژێنی بەرپرسانی بەشی کارەساتەکانی نیپاڵ ڕایانگەیاند 933 کرێکاری وێستگەیەکی کارەبا بێسەر و شوێن بوون. ئەوە سەرباری بێسەر و شوێنبوونەکانی پێشووتریش.

ئێرە ماڵی مامۆستای برای مەحمەدا ماڵی ڕۆشنبیر و سیاسی و ئەدەبی گەلی کووردە و مامۆستا لێرە لەدایک بووە بۆ ڕۆژی لەدایک بوونەکەی لە دوای هەفتەیەک ئەمدارە ئەڕێنرێ دایشی بەرەحمەت بێ ئەو ئەمدارە ئەڕێ

مامۆستا ژانی مناڵی و گەنجێتی لێرە دەستی پێکردووە لەم ماڵا بووە لە ژێر سەرپەرشتی باوکو دایشە. توانم بڵێم لە سکاتی گەنجێتی و لاوێتیایی تر لێرەوە دەستی پێکردو و لێرە گەشەی کردو. ئەوی وەکو گەنجێک هەمووکو مەسلەی خوێندن و دیراسەکردن و ژانی ئێستای و ئەم ژوورە تایبەت بۆ بە ژووری مامۆستا خۆی بۆ نووسینەکانی و بۆ ژانی تایبەتیش و تایبەتی خۆی و شەخسی خۆی ئەوە زۆر زۆر گرنگ بووە کە هەم ژوورێکی تایبەت و هەم ئاگای لەو پەنجەرەوە توانیوەتی ئاگای لە کۆمەلگا و ئاگای بەرداوامی سوێتی لە نووسینەکانیان کە ئاگای لە ژانی خەڵک بێ و ئاگای لە ژانی کۆمەلگا بێت.

0: وکو لانی پارێزەریش ئەگای لە کەم کوڕەکان و ئەگای لە هەموو ئەو حاڵەتان هەبووە کە لەناو محکەمە و لەناو ئیشی پارێزەریە کە تووشی بووە و بەرکەوتنیشی هەبووە لەگەڵانە ئەوانە بۆ خۆی کاریگەریە بۆ لەسەر چیرۆکانی و لەسەر جیانی کۆمەڵگا. پەیوەندیەکی زۆر زۆر باشی هەبووە با گشتی لەگەڵ تاک بەتاچینی با بڵێن بتوانم بڵێم لەگەڵ هێرۆخانە لەگەڵ شاناسخانە لەگەڵ هەموو ئەو ئەندامانی خێزانەکانی چکە خۆیان کە باسی ئەکەن کەسێکی زۆر زیاد پەرۆر و کەسێکی زۆر زۆر پەرۆردەکار بووە لەگەڵیانە.
1: دوای ڕاپەڕینی گەلی کوردستان لە باشوور هونەرمەندان بیریان لەوە کردەوە کە شوێنێک یاخۆت گەلەریەک بۆ یەکەمین جاردا بمەزرێن لە شاری سلێمانی بۆ مە بەستە پەنایان برد بۆ خاتووی هێرۆ. خاتووی هێرۆ بە سنگی زۆر فراوانەوە ماڵەکانی خۆیانی پێشکەش کردن و کردی بە گەلەریەکە تا ئێستا بۆ ماوەی 35 ساڵ یاخۆت بڵێم نزیکەی 35 ساڵە بەڕاستی بەردەوامە لە خزمەتکردن. لە ڕووی ناسازی و تەلارسازیەوە نمونەیەکی تەلارسازی کوردیە لە میدڵ ئێستا چون ئەم نمونانە کەم ماون ئەو زیندوێشتنەوە یاخۆت ئەو بابەتی نۆستالژیای هێڵراوەتەوە تا ئێستا وای کراوە ببێتە نمونەیەکی جوان. مامۆسا ئابراهیم لە چەند ژانرێکە کاری کردو بە تایبەتی لەناو ئەدەبا و لەناو ئەدەبیش چەند ژانرێ بەشێ کاری کردو وەکو چیرۆک وەکو نووسینی وتار وەکو ڕۆمان وەکو شیعر وەکو پۆلیتیک و سیاسەت لەبەرەوەی ئەو شتانەی کە لێرە دەستنووسەکانی پارێزاوە پەیکەرێکی لە سیلیکۆن دروستکراوی خۆی تێدایەوە ئەو کتێبانەی کە لە ساڵی 1943 چاپ بووە تا ئێستا ئەو چەند چاپ بووە لێرە تایەتی هەر لە کورد و کتێبی کورد و عەرەبەوە تا ڕۆمانەکانی ژانی گیال کوێرەوەری ئەوانە هەمووی تێدا پارێزراوە. ئێرە لەبەرەوەی بنەماڵەیەکی تیا بووە ئەوە هەمیشە لە پێش مامۆساشەوە لێرە بنەماڵەیەک بووە کە پریشکی کوردایەتی لێرە سەرچاوەی گرتووە لەبەرەوەی کە ئەو لە دایک دەبێت دەبێتە درێژە پێدەری ڕەوتی کوردایەتی و بە تایبەتی ئەدەبیاتی کوردایەتی جارێکتر زیندوو دەکاتەوە لە ڕووی ئەدەبیەوە و لە ڕووی سیاسیەوە. بۆیە لێرە ئیلهامێکی زۆر توانی سوودی لێبەرگرە زۆربەی ئەو تارانی ئەو تێکستانی کە نووسیوەتی لێرە نووسیوەتی.

ڕۆژنامەکە ئەوەشی بڵاو کردوێتەوە کەمبوونەوەی چەک و تەقەمەنیەکان وای کردووە. فەرماندەی سەربازی ئەمریکا لە ئەوروپا بیر لە هەموارکردنەوەی پلانی ئۆپراسیۆنەکانی بکاتەوە. بەرپرسانی دارەکەی ترامپ باوەڕیان وایە پێ ناچێت وڵاتەکەیان بتوانێت پلانی فریاگوزاری بەپەلا بۆ بەرگریکردن لە تایوان جێبەجێ بکات. ئەگەر لەلایەن چینەوە هێرشی بکرێتە سەر، تاوەکو ناوەڕاستی مانگی تەمموزی ڕابردوو ئەمریکا 1600 موشەکی پاتریۆت و زیاتر لە 200 موشەکی تادی لە جەنگی دژیاران بەکارهێناوە. هەروە لە کەشتیەکانیەوە زیاتر لە 150 موشەکی جۆری ستاندارد بۆ خستنە خوارەوەی درۆن و موشەک بەکارهێناوە. لە بەرامبەردا ئێرانیش 1500 موشەکی باڵستی و 6000 درۆنی بەکارهێناوە. هەرچەندە هێرشەکانی ئەو وڵاتە بۆ سەر کەشتیەکان لە هۆرمزیش هێشتا بەردەوامە. بەرپرسانی ئەمریکا باسیان لەوە کرد و ئەمریکا هەندێک کات وەڵامی هەندێک هێرشی ئێرانی نەداوەتەوە. ئەوەش وەک ڕێگایەک بۆ پاراستنی موشەک و چەک و تەقەمەنیەکانی.

کاوتەوە. پێشتریش پزیشکیان با میدیاکانی وڵاتەکەی ڕاگەیاند بوو هاوردە و هەناردەی وڵاتەکەی با ڕێژەی لە سەدا 35 کەم بۆتەوە بەهۆی سزا و گەماڕۆی دەریای ئەمریکاوە بەسەر بەندەرەکانی ئێرانەوە. سەرۆکی ئێران باسی لەوەش کردووە تاران زیکەی 90 میلیۆن بەرمیل نەوتی لە کاتی کارکردن بەو لێک تێگەیشتنی لەگەڵ ئەمریکادا فرۆشتووە. داواکاری گشتی تاران دۆسیەی تایبەت بە کوشتنی علی خامنەئی و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی ڕەوانی دادگا کرد و داوا دەکات بەکەرانی ئەو تاوانە سزا بدرێن. ئاژانسی میزان کە ماڵپەڕی فەرمی دەسەڵاتی دادوەری ئێرانە بڵاوی کردوتەوە علی ساڵحی داواکاری گشتی تاران سەرجەم ئەو کەسانەی لەو تاوانە تێوەگلاون ڕوبەڕووی دادگا دەکاتەوە. ئەو کەسانەی لە دۆسیەکەی داواکاری گشتی تاراندا ناویان وەک تۆمەتبار هاتووە با تۆمەتی بڵاوکردنەوەی خراپەکاری لە سەرزەوی لە ڕێگەی کارێکی تیرۆریستیەوە پێویستە دادگایی بکرێن. ڕۆژی 28 شوباتی ڕابردوو لە بردومانێکی ئیسرائیلدا علی خامنەئی ڕێبەری پێشووی ئێران و چوار ئەندامی دیکەی خێزانەکەی کوژران. گوێرەی ئەو دۆسیەی ئامادە کراوە لەو هێرشەدا بەرزترین پۆستی سیاسی و سەرکردایەتی ئێران کراوەتە ئامانج کە ئامانج لێی دروستکردنی کێشە بووە لە پەیکەربەندی دەسەڵات و بۆشایی بووە لە وڵاتدا. هەروەها داواکاری گشتی تاران دۆسیەیەکی دیکەی سەبارەت بە قوربانیانی بردوومانەکەی خوێندنگەیەکی شاری میناب ئامادە کردووە. لە هێرشی سەر خوێندنگەکەی شاری میناب زیاتر لە 160 کچە خوێندکار کوژران و 90 دیکەش بریندار بوون.

0: بەڵێ بینەرانی بەڕێز، مە بەستمە پێش ئەوەی بچمە نێو نێوەرەکی بەرنامەکە باس لەو ئابلوقا گەلێک سەختەی ئەمریکا کە بە وێرانکەری ئابووری ناوی دەبات کەم گرافیکێک ئامادە کراوە هەوکارانم ئامادەیان کردوە سەبارەت بە ئەم گەماڕوانی کە ئەمریکا خزیوێتی ئێسار ئێران ئامانش لەم شەڕەچی بوو چۆن بوو ئەمریکا دەستبەرداری شەڕ بووە تا ئێستا بۆ نموە ئاگربەستێکی ڕانەگەێنرا و بەڵام بێشەڕ هەیە لە نێوانیاندا ئەو کات جەنگێکی ئابووری زۆر گەورەی دەستپێ کردوە لەگەڵ ئێران دەبانێت زانین دۆنالد ترامپ ئامانجی چی بوودەوەی تا شەڕی ڕاگرت و ئێستاش بێرشی ئابووری خەریکە لەگەڵ ئێرانە بەربەرەکانی و ململانێ دەکات دوای شەش مانگ لە شەڕ ئایا ئەمریکا ئامانجەکانی لە شەڕی ئێران بەدەستێناوە ئەمە ئەو پرسیارە سەرەکیەیە کە زۆر بەمان بەردەوام دەیبیسین و دەیپرسین و هەندێ جار وەڵام وەردەگرین بەڵام وڵات وەڵامەکان چۆن دەڵێ کوردەواری خۆمان دڵمان ناکاتەوە شیکاری بە دیهێنانی ئامانجەکانی ئەمریکا لە شەڕ لەگەڵ ئێران لە نێوان چەسپاندنی ڕێگری سەربازی و نقمبوون لە داڕمانی ئابووری و ناسەقامگیری ناوشەیدا بێگومان گرێ خواردووە ئەمە بابەتێکی هاشەهەڵ نەگرە و بەڕاستی ئەگەر هەندێک ورد بە ورد بینەوە لە ئەو کێشمە کێشمەی کە لە نێوان ئێران و ئەمریکادا هەیە ئەم ڕاستیەمان بۆ دەردەکرێت با شێوەیەکە چۆن دەڵێ هێڵی بکی باریک لە نێوان بەردەوامی ئەو خواستەی کە ئەمریکایەتی لەگەڵ ئێراندا هەیە بەردەوامی لێدانی استراتیژی و شکستێنان لە بەدەستێنانی سەرکەوتنێکی سیاسی یەکلاکەرەوە هیچ شتێک یەکلاکەرەوە نەبوو نا لە جەنگەکەی ئەمریکا توانی کاری یەکلاکەرەوە بکات نەک ئەوەی ئێرانیش توانی سەرەڕایەوەی بەرگریەکی باشی کرد بەڵام ئەوی شەروە خۆی ماوەتەوە یعنی لە هێڵێکی زۆر باریکدان و هەردووکیان لەم هێڵە باریکەدا وەستاون تەنیاوە ماوەتەوە کە ئەم هێرش ئابووری ئەمریکا کە دەمانێت بزانین ئایا دەتوانێت کارگەری ڕاستە و خۆرەسەر ئێراندا بنێت و بە چۆکی دابێنێت و وای لێ بکات لەسەر مێزی گفتگۆ و لەسەر مێزی دانووسان ئێران بە هەموو مەرجەکانی ئەمریکا ڕاستی بێت ئەم شەڕا بەڕاستی ئەوەی کە باسمان کرد شەڕەکەی کردوەتە هاوکێشەیەک کە براوەیەکی یەکلاکەرەوەی تێدا نییە هیچ کاممان ناتوانین بەڕوونی بڵین ئەمریکا بردیەوە یا ئێران بردیەوە ئەوەی ڕوونە بە گوێرەی قسە جیاوازەکانی ترامپ بەرپرسانی دیکەی ئەمریکا کە بەردەوام قسە دەکەن و باستەکە ئامانجەکان لەم خاڵانەی خوارەوە یا خۆیان دەبینێتەوە کاوکارانم دا گرافیکەکەدا بۆیان ئامادەکردین دەواڵەکەدایەوە دەیبینن دەڵێ ئامانجەکانی ئەمریکا لە شەڕی ئێران چی بوو ئەمریکا بۆ شەڕی لەگەڵ ئێراندا کرد هۆکار چی بوو هەندێ خاڵ ئامادەکراوە کۆتاییەنان بە بەرنامەی ئەتۆمی یەکێک لەو مەرجانە بوو کە ئەمریکا شەڕی لەگەڵ ئێراندا کرد و هاوکاری ئیسرائیلی کرد بۆ ئەوەی کە هێرشێکی قرس بکەنە سەر ئێران کە دیارە لەو هێرشە قرسەشدا ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران کوشرا ئێران خاوەنی 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیکێنراوە بیرۆکەی بردنە دەرەوەی یۆرانیۆم لە ئێران سەرکەوتوو نەبووە ئۆپراسیۆنی سەربازی بۆ دەست بەسەرداگرتنی یۆرانیۆم سەرکەوتوو نەبووە ئەوەی ئەمریکا بۆ کۆتاییهێنان بۆ بەرنامەی ئەتۆمی ئێران ئامانجی بوو هیچی مسۆگەڕ نەکرووە و هیچی بەدەست نێناوە نە 440 کیلۆگرام یۆرانیۆمەکەی هاتۆتەوە دەست نەتوانیوێتی ئەو چۆن دەڵێ ئەو یۆرانیۆمە لە خاکی ئێران ڕاگوازێت و هیباتە وڵاتی سێم نەهاوکا توانیوێتی دەست بەسەر ئەو کۆگانەیە ئەو شوێنانەیە بگرێکە یۆرانیۆمی تیا دەپیچێندرێت هێرشە قورسەکان توانی پێکاتەی فیزیکی دامەزراوە ئەتۆمیەکان تا ڕادێک لەناوبەرێ بەڵام کۆگاکانی یۆرانیۆمی پیتێنرا و لە دەرەوەی دەستی ئاگر و موشەك تا ئێستاش ماونەتەوە لە کۆتاییدا واشنگتن کە نەیتوانی لە ڕێگەی گرتنی سەربازی یا کردەی سەربازی یان تەسلیمبوونی ڕاستەوخۆ ئەو مادە ئاتۆمییانە لای خۆی کۆ بکاتەوە بێنێتە لای خۆی ئێستا پەنای بۆ پابەندبوونی کاغز بردووە ئەو ڕێکەوتنانێکی ئێمە لە ئیسلام ئاباد دەیبینین عمان دەکەوێتە بینەوە پاکستان کەوتۆتە بینەوە سویسرا کەوتۆتە بینەوە و هەندێ جاریش تورکیا و قەتەر لەم نێوەندەدا هاتوچۆ دەکەن باش ئەگەر هاوکارانم ئەو بیگۆڕن و بڕۆنە سلایدی دووەم دەڵێ دووەم ئامانجی ئەمریکا لەم کاری کە کردی لەم هێرشەی کە ویستی ئەنجامی بدات گۆڕینی دەسەڵات بوو ئەمریکا ئامانجی بوو دەسەڵات بگۆڕێ هەرچەندە خۆی دانی پێدا نەناوە بەڵام لە بیرمان نەچێ کاتێکە سەرکردە باڵەکانی ئێران بە ئامانج دەگیرێت بە تایبەت ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران دەکوژێت ئەمریکا وتی کە ئێمە گۆڕیمان ئێمە حکوومەتی ئێرانمان گۆڕی ئێستاش ئەوە دووبارە دەکاتەوە لە گۆڕینی دەسەڵاتە ئەمریکا کوشتنی خامنەیی بە گۆڕینی دەسەڵات ناودەبا دەیان جارەمەمان لە دۆنالد ترامپ بیستووە بەڵام لە بیرمان نەچێ هاتنی موشتەبا خامنەیی کوڕی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران ڕێبەری پێشووی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران و گۆڕینی ئەو فەرماندە سەربازیانەی کە کوژران کە دەست بەجێ جێگرەوەیان بۆ دیاری کرا ئەو پەیامە گرنگیدا بە ئەمریکا کە حکوومەت تەنیا لە ڕوخساردا گۆڕاوە لە ناوەڕۆکدا هیچ گۆڕانێکی بەسەردا ناتوە هاوکات ئەمریکا و ئیسرائیل داوایان لە ئێرانیەکان دەکرد ڕاپەڕن بەڵام ئێمە بینیمان کە ڕاپەڕینێک ناتە ئاراوە خەڵکی ئێران ڕانەپەڕین هۆکارێکی هەرچیە بێ من ناچمەنێ و قۆڵای ئەم بابەتەوە کە بۆ ڕانەپەڕین بەڵام گرنگەوە بوو کە ئەو داواکاری ئەمریکا و ئیسرائیلیش نهاتی دوجار سەرکردایەتی ئێران تا ڕادەیەک وە خۆی ماوە ئەوەی کاماژەم پێکرد هەندێک ڕوخسار گۆڕا بەڵام ناوەڕۆکی دەسەڵات ئامانجی دەسەڵات تیۆریزەی دەسەڵات مانیفێستی دەسەڵات باوەڕ وای ئیدۆلۆژیای دەسەڵات هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نات و وەک خۆی ماوەتەوە خاڵی سێم کۆتاییەنان بە پشتیوانی گروپە چەکدارەکان ئەمە زۆر گرنگ ئێران پەیوەندیەکانی لەگەڵ محوەری ناوچەکە بە تاکتیکێک بۆ دانوستان نازانێت بەردەوام ئەم جەختی لەمە کردوتەوە بەڵکو بە بەشێک لە ئاسایشی نەتەوەی قوڵای ئیستراتیژی خۆی زانیوە بۆیە فشارە سەربازەکانی واشنگتن و ئەو بگەتەوە و نەکراوانی کا لە ڕێکەوتنەکەدا واژۆی لەسەر دەکرێ و لەسەر ناکرێ نەیانتوانی ئەم خوێنبەرە گرینگە ببڕن بە تەواوی ینی بە هیچ شەوەیەک نەیانتوانی ئەم کارە لەگەڵ ئێراندا بکەن پشتیوانی دارایی ئێران بە گروپە چەکدارەکان ڕانەگیرە ئێران ئێستاش بەردەوامە لەوەی کە یارمەتی حەماس بدا یارمەتی حزب ئەللای لوبنان بدا یارمەتی حوسییەکان بدا لەو چەند هەفتەیەک لەمە پێش باس لەوە دەکرا کە فڕۆکەیەک کەوتۆتە خوارەوە کە یارمەتی ئێرانی بوو حوسییەکان تێدا بووە لا یادداشتی لە تێگەشتنی تاران و واشنگتن ئاماژەی پێ نەکرا و جموجۆڵی گروپە چەکدارەکانیش بەردەوامە لە هیچ خاڵێکدا هەندێک دیر و گرفتیان بۆ دروست بووە دوای کوژرانی حەسەن نەسرووڵڵا و دوای ڕوخانی بەشار ئەسەد بێگومان گروپە چەکدارەکان ئەوانەی کە بە گروپی مقاومە ناسراون هەندێک بەرتەسک ئیشەکانیان چالاکیەکانیان بەرتەسک بووە بەڵام لێرە و لەوێ ئێمە چالاکیان لێ دەبین ئەکاتان لێە حوسیەکان چی لەگەڵ عەرەبستانی سعودیدا دەکەن و چۆن بەردەوام هێرشتەکەنە ئەو شوێنە گرینگە ئابوریانی کە خوێنهێنەری وزەی عەرەبستانی سعودین بەتایبەت لە ئارامکۆ ئەمانە ئەو هێزە بخاومایانن کە ئێران دەعمیان دەکا و یارمەتیان دەدا و پاڵپشتیان دەکا بۆیە ئەم خاڵی ئەمریکاش نەچەسبە جێبەجێ نەبوو خاڵی چوارەم ئەوەی کە ئێران بۆی گرینگە بەرنامەی موشەکی و باڵستیکی ئێرانەکە هاوکارانم ئەگەر سلایدی چوارەم بێنن بیگۆڕن سپاسیان دەکەم بەڵێ کۆتاییەنان بوو بە بەرنامەی موشەکی باڵستی بەردەوام ئەمریکا ئیسرائیل تەنانەت وڵاتانی ئەوروپیش پاسیانەوە کردووە موش ئەوان دەیانەوێت کە ئێران بەرنامەی موشکی باڕستی خۆی بە تەواوی بوەستێنێ ئیشی پێدەکات کاری پێدەکات و ئەم بەرنامە موشکیانە مەترسی بۆ ئیسرائیل و بۆ ناوچەکە دروست نەکات ترامپ خۆی دەڵێ نزیکەی لە ١٨٢ موشەکەکانی ئێرانم لەناو بردووە ئێگەر بەڕاستی لە ١٨٢ موشەکەکانی ئێران لەناو چووە ئێران ئێستاش بەردەوام خەریکە هێرشتەکە بەردەوام خەریکە هێرشتەکە ئێران ئێستاش هەر کەشتیەک لەگەڕی ئۆرمۆس بەبێ ئەوەی ئێران ئیزنی پێبات تێپەڕێ مەگەرەوەی نەیبینێ موشکی ئاراستە دەکات فڕۆکەی ئاراستە دەکات مەبەستم لە فڕۆکە فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانە واتە ئەو لە ١٨٢ موشەکانی ئێران کە لەناو چووە ئامارێکی زۆر دەقیق نییە بەڵێ موشکێکی یەکجار زۆری ئێران لەناو چووە بەڵام ئەم ئامارە ناتوانێت دەقیق بێ بۆ چون هەرچی ئەمریکا هێرشی کردە سەر ئێران ئێران وڵامیدایەوە خۆ ئەگەر ئێران ئەمەی نەبووایە چۆن دەیتوانی ئەگە بەرنامەی موشکێکی بەهێزی نەبووایە بێگومان نەیدەتوانی بەم شێوەیە بۆ هەر هێرشێکی ئەمریکا و ئیسرائیل وەڵام بداتەوە لە کاتێکدا ئێمە دەزانین لە شەڕەکانی لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلدا ئێران فڕۆکی سەربازی بەکار نێنەوە ئەوەی کە هی بووە فڕۆکی بێ فڕۆکەوان و موشەکە باڕستیەکانی راپۆرتە ڕۆژنامەوانیەکان ژێرخانی موشکی ئێران لە ناوە ئەوان دەڵێن لە ناو چووە لە ناو نەچووە لە ئێران جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە نەکتەنیا بەرنامەی موشکی ئێران کۆگا موشکیەکانی ئێران ژێرخانی موشکی ئێران لە نێو نەچووە بەڵکو بەرهەمهێنانی موشکی ئێران لە جاران باشترە زۆرترە کە ئەمە پێچەوانەی قسەکانی دۆنالد ترامپ نیشان دەدا لەم لاشەوە لە دوای نیهێرشتا تاران موشکی دوورمەودای هاویشتووە موشکی کاویشتووە کە تەنانەت لە شەڕی دوانزە ڕۆژە و لە شەڕی چل ڕۆژەشا بەکاری نێنە ئەمە بووکە ئیسرائیل و ئەمریکا سەریان سوورمە ئەنی سیر بووکە ئێران لە کاتێکدا لەو موشەکە کە لە گواردەگرێت کە پێشتر نە لە شەڕی دوانزە ڕۆژە نە لە شەڕی چل ڕۆژەدا ئیسباده و بەکاری نێنە کنترۆلکردنی نەوتی ئێران یەکێک لە ئامانجەکانی تری ئەمریکا بوو بۆ شەڕکردن لەگەڵ ئێراندا کە بێگومان ترامپ بەڵێنی کنترۆلکردنی دورگەی خارکیدا چەند جارێک بیسمان دی خارک داگیر دەکەم لەم دواییانەدا ڤاسیلەوە کرد کە خارک تەنگەری هۆرمز و خارکی ئەمریکایە بەشێکە لە خاکی ئەمریکا بەڵام تا ئێستا ئەمە ناتۆتەتی نەک ناتۆتەتی هیچ چالاکیەک هیچ ئۆپەراسیۆنێک هیچ هەنگاوێکی کردداری نابیندرێت کە ئاراستەکەی ئەوە بێ ئێمە هەست بکەین دورگەی خارک دەچێتە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکا و وەک ئەو ئەنجامەی کە لە بنزوێلا بەدەستێنە دەتوانی لە ٢٤ کاتژمێردا سەرۆکەکەی کەلەپ چەپ کات بیباتە ئەمریکا کەسێکی تر لە شوێنی دانەوە ئێستا نەوتی ئەو وڵاتە بە تەواوی لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادایە خاکی ئێران بەدەست ئەمریکاوە نیە هیچ پستە خاکی ئەوەی کە ئامارەکان پێمان دەڵێن راپۆرتە مەیدانیەکان پێمان دەڵێن نەک هەر راپۆرتی نیە و ئێران تەنانەت راپۆرتە ڕۆژاواییەکانیش جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە تەنانەت بستێک لە خاکی ئێران لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادا نییە بۆیە ئەم ئامانجانی ئەمریکا تا لە شەڕی ئێران دەیویست بیپێکێ ناتی دواجار شۆڤەگاران گەیشتنە ئەو باوەڕەی کە هەر ئەمە هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەوەی دۆنالد ترامپ بیر لە هێرشی سەربازی چیتر نەکاتەوە بیلۆ بکاتەوە کە بەهێزی ئابووری بە جەنگی ئابووری بتوانێت چۆک بە حکوومەت و بە وڵاتێکدا بێنێ کە شەڕ نەیتوانی ئەو چۆکەی پێدابێنێ و بۆیە ئێستا ئەم سزا قورسەی سەپاندووە بەسەر ئێران دیارە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە گرینگە من میوانێکی زۆر بەڕێزم لەگەڵدا دەبێت کە بەوردی قسە لەسەر ئەم کێشمەکێشە و ئەو کێشە ئابووریانە دەکەین کە ئێران دیرۆدەی بووە بەهۆی سزاکانی ئەمریکاوە. لە بەرنامەی ئەم شەودا بەوردی دەمانوێت باس لەوە بکەینکە بەڵێ شەڕ نەیتوانی چۆک بێڕەندا بدا. بەڵام ئایا بەڕاستی ئەم ئابرووقا ئابوریە دەتوانێت چۆک بێڕەندا بدا لە کاتێکدا ئێران زیاتر لە 45 ساڵە بەردەوام سزای ئابووری لەسەرە. ئەمە باسەکەیە کە ئایا بۆ لە 45 ساڵدا ئەمریکا نەیتوانی چۆک بێڕەندا بدا. ئەی چۆنە ئێستا زۆربەی شۆ بەکارانەوە باوەڕەدان ئەم جارە ئەمریکا دوور نییە هەندێک لە خاڵەکانی بتوانێت بپێکێت. بەڕێز هادی سۆفیزادە شۆبەکاری سیاسی کە لە مەلەگای ئیسپانیاوە لەگەڵمان دەبێت میوانی ئەم شەوی بەرنامەکە مەکاکادی گیان ئەم کاتە و هەموو کاتێکی جەنابت باش.
1: ڕێز کاکاوانی هێوەژە هێژا سلااو ڕێزم هەیە بۆ بینەرانی تەلەفزیۆن و بەرنامە تایبەتەکەتان.
0: زۆر زۆر سپاس جارێکی ترژمن سپاسی جەناب دەکەم کە میوانداری کەناڵ هەشت قبول فارموو لەم بەرنمەیە ئامادەی مامەساعدی گیان دەمەوێ بە یەکەم پرسیارم بەوە دەست پێ بکەم مە بەسمە بزانم ئەمریکا لەو ڕۆژەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران هاتۆتە سەرکار بە تایبەت دوای ئەوەی کە باڵگۆزخانەی ئەمریکا لە ئێران داگیر کرا و با بڵین پەیوەندی بە تەواوی بچرا سزای ئابووری خسۆتە سەر ئێران پتر لە چلو ئەو نە ساڵە جیاوە بە تایبەت ئەگەر لە بیرمان بێ ساڵی 2010 ئەمریکا ئابرووقەیەکی خستە سەر ئێران کە خۆی نابینا بە فارسی وەتەنی فشاری حەداکسەری واتە زەختێکی لە ڕاددە بەدەر جیاوازی چییە لەگەڵەوەی کە ئێستا دەگوزەرێ و لەگەڵ ئەو سزایی کە ئێستا ترامپ بە لە نێو بردننی ئابووری ناوی دەب
1: کاتکاون ئەگەر ڕاستت بێ من بە تەواوی لە پرسیارەکەی بەڕێستان نەگەیشتم لەبەر ئەوەی کە دەنگی ئێوە بەرزوو نزمەکە بەڵام ئەوەندە تێگەیشتم کە
0: ئەگەر ئەفەرمی دووبارەیە کە بەوە مامەساگەڵ
1: گەماڕۆی چەندین ساڵی ئێرانە هەر لە سەردەمی داگیرکردنی باڵێزخانی ئێران تا بە ئەمڕۆ دروستە؟
0: نەخێر نەخێر مامەساعدی گیان ئەگەر دەنگم ئێستا وازح بێت حەزەکەم پرسیارەکەم دووبارەکەمەوە ئێران ئێران لانی کام لەو کاتەوەی کە باڵێزخانی ئەمریکا لە تاران داگیر کرا و پەیوەندیەکانیان نەما زیاتر لە 46 ساڵە سزایی لەسەرە لەلایەن ئەمریکاوە تەنانە ساڵی 2010 ئەگەر لە بیرمان بێت ئەمریکا فشارێکی یەکجار زۆری

0: بله، هەروەکو ئاماژەتان پێدا هەر لەسەر دوای هاتنە سەرکاری ڕژیمی ئێران، ئیستای ئێران کۆمەڵێک گەماری ئابووری لەسەر ئێران بووە، بەڵام بەهۆی هەڵکەوتەی جغرافیایی ئێران، مۆقعیەت و پێگەی ژئۆپۆلیتیکی ئێران، گەمارۆکان نەیتوانیوە ئەو کاریگەریەی هەبێ، نە گەمارۆکان ئەوەندە بەهێز بوون کە ئێران بڵین هاوشێوەی ڕژیمی سەددام حوسێن دوای ساڵی 1991 و یا حتا ڕژیمی بەشار ئەسەد بتوانێت لە تەثیر بکاتە سەر دەسەڵاتەکە یا لاوازی بکا، و لە قۆناغێکیشە لە 2010 بە دواوە کۆمەڵێک گەماروی نەتەوە یەکگرتوەکان کەوتە سەر ئێران، و دوای ئەوە لە دوای 2015 هەڵوەشایەوە ئەو بووکە بەرنمەیە کاتە ئاراوە بە ناوی تعلیقی گەمارۆکان کە لە دوایی یا بە پێی ئەو بڕگەی ئاکتیفکردنەوەی ماشا بڵێن ئەو چکاندنی ماشە دوبارە جاری چکە ئامادەی دەربڕاکە گەمارۆ بخرێتە سەر ئێران، بەڵام تا ئیسا گەماروی نەتەوە یەکگرتوەکانیا نەخراوەتە گەڕ، بەڵام گەماروویەکە ئیسا هەیە گەمارۆکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەتی. ئەگەر چ فەرقێکی ئەبێ لە ئیستێ بە دواوە گەماروویەکە هەیە، ئەمە فەرقەکەی ئەوەیە ئەگەر بۆ نمونە وڵاتی تورکیا بیەوێت پەیوەندی بازرگانی لەگەڵ ئێران بگرێت، بۆ نمونە هێنامۆ تورکیا، تورکیەیش سیستمی بانکی و ئەمانەی کە مبادلاتی ئەو وڵاتە یا بڕین ئەو تورکیا ئابوریەکەی گرێدراوی بازاری جەهانیە بە شێوەیەك ئەکەوێتە بەر گەماروی ئەمریکا.
1: واتە پێشتر وانە بووە، خۆ پێشتری ئەمریکا هشداریدا بوو کە هەر وڵاتێک لەگەڵ ئێران پەیوەندی بازرگانی هەبێ، من لەکەم و گەمارە و خەمەسەری
0: ئەمە بەبیر بێنەوە هەر وەختی خۆی کە حەلک بانکی تورکیە کەوتە بەر محکمەی ئەمریکا کەوتە دادگاوە، لەبەر ئەوە بووکە حەلک بانکە یەکێ لە بانگەکانی گرێدراوی شخصی ئەردۆغانە، سەرۆکەکەیشی هەر ئیستاش گیراوە لە ئەمریکا، لەبەر ئەوەی کە گەمارۆکانی ئەمریکا یان نەتەوە یەکگرتوان دژی ئێرانی دەوردا بۆوانە، یا بڵێ کەیسی ڕەزا زەرااب و هەندێک کەیسی نوت و ئەمانە کە هاتە ئاراوە، ئەوە ڕاستە، بەڵام ئەم جارە ئەتوانین هاوشێوەی ئەو قەزای ئەو گەماروی سزار کە وەختی خۆی خراسەر بەشار ئەسد و لە ماوەی کەمتر لە 10 ساڵە ئابوووریەکەی هەڵتەکان شیرازەی کۆمەڵایەتی هەڵتەکان، ئەمانە ئەتوانێت لەگەڵ ئێرانیشە هەمان شێوە بێت لە وڵاتی وەکوی زیمبابوێ بەسەلەن وڵاتێ بوو کە بەهۆی هەر دۆخێکی نەک حتە جیاوازیش بەڵام پارەکەیان لە ئەرزش کەوت، وەنیا هی ئێرانیش بە هەمان شێوە ئیسا مەسەلەن پێشبینی ئەوە ئەکرێ دۆلارێک ئەمڕۆکە زیاتر لە 200 هزار تمەنە لە ماوەیەکی کەمە بڕوات، ینی بۆ 300 هزار تمەن بگرە زیاتر، ئەو وەختێک کە پارەکە ساقت ببێ ئیتر تووشی جۆرێ هەڵوەشان یا ئەوەی کە بە فارسی بێنە فروپاشی ئابووری ئەبێت، ئەم شتە لەسەر ڕێی ئێرانە، مەسەلی گەمارۆ جیاوازیەکەی ئەوەیە کە کورتی کەمەوە ممکنە گەماروی ئابووری وەکو شەڕ نەبێ، بەڵام درێژ خاینتر بێ، بەڵام لە نەهایەتە هەم کۆمەڵگاکە دا ئەڕمێنێ هەم دەسەڵاتەکە.
1: زۆر باشە مامۆساهاتی. خۆی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا هەندێ پلانی داناوە چۆن دەڵی هەنگاو بە هەنگاو و بتوانێت ئەو سزانی کە دەیەوێت بەسەر ئێرانە جێبەجێ بکە بە باشترین شێوە بچێتە خۆناغی جێبەجێکردنەوە. بەڕای جەنابت ئەمرازی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا بۆ ئەو کەشتیە نەوتەڵگرانی کە بە کەشتی سێبەر ناسراون، یعنی چۆن دەتوانێت ئەوانە مەهار بکات لە کاتێکدا ئەم وەزارەتە بەڵێنی ئەوەی داوەکە هەناردەکردنی نەوتیێران بگەێنێتە سەفر؟
0: ئەگە بڕوا بگەی بە هیچ دەنگی ئێوەم پێنەگەی بە وازحی، تەنها ئەتوانم ئەوەی کە بیستم بەستان لە باستان ئاماژەتان بە وەزارەتی خەزێنەدا

0: لي امريكا كلكه تشي بلاني كي هيا اقا دروستي اجيشت بيتم
1: كاكا ديجان
0: دروست
1: كاكا ديجان
0: بلا
1: وتم وزارتي خزينه امريكا تش امرازكي لبردستايا بو اوي بتوانيت او كشتي قلي كنو تال دا جرن بلام بكشتي سيبر ناسراون چون دتواني امانه مهار بكات لكاتك دابليني وشي داوكا نار دا كردني نو تيران دقيني بالسفر
0: بله بروانا هر وزارتی خزانه داری امریکا گویا 16 به پی حواله کان 16 دراوسی ایرانی اگادر کردو تا وا هر پیج ام گمارانه ولاتی اماراتی یگرتوی عربی پیشتر خوی همو پیوندی ابوریکانی لگل ایرانا تعلیق کردو ودواي اوا اگر جاري پيشوش لبرنامي ايوه دا بحث مان كر كدواي سرده كوبونوي لوتكي ناتو لانكارا تركيا گريبسته كي آبوري لقال عراقا امزا كروه كبتوانه وزي خوي لعراق دابين بكا كاو بشي كگريداوي ايران بتوانه خوي نوتوغازي ولاتكي خوي دابين بكاد بون مونه ولاتكي وكو پاكستان وچوتي اما ملزم با داواكاني امریکان نابين بلام ايا تاچنه بتوانن اوان ام داوايي امریکا رد بكن ولا حالك اخويان لدوا داواكاريان لامریکا بو رزگار كردني ولاتكيان ابوري ولاتكيان داواي 10 مليار دولار قرضيان لامریکا كردوا لا حالك داك امريكا اگر قرض كي وا بدا بپاكستان طبيعتن ابي پاکستان بر ژوندیکانی امریکا لبر چاو بگرید و هر وها وکشتی که بحث مان کر اولاتانی که سیستمی تجاریکیان لگل جهان دا به دولار ناتوانن ام داوای امریکا پش گوه بخن بو اوان به هر حال لهر هر کامی که بکن زرده ولاتی که وکو چین هایی چون که لیران لگل سه ولاتی ناوچەکەیە بڵیا جیهانە زۆرترین تەبادلی ئابووریە یەکیان چینە یەکیان ئەماراتی متحدەی عەرەبیە و سێهەمیش تورکیایە کە ئیسا ئەمارات خۆی پێش ئەوە باسمان کرد پەیوەندی ئابووریەکانی لەگەڵ ئێران تعلیق کردووە چاوەڕی ئەوە ئەکرێ کە بە سەردانی سەرکۆماری چین بەم زوانە بۆ ئەمریکا داوای ئەمریکا لەبەر چاو بگرێ تورکیایش هەمیشه وڵاتی قۆستنەوەی دەرفەتەکان بووە لە کۆتاییە ناتوانێ لە بڕیاراتی ئەمریکا دەربچێ لەبەرەوەی کە تەواوی ئابووری ئەمریکا ببوورە تورکیە لەگەڵ ئێرانە 27 ملیار دۆلارە بەڵام لە عینی حاڵات تورکیا لەگەڵ زۆر وڵاتی دیکەی دنیادا ئالمان ئەمریکا زۆرترین بەرژەوەندی هەیە جا ئایا ئەو بەرژەوەندیەکانی کێ ئەکاتە قوربانی پەیوەندی لەگەڵ ئێرانیا هی ئێران ئەکاتە قوربانی ئەمانە ئەو شتانن کە ممکنە لە داهاتوویەکی نزیکدا بە کردار وەڵامەکەی
1: مامۆسادی تەنانە دەگەر چین لەم سەردانشی بۆ ئەمریکا رازی نەبێ بە قسەکانی ئەمریکا و نەچێتە ژەڕ کێفی ئەمریکاوە پێت وایە چین بە تەنیا دەتوانێت ئێران ڕزگار بکا لەو سزا گەورەی کە ئەمریکا بەسەر ئێراندایە ناوێتی
0: چین یەک لەو وڵاتانەیە کە دژی بەکارهێنانی وەرگرتنی عوارز یا بڵین باجە لەسەر هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمزە هەروەها چین یەک لەو وڵاتانەیە کە بڵین لەسەر ئەو سێ دورگەی کە ئەماراتی یەکگرتووی عەرەبی داوای ئەکا واتە تومبی گەورە و تومبی بچووک و ئەبو مووسا چین لاگیری ئەماراتی کردووە چین لە تا هەموو وڵاتەکان وان تا دووە قۆناق تا ئەوەی بەرژەوەندیەکانیان دابین ئەبێ لە شوێنێکەوە تەبیعەتەن بە ئاسانی خۆیان دەنگی خۆیان بەگەڕنا بەڵام لە شوێنەکە کە بە زانیان ئەرزشی هەیە کە شتەیە بکەنە قوربانی ئەتوانن بیکەنە قوربانی بۆیە ئەگەرچی ئیستا چین دەوڵەتی چین بەرپرسان پێداگریەکەن کە ئێمە حازر نین گەمارۆ لەگەڵ عەلەیهی ئێران

0: بەکار بێنین، بەڵام لەوانەیە لە
1: باش.
0: شوێنێکە ئەوانیش ملکەچ ببن، بەڵام هەروەک وتم پێویستی بە زەمانە بۆ ئەوەی کە ئینسان بتوانێت دوای سەردانی سەرۆک کۆماری چین بۆ ئەمریکا کە پێم وایە لە مانگی ئۆکتۆبرایە ئەم ئەتوانین وەڵامی ئەمەش وەربگرینەوە.
1: زۆر باشە. ئامارەکان، ئامارە ئابوووریەکان لە نوێترین ئاماردا ئەوەمان پێدەڵێکە لە سەدا 83 هاوردەکردنی کاڵا لە بەندەرەکانی باشوورەوە بۆ ئێران کەمی کردووە، کامە ئامارێکی یەکجار مەترسیدارە بۆ ئێران. دەمێ بزانم پەیامی ئەم لە سەدا 83 کەمکردنەوەیە چییە بۆ ناوخۆی ئێران؟
0: مەبەستان ئەوەیە هەناردەی ئێران
1: نەخێر هاوردا، ینی ئەو کاڵانەی کە ئێران کاڵاسەرەکیەکانی ئێران کە پێویستی پێێتی لە بەندەرەکانی باشووری وڵاتەکەیەوە دەهاتە ناو ئێران لە سەدا 83 کەمی کردووە. ئەمە پەیامێکی هەیە بۆ ناوخۆی ئێران.
0: بڕوانە سەرەتا بەحسمان کرد کە دارم کە گەمارە ئابووری ئەتوانێت لە درێژخایەنە وێرانکەر بێت، چە ئەتوانێت شیرازەی کۆمەلگا دارمێنێ، چە ئەتوانێت بە شێوەیەک بڵین دەسەڵاتیش بە هەمان شێوە. نمونەی عێراق لە ماوەی 15 ساڵە لە 91 تا 2003 و حتا تا 1998 کە بووە مەسلەی خواردن لە بەرامبەر نەوتا، کۆمەلگای عێراق بە گشتی وێران بوو، خەڵک لە باری تەندروستیەوە، لە باری خواردنەوە، لە هەر بارێکەوە. ئێران سەرەتایەتی، بەڵام لەوانەیە زۆر زۆر لە عێراق و تەنانەت لە سووریش خراپتری بەسەر بێت. ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە. ئەمریکا زۆر کارتی بەدەستەوەیەکە لە دژی ئێران بەکاری بێنێ. مەسەلا نابێ ئێمە بکەوینە ئەو قەناعەت بەو بڵنگۆ ڕەسانە یانە بکەین کە بەرپرسانی ئێران دەڵێن وەکو چۆن لە شەڕە ئەمریکامان شکستدا لە گەماری ئابووریشە ئەمریکا شکست دەدەین. ئەمانە زیاتر جەنبەی تەبلیغاتی هەیە، بنەمای نییە، بەشێ لە بەرپرسانی ئێرانی کە ڕەئاڵ بیر ئەکەنەوە خۆیان دەڵێ. ئەڵێ تازە جاران دەواو هەندێشتی بەشەردۆستانە کە بە کەشتی هات ئێستا مەجبورن بە تەیارە بیهێنن، چونکە گەمارۆیەک ئەمریکا لە خوار گەرووی هورمز و خستێتە سەر ئێران، هەموو شتێکی لە ئێران قەدەغە کردووە. بەڵام ئێران نایەوێت ئاعتراف بەم شتە بکا کە ئەمانە ئەتوانێت کۆمەلگا بە تەواوی ورەی کۆمەلگا بەر بدا، بە تەواوی خەڵک ناومید بکە، برسی بکە، نەخۆش بخە، کەرتی تەندروستی لە ئێرانە مەسلەیەکی گاڵتە نییە. ئەو دەنگ و باسانەی کە لە پەیوەند لەگەڵ کەرتی تەندروستیە گوێی لێ ئەگرین یا ڕۆژانە لە سوسیال میدیایە ئەیبیستین. بۆیە ئەوەی ئەو ڕێژەی ئەو ئاماری کە ئێوە باستان کرد لەوانەیە زیاتر بێت، چونکە بە پێی دەنگ و باسی ئەمریکا ئەڵێ ئێمە بەردەوام نەوت لە گەری هورمزەوە تێ ئەپەڕین، بەڵام هیچ نەوتێکی ئێران بۆی نییە دەر بچێ. و یا لە بەپێچەوانەش هینی بەشی ئابووری و هەناردەکردن و هاوردەکردنی بامانشەوە کەوتەتە ژێر کاریگەری گەمارۆکانی ئەمریکا.
1: زۆر باشە. مامۆسادی، ئەگەر لەبیرت بێت یەکێک لە سەرهەڵدانەکانی ئێران بەهۆی قەیرانی بەنزین بوو لە چەند ساڵی ڕابردوودا، دەنگم دەگاتە لای جەنابێت بە وازحی؟
0: باوەڕەکەی دەنگت من زۆر هەوڵەدەم کە دەنگی ئێوە ببیستم، بەڵام دەنگتان کەلیمە بە کەلیمە ئەیبیستم، بەڵام بفەرمو ئەم جاران بەشکم.
1: زۆر باشە. ئەم جارە پرسیارەکە دووبارە دەکەمەوە. گەل لەبیرت بێ یەکێک لە سەرهەڵدانەکانی ئێران لە چەند ساڵی ڕابردوو بەهۆی قەیرانی بەنزینەوە بوو. ئێستاش ئامارەکان ئەوەمان پێدەڵێن کە ڕۆژانە لە ئێران دەبوو 15 میلیۆن لیتر بەنزین کەمی هەیە. ئەمە ئەم کێشەیە تا چەند گەورەیە و چۆن دەڵێ خەڵک چۆن لەگەڵ ئەم کێشەی کە

0: می بنزینیا دەتوانن تعامل بکەن و حکومت چۆن دەتوانێ ئەمە چارەسەر بکات لە کاتێکدا بەڵێ بڕیاریشە نرخی بنزین یەکجار بچێتە سەرەوە
1: بەڵێ ئێستا دیالۆگێک کە لەناو بەرپرسانی ئێرانە هەیە بۆ بەرزکردنەوەی نرخی سوتەمەنی و بنزین بەردەوام ئەیانەوێ بەحسەکە درێژە پێ بدەن بۆ ئەوەی کۆمەلگاکە ئامادە بکەن کە وەکو جاری پێشوو لە دەورەی ڕۆحانیا کە وتی منیش بەیانی کە لە خەو هەستاوم دیومە بنزین گران بووە خەڵک ڕاپەڕین بۆ ئەوەی کە ئیسا تووشی ڕاپەڕینێکی لەو چەشنە نەبن مەجبورن ڕۆژێگەڵێ گرانی ئەەکەی مەساچن لە کرمان لە شارێکی وەکو کرمان بنزینەکە بۆ ماوەی ڕۆژێک ئەبێنە سعرێکی خەیاڵی و دوای ئەوە ئەیهێننەوە خوارەوە ئەیانەوە کۆمەلگاکە تێست بکەن بزانەکەن ڕعاکش یا واکنشی کۆمەلگا چییە بەڵام یا مەسەن زۆر جار ئانالیزی جۆر بەجۆری بووەکەن ئەلن جارەکە لەبەرەوەی هاوینە و خەڵەکە بووی لە سەیرانەکە بگەڕێنەوە مەصرفی بنزین دێتە خوارەوە و هەروەها هەندێک کاریان کردووە لە ناوەندی ئێرانە بۆ نمونە مەسەن مترۆی تاران بەخۆڕاییە ممکنەی شارە گەورەکانی دیکەیش هەر بەخۆڕایی بێت لەبەر ئەوەی کە نایانەوێت لە قۆناغێکی هەستیاری ئاوایە بیانەوێت شاهیدی ڕاپەڕینی خەڵک بن بەڵام ئەم شتە خۆیان ئەڵێن خۆیان ئەڵێن کە ئێمە لەگەڵ مەترسی ڕاپەڕینی خەڵکە بەرەوڕین چونکە بەڕاستی بۆ نمونە لە هەمیشە ئێمە ئەو دە ئەخبارانی کە گوێمان لێبووە فەقر و برسیەتی و نەداری و هەژاری لە شارەکان و بڵێن ناوەند شوێنە ئەو بەشانە بۆ کە نەتەوە بندەستەکانی ئێرانی تیا بۆکو و بەلووچ و کورد و عەرەب ومانە بەڵام ئیستا هەست پێیەکەی دەنگی ناڕە دەنگی برسێتی لە سنتەری ئێرانیشەوە بەرز بووتەوە ئەم دەنگانە بۆ لە نەهایەتە جێی خۆی ئەکاتەوە و تەقینەوە ڕوو ئەدا و ئەمریکایش یەک شت ئابەمە کۆتایی پێبێرم ئەم بەرگام ئەمریکا بە دوای ئەوەیە کە زانی لە شەڕی چل ڕۆژەیە بە دوای کوشتنی خامنەیە خەڵکی ئێران نەهاتنە شەقام ڕانەپەڕین پێیان وایە کە ئەم جارە ئەکرێت لە ڕێی برسیکردنی خەڵک و فشار ئابوریەکانەوە خەڵک بێت نەسەر شەقام
0: زۆر باش مامە سادی من دەمەوێت بزانم کە ئەو پەیمانی بەرگری مەککە کە وەک جەنابیشت دەزانی لە نێوان تورکیا و پاکستان و عەرەبستانی سعودی واژۆ دەکرێت کە بە پەیمانی بەرگری مەککە ناسراوە ئەم پەیمانی بەرگریە چۆن دەتوانێت پێلایەن بێت لە هەلوو مەرجی ئێستادا بە تایبەت سەبارەت بە و ئابلوقێ ئابووری کە دەیخاتە سەر ئێران دا دەتوانێت بێلایەن بێ ئەگەر ناتوانێت بێلایەن بێ چی دەکا
1: ئەکرێ پرسیارەکە جارێک کە دووبارە ئەگە مەبەستە هاوپەیمانی پاکستانی
0: نەک جارێک دەتوانم دە جاریش دووبارەی کەمەوە مامە سادی گیان پەیمانێک بوو بە ناوی پەیمانی بەرگری مەککە کە تورکیای تێدایە عەرەبستانی سعودی تێدایە پاکستانی تێدایە ئەم پەیمانی بەرگریە کە بە مەککە ناسراوە دەتوانێت بێلایەن بێت سەبارەت بەم سزانوێی ئەمریکا ئەگەر بێلایەن نەبێ چی دەتوانێت بکات؟
1: بەڵێ کاکاوان بڕوانە لە ناوچەکەیە بڵێن ئەگەرچی شەڕ بە مانای واقعی بڵێ ئیسان نەماوە خۆ تەهدیدی شەڕ مەترسی شەڕ هەر لە جێی خۆیەتی ئەمە یەک دوو هاوپەیمانی و بلۆکبندیهایەک لە ناوچەکەیە شکل ئەگرەن یا شکل یانگرتووە کە ئەمانە هەمووی لە داهاتووە عەلەیهی ئێرانە ئێوە کە هەروە ئاماژەتان بە هاوپەیمانی سعودیا و پاکستان و تورکیا کرد هەر ئیستا وڵاتی کوویتیش لەگەڵ دووبارە پاکستان کە خاوەنی وزای ئەتۆمیە پرۆتۆکۆلێکی ئیمزا کردووە ئەماراتی متەحدی عەرەبی و بەحرین لەگەڵ ئیسرائیلە پرۆتۆکۆلی ئەمنیان هەیە قەتەرە بە شێوەی سنەتی لەگەڵ تورکیایە وانیا هەمووی ئەم وڵاتانش دووبارە ژێرمەجموعەی ئەمریکان بۆیە ئەمە هەمووی بۆ ئیزۆلەکردن بۆ ئەوەیە کە زیاتر ئێران گۆشەگیرتر بکەن و هەر

0: کام يعني ئەم وڵاتانە ئەبنە شێوەیە بە شێوەی نیابەتی بۆ ئەمریکا کار ئەەکەن لە ناوچەکەیە. قسەی من ئەوەیە ئەگەر ئێرانیەکان ئێستا وا بیر ئەەکەنەوە کە زۆر ئازان کە توانویانە لە بەرامبەر ئەمریکادا چل ڕۆژ خۆڕاگری بکەن، بەڵام لە نەهایەتە ئابوووریەکەیان تەواویەتی ئەرزی وڵاتەکەیان بەم سەرسەختیەکە ئەیکەن، مادام کە ناتوانن نایانەوێت لە سەر مێزی وتووێژ بە شێوەیەک بڕۆنە پێشەوە کە ویستەکانی ئەمریکا بەدیبێنن، لە نەهایەتە ئێران بەرە و ڕۆژگارێکی تاریک ئەبن کە ئەگەر ئیسا بەرپرسانی ئێران ئیدعا ئەکەن تەنها دەوڵەتێ بووین کە لە 1970 ساڵی ڕابردووە سەرە ڕایشار لەگەڵ سەددام سەرە ڕایشار لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا نەمان هێشتووە بستێ خاکی ئێران دابش ببێ، بەڵام دابشبوونەکەی ئەمجارە دابشبوونێکی لە چەشنی سۆڤێتی پێشوو ئەچێت.
1: زۆر باش مامۆسادیگە، من کاتم یەک جار کەم بەدەستەوە ماوە، یەک پرسیاری تەر ئاراستەی جەناب دەکەم. سپاس دەکەم ئەگە زۆر با کورتی وەڵامم بیتەوە. ئەویش ئەمەیە لە باردۆخی ئێستادا هیچ ئۆمێدێک هەیە بۆ ئەوەی کە لێک تێگەیشتنێک دانوستانێک ئاگربەستێک تاوابوونی شەڕێکی لێبکەوێتەوە؟ هیچ ئۆمێد ماوە؟
0: تێنەگەیشتم بەڕاست
1: هیچ ئۆمێد ماوە لە هەلومەرجی ئێستادا هیچ ئۆمێدەکەیە بۆ ئەوەی کە ئاگربەستێک چوزانم لێک تێگەیشتنێک کۆتایی شەڕ؟
0: بڕوانە هیچ شتێک ڕاستیەکەی ڕوون نییە. دوو مۆزوو لەسەر ڕێگەیە، یەکەمیان مەسلەی هەڵبژاردنی مانگی ئۆکتۆبری ئیسرائیلە، دوو هەمان هەڵبژاردنەکانی میان دەورەی ئەمریکایە، و دوای ئەوە ئینسان ئەتوانێت بەو ئەنجام بگات کە ئایا ئەمانە لە نەهایەتە بڕیار ئەدەن کە گەڕێکی دیکەی بۆمباران و هێرش بۆ سەر ئێران دەست پێ بکەنەوە، یا ئەوەی کە کۆتایی پێبێن و بە گەمارۆکان قەناعەت بکەن. بەڵام بەنسبەت ئەوەی کە شەخسی دۆنالد ترام زیاتر لە دوو ساڵ دەسەڵاتی بەدەستەوە ماوە، ئەگەر دەقەتکەن بەردەوام ئەڵێ من هیچ عجەلم نییە، چونکە بە پێی زەمانبندی کاتێک کە لەبەر دەستایەتی ئەتوانین تێبگەین کەکەی کۆتایی بە مەموریەتەکەی ئەهێنێت و یعنی خشتەیەکی کاری لەلایە بەنسبەت ئێرانەوە. و ئەگەر دۆنالد ترامپ دەوڵەتی ترامپ لەسەر کەیسی ئێران سەرکەوتن بەدەست نەهێنێ، لە نەهایەتە ئەمە بۆ سەر نەک ئۆبهەتی ئەمریکا بەڵکو ئەمنیەتی جیهانی ژەکەوێتە خەتەرەوە، بەڵام ئەمە لە خراپترین گریمانەکەیە. بەڵام من پێم وایە کە لە دوو ساڵی داهاتووە ئەم ئێران دەکەوێتە قۆناغێکی زۆر پڕ خەتەر و تاریکەوە. ئاوا نابێت ئێمە یانی ئەتوانم بڵێم بە پێی ڕسانەکانی ئێران ئێمە ناتوانین
1: باش
0: قەزاوت بکەین کە براوی ئەم شەڕەیە ئێرانە یا شەڕ نابێ یا شەڕ. لە هەر حاڵەتێکە ئەبێ کەیسی ئێران لە بەدەیان ساڵە کاری لەسەر کراوە، ئەوە نییە کە ترامپ ئەم کاری کردبێ یا یەکشەوە ئەم شەڕە ڕووی دابێت.
1: زۆر سپاس مامۆسادی، سپاس بۆ ئەوی کە بەشدار بووی لە بەرنامە ئەم شەوی ڕۆژهەڵاتی ناوی.
0: هەر بژین سلاورێز.
1: سپاس بۆ جەنابت. بەڵێ، سپاس بۆ زۆر بەڕێز مامۆستا هادی سۆبیزادە، شۆبەکاری سیاسی کە لە ماڵەگای ئیسپانیاوە لا خزمەتیدا بووی. سپاس بۆ ئێوەش بینەرانی بەڕێز. بەداخەوە هیچ کاتم بەدەستەوە نەما و کاتی ماڵاوایی تا بەڕنەی داهاتوو ماڵە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنای دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بە تاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
3: بە ئیحساسێک گوتوێتی
2: من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
3: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
3: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
3: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: من ئاری کوڕم کە ئەیکەم بە شووان ئەو ڕۆژەی کە شوانم یبووە یاڵەش لەگەڵ مە ڕگانە زۆر ناخۆشە بم هەستێکی ناخۆشە تاوکوێتە ماڵ.
1: زرمێیتی لەراوە دەسەکەم بەسین و کۆڕۆژین کێ و برا ڕۆکێ بوو بە کیاتەقی و.
2: هاتینونەوە دوو ئەو ناوەی تا هاتینەوە ڕامە ناوان کردو. جواوی هەر کەسێ ببیسم کە کوڕی مردووە قەتە بەخواژی کوڕەکەی خۆم ئەو وەختە مردووە.
3: ئەم نزارە ئەو ئەوە حتا لە دیەکەیش دەرەچی هەمووی ئەلغام بوو و بە حەیوان مانا هەتەقێ ینی تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردو بۆ ئێمە.

0: سالانەکە جەنگ تەواو بووە، بەڵام ئێستاشی لەگەڵ بێت. دانیشتوانی ئەم گوندە بە گیانیان قوربانی دەدەن. لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 بۆریەر ئاوەدان گراوەتەوە. گوندی بۆریەر دابەش بووە بەسەر دوو دەستەدا: بۆری دەری سەر و بۆری دەری خوارو. هەردوو بەشی گوندەکە چەند کیلۆمەترێک لە سنووری وڵاتی ئێران دوورن. خەڵکی گوند بە گرووتینی بنیادنانەوەی ژیان هاتنەوە، بێ ئاگا لەوەی دوژمنێکی سامناک پێشگەڕانەوەیان خۆی بۆ مەلازداون. نەیان دەزانی هێشتا چیرۆکی غەمگینتریان ماوە بۆ گێڕانەوە.
1: بەشێکی زۆری ئەڵغامەکە سەر سنووری خۆمان و جۆمەرەسی کەوتووە. ئەم بەشەیش لە لای خۆمان و ئەم پاڵشاخەکە دیارەمە بەڕووی بەردەبە لای ئەویژار ئەڵغامە. سنوورەکە ئێمە یەکجار ئەڵغامێکی زۆری هەیە. ئەم دیوان دیوە لە خۆمان و دیارە ئەچین، ئەم بەر لووتکە ئەوە ئەڵغامی بووە، بەڵام ئەوکونە دەستکاری کراوە. بەخوا هەر حەیوانی تێەکەین، بەڵام ئالم حەنای خۆمانە بۆ ئەو دیوە سەر ئەمە. ئەوە لەویا بەهارەی ڕابردوو لەم شارە زوورۆ کنرکەن هاتە بوو، لەویا پیاوێک ئەڵغامی پیاتەقی و ئالەگرۆ هاوردیانە خوار و خەڵکی جۆمەرەسی وە تا ئێمەژاتین تا ئاگرا ئالم سەرجادا سەیارەمان بۆ هاورد باریان کە بردیان تا بەردەبەل و لەوێ ئیسحاوا و بەدەمی و بردیە خوار و عینا ئەڵغامی زۆرە وڵاتی ئێمە. ئەینا ئەم نزارەکە ئامە لە بەحاڵ دیارە لە خۆمان و ئەوە یەک پارچە ئەڵغامە حتا ئەشێتە سەر چەمەکە. وەکو پێشتریش باسم کرد ئەوە لەویا کوڕێکی ئامۆزای مامە فارس و باوکموانە لەویا ئەڵغام کوشتی. لەولاتر هەر ئەو ئامۆزای باوکموانە مامە ئەحمە و ئەویش ئەڵغامی پیاتەقی قاشێکی نییە کەم ئەندامی کرد. ئەڵغامی زۆرە بەرامبەری دیەکەی خۆمان هەمووی ئەم نزارە ئەوە حتا لە دیەکەیش دەرەچی هەمووی ئەڵغام بووە و ئەڵغامیاتیا و بە حەیوانمانە ئەتەقێ، یانی زۆر تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردووە بۆ ئێمە. دەور چوار کەسە پێنج کەسە هەر کوژراومانەیە لە ئەڵغام. ئەگەر هەمیە حەسیێ بکەی ئەڵغام لێراوەکان ئەچێتە تەقریبەن دەور 20 نەفەر بۆ 25 نەفەرمان ئێمە بە ئەڵغام کەم ئەندام بووە و کوشتویەتی لەم سنوورەی ئێمە.
0: من ڕێژکردنی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی دوای شەستەکان، بەهۆی هێرشە بەردەوامەکانی حکوومەتە یەک لە دواییەکەکانی عێراقەوە بۆ سەر کوردستان لەلایەک و جەنگی 8 ساڵەی نێوان عێراق و ئێران لەلایەکی دیکەوە. زۆرینەی ناوچە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بۆمڕێژ کراون.
2: مێژی مین و تەقەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکانی سەدەی ڕابردوو. هەر ئەو کاتێککە شۆڕش دەستی پێکردووە زدی ڕژێمی ئەو سەردەمەی حکومڕانی عێراق، ئەوان هەستاون بە قەتڵ و عامکردن و کپکردنەوەی شۆڕش و دژایەتی شۆڕشی گێری کوردیان کردووە. و یەکێک لەو هۆکارانی وەسائلانی کە بەکارێنن ناو لەو چەکانی کە بەکارێنێنەوە مین و تەقەمەنی بووە. دوای ئەوە لە دوای شەستەکانە ئێمە شەڕی 8 ساڵی ئێران عێراقمان هەیە. ئەو ژمینێکی زۆر زۆر چێنراوە لە بەرەوی لە ناوچە سنووریەکان بە تایبەتی ئێمە سنوورێکی زۆر بەرفراوانمان هەبوو بە تایبەتی سنووری پارێزگای سلێمانی لەگەڵ ئێرانە. هەم کە ئێران هجومی کردووە کۆمەڵە ناوچەی گرتووە مینی چانووە، هەم کە عێراق گرتوێتی و دیسانەوە مینی چانوتەوە. لەبەرەوە مینێکی زۆر بە تایبەتی لە سنووری ناوچەی پێنجۆر کە زۆر زۆر نزیک بوو، شوێنێکی گەرم بووە بۆ شەڕ و جەبەیەکی گەرم بووە، مینێکی زۆری لێ چێنراوە. سەب دوای شەڕ 8 ساڵی ئێران عێراق دیارە شاڵاوی بەدناوی ئەنفال کە بەناوی ئەنفالەوە میلەتی کوردیان قات و قڕ کرد و 182,000 کەسیان ئەنفال کردو لە ناو برد. لەو کاتەشا ڕژێمی بەعسی لە ناو چوو هەستاوە بە چاندنی مینێکی زۆر لە سەرچاوی کانی و ئاوی گوندنشینەکان و ئەو ڕێگانی کە ڕێگەی هاتوو چۆ بوون لە بەرەوی هێزی پێشمەرگە جووڵە و حەرەکەی نەمێنێەوە گەر بڕوا ڕێگری لێ بکە و کۆمەڵی ڕێبایان دروست کردووە لەو ناوچانەی کە لەو دیهاتانی کە دایان گرتو لەو ناوچانەی کە بە محەڕەمە ناویانە بە ڕژێمی بەعس. هەم ئەو کاتەش کۆمەڵی مینێکی زۆر چێنراوە لە ئەو ڕەبایانە چواردەوری ئەو ڕبانەی کە جوندی لێداناون و کە بۆ ئەوەی جوڵی پێشمەرگە سنووردار بکە.
0: مەزەندە دەکرێت 1 میلیۆن مین لە هەرمی کوردستاندا هەبن. لەو ژمارەیەش پشکی شێر بەر پارێزگای سلێمانی کەوتووە. ئەویش بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیاکەی کە 151 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشی لەگەڵ ئێراندا هەیە. لەو ژمارەیەش نزیکەی 3 میلیۆن مین لە سنووری گوندەکانی قەزای پێنجوێنن.
2: دیارە سنووری قایمقامەتی قەزای پێنجوێن نزیکەی 58 میلیۆن مەتر مربع پیس بووە بە مین و تەقەمەنی لە سنووری پارێزگای قایمقامەتی قەزای پێنجوێنی سەر بە پارێزگای سلێمانی. لەم ڕووبەرە نزیکەی 18 میلیۆنی پاکراوەتەوە لە مین و تەقەمەنی و نزیکەی 40 میلیۆنی 40 میلیۆن مەتر مربعی ماوەتەوە.
0: تەنیا لەم گوندە بچووکەدا بەهۆی مینەوە 5 کەس گیانی لەدەستداوە، 13 کەسیش کەم ئەندام بوون.
3: بستم ئەڵغامشتی بینی ڕۆکە نەشتۆنە ئەڵغامون نەشی بە دەوریا عقڵبی نەشی بە دەوریا. ئەم سنووریەمە ئەڵغامی زۆر ئێستا ئەمە تۆی بینی هەمووی کاتی خۆی ئەڵغام بووە، بەڵام بە ڕەشەڕایی لە چێکی بەدەرەوە بەلامان بردووە. ئێستا لەوانەیە لەژێر خۆڵت تیایە بێت هەرا ئێستا بۆ منە ئەو مەڕانەدان پێنج کوڵێکی تایە ئێستا لەوە چێ پیشانیان ناوە بنەمان هەل ناو مەڕەکانە ئێستا پێنج کوڵەکە.
4: من حەیوانەکانم لەو لەویا بوون ڕۆشتم لێیان خوڕم ئەڵغامەکەم بین.
3: سێ ئامۆزای هەقودام ئەیکیان ئالووی ئەڵغام کوشتویەتی دوانیشیان قاسیان کرتاوە ئیتر ئامۆزازا و کەسی تریژم زۆری وایلی هاتووە. خۆ ئەڵغام هەموومان هەڵمان گرتووەتەوە، بەڵامی تر چەند کەسێک ما بووە ئەڵغامی زۆر کردوتە، بەڵامی ترمان نیوەیان ئەڵغام کوشتوونی نیوەژیان بۆهەیەەوە دوورۆکەوتو ئەڵغامەکە زۆر بەدەرەوە نەماوە وازیان لێ

0: گوندیەکان ژیانیان لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵە پاش گەڕانەوەیان لە چیاو دۆڵی من ڕێژکراو پشوویەک لە ماڵ شەوانە لە ماڵێ کۆ دەبنەوە باس و خواسی ژیان لێرە گێڕانەوەی چیرۆکی ئازاری نەبراوەیە
1: Thank you.

جغرافیای کوردستان برزو نزمی و شاخ و داخ و ئاو و هەوا زۆر زۆر تەأسیری هەیە لەسەر مینەکان لە بەرەوەی ڕێڕەی مینەکانە گۆڕێ. جاری باە زەویەک پاکراوەتەوە لە قەت پاڵێکە بۆ نمونە هەندۆڤەر کراوە هیچ کێشەیەکی نەماوە بە مروری زەمن لافا و باران و کەندڕ کۆمەڵی مینە هێنێ لە زەویەکی پیسەوە ئەویش پیسەکاتەوە دووبارە ومە بێ چارەسەر بکرێتەوە. ئەمە یەکێکی ترە. یەکێکی تر لەو خاڵانەی کە زۆر زۆر تەأسیری هەیە بۆ نمونە بۆ پرۆسەی پاکسازی مین زۆربەی زۆری ناوچەکانی ئێمە شاخاوی و سەخت و ڕقن. ئەم پرۆسەیەش خۆتان نەزانی یعنی شێوازی کاری میکانیکی تا قورسە هەر بێ بە دەستی بکرێت. ئەگەر بهات باە ئەو شوێنانە تەخانی بواە شاخ و داغ نەبواە و بە کاری میکانیکی بمانتوانەیە کاری تیا بکەین پرۆسەکە زیاتر سەریعترە بوو و ڕوبەرێکی زیاتر پاکردەوە لەو ڕوبەرێکی ئێستا هەیە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بەجۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
1: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

بە جوانی ناو کۆمەلگای ببیندرێن بۆ بەشێک لە مرۆڤەکان تەنانەت ڕەنگە هەندێک نەشتەرگەریش ئەنجام بن بۆی کە سیمایەکی جوانن هەبێ. بەڵام ئەمە بە تەنها بەسە یاخود ئەوەی کە شتێکی تر هەیە کە لەوە گرنگترە، ئەویش جوانی مامەڵەکردنە، جوانی ڕەوش بەرزیە، جوانی ئەدەب و ڕێزە. مرۆڤ بە کامیان زیاتر جوانە بێت؟ بێگومان هەموو کەسێک پێی خۆشە سیمایەکی جوانی هەبێ، بەڵام گرنگتر ئەوەی کە تۆ ناخەکی جوانە هەبێ. چکە سیما جوانەکان یاخود هەموو ئەو شتانی کە لە ڕووکەشا دەرەکەوێ ڕۆژە لە ڕۆژان نامێنن، بەڵام مامەڵی جوان بوو هەمیشامێنێتەوە. ئەوەی کە مرۆڤ خۆشەویستەکە لای خەڵکی سیما نییە، وەفەیس نییە، بەڵکو مامەڵە و شێوازی قسەکردن و ئەدەب و ڕێز و خۆشەویستی تۆیە، دڵسۆزی تۆیە، وەفای تۆیە، ئەخلاقی تۆیە. بینەرمان بن، ئێمە قسەی زیاترەکەی لەم بابەتە.

0: نعم ڕێز وفاای خۆشەویستی
1: بە تاجید هەرەشتانش
0: زۆرتە
1: بەڵام ئینسان ئەبێ هەمیشە پێشبینی بۆ بەردەمی خۆی بکات کە کارێکی وانەکەکە ڕۆژە لە ڕۆژان کە شتێکت کرد بیری ئەوەت هەبێ داهاتۆکەی چییە و ڕابردۆکەشی چییە چۆن یعنی بۆ نمونە من بڕیار لەسەر شتێک ئەم پێشوەختە ئەبێ بیت لەو بکەمەوە کە ئەم شتی ئەم پرۆژەی کە بەدەستمەوەیە بزانم عاقبەتەکەی باشە یا خراپە بۆ ئەبێ پێشبینی هەموو شتێک بکەیت لە
0: مەحاڵەتانەیەمانە هەروایە لە تۆ لەو وڵاتەیە ئەڕیت مرۆڤەکانی ئەوێ زیاتر گرنگی بە جوانکردنی سیمای خۆیان ئەیەن بە جلوبەرگی خۆیان یان بە ناخی خۆیان
1: بە ناخی خۆیان ئارامترن زۆر ئارامترن بۆ نمونە ڕۆحی لێبوردەیان زۆرە ڕام لە وڵاتی خۆمان زەعیفە هەوشتە
0: باشە لەوێ حتمەن بابەتی جوانکاری لە هەموو وڵاتێکە هەیە
1: بەڵام
0: بای خۆمان زۆرە
1: زۆر باوە
0: ئیتم لە چاندنەوەی
1: هەمووشتێست
0: و هەموو جۆرە جوانکاری لە وڵاتانە ئەکری
1: زعیف هەیە بە زعیفەیان بەو شێوەی خەڵک احتیمامی پێنەیەوە خەزەکە بە سروشتی خۆی جوان بێ نەک پیشێ بەدەست
0: بەشێک لە مرۆڤەکان لە سروشتی خۆیان ڕازینی و ئەچنێتە مەرەوە خەزەکان هەمیشە گەنج دەر بکەون دەبوو شەڕ لەگەڵ تەمەنی خۆیان ئاکەن
1: شتم زۆر پێگەڵم بە دەڕووی کامێرەیە ناوتێ بەڵام ئیتر هەیە لە خۆی ناڕازیە بەڵام هەر ئەوەی کە خی گەورە پێی بەخشوی هەر ئەوە جوان
0: هەرەوە بەسە
1: هەر ئەوە بەسە بەڕی منیتر نازانم
0: لای خۆمانام شتە تاڕادەیەک زۆرە
1: باوە
0: باوە
1: باوە
0: پێنجی بە چاولەکەری و هەیە
1: بەڵێ بۆ بە دیاردە بۆ بە دیاردە لای خۆمان مەسەرە من ئەبینم هاوڕەکەم ئەمەلیاتی لوتی کردووە لە خۆ منش حەزی لیەکەم ئەبینم سێەکەم قژی چاندۆ تۆ منش حەزی لیەکەم ئەبینم هاوڕەکەم قەڵەو بۆ ئەمەلیاتی مەعیدی کردووە منش حەزی لیەکەم بۆی ئەم شتە سەرکێشیەکە بۆشتی
0: خراپنا
1: ناوشتانە نیە هەیە بەڵام زۆر کەمە
0: کەمە
1: زۆر ڕێژەکەی زۆر کەمە
0: لەوێ خەڵک بڕیار لەسەر سیما و جلوبەرگەیان لەسەر مامەڵەکردن
1: ناخ
0: ناخ
1: بەڵێ

0: خوتم پێ بناسێنە ناوت چییە؟
1: نام کلوا.
0: کلوا؟ کلوا جیان. لە پۆلیس چێنی دڵم؟
1: لە پۆلیس چوارم.
0: چواری؟ حەزەکەت لە بەرنامەکە دەرکەوی؟ ئەی باشە. چی باوەڕەکان تەڵێ؟ سەلامیان لێ یەکەی؟
1: سەلامیان.
0: ئەی ئەتەبی بە چی ئینشەڵڵا؟
1: دکتۆر.
0: ئینشەڵڵا بە دکتۆرێکی زۆر زۆر باش. لە ماڵەوە سەعیەکی ڕۆژانە؟ ئافەرم. خەریکی مۆبایلە بی؟ ئافەرم. ئەگەریش مۆبایل لەگرە دەستەوە کەم سەیری کە باشە؟ شەوانیش زوو بخەوە. حتمان هەروای شەکەت چکە تۆ کچێکی ئاخڵی. باشە بە قوربانە بم. جاوتو بود قسەی شەکەم ئەو قسەکانە بوو. قەینە دەرکەوتنەکە و جوان بوو. کلو گیان. جا با بڕم بڵێ دایکی بەڕێزت. اینجا سلاو لە تۆی بەڕێز. ئەحواڵە باشی چ کرد؟ هیوادارم هەمیشە تەندروست باش بی. پای گۆرەم مناڵە جوانیشە بۆ بێڵە. سەلامەت بی. چی مرۆڤ لای خەڵک خۆشەویستەکات؟ چی مرۆڤ جوانەکات؟
2: بە دڵنیاییەوە ڕوویەکی خۆش سیقە بەخۆ بوونێک بەرامبەرت وا دڵخۆشەکەی کەسیقە و بەخۆت هەیە و هەمیشە ڕاستگۆیی ڕاستگۆیی لە پێش هەموو شتێکەوە کە سیقەیەکی گەورە پێیاکە بەرامبەرەکەت هەموو شتێکی جوان لە ناخایە بە دڵنیاییەوە ئەگەر ناخ جوان بێ بە دڵنیاییەوە ڕووکەشیشەمەژوانە بە دڵنیاییەوە
0: بەشێک لە مرۆڤەکان هێندەی گرنگی بە تەبعەن هەموو کەسە پێی خۆشە جوان بێ ئەوە گومانیتیانە بەڵام باشترین شت ئەوەیە کە مرۆڤ هەوڵ دا ناخشی جوان بکات یعنی هەرچەندە تۆ ئەگەر چەندە جوان بی بەڵام کە ناخێکی پاکە نەبوو ئەگە لای خەڵک بەهای نەبێ
2: هیچ بەهایەکی نییە بە دڵنیاییەوە کاتێک کە ناخە پاک نەبوو هەنێک کەسمان هەیە بەداخەوە لە ڕووکەژێتە بەردەمێ بە ساقە و بە قوربانی دنیاتە بێ
0: بەڵام
2: لە دڵەوە نیە لە دڵەوە کومارە بە دڵنیاییەوە کومارە
0: ئەوەش
2: لە هەر کەسێک لە ژیانمانە بینی و مانە و هەشی بینین
0: هەمیشار هەیە
2: بەڵام من پێیان ئەڵێم بەخوا هەتا سەر نییە
0: چی دوایە
2: بەتا سەر نییە و دڵەپیسە هەرخوا حەقی لێ کاتەوە و دایمەنی ژەڵێم من ئەڵێم حەس پێ الڵا و نیعمەل وەکیل
0: بێگومان ئەوەی کە چاڵ بوو خەڵکی هەڵ بکانێ ڕۆژە خۆی تێیەکەوێت
2: هەمیشە خۆی تایەتی بەڵام بە ئاگایە بێ ئاگایە لەوەی کە خۆی لەو چاڵەیەە ئەگەر خۆی بیەوێ لەو چاڵە دەرچێ ئەوە بە ناخێکی پاکەوە دەرچێ و ئەگەر بیەوێ کەسێک بخاتە چاڵەکەەوە هەمیشە خۆی لە چاڵەکەە و هیچ کات دەرناچێت
0: بێگومان وایە هەر کەسێک زیان مرۆڤێ بگەینێ جاکە بە قسەیش بێ بە دڵنیاییەوە ڕۆژێ یەت کە زۆر زۆر خۆشەمانە بێتەوە ڕۆژێ ئەوی کە بەسەر خەڵکە هێنێ بەسەر خۆی
2: بەڵام دادی یەت کە پەشیمان بێتەوە
0: بەخوای ترەگە دووبارەی نەکاتەوە بۆ خۆی عاقڵ بێ
2: بەرامبەرەکەی ئەو هەڵەی لێ وەرەگرێ هەرگیز وەکو جاران نامێنێ لەگەڵیان ئەو سیقەی نامێنێ لەبەرەوە من ئەڵێم هەر لە سەرەتاوە ناخ جوان بکە بۆ ئەوەی بەرامبەرەکەت زۆر ڕازی
0: بێت ڕەنگە زۆر کەس هەبێ لە خانمانیان لە پیاوان ڕەنگە لە سەر و شکڵا زۆر جوان نەبێ بەڵام ناخی جوانە خۆشەویستە
2: دایمەن ئەڵێن عکسە وایە
0: بەڵێ ئەوش هەیە ئەندێزە
2: ئەڵێن عکسە لەبەرەوەی کە ئەوەی کە ناخی جوان بێ بە ڕووکەش جوان نییە بەڵام من واناڵم من ئەڵێم هەمیشە ڕووێکی جوانت هەبێ ناخێکی جوانت هەبێ هەموو شتەکان بەیەکەوە کۆکەیتەوە لە فەیسێکی جوانە بەڵام تۆ ناخە بیست بێ و دەم و چاو جوان بێ
0: هیچ سوودی نییە نەوەڵا خەڵک مامەڵەیەوێت ناخێوێت ڕوخسار تێوەپەڕێ بە نەخۆشیەک بە کارەساتێک یاخود بەپیت تەمەەن سان گۆڕانکاری بەسەرایەت بەڵام ناخم شامێنێتەوە
2: بە دڵنیاییەوە ئەنجا من حەزەکەم بە هەموو کەسێک بڵێم
0: ژیان
2: زۆر کورتە وامزانم هەموومانە زین ئەوەی کە لێرە شایستا نازانین چیمان لێ لەوانەیە ئێستا بە سیارەیەک بڕۆین
3: ئامانجم ئەوەیە لە داهاتووە ببم بە محامی
0: ئینشەڵڵا تۆی ببێ بە پارێزەر بۆچی
3: بۆ یارمەتی خەڵک بەم و
0: کێشەکانم بۆ حەلکەی بەس کێشەکانم بۆ گەورە نەکەیتەوە هەشتە ساڵەوە بۆ خۆشی واڵم چی ئەڵی لەسەر جوانی مرۆڤ چی شتێک مرۆڤ جوانەکە بە بڕوایتەوە
3: وڵای چی شتێک مرۆڤ جوانەکە مرۆڤ ئەو جوانەکە جوان قسەکە لەگەڵ یەکتری و ژنگە بپارێزن و یارمەتی یەکتری بێین
0: ڕەخمان لە یەک نەبێ یەکمان خۆش بێ ئەحترام یەک ببین وایە ئێستا باسی ژینگە و کرد ئایسا ئەو کلێنسانە لەو ناوەیە ئەوم مرۆڤ جوان ناکە وایە ئەوەی کە حەسادت بە یەک ببین وە باسی یەک بکەین چاڵ بۆ یەک هەڵکەنین ئەمانش مرۆڤ جوان ناکە پس ئەگەر خەڵکە خۆش بێ ئەحترامی خاکی خۆ بگری ئەحترامی چواردەورەکەی خۆ بگری لەناو خەڵکە خۆشەویستە بی
3: بەتاکیت
0: شکل گرنگتره سیما یا خود ناخ ماملا کامیان
3: ناخ ماملا لبرای رفتار جوانکات ولی خلق خوشویسته بی
0: کامیان امینه تو
3: هر ناخه کام

0: بەشێک لە گەنجەکان بەڕۆکەش بڕیارێن بۆی دوایی کە هاوسەرگیریەکەن جابنەوە چکە هەردوو لایەن بەڕووکەشتێکوت
1: هەردوو سەقی خۆتە یان هەردوو لایەن بەڕووکەشتێکوت ئێمە بێ کات بین بە یەکتری بۆ یەکتری بناسین کێکتریمان ناسی گونجاوین لەگەڵیەکە ئەو کاتە بڕوا ناگەم ڕێگریەک هەبێت بەڵام با لەسەر جوانی بڕیار نییە
0: لەسەر
1: گرنگترینش لای من ناخە ناخیش تۆ ئەبێت کەسەکە لەگەڵ تا ئەبێ ئەبێ کاتی بیتێ ئەبێ کاتی بیتێ
0: ئەگەر ناخت جوان بوو ڕانی شکلیشە جوانە بێ خیسیشە جوانە بێ ڕسایش
1: نیەت پاشی بەلای منەوە گرنگترینش لەم ژیانیان نیەت پاشی کە تۆ نیەتە پاک بوویتر نیەت بەرامبەر خەڵک باش دڵە بەرامبەر خەڵک باش
0: خراپ تو هەر باش
1: خۆشحاڵ
0: قوربانی دەڵێم زۆر خۆشحاڵم بە ساقی دەڵێم جانەکەم بەڵێ خۆشەویستان بێگومان ئەوەی کە مرۆڤ جوانەکە لە لای خەڵکی شکوڵشێوە نییە بێگومان فەیس و ڕوخسار دیە وە جلوبەرگیش نییە و ئۆتۆمبیل و هیچ شتێک مادەکان نییە ئەوەی کەوا واولیەکە لە لای خەڵک ڕێزدار بی و خەڵک دوعای خێرە بۆ بکا و خەڵک ڕێز و احترامە بگرێ و خەڵک بەعدە بۆ لەگەڵ تا مامەڵە بکە شێوازی قسەکردن تا ئەخلاقتە مامەڵی جوانتە چا ژیانیش پێنج و دوو ڕۆژەکە بەڕاستی هەموو ئەو شتە مادیانە کۆتاییان پێێت ئەوەی کامێنێتەوە سیفەت جوانەکانی تۆیە ئەوەی کامێنێتەوە ڕازگۆی تۆیە ئەوەی کامێنێتەوە ئەخلاقە مامەڵی جوانە میهرەبانیە مێبوونیانە دڵسۆزیتە بۆ خاکێت بۆ چوادەورت بۆ کەسوکارت بۆ هاوڕەکانت بۆ هەموو مرۆڤایەتی ئەو چە ساڵی کە لە ژیانین با باش بین دوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن و ژیانیشتان لەو پەڕی باشیا بێت خواتان لەگەڵ

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 600 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەی دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: ئەنی وەزارەت دامەش بکرێت. سەر چاوێکیش لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووەکە ئەو کاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی حەوت کە بڕەکەی 6,478,000,000 دینار بوو لە هەفتەی ڕابردوودا بەشکرا بەسەر 79,000 پێشمەرگە ئۆفسەر و پلەدار و هەر یەکە و 82,000 دیناری وەرگرتووە. ئەوە شێخ سۆتەڕۆکە هاوکاری دارایی هاوپەیمانان هەتا وەکو سی ئەیلوول بەردەوامە بێت. واتە تا وەکو دوو مانگی دیکە هاوکاریەت دارایەکان بە هەمان بڕەپارە دابەش ئەکرێت بەسەر پێشمەرگە و ئەفسەراندا. باسی لەوەش کرد کە وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە کە هاوکاریەت دارایی لۆجیستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتوو بەردەوام بێت، چونکە ئەم هاوکاریەت دارایی و لۆجیستیانە ئەمانە هاوکار بوون بۆ ڕێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. بەگوێرەی زانیاریەکان هاوکاریەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2026 بڕەکەی 61,000,000 دلار بووە. هەر لەسەر پرسە گرنگەکان لە نێوخۆی ئێراندا، بابین ئێستا ئەم بابەتە کە بووە جێگەی مشتومڕێکی زۆر، گۆڕانکاریەکی لەناکاوی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا گەورەترین پێشبینی شکەن. ئەو کەسایەتی کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە واشنگتنەوە وەکو ژنازاکەی جیهان خەڵات ئەکرا، ئەمڕۆ ناوی ئەم ژنە لە لیستە نیاسیارەکان ئابینرا. بەگوێرەی ڕاگەندراوێکی فەرمی کە لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە بڵاوکراوەتەوە لە سەردەمینۆی ئیدارەی کۆشکی سپیدا ڤیزەی تایف سامی وەزیری پێشووی دارایی ئێران هەڵوەشێنراوەتەوە و ناوی خراوەتە ناو لیستی چاودێری تیرۆرەوە. ئەمە بەگوێرەی ڕێکارەکانی نووسینگەی لێککۆڵینەوەی فیدراڵی FBI. ئەو کات ئەمە لە کاتێکەیە کە لە 2022دا تایف سامی لەلایەن ئەنتۆنی بلینکن وەزیری دەرەوە و خانمی کەمی پێشووی ئەمریکاوە بەهۆی ئەو خەبات و ڕۆڵی لە برنگاربوونەی گەندەڵیدا کردوێتی، خەڵاتی نێودەوڵەتی بۆ ژنانی ئازا و بوێر پێبەخشرا بوو. بەڵام لەبەرامبەر ئەم لێدوانە فەرمی واشنگتن، تایف سامی بە توندی هاتە دەنگ سەر جەمە و تۆمەت و هەوڵانی ڕەت کردەوە. جەختی کردەوە کە عێراقی جێنەهێشتووە و هیچ ئاگادارکردنەوەیەکی دادوەرێشی پێ نەگەیشت، و لە کاتی بە پرسیارەتیەکەشیدا ڕێگری لە سەردانیکردنی فەرمی بۆ وڵاتە نەکرابوو. ئەم ڕاگەیەندراوی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش لە کاتێکە لە پاش بڵاوبوونەوەی هەواڵی خرانی ناوی تایف سامی بۆ ناو لیستەکە، هەر خودی تایف سامی وەزیری پێشووی دارایی ئێران خۆی ڕوونکردنەوەیەکی بڵاو کردەوە، ڕەتی کردەوە کە عێراقی جێهێشت بێ یان ناوی خرابێتە لیستی چاودێری تیرۆر لە ئەمریکا. جەختیشی کردەوە کە لە ماوەی وەرگرتنی پۆستەکەیدا ڕێگری لێ نەکراوە کە بچێتە واشنگتن و لەلایەن هیچ دادگایەکیشەوە ئەسڵەن بانگیش نەکراوە و هیچ ئاگادارکردنەوەیەکی دادوەریشی پێ نەگەیشتووە. جا لەسەر ئەم پرسە گرنگانە بەتایبەتی پرسی گروپە چەکدارەکان لە عێراقدا و پرسی ڕادەستکردنی چەکەکانیان و هەندێک بابەتی دیکەی گرنگ بەتایبەتی ئەو پرسی کە ئەمڕۆ بوو بۆ جێگەی مشتومڕ، بەتایبەتی پرسی ئەو دەمەرجەی کە کەتیبەکانی سەیید شوهەدا بۆ چەکدانان ڕایانگەیاندووە. ئەم بابەتە بە سوپاسەوە گفتوگۆکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز مەحموود حوسێنی، بەڕێزیان شۆڤەکاری سیاسین لە بەغدادەوە، بەشێکی ڕاستەوخۆ کاک مەحموودم لەگەڵدا دەبێت. کاک مەحموود، شەوتان باش، سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە. بەیاننامەکەی کەتیبەکانی سەیید شوهەداتان بینی دەمەرجیانداناوە بۆ چەکدانان، پێنجیان پەیوەندیان بە هەرێمی کوردستانەوە، یعنی ئەم ڕاگەیەندراوە ڕێک لەم کاتەیە، یعنی ئەمە چ پەیوەندیەکی بە هەرێمی کوردستانەوە بەم جۆرە تێکەڵیان کردووە؟
1: بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، زۆر سپاسان دەکەم. ئەو پرسەی پەیوەستە بە هەرێمی کوردستانەوە بەشێکە لە وێنایەکی گەورە کە سەروەری خاچی عێراقەوە. ئێمە کاتێک باس لە سەروەری عێراق دەکەین، گرفتێکی گەورەیەتە پێشەوانێ. ئایا بۆ بەدێنانی سەروەری عێراق ڕادەستکردنی چەکە یاخود سەروەریەکە خۆی لە خۆی داشتێکی دیکەیە؟ من کاتێک تەماشای ئەو مەرجانم کرد کە ئاماژەت پێدا و کەتیبەکانی سەید شوهەدا پێشکەشی بە حکوومەت کردووە، مەرجەکان پەیوەستن بە هەرێمی کوردستان و هەندێکی ملە باوەڕدام کە زۆر ئاسایی و سروشتییە. دەوێت حکوومەت و هەرێمی کوردستان و هەموو گەلی عێراق لەو ڕاستیانە تێبگات چێ هەیە نەیەوێت عێراق

0: پەروەری هەبێت لە زەوی و لە خاک و لە ئاسمان و لە هەموو جێیەکەوانێت. ئەمە هەمومان کۆچین لەسەری و داواکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندیشە. ئەوەی پێوەستە بە هەندێک لە هێزە چەکدارەکان کە لە هەرێمی کوردستان هەن وەکو پاکەکە و چەند حزبێکی دیکەی ئەوانەی کە دژ بێرانن
1: هەر ئەم گروپانن کە خۆیان تۆمەتبارکراون بۆی هێرشانگرۆتە سەر خاکی سعودیە لەگەڵ ئەوەش دیانی هاوکاری لە ئێرانەوە وەردەگرن ئەم گروپانە ینی پێتان وایە خودی خۆیان سەروەری خاکی عێراقیان پاراستووە؟
0: لە ڕاستیدا ئەم بابەتە ئەو هێرشانی کە ئاماژەت پێدا لە عێراقەوە کراوەتە ناوچەکان تاکوو ئێستا پشڕاست نەکراوەتەوانیەوە هیچ هێزێک و گروپێکی چەکدار ئەم کارەی نەکردو تەنانەت شاندەکانی وڵاتانی ناوچەکەش کە هاتوونەتە بەغداد ناتوانیەوە پشڕاستی بکردنەوە. چاویشان بە عەلی زەیدی کەوتبوو شاندەکان وتویان هێرشەکانی کە کراوەتە سەر سعودیە لە چەند ناوچەیەکەوانێ دڵنیانین لەوەی کە لە عێراقەوە کرابێت. من لەوەدا قسە دەکەم مەبەستمەوەیەکە حەجدی شەعبی هێرشی کرایە سەر لەو کاتەدا. ئەمە تا کوێسە هیچ گروپێکی چەکداری عێراقی ئەمەی پشڕاست نەکردوتەوانێ حوسیەکانی ئەمە لەولاوە وتیان ئێمە بووین وا هێرشمان کردوتە سەر سعودیە و عێراق نەبووە بۆی ئەوانەی کە دزەی کردووە لەم لەولا لە میدیاکان لە هەندێک لە بڕیاربەردەستانی سعودیە خۆشیان پرسەکەیان داخست و کۆتاییان پێێنە کە سعودیەش دەزانێت هێرشەکان لە عێراقەوە نەکراوەتە سەریوە. بەڵام سعودیە هێرشەکانی کردە سەر حەشدی شابی بە پاڵپشتی ئەمریکی بوو ئەوە بە ئەو هێرشانە دەتوانم بڵێم ئەمریکا بوو نەک سعودیە. عێراق لە سەرەتای جەنگەکەوە لە سەرەتای جەنگی ئەمریکا دش بە ئێران بە هیچ شێوەیەک عێراق نێوەندیر و یان خود بڵێم پاڵپشت نەبووە. ڕاستە نزیکی هەیە لە نێوان ئەم گروپە چەکدارانە لەگەڵ ئێراندا لە ڕوانگەی عقیدەوە. مناڵم سەر بە ئێرانن بەڵام هاوپەیمانن لێک نزیکن هەمان عقیدە کۆی کردوونەتەوانێ یەک ئامانجیان
1: هەیەکانزانن
0: ئیسرائیل لە ناوچەکە ئەمانە هەمووی ئەگەر پرسیارەکە دووبارەکەی
1: کەوتە ئەم گروپانە پابندیەوە بنەوەی کە ماونەتەوە چەکدانن لە دوای سی ئەیلول پێتان وای ئەم گروپانە قەنەعات بم بڕیارە بکەن و چەکدا بنن؟
0: ئەوان هەر لە سەرەتاوانی بەڵێوان هێرشیان نەکرد بوو و ئەوەی کە گرنگە زۆرێک لەم گروپە چەکدارانە ئێستا حکوومەتی لەگەڵ حکوومەتی خۆی یەکلا کردوتەوانێ چەکەکانیان ڕادەست کردو حکوومەت چەکەکانی دیوەگرتوون چەند گروپێکی کەم ماون کە کەتیبەکانی حیزب الله و کەتیبەکانی سەید شوهەدا نوجەبا ئەم چاوەڕێکن ئەوانە هێشتا چەکەکانیان ڕادەست نەکردووە. من لە سەرداوتم ئەوان چاوەڕوانن ئەم گروپە چەکدارانە دڵنیانە واتە گەرەنتی دەوێت ئەمریکیەکان بچنە دەروانێ کاتێک نەتەنیاهۆ لە نەتەوەگرتوەکان نەخشە ڕێگای یاخود نەخشەی خۆی پیشان دەدات عێراقی ژێچیەکە لەو وڵاتانەی کە لە ناو نەخشەکەی نەتەنیاهۆدا هەیە کەواتە ئەمە مەترسیە ئەمە دڵنیایی نییە کەواتە ئیسرائیل دەیەوێت عێراقیش داگیر بکات لە هەساتە وەختێک دەبی بۆیە ئەمەی چەکە لەو پرسانەی کە گروپە چەکدارەکان تاکوو ئێستا چەکەکانیان ڕادەست نەکەن یاخود دەترسێن دڵنیانین تەواوی عێراقیەکان تەواوی گروپە چەکدارەکانیش بەیەکەوە هەمووی دەیەوێت ڕێز لە دەوڵەت و یاسا و سەروەری عێراق بگیرێت ئەو گروپانە چەکدارانەی کە چەکەکانیشان داوەتە دەست حکوومەت ڕۆڵێکی جوان و باشیان جێراوە کە حکوومەتیان کردوتە براگەوری خۆیان بۆ یەکلاکردنەوەی پرسەکان و دەیانەوێت عێراق حکوومەتێکی بەهێزی هەبێت. ئێمە هەمومان دەمانەوێت
1: ئەوەندەی بەڕێزیشتانهێز تەماشای ڕاگەنجراوەکانی هەریەک لە بابلنگگروپەکانی حیزبوڵڵا نوجەبا سەیدور شوهەداتان کردووە. ئەوە ناوە ڕاگەنجراو بڵاوەکەنەوە ئەم گروپانە، یعنی پامی جیاواز بۆ چوونی جیاوازیان هەیە، یعنی پێتان وایە بۆچی ئەوە زوو زوو داواکاریەکانیان گۆڕانکاری بەسەرایەت؟
0: با بۆ دڕون بکەمەوانێ ئەگەر بتەوێت پرسەکە کۆتایی پێبێنیت چەکی گروپەکان ئەم بڕیارە پەیوەستە بە هاوپەیمانی ناوچەکەەوە، ئەم هاوپەیمانی کە ئێران و عێراق و لوبنان و یەمەنیش لە خۆ دەگرێت. ئەم هاوپەیمانەتی هاوپەیمانەتیی گەورەیە بەیەکەوەن لە دەرەوەی یاسا و یاخود یاسای وڵاتەکان کار دەکەن. ئەمە هاوپەیمانەتیە کە دەتوانم بڵێم لە سەر و وڵاتەکەشەوەیە. عێراق هەوڵ دەدات، حکوومەتەکەی هەوڵ دەدات لە سەرئاستی سیاسی دیبلۆماسی و عسکەری و ئەمن و ئاساییش و هەروەها لە سەر مستەوای ئابوریش، بەڵام ئەم بڕیارانە بڕیاری گەورەترە پێوەستە بە عقیدە. ئەمە پرسێکی تەواو هەستیارە، ئەم ڕۆناتوانیت بێ هەڵی وەشێنیتەوە بە ئاسانی. ئەم پرسە پەیوەستی بە گروپ گفتوگۆیە، دەبێت حکوومەت گفتوگۆکان بە شێوەیەک لەگەڵ ئەم گروپە چەکدارانە بەرێتە پێشەوە. ئەم گروپان دەبێت قایل بکرێن، قایلکردنیشیان هەروە ئاسان نییە، قایلکردنیان بە هەڕەشەکردن و ئەمر دەرکردن نیە لەلایەن حکوومەتەوە، قایلکردنیان بە پێدانی ڕۆڵە، پێدانی دڵنیاییە. و لە عێراق و لە چوارچێوەی هەماهەنگیدا لە عێراق چوارچێوەی هەماهەنگی کە سایەتی گەورە و زیرەکی تێدایە کە دەتوانێت کاریگەری هەبێت ڕۆڵەکانی حکوومەت بەهێزتر بکات، پەیوەندی بەهێزیان هەیە لەگەڵ ئەم گروپە چەکدارانە. بۆیە ئەم گروپە چەکدارانە وەکو ئاماژەم پێکردی کەمانە خەڵکیشی زۆریان لەگەڵە، ئەمانە چوونەتە هەڵبژاردنەوە، دەنجێکی زۆریان بەدەستێنا و خەڵکیشی عێراق دەنجی پێداوە، هەندێکیان کورسیشی زۆریان هێناوە. ئاسایبی هەلی حەقمەوە نمونەی چەکبوون لە گروپانە. ئەم پرسە پەیوەستی بە گفت و گۆی زیاتر هەیە، پێدانی کات و دڵنیایی هەیە. ئەم کاتێک کە دیاری کراوە سینۆ بکەمە، من بۆچوونی من کافی نییە، واتە فشارکردن ناکرێت. ئەوەشی گرەو دەکات کە شەڕ ڕوودات لە نێوان شیعە و شیعە و گروپە چەکدارەکانە.
1: ئێوە لەگەڵ ئەوان کە دانانی مەرجی قورس لەم جۆرە لەلایەن گروپێکی چەکداری وەکو کەتیبەکانی سەیدور شوهەدا، ئەمە نیشانەی لاوازی پێگەی حکوومەتەکەی عەلی زەیدیە لە مامەڵەکردن لەگەڵ دۆسەی ڕادەستکردنی چەکدا، یاخودەوەتە بە پێچاوانەوە ئەمە دەرخەری قوڵبوونەوەی دابەشبوونی بڕیاری سیاسییە لە عێراقدا، وەکو چۆن خۆشتانە لەم پێویستی بکات هەیە؟
0: دەبێت پێشوەڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوانێت، دەبێت ئەوە بزانینم حکوومەتە کە بەڕێز عەلی زەیدی سەرۆکایەتی دەکات یەکەم حکوومەتە کە دوو پرسی زۆر گەورەی گرتۆتەئاستۆ، یەکەمیان ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە کە تا ڕادەیەکی زۆر باش سەرکەوتوو بە لە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و گەندەڵکاران، دووەمیشیان چەک داماڵین و بوونی چەکە تەنیا بەدەست حکوومەتەوە. هیچ حکوومەتێک پێشووتر نەیتوانێت لە عێراقدا ئەمە جێبەجێ بکات و غیرەت و بیوەریەوەیان نەبووە. بەڵام ئێستا ئەوەیە عەلی زەیدی دەستی بۆ بردووە، تەواو هەستیار و مەترسیدار بووە و توانی ویشێتی هێز و لایەنە سیاسیەکان بێنێتە پاڵ خۆی و پشتگیری بکەن کە سەرکردەکانیان گیرا، ئەندام پەرلەمانەکان گیران، خەڵکانێکی زۆر لە گەندەڵ کاران گیران کە تەواو گەورە و بەرپرسیارەتیان هەبوو دەری خست کە حکوومەت گاڵتە ناکا لەم پرسەدا. بۆیە پشتیوانی هەیە و بوونی چەکیش بە دەست حکوومەتەوانێ بڕیارێکی کەی گەورە کە تەواوی هێزوولایەنەکان پاڵپشتی دەکەن بەڵام لێکۆڵینەوەیکی کە و ڕوئیایەکی دیکەش هەیە دەڵێن چەکەکان بابەدەست خۆمانەوە بێت واتە ئێستا لە گفتوگۆدان بۆ ئەوەی بۆ داهاتوو مەترسی هەیە تەواوی ناوچەکە لە جەنگدایە لە مەترسیدا و لە ئاڵنگاریدا ئەوەی لە فەڵەستین ڕوویدا ئەوەی لە لوبنان ڕوودەدات ئەوەی کە لە وڵاتانی کەنداوی عەرەبی ڕوودەدات کاتێک ئێرانیش هێرش دەکاتە سەر پێگامریچیەکان لە بەحرێن و قەتەر و کوێیت لە ئیمارات و لە سعودیشدا ئەمە پێمان دەڵێت کە هێشتا ناوچەکە دەکوڵێت لە بەرامبەر جەنجێکدایە کە ئێمە گەرەنتی نیە چەکەکانماندا بنین بەبێ ئەوەی بزانین چیمان بەسەر دێت و داهاتوومان چی دەبێت بۆیە کە پرسێکی ئاوا گرنگ ڕوبەڕوومان دەبێتەوە هەموو دەوڵەتێک دەبێت هەموو گرروپێک دەبێت تەماشای ئەو جەنگە بکەن حکوومەتی عێراق تەماشا دەکات دەڵێت ئەبێت بڕیارەکان لەگەڵ ناوچەکەدا یەک بگرێتەوە بەڵام گروپە چەکدارەکان دەڵێن ئێمە بەشێکین لەم ناوچەیە ئێمە بەشێکین لەم جەنگە کە ڕووی کردوەتە ئەم ناوچەیە بۆیە دەبێت چەکەکان لە ئێستادا زۆر زووە دای بنین و دشی پلانگیێڕیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلین چەککردن و چەکداماڵینمان لە ئێستادا زیانی زیاترە بۆ عێراق و عێراق چەکیشی نامێنێ بۆ بەرگریکردن لە خۆی ئەگەر بێت و پلچێشی ناوجەنجی بکەن بۆیە گروپە چەکدارەکان گەرەنتییان دەوێت دڵنیاییان دەوێت دایانەوێت عێراق بپارێزن و سەروەریشمان دەوێت سەروەری عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە داگیرکار لە هەر جێیکی عێراق بێ بچێتە دەرەوە بە ئەمریکیەکانەوە بە تورکەکانەوە بە پەکەکەوانێ بە هەموو ئەمانەی کە عێراقی نین بچنە دەرەوەی عێراق سەروەری عێراق پارێزراو بێت ئەمە داواکاری تەواوی عێراقیەکانە داواکاری گروپە چەکدارەکانت و گەلی عێراقیش پاڵپشتی ئەم داواکاریە دەکات گەلی عێراق لە دوای 2003 وانێ تاکو ئێستا بە جەنگداتێ پەڕیوە و لە بیریشت نەچێ لە دوای 2003 گەلی عێراق ئێستا چەندین جۆر خواستویستی هەیە هەندێکیان لە دژی حکوومەتن هەندێکیان مەیلیان بەلای گروپەکان و بەلای شیعە و بەلای سونە و بەلای کووردا هەیە بۆیە ناتوانین بیر و ڕاوڕە ئیلانێک بسەپێنین بەسەر هەموویاندا وا حکوومەت هەرێمی کوردستانیش ئەبێش زیرەکانە لە دۆخەکە تێ بگات ئەبێ خوێندنەوەی هەبێ بۆ پرسەکە دەبێ بە هەموو لایەکەوە بە هەرێمی کوردستان و بە عێراقەوە پارێزگاری لە پاراستنی عێراق بکەین نێڵین پلچێشی جەنجێکی وێران کردێت
1: زۆر باشە زۆر سپاس بۆ محموود حوسینی شۆبەکاری سیاسی لە بەغدادەوە کە محموود سپاس بۆ بەشداریکردنتان و گفتوگۆکردنی ئەم پرسە گرنگە کە ئێستا لە عێراقدایە ئەبەردامە بینە باسکردنی پرسە گرنگەکان لە نێوخۆی عێراقدا لە وەزارەتی نەوتی عێراق کۆبوونەوەیکی ڕاوێژکاری لەباری جێبەجێکردنی هەڵەکانی گواستنەوەی نەوت لە بەسرا بۆ حەدیسە و پیشخاپور و بۆ حەدیسە بانیاس بەڕێوە چوو کە توانای گواستنەوەی ئەم هێڵە نوێیانە زیاتر لە 2 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە و دوو کۆمپانیای ئەمریکی و کۆمپانیایەکی قەتەڕی ئامادەیان دەربڕیەوە بۆ جێبەجێکردنی ئەوە بە گوێرەی ڕاگەندراوێکی وەزارەتی نەوت لە کۆبوونەوەی وەزارەتی نەوت گفتوگۆ کراوە لەسەر ئێڵی هەناردەی بانیاس کە توانای هەناردەیان 2,250,000 بەرمیل نەوت دەبێت لە ڕۆژێکە کۆمپانیای شیڤرۆن و تی ئای کەپیتەڵی ئەمریکی و یو ئێس ئێس ئیماراتی ئامادەن جێبەجێ بکەن بە جۆری ڕاگەندراوەکە وەزیر داوای کردووە پەلە بکرێت لە تەواوکردنی ڕێکارە هونەریەکان بۆ ئەوەی لە نزیکترین کاتدا گرێ بەس بۆ جێبەجێکردنیان واژۆ بکرێت جا بەهۆی گرژیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و شەڕی ئیسرائیل و ئەمریکا لەگەڵ ئێران هەناردەی نەوت لە مانگی ئازاری ڕابردوو دابەزینی بۆ ئاستی سفر تۆمار کرد و بەمەش عێراق دەیەوێت بە هەمە چەشنکردنی سەرچاوەکانی هەناردەکردنی خۆی لە ڕووداوی هاوشێوە بپارێزێت گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ئاشکرای کردووە لە هەڵمەتی بەرەبەیاندا بەهای تریلیۆنێک و 359 ملیارد دینار سامان و مولکیان گەڕاندۆتەوە ئەروەها 26,000 ئاگادارکردنەوەیان لەسەر هەبوونی گەندەڵی پێگەیشتەوە و ڕەوانی دەستی دەستپاکی کراون حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق ڕایگەیاندووە کە حکوومەت بەردەوامە لەسەر ڕەوی چاکسازی دامەزراوەیی بە مەبەستی داخستنی کونوکە لە بەرەکانی گەندەڵی و جەختیشی کردوەتەوە کە لە بابڵین دادوەری عێراق گەورەترین گەرەنتیە بۆ پشتیوانیکردنی هەڵمەتی دژایەتی کردنی گەندەڵی و سەرخستنی ئامانجەکانی. گوتیشی کە علی

زیدی لە میانی سەردانی کردنی بۆ دەستی دەسپاکی جەختی لە پشتیوانی تەواوی لە جێبەجێکردنی ڕێکارەکان کردووەتەوە و ڕوونی کردووەتەوە کە دۆسی دژایەتی کردنی گەندەڵی لە ژێرسە پەرشتی ڕاستەوخۆی سەرۆکوەزیرانە. عەبودی ئاماژە بۆ هەش دەکات کە ستراتیجی نوێی

دیناصور هندك بابتي جرينجيني ودولتي دونالد ترامپ سەر و ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە وڵاتەکەی و ڤەنزوێلا گەشتونە تەرەکەوتنێک کە بە گەورەترین گرێبەستی نەوت لە مێژووی جیهاندا ناوی بردووە. بگوێرەی ڕێکەوتنەکە. واشنگتن کۆنتڕۆڵی زیاتر لە 65 ملیار بەرمیل لە یەدەگی نەوتی سەلمێنراوی ڤەنزوێلا بەدەستێنێ. جا هەر لەمبارەیەوە ترامپ لەم پۆستی کە بینم لە ترو سۆشیاڵ ئاماژەی بۆ کردووە کە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا تازە چۆتە ناو ڕێککەوتنێک لەگەڵ ڤەنزوێلا سەبارەت بە گەورەترین گرێبەستی نەوت لە مێژووی جیهانە. لە بەشێکی دیکەی پۆستەکەیە نووسەرێکی بەڕێنمایی من مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوە، پێت هێگزت وەزیری جەنگ، هاوکاریکی نزیک لەگەڵ دێنسی ڕۆدریگێز سەرۆکی کاتی ڤەنزوێلا و لە ڕێگەی ئاوبەشی لەگەڵ کەرتی تایبەت کاریان کردووە بۆ دەستەبەرکردنی زیاتر لە 65 ملیار بەرمیل لە یەدەگی نەوتی سەلمێنراوی ڤەنزوێلا بەبێ ئەوەی هیچ تێچووێکی بۆ باجدەرانی ئەمریکیە بێ ڕوونیشیە کاتەوە. ئەم ڕێککەوتنە مێژوویە یەدەگی نەوتی ئەمریکا بۆ زیاتر لە دوو هێندە زیاکە. جەختیش لەوە کاتەوە ئەم هەنگاوە ئەبێتەوەی دابەزاندنی نرخی بەنزین بە شێوەیەکی بەرچاو بۆ هەموو ئەمریکیەکان بۆ چەندین ساڵی داهاتوو. لەگەڵ هاوکاریکردنە دانانی ڤەنزوێلا لەسەر ڕێڕەوی سەرکەوتنێکی گەورەوە بوژانەوەیەکی مەزن. جا ترامپ ئەڵێ ئەم گرێبەستە بە شێوەیەکی زۆر پەیوەندیە گەشتە سندووکانی ئەمریکا لەگەڵ ڤەنزوێلادا بەهێسرەکە. جا لەسەر ڕێککەوتنەکە بابینە سەر لایەنی بەرامبەر چی هەڵە لەسەرم ڕێککەوتنی کردووانە لەگەڵ ئەمریکا. ڤەنزوێلاش دوو پاتیە کاتەوە کە لەگەڵ ئەمریکایە گەشتونەتە ڕێککەوتنی نەوتی و بە گوێرەی ڕێککەوتنەکە واشنگتن کۆنتڕۆڵی بەسەر زیاتر لە 65 بەرمیل نەوتی ببوورن 65 ملیار بەرمیل نەوتی یەدەگی ڤەنزوێلا بێ و دێلسی ڕۆدریگێز سەرۆکی کاتی ڤەنزوێلا لە پۆستێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕێککەوتنەکەی پشتڕاست کردێتەوە بە ڕێککەوتنێکی مێژوویش ناوی بردووە دەڵێ کاریگەرێکی گەورە لەسەر بوژانەوەی نەوتەوەکەمانە بێ. ڕۆدریگێز باسی لەوە کردووە کە بە گوێرەی ڕێککەوتنەکە بە بڕی 100 ملیار دۆلار و بەرهێنان لە وڵاتەکەیان کردووە و زیاتر لە 209 ملیار دۆلار داهاتی باج بۆ دابینەکە بڕیارە بە گوێرەی ڕێککەوتنەکە ئەمریکا لەبەرامبەر ئەو نەوتی کە بەدەستێنێ و بەرهێنان بکا لە کەرتی نەوتی ڤەنزوێلا و هەزاران هەلیکانیش بۆ بابڵین خەڵکی وڵاتە برەخسێنێ. واشنگتنی شاوکارە بێت لە بوژانەوەی ئابووری کاراکاسە. ئەمە یەکەم وەڵامی فەرمی ڤەنزوێلا دواوەی کە دۆنالد ترامپ ڕێککەوتنەکەی ڕاگەیاندووە بە گەورەترین ڕێککەوتنی نەوتی جیهانیش وەسفی کردووە تا کەسانی هەردوو لە ئەوەی بەدەداچوونمان کردو یانی ڕێککەوتنەکەیان ئاشکرا نەکردووە بە چ شێوازێکە و چۆن چۆناییە. بەڵام بە پێی و ڕێککەوتنەی ئەمریکا بێت ژمارێکی بەرچاو لە کێڵگە نەوتیەکانی ڤەنزوێلا بەدەستێنێت. ئەبینە سەر دواین ئەبدەیتی ڕووسیا و ئوکرانیا. لە هێرشێکی درۆنی ڕووسیا بۆ سەر کۆگایەکی ئوکرانیا کە بۆ هۆی تەقینەوە ئاگرکەوتنەوە لانی کەم 37 کەس کوژان 43 کەسیش 42 کەسیش برینار مخوا رەحمکەم شۆڕەکەم زۆر غەڵەتەکەم بە گوتەی پارێزگاری هەرێمی کێف بۆ هۆی هێرشەکەی ڕووسیا بۆ سەر ناوچەی بوچە لە نزیک کێف لە شەوی هەینیە 380 کەس لە ناوچەکە دوور خراونەتەوە و ژماری کوژراوانیش دەکرێت زیاد بکات. لای خۆیەوە ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئوکرانیا لە تۆڕی ئێکسەوە ڕایگەیاندووە هێرشەکە وای کردو تەقینەوە لە کۆگاکەیان ڕووبە بۆ هۆی دامەزراوەکانی دەوروبەری کۆگاکە زیانیان بەرکەوتووە لەوانەش باڵەخانەیەکی نیشتە جێبوون و خانەیەکی بەساڵات چوان. سەرۆکی وڵاتەکە گوتوویەتی کە ڕێنمایی دیاریکراو هەیە و ناکرێت تەقەمەنی لە نزیک ماڵ و ناوچەکانی نیشتە جێبوونە هەڵبگیرێت. زێلێنسکی دەژڵێ ئەوانەی ڕێگەیان داوامە ڕووبە دەبێت بە بەرپرسیارەتی بڕیارەکانیان هەڵبکرێت. ئاماژە بۆ شەکات دووسێی تاوانکاری لەسەر تۆمەتی کەمتەرخەمی فەرمی کراوەتەوە و بە گوتەی سوپای ئوکرانیاش بێ لە درەنگانی ڕۆژی هەینی لە بەیانی ڕۆژی شەمەدا ڕووسیا لانی کەم دوو موشەک و 267 درۆنی ئاراسەی ئوکرانیا کردووە. وێ زێلێنسکی داوای لە سوپای وڵاتەکەی کردووە هێرشە درۆنیە دوورمەودەکانی زیاد بکە، ڕۆژانە لانی کەم 1000 درۆن دژی ڕووسیا بهاوێژێ. ئەمەش سێ هێندەی ئەو 300 درۆنەیە کە مەزندە کراوە ڕۆژانە ئوکرانیا ئاراسەی ڕووسیای بکە. دەچینە نیجیریا هەوڵی کودتا لە وڵاتە شکستێنەوە. ئەم هەوڵی کودتا لە وڵاتی نیجیریا ئەفریقا شکستێنە دوای ئەوەی ژمارەیەک سەربازی یاخی بوو
تقل کوشکی سروکاتی و بنکی کی سربازیه کن لتنیش فروکخانی نیامی سپای ولاتا علی ورده ورده کنترولی دامزراوکانه کاتو وزارتی برگری نیجر لا راگن دراوک دا کلام تلویزیونی فرمی ولاتا کوا خوندره و راگن دوا درنگانی شوی رابدو کومالک سرباز که با پیچانی رسا سربازیکان حل سوکوتیان کردوا حولیان داوا بشکل هورکانیان لا بنکی سطو یک دست بسر بکن دو تقیان لچن شونه کی هستیاری نیامی کردوا اما جبو شکاکی ازکانی برگری و هزامنیکان دست بجه کردانویان حبوا با روداوک ورده ورده کنترولی و شنانه کن بگو تی سر چاوا امنیکان شک دارکان هرشیان کردو تا سر فروکخانی نو دولتی شارکه حالا نو گماروی امنی دورو بری برگی سروکاتی کمار بشکنن ایتل انجامی والام دانوکان بشک لو سربازه یخی بوانه کجراون و بشکیشیان حال هاتون لدوی کدتا سربازی که 26 تموزی 2023 لنیجر محمد بازوم سروکی نیجر لپوستکی لابر و جنرال عبدالرحمن تچیانی فرماندی پاسانی سروکاتی به سروکی ولاتکه حال بجردرا بمش گرانکاری که رشی لولاتا دا کرو و لسر استی نو دولتیش از اکانی فرانسا لولاتا که در کردو و رکوتنی امنیشی لگل امریکا خلوشان دوه.

0: پاسپۆر ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێ منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەیە دروستی کردووە
1: لە بناڕیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: با منیستر دوسی بانزین
1: وزیری سامانه سروشتەکان پێدانی لیترێک بانزین بە 450 دینار بە هاو نیشتیمانیان ئەما دەبەستێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەبێ بەغا ئەو 50,000 بەرمیلە بکاتە 115,000 بەرمیلە و نرخی پاڵاوتنی بەرمیلێک لە نەوتەکە لە 16 دۆلار و کەم کاتەوە بۆ 4 دۆلار. ئەمە لە کاتێکە 50,000 بەرمیلەکە لە پاڵاوگەکانی کەر و لەناس دەپاڵێورێت و خێرەکەی بۆ ئەو دوو پاڵاوگەیە. کەمان محەممەد وەزیری سامانە سروشتەکان بە میدیاکانی گوتووە بە فەرمی داوان لە بەغداد کردووە کە پشکی گلدانەی نەوتی خاو لە 50,000 بەرمیلی ڕۆژانە بۆ 115,000 بەرمیلی زیان بکرێت، چونکە ئەم 50,000 بەرمیلە تەنیا 1,750,000 لیتر بەنزینی لێبەرەمە هێنرێ. ئاماژەی بەوش کردووە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین داواکاریان ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیش کردووە و لیژنەیەکی پەرلەمانی لەسەر ئەم بابەتە پێکهێنرا و ئامانجی سەرەکی وەزارەتەکە دابینکردنی بەنزینە بە نرخی 450 دینار تاوکو هاونیشتیمانیان هاوشێی پارێزگەکانی دیکەی عێراق لێی سوودمەند بن. خۆلادانی وەزیری سامانە سروشتەکان لە داواکاری ڕادەستکردنی 50,000 بەرمیلەکە لە بەرامبەر دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری لەلایەن بەغداد و ئەمە ئاماژەی بەوەی خواستی حکومەتی کاربەڕەکە زیادکردنی پشکی 50,000 بەرمیلە تاوەکو بڕێکی زیاتر بە 550 دینار بخاتە بازارەوە، چونکە قازانجی مانگانی پاڵاوگەکانی کەر و لاناس تەنیا لە پاڵاوتنی ئەو 50,000 بەرمیلەیە بە نزیکەی 100 ملیۆن دۆلار دەخەملێندرێت و ئامادە نین کە ئەم پارەی لەدەست خۆیان بدەن. بە گوێبیستی قسەکانی کەمان محەممەد وەزیری سامانە سروشتەکان بین.
2: بابەتی بەنزینێ تەبەن پێشتر جی تجارە داواکاری قسبەتە هەرمی ئەو نەبووە پوکینجی هزار چونکی تێرەمە ناکەن هەردەم مە داخوازە 115,000 بەرمیلە کردبوون بەس دەر ئەنجام ئەو ڕێکەپنە سێ لایەنە هاتێکردن حکومەتە ئیتیحادی بڕیارە 505 5,000 تنی هاتنە دەست نیشانکردن و هەر وێ بڕیارێ داژی ئاماژەدا گوتی هەکە 5,000 تێرا هەرێمێ نەکردن ئەم تێ 15,000 دیترێ جی وەکو موشتەقات بۆ هەرێمێ دابی بکات بێرێدا ئەزبژە پستیارە هەوەژی و یازدۆبەی خەلکێکی بۆچی 450 دینارە ئە بەنزینە بۆ خەلکی نایەتە دابینکردن ڕاستی هەمین هەولێتمەوە حکومەتە هەرێمێ هەر ئەبە یعنی هیچ فەرق و جیاوازێک نابەرا هاوڵاتیەکی پارۆی عێراق ناوەڕاست ئانجی هەرێمێ نەبیت بەس پەرتاوی چدایە حکومەتە ئیتیحادی وەزارەتە نەفتێ هەر بەرمیلێکی دەتە مەسپا 5,900 دینار یعنی کە 4 دۆلار بەڵێ هەمان دەمدا بۆ حکومەتە هەرێمی 16 دۆلار یعنی ئەو 4 دۆلارە بەرمیلێ بۆ مەسپا دەن 450 بەڵێ بۆ مە 16 دۆلارە فەرز کەم و 450 دینارە بێتە دابەشکردن مە ئەف داخوازە ئەم گەل هەندێنە بەس هەمان معامە قاچەوە 4 دۆلارە بۆ بەشی دیێت عێراقی بووی نرخی بۆ مەژی بێتە دابینکردن
0: جا سرڕای ئەم کۆبوونەوە بەردەوانانی کە هەیە لە نێوان هەولێر و بەغداد و دەرکردنی زنجیرە ڕێنمایی نوێ هێشتا نرخی بانزین وەکو کێشەیەکی بێچارەسەر لە بەردەم شۆفێرانی هەرێمی کوردستانە ماوەتەوە لە ئێستاە لە شاری هەولێر پەنا بۆ سیستمی کۆبوون براوەتەوە شۆفێرانیش لە نۆرە دوور و درێژەکانە کاتەکانیان بەسرە بن لە کاتێکە وەزارەتی سامانە سروشتەکان چاوەڕێی بڕیاری کۆتایی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەکە بۆ سوودکردنی ئەم بارگرانیە.
3: هەوڵەکان بۆ هەرزانکردنی بەنزین بەردەوامە لەلایەک شاند لە بەغدادە و لەلایەکی دیکەش ڕۆژ دوای ڕۆژ ڕێنمایی نوێ دەردەچێت بەڵام هیچ یەکێک لەو هەوڵانە نەبووەتە هۆی هەرزانبوونی بەنزین. ماوەیەکە لە شاری هەولێر سیستمی کۆبۆن دووبارە کاری پێدەکرێت و ئێستا ژمارە چوار بەرکارە شۆفێرانیش نۆرەی دوور و درێژیان بەستووە و چاوەڕوانن بەنزینیان دەست بکەوێت.
4: وەڵاهی وەچی بەغدایە لێ بتە 450 لەبەرەوەی ئێمەش یعنی سەر بە ئەوەینە سەر بە عێراقین یعنی لۆمە فەرقمان نەبی لەدا عێراق لەسەر بەحری نەفتینە
3: سەرەڕای ئاساییبوونەوەی بەرەمێنانی نەوت لە کێڵگەکان و هەناردەکردنی بۆ بەندەرەکانی جەیهان بەڵام ئەمەش نەبووەتە هۆکاری هەرزانبوونی نرخەکەی باگوتەی وەزیری سامانە سروشتیەکان سەرجەم داتاکان لە پێویستی ڕۆژانە و زانیاری ورد دراو با وزارت نوت عراق تاوکو لار راپورتک دا بدرید با انزومنی وزیران بو اوی بریاری پیوستی لبارو بدرید.
5: 27 کتابک ما بو وزارت نفتی کر ما گوتی رجام بیت راز بکرن. اوان سپاس به دانه انجمنی وزیران یو خواهد. لجنه که پرلمانی به احاد. 27 بو چاره سرکدنا اوی بابدی. اوی لجنه 26 هیبه گازی وزارت نفتی کری و اوان وکی بیجن داتای توید پیشکش کرین. 27 هیبه دیسا وزارت سامان سرشتی کو پنجشنبه بو مجلس دیسا داتای بردست مهمیت پیشکش کرین. دیوی دارن کو راست پاردین اوی کمیتی آن اوی لجنه بو پرلمانی بین برس کرین دا بریاره که درسته بیده دا.
3: روزانه لاشاری هولیرو دوروبری لا رگی نزیکی سی بنزین خانه بنزین پالپشتی کراو بو شوفران دابج دکرید. لگل وجده چندین بریار دراو بو هرزان کردنی بنزین. بلام تاوکوی استا کشکان بردوام و خیرانی بنزین بچار سر نکراوی ماوتوا. مراد احمد، کانال 8، هولیر.
0: لسر پرسی نوتی سپی و دابین کردنی شی با هرمی کردوسان وزیری سامان سروشتکان رای گندو که پیشتر داوان لحکومتی عراق کردو سالانه 5 میلیون لیتر نوتی سپی با هرمی کردوسان دابین بکره. من حمد وزیری سامان سروشتکان باستی لو کرد بوام سال همو هولکان یعنوه که هاو نشتیمنانی هرمی کردوسان هاو شوه عراق و ببه جاوازی سودمن بن لسوته منی نوتی سپی و بنزین و نوتی راش با وزگکانی کار با دابین کرد.
2: اولای نفت سپی جی طبعا یکیش مشتبات پیتویه با هرمی و ورز زبستان هرمی پیشتر یعنی یوتر تیتا پیش سالانه ما اوه کر با مدافاجی کر بوش خدمت اتحادی تنی 5 میلیون لیتر سالانه اتحاد ندست ایشان کرن بس یدی تری خدمت اتحادی بس و اف ساله همی هولد ما اون او هولاتی حکمت یعن الهرمی و او بشکانی تیر علاوجی سودمن بیچ نفتا سپی فانسیل و اروسا نفتا رج و محطات کارف.
0: حل درجی قصه کانی وزیری سامان سروشتی کان اسیل برمنانی نوت کرد لکلگ کانی هرمی کردستان جگل لکلگی سرسنگ شته تاسیا سای خو یو 120000 برمیلی روزانه آسی برهمی نوتی رمی کوردوسانه 50000 برمین بونه خو یو دیکه لګل نوتی کرکوک د چته بندری جیهان
2: سوارت برمنان نفته یا آسای بویس امی حفلا دست انتاجی اکری اوت برمنان یا دست پیکری تنی حفله سرسنگ نبو او جی از بر او تریاری تی رستی لوی حفلی حال بونه کرن اتان نوکه وکو اینکار چوکو بری نزر ریابه بس نوکه 220 زارت بلر میل انتاج حریم هنه پینجی ازار ناکود مینن اویتر گل نفتا کرکیک بریکا پایبلاین کردستانی بو بندر جیهان دست.
0: اروه حال سپرسی جنبجه کردنی سیستمی سیکو دا وزیری نوخوی حریم کردستان باسی پرسی جبجه کردنی اسی کودا که گوتی اشتا ماو توا

0: چونیان بۆ وڵاتانی ئەوروپا دەگەنرێتە بۆ ڕێکارانی کە بۆچوونکردنەوەی سنوورەکان درا بۆ ئێستادا یعنی کۆچبەرانی عێراق و هەرمی کوردستان زیاتر بۆ خەنەراوەکانی فەرەنسا ئەوەندان بۆ گەیشتن بە بەریتانیا کۆچەکەن بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا عێراق وەکو باسم کرد ڕێککەوتنی هەیە لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا و هەیەتی لەگەڵ بەریتانیا بۆ وەرگرتنەوەی هاوڵاتیانی خۆی بە تایبەت ئەوانی کە تاوانیان کردووە جا لەگەڵ دەستەکارکێشانەوەی کیر ستارمەر و هاتەن دەسەر دەسەڵاتی کەسێکی دیکە لەمای ئەم دەساڵەی ڕابردووە بەریتانیا زیاتر لە هەر وڵاتێکی دیکە دەیەوێت پرسی کۆچبەری لە وڵاتەکەیە چارەسەر بکە بەتایبەت کۆچبەری نایاسایی بۆی لەم حاڵەتەیە ئێستا هەموو سنوورەکان بۆ گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا زۆر زۆر توند کراونەتەوە بۆیە هەرێمی کوردستان و عێراقیش بەبەردەوامی لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا لە هەوڵیوەدان کە ڕێککەوتن هەبێت لە بەینیانە هەر کەسێ وەکو کۆچبەر ئەو وڵاتە نایاساییین بتوانرێ ئەم جۆرە هەماهەنگیە بکرێت و بگەڕێندرێنەوە هەرچەندە بەراورد بە ساڵی ڕابردوویانی ڕێژەکە کەمترە لەخوا بەزیابێت چونکە ئەمە ڕێگایەکی پڕ لە مەترسیە بەم جۆرە دەگیرێتە بەر بەڵام تا ئێستا بە گوێرەی دوای ئامارەکان بێ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ڕێژەکە بەشێکی بەرچاو کەمی کردووە بەدەر لەم بابەتە کە یانی مەبەستم لە ئامارەکە نییە مەبەستم لە پرسی کۆچبەرانە بەرپرسی کۆمیتی نێودەوڵەتی خاچی سوور لە هەرێمی کوردستان لە ساڵڕۆژی جیهانی بێسەر و شوێنبانە ڕایگەیاندووە کە لەم 50 ساڵەی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر بێسەر و شوێن لە عێراق و هەرێمی کوردستانە تۆمار کراوە گوتیشی لە 2025دا 570 دۆسیە و لە 2026 428 کەیسی کۆچبەری بێسەر و شوێن بوو داداچوونی بۆ کرا و کەیسەکان یەکلاکراوەتەوە بەرپرسی ڕێکخراوەکە کە لە هەرێمی کوردستان دەڵێت بەداخەوە بەشێک لە کەیسی بێسەر و شوێنەکان لە کاتی بەداداچوون دەرەکەوێت کە ئەم کەسە گیانی لەدەستداوە کورسین کاتیش ئەو کاتێک کە کەس و کارەکەی لێ ئاگادارەکرێتەوە
1: ئاشوبی و کردارە بابڵێن کردارە سەربازیەکان بەردەوامە کە ئەمەش یەکێکە لە هۆیەکانی بێسەر و شوێن بوون ئەمە یەک دوو کۆچکردن و دەربەدەربوونیش بەردەوامە ئەمیش هۆیەکی تری بێسەر و شوێن بوون کە باسی هەرێمی کوردستان و عێراق ئەکەین بە یعنی ژمارەیەکی زۆر زۆر بێسەر و شوێن هەیە لە ماوەی دەیان ساڵەی ڕابردوو کە من ئەڵێم دەیان ساڵە من ئەگەڕێمەوە ساڵی هەشتاییەکان و هەفتاییەکان و بەرەوسەرەوە ئەمە ژمارەکە زۆر زۆر لە وتن نایە ئێستا کە چونکە بزەبت ئێمەش نازانین کەوا چەنێکە وەرە حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانیش نازانمانی ئایا بە تەواوەتی لایان بێ بەڵام ئەتوانم پێت بڵێم کە لە ساڵی 2025 570 کەیس لە عێراقا بە شێوەیەکی گشتی دۆزراونەتەوە هەڵکراون وەروەها لە ساڵی 2026 428 کەیسمان یەکلایی بۆتەوە
0: گوتەبێژی کۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سوور لە هەرێمی کوردستان ڕەنگەم بەداداچوون بۆ کەیسی بێسەر و شوێنبووانی کۆچ لە عێراق و هەرێمەکەن هەر خێزانێک ئەندامێکیان بێسەر و شوێنە لە ڕێگەی پیرچەکانیان لە سۆشیاڵ میدیا یاخود لە ڕێگەی ژمارە تەلەفۆنەکان پەیوەندیان پێوەکەن بووی ئەوان بەداداچوونی بۆ بکەن گوتیشی پەیوەندیمان لەگەڵ دەوڵەتانە هەیە و بەفەرمی دەست بە گەڕان و بەدوای بێسەر و شوێن بوانیشدا دەگەڕێن و ژماری پەیوەندیشان هەیە لە هەرێمی کوردستان کە ژمارەکەش 822-222
2: کەسانی بێسەر و شوێن زۆر زۆر قورسە لە عێراق پرسێکی زۆر زۆر حساسە بە پێتوانە هەوڵمان داوە کە ئێمە هاوکار بین لەگەڵ خێزانی کەسانی بێسەر و شوێن یاوەریان بین بۆی وەڵامێکیان چارەنووسی کەسە ئازیزەکانیان بەدەست بێنن چەند ژمارەیەکی تایبەتمان هەیە لە ڕێگەی ئەم ژمارەیەوە کە ئێمە بڵاومان کردوێتەوە لە پێجی کۆمەڵایەتیەکانی خۆمان و لە هەموو بڵاوکراوە نامیلکەکانی خۆمان ئەویش 800-522-222 ئەم ژمارەیە بێبەرامبەرە هەموو خێزانێک دەتوانی پەیوەندیمان پێوە بکە هەر کەسێکی ون بووی هەبێ کە بێسەر و شوێن بوو بێ عێراق یەک کە لە وڵاتانە بەداخەوە کە ژمارەیەکی بێشوماری کەسانی بێسەر شوێنی هەیە لە ساڵانی 1980 بەهۆی جەنگ و ناکۆکی چەکداری و بەهۆی ئاوارە بوون و بەهۆی کۆچکردنەوە کەسانێکی زۆر بێسەر و شوێن بوونە
0: کۆچکردنی نایاسایی کە ساڵانە سەدان قوربانی و بەسەر و شوێنبوونی لە یەکێتەوە ئێستا ڕووبەڕووی یاساتوندەکانی یەکێتی ئەوروپا بەتۆ بەڵام ئەوانەی ئەگەڕێن بۆ باوەشی نیشتیمان چیرۆکەکە لێرە کۆتایی نایە

0: بەرەبەرەتی کۆچ و کۆچبەران لە ڕێگەی میکانیزمێکی نوێوەکار بۆ ئەوە دەکات گەڕاوەکان نەک هەر بێ هیوانە بن بەڵکو لە ڕێگەی پرۆژەی ئابووری و خزمەتگوزاریەوە جارێکی دیکە پێبنێنەوە سەر پێخۆیان
1: بە هیوای دەستکەوتنی ژیانێکی خۆش سەدان هاونیشتیمانی ساڵانە ڕووی لە وڵاتانی ئەوروپا ئەکەن و ڕێگای مان و نەمانی نایاسایی دەگرنە بەر بەڵام ئەو ژیانی ئەوان دەیانەبێت لەوێ دەست ناکەوێت و دواجار دەگەڕێنەوە بۆ باوەشی وڵات ئەو پەنابەرانەی دیپۆرتی هەرێمی کوردستان دەکرێنەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران و وەڵامدانەوەی قەیرانەکان دەرفەتی کارکردن و خستنەوە بەر خوێندنی منداڵەکانیان بۆ فەراهەم دەکرێت بە گوێرەی ئامارەکانی دەستکە ناڵەشکەوتووە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا لە بەڕێوەبەرایەتیەکە زیاتر لە 350 نیشتیمانی گەڕاوە لە ڕێگەی هەندەران ناویان تۆمار کردووە و بەشی هەرە زۆران لەوێوە دەستگیرۆی کراون لە خزمەتگوزارەکانی بنیاددانی پرۆژەی بچووک
2: خۆ تۆمارکردنە لە لای ئێمە و ئەم بەیەگەیاندنی گەڕاوە بە خزمەتگوزاریەکان بێبەرامبەرە و بەخۆڕاییە یعنی هەر کەسێکی ئەتوانێت و ئەیوێ و پێویستی پێێتی و ئەیوێ جارێکی تر دەست بە ژیانی خۆی بکاتەوە لێرە لە دوای گەڕانەوەی بێسەردان مام کات و ناوی خۆی تۆمار بکات و ئەمەش بەپی توانای خۆمان یارمەتی ئەین
1: بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی لە گەیشتن بە ئەوروپا سەرکەوتو نابن و دەگەڕێنەوە ئەوانن کە ڕێگەی لیبیا بەکاردەهێنن بەڵام بەشێکیشان بێسەر و شوێن دەبن بە جۆرێک کە لە شەش مانگی سەرەتای ئەمساڵدا زیاتر لە 3000 کەسی هەرێمی کوردستان عێراق و وڵاتانی ناوچەکە لەو ڕێگەیە بێسەر و شوێنن
3: ڕێگەی لیبیا یەکێکە لە مەترسیدارترین ڕێگاکانی بە بڵێن کۆچکردن چونکە لە ڕێگەی دەرێی ناوەڕاستەوە ەیە دەرێی ناوەڕاستیش ڕێگەیەکی زۆر زۆر دوور و درێژ و مەترسیدارە بۆیە ئەگەری و گرنتی ژیانکردن تیا بمێنێتەوە زۆر زۆر دوورە لە معنی ڕێژەیەکی زۆر زۆر کەمی هەیە
1: ئامارەکان دەری دەخن لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 31000 هاوڵاتی لە عێراق و هەرێمی کوردستانەوە داوای مافی پەنابەریان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە بەڵام بەهۆی توندکردنەوەی یاساکانی یەکێتی ئەوروپا و چاودێریکردنی سنوورەکان ئەو ژمارەیە لەم ساڵدا بە ڕێژەی نزیکەی لە سەدا 90 دابەزیوە گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
0: دیپۆرتکردنی پەنابەرانی عێراق و هەرێمی کوردستانیش لە وڵاتانی ئەوروپا بەردەوامە لەم چوارچێوەیەدا ژمارێک پەنابەر لە ئەڵمانیاوە دیپۆرتی عێراقە کرێنەوە ژرا عەبدوڵانەری پەنابەرە گەڕاوەکانیش لە ئەوروپا ڕایگەیاندووە کە کۆچبەرەکان ژمارەیان زیاتر لە 30 کەس بەشێکیان خەڵکی هەرێمی کوردستانن کە لە هەمبورگەوە دیپۆرت دەکرێنەوە بۆ فڕۆکەخانەی بەغداد لە دوای دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێرانیش ئەمە یەکەم گەشتی دیپۆرتکردنەوەی کۆچبەرانە بێ کە لە چەند ساڵی ڕابردوو لە وڵاتانی ئەوروپاوە دەستی پێکردووە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپاش وەکو ئاماژەشم پێک یعنی ڕێکارەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆچبەرانیان توندتر کردووەتەوە زۆرێک لە پەنابەرانی کە لە دوای 2016ەوە تاوەکو 2020 ڕوویان لە وڵاتانی ئەوروپا کردووە داوانامەی پەنابەریان ڕەتکراوەتەوە بۆ پێی کە یاسا و ڕێساکانی وڵاتانی ئەوروپا بە شێوەیەکی گشتی زۆر قورس بوون لەو کاتەیە پێویستە پەنابەر یاخو کۆچبەر لە کاتی گەشتنی بە هەرەم وڵاتێکی ئەوروپا بەبەڵگەوە بیسەلمێنێ لە وڵاتێکی خۆی هەڕەشە لەسەر ژیانی هەیە تاوەکو داواکاری پەنابەری لەگەڵ یاسا و ڕێساکانی پەناخوازیە یەکان گیر بێت و داواکاریەکەشی قبول بکرێت.

دینستر هندک بابتی گرنگ لە ڕۆژاوی کوردستان دڵشاد شاهاب گوتە بژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەراوردکردنی ڕۆژاوی کوردستان بە هەرێمی کوردستان بە هەڵەناو دەبات و دەڵێت کورد لە قۆناغی نیکۆڵی کردن لە ناسنامەوە ئێستا بەشدار دەسەڵات و بەڕێوەبردنە دەژڵێ نابێت ئەوەی لە ڕۆژاوا بەدەست هاتووە ئەمە بە کەم تەماشا بکرێت دڵشاد شاهاب گوتە بژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە تێکەڵبوونەوەی هەستەدە لەگەڵ سوپای سووریا ئەمە دەرئەنجامی ڕێککەوتن و خواستی هەردوو لاوە بە زۆر نەبوو گوتیشی گۆڕانکاریەکی گەورە لە سووریا هاتۆتە دی کورد لە نەبوونی ناسنامەوە ئێستا دەسەڵات و پێگەی هەیە و بەشداری لە حکومڕانیاک ئاماژەی بەوەش کرد کە سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەو پرۆسەیەوە هاریکار بووە بەردەوامیشە بێت و سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە سەردانەکەی ئەم دوایی بۆ دیمەشق بە وردەکاریەوە گفتوگوی زمانی کوردی لەگەڵ

ئەندامی یەکێتی ئەوروپا نییە بەڵام ئەندامی ناتوەیە و بەشێکە لە بازاری ئابووری هاوبەش یەکێتی ئەوروپا تەنانەت پشگیریکارانی دووبارە دەستپێکردنی دانوستانەکان ئەڵێن ناکۆکیەکان لەگەڵ ئەمریکا سەبارەت بە گرینلاند و گرژە جیهانیەکان لەسەر ڕێڕەوەکان و سەرچاوەکانی جەمسەری باکوور دەبێت ئایسلەندا زیاتر بەرەو باوەشی یەکێتی ئەوروپا پاڵ بنێ هەر من دەنێ تەنانەت لە دەنگدانەکەی ئەمڕۆ هاوڵاتیان تەنیا دەنگ لەسەر دەستپێکردنی دانوستان دەدەن نەک لەسەر بوون بە ئەندام لە یەکێتیەکە لە کاتێکا دەبێت ئایسلەندا ریفراندۆمی دووەم ئەنجام بداتەوە ڕەزامەندی هەر 27 ئەندامەکەی ئێستا یەکێتی ئەوروپای بۆر بگرێت بابەتێکی دیکە هەیە دوای هێرشکردنە سەر دوو کەشتی تورکیا لە دەریای ڕەش حکومەتیان قەڕا بانگشتی باڵێزی ئوکرانیاک وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاندووە کە دوای دوو هێرشی هەفتەی ڕابردوو لە دەریای ڕەش کە دوو کەشتی وڵاتەکەی بە ئامانج کردووە باڵێزی ئوکرانیان بانگێش کردووە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ئاماژە بووە کە کەشتی کۆنتەینەری لیدر بۆردۆماڤی ڕۆژی چوارشەمە لە کەنەراوەکانی ڕووسیا لە دەریای ڕەشە ئەمە کراوەتە ئامانج ڕۆژی دواتر کەشتی لیدر کۆکا تیپاش کراوەتە ئامانج کە بۆ ڕاکێشانی کەشتیە پێکراوەکە ڕەوانە کرابوو بێوەی ئاماژە بە زیانی گیانی و مادیەکانیش بکات وەزارەتەکە گوتوشێتی لە کۆبوونەوەیەکدا تورکیا جەختی لەسەر پێویستیت بڵنیابوون لە سەلامەتی خەڵک و مولک و کەشتیوانی و ژینگەی لە دەریای ڕەش کردوێتەوە بە جۆری تەنانەت میدیا نێوخۆیەکانی تورکیاش بێ کەشتی کۆنتەینەرەکە بۆ بەندەری سامسونی تورکیا ڕاکێشتەوە ئەنقەرەشەوە ماوەی چەند هەفتەیەکە داوای وەستاندنی هێرشەکان بۆ سەر کەشتیە سڤیلەکانی ئوکرانیا و ڕووسیا لە دەریای ڕەشاکە و دوو وڵاتە شەڕکەرە هەوڵێن زیان بە داهاتی یەکدی بگێنن لەو ململانەی کە دوای لەشکرکێشی ڕووسیا لە ساڵی 2022ەوە لە ئوکرانیادا سەری هەڵداوە جایۆنانیش گازەندەکانی لەبارەی تورکیاوە ئەگەیەنێت یەکێتی ئەوروپا وا بڕیارە و نەخشانە بداتە یەکێتی ئەوروپا کە لەبارەی دوو پارکی دەریایی تورکیا ئامادەی کردووە بەگوێری هەواڵێکی ڕۆژنامەی کاتیمێرینی یۆنانی و وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکە نەخشەیەکی ئامادە کردووە تێیدا بەراوردی ئەو پارکە دەریایانە کە لەلایەن یۆنانەوە ڕاگەیەنراون لەگەڵ ئەوانەی بەم دوایانە لەلایەن تورکیاوە پێشکەش کراون پارکی دەریایی ئەو سنوراویانە کە وڵاتان لەناو دەریایان و زەریاکان یانی دیاریەکەن وەک خاکی خۆیان مامەڵەی لەگەڵ ئەکەن بەپرسان یۆنان ئەڵێن ئاماژ لە ئامادەکردنی نەخشەکان سەلماندنی ئەوەی کە ئەسینە چۆچوی یاسای نێودەوڵەتی ڕەفتارەکە بەڵام ئەنقەرە چەندین بڕگەی یاسای نێودەوڵەتیەکانی پێشێل کردووە بەگوێری هەواڵەکە بێ نەخشەکان بەڵگەنامەی نووسراویان لەگەڵایە بەکارهێنرێن بۆ ئاگادارکردنی هاوبەش و هاوپەیمانەکانی یۆنان لەسەر ئەو باڕودۆخی ئەسینە بەکاری تێکدەرانەی تورکیا ناوی ئەبن لەگەڵ ئامادەکردنی نەخشەکانیشە نامەزایەتیەکی فەرمیش لەو بارەیەوە لە بۆ ئەنقەرە نێردراوە و کۆمیسیۆنی ئەوروپا ژاشکرای کردووە لە نزیکەوە بەدەداچوونەکەن بۆ پێشهاتەکانی پێیوەست بە ڕاگەیاندنی دوو پارکی دەریایی لەلایەن تورکیاوە و جەخت لە پێویستی ڕێزگرتن لە یاسا نێودەوڵەتیەکان هێمنکردنەوە ماڵۆزیانە شەکەنەوە کۆمیسیۆنەکەش ئەڵێ یەکێتی ئەوروپا چاوەڕێی ئەوە لە تورکیاکە ڕێز لە سەروەری و مافەکانی سەروەری تەواوی وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا بگرێت ئەپدەیتی نیپاڵ باسەکەین بەتایبەتی لەسەر با ئەگەر من سێرجێ بکەن بەسەری نەوکو ئەپدەیتی تازەتر هەبێ تەبعاەن ینی کاتژمێر لە دوای کاتژمێر ئامارەکان گۆڕانکاری بەسەرایەت باشە هیچ ئەپدەیتێکی وانییە گەڕان بە دوای ترم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتە سروشتیەکەی نیپاڵ بەردەوامی هەیە یعنی ئەوشی کێسە سێرجم بۆ یعنی ئەمە کۆتا ئەپدەیتە ژماری گیان لە دەستدان گەشتۆتە 682 کەس و زیاتر لە 2400 کەس تا ئێستا بێسەر و شوێنن ڕووداوەکە ڕۆژی چوارشەمە بوو وەی هەرەستی بەفرەوە لە چێی هیمالایە بەنداوێک لە ناوچەی تب لەسەر سنووری نیپاڵ و چین تەقیەوە بەو هۆیەوە چەند خولەکێک لافاوێکی گەورە دروست بوو بە هۆیەوە لانی کەم 10000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە ناوچەکە پرۆژەی ژێرخانی وزەی بەرفراوانی تیایە ئەو بوو درەنگانی ڕۆژی هێنیش بە پرسانی بەشی کارەساتەکانی نیپاڵ ڕایانگەیاند 933 کرێکاری وێستگەیەکی کارەبا بێسەر و شوێن بوون ئەوە سەرباری بێسەر و شوێنبوونەکانی پێشووتر و
پیشبینی کریژماری گیانلە دەستدانەکان زیاتر بێ و بۆ پێی زۆرێک لە

0: قربانیەکان لەگەڵ دەشەی ئاوەکە ڕامەڵدراوە بۆ ناوچەکانی دیکە. بەستەماشای من دیمەنەکان بکەین کە دیمەنی ساتی ڕووداوەکەیە کە بەهۆی هەرسی بفر لە چیای هیمالایە ئاوە بەم جۆرە قوربانی زۆری لێککەوتەوە. دوای ئەوەی کە هەرسەکانی هەرسی بەفرەکە گەیشتە ناوچەی تبەت لە سە سنووری نیپاڵ و چین دەتەقێتەوە لە چەند خولەکی کە ئاوە لافاوێکی گەورە دروستەکە. ئەمەش تیمەکانی فریاگوزارین کە بە دوای کەسانی بێسەر و شوێنبوودا دەگەڕێن، یعنی چەندین هزار ماڵ بەهۆی ئەم لافاوە گەورەیەوە زیانی زۆریان پێگەیشتووە، ئەسەم بە کەڵکی ژیانکردن نەماون. تەنانەت وای لێ هاتووە ئەم کارەساتە نەک لە نێوان نیپاڵ و هەروەها چینە بمێنێتەوە، هەندێک تەرم هەبووە لە هندستان دۆزراونەتەوە، بە ڕووبارەکەەوە ڕۆشتووە، ئەنی هەر دوێنێ بوو نزیکەی دەتەرم لە هندستان دۆزرانەوە. ئەنی تا ئێستا کە پشکنینی دیێنەیان بۆ کە هەوڵی وادرن کە ناسینەوەیان بۆ کرێب کە بزانن کێن، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی دوایین ئامار پێمانەڵێ کە 682 کەس گیانی لەدەست داوە و 2400 کەسیش بێسەر و شوێنن. بام راپۆرتە ببینی وردەکاری ڕووداوەکەی زیاتر تێیە.
1: لەناو قوڕولیتە و بیناو پردا داڕوخاوەکاندا گەڕان بە دوای ترم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتە سروشتیەکەی نیپاڵ بەردەوامە. ئەم کارەساتە لە دوای بوومەلەرزەکانی ساڵی 2015 کوشندەترینە لە نیپاڵ و بە سەدان کەس گیانیان لەدەستدا و هەزارانی دیکەش بێسەر و شوێنن کە بەشێکیان بیانی بوون و بۆ گشت و شاخەوانی ڕوویان لە ناوچەکە کردبوو.
2: ژنەکەم و کوڕەکەم لافاو بردوونی، هەموو گوندەکەم لافاو بردوێتی، هەموو ڕێگاکانیش بە لافاوەکە زیانیان بەرکەوتووە و نەماون. تەنیا چەند ڕێگێکی کەم ما و توانیم خۆم بگێنمە ئێرە.
1: ڕۆژی چوارشەممە بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە لە ناوچەی تبت لە سەر سنووری نیپاڵ و چین لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو کە بەهۆیەوە لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە. لە کاتێکدا خەڵکی ماڵەکانیان بەجێدێڵن، هەندێک لە دانیشتوانی ناوچەکە دەگەڕانەوە بۆ ئەوەی بزانن چ شتێکیان لە ماڵە وێرانبووەکانیان بەجێماوە.
3: ئێستا هیچم لا نەماوە، تەنیا دووسێ دەست جل نەبێت، هەموو بەڵگەنامەکانم شۆراوەتەوە و هیچم نەماوە.
1: جگە لە بارودۆخی نالەباری کەشوهەوە، تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین ڕوبەڕووی بارودۆخێکی مەترسیدارتر دەبنەوە. بەو پێی دوای داڕمانی سەهۆڵبەندەکە ئاوێکی زۆر پەنگی خواردۆتەوە و مەترسی دروستبوونی لافاوێکی دیکە هەیە.
4: سیستەمەکانی ڕووبارەکان و مەترسیەکانی لافاوی خوارەوەی ڕووبارەکان بەردەوام چاودێری دەکرێن. سیستەمەکانمان لە ئاستی بەرزی ئامادەباشیدان بۆ هەر مەترسیەکی زیاتری لافاو. هەموو هەماهەنگیە پێویستەکان کراون.
1: وڵاتانی وەکو کۆریای باشوور، هندستان، چین، بەریتانیا، ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا هاوکاری خۆیان پێشکەشی نیپاڵ کردووە بۆ دۆزینەوەی ئەو کەسانەی تاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە کە بە هەزاران کەس دەخەملێنرێن.
0: ئەمایم دوو کاتژمێرە گرنگترین سوهاڵە گرنگەکانی ڕۆژمان پێشکەشکردن بە هیوای شەوی کە ئاسوودە بۆ هەموو لایەکان شاد بێت.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە مناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن. بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم. بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما، من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت.
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو.
2: وتی شێر بە جۆ بگرن، شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین.
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر، بە مۆسیقا، بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت.
2: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە.
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە؟
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر.
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو، خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو. ئەی کچی خواوەندی جوانی، ئەی چرای دیوانی شەو،

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 16 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەوە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسیینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بە شەپۆلی
2: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنە ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵم. بە دابەزینی بەهای دینار لە بازارەکاندا نرخی کاڵە و شتومەک هەرگران، بەڵام کاتێک پێچاوانەکەشی ڕوودەدات نرخەکەی لە بازاردا هەر ناگۆڕێ. یانی دۆلار کە بەرزە بێتەوە یەکجار نرخی کاڵە و شتومەک لە بازار بەرزە بنەوە، بەڵام دواتر کە ئەو بەرامبەر بە دینارش نرخەکەی گۆڕێ کە چین نرخ لە بازاردا هەروەک خۆیەتی و گرانە و دانابەزێت. کەمێکی دیکە پێتان ئەڵێم ئەرکیکەیە کە ئەوە ڕێک بخاتەوە کاتێک کە بەهای دینار بەرز و نزمە بێت کارگەرەکەی لە بازار دەربکەوێت، نەک هەر لەگەڵ دابەزینە نرخ بگۆڕێت. پێنجەمین فستیڤاڵی هەنجیرش لە تەقتەق بەڕێوە چوو. 10,000 کەس سەردانی فستیڤاڵەکەیان کرد. هەنجیری تەقتەق یان کڕیوە نزیکی 10 تۆن فرۆشراوە لە یەک ڕۆژدا، و هەنجیرەکەشان زۆر بەتامە نرخیشی زۆر هەرزان بۆ نرخی یەک کیلۆی بە 2,000 بۆ 3,000 دینار فرۆشراوە. و لە نیوەی یەکەمی ئەم ساڵیش کۆمپانیای BYD 1,810,000 ئۆتۆمبیلی فرۆشتووە. قازانجی پوختیشی 1.2 میلیارد دۆلار بووە. و فرۆشی ئۆتۆمبیلەکانی تۆیۆتاش لە مانگی تەمووزدا 912,683 ئۆتۆمبیلی فرۆشتووە. یعنی تۆیۆتا بەو حاڵەشەوە لە یەک مانگدا ئەوەندە فرۆشی بەرز بووە کە چی لە چۆ فرۆشی مانگەکانی دیکەیە هێشتا دابەزیوە. ئەمڕۆ باسی گۆڕانکاری لە نرخی دینار و دۆلارەکەم و کاریگەریەکەی لەسەر بازار. بازارمان بەسم کڕین و فرۆشتنە. نرخی دینار کاتێ بەرامبەر بە دۆلار دائەبازێت، واتە بەشێکی زۆری خەڵک لە بازار پێڵێن دۆلار بەرز بووە، بەڵام خۆی دۆلار جێگیرە بەرامبەر بە دینار ناگۆڕێ نرخەکەی. ئەوە دینارێک کە بەرز و نزمە.

هەرچی کاڵۆش تومەک هەیە لە بازار گرانە بێت. تەنانەت ئەو بازرگانیان ئەو فرۆشارشی کە سەرۆکاری ئاسن لەگەڵ دۆلاریشدا نییە نرخەر گرانەکەات. قسەی سەر زمانیانە بێت بەوەی کاڵێن کاتی پێڵێ ئەم شتە بۆ واگران بووە یەکسەر پێتەڵێ وڵا دۆلار گران بووە بۆیە نرخ گران بووە لە کاتێکە ئەو کابرا ڕەنگە دووسێ مانگ پێشەوە ئەو کاڵایشی کڕی بەکەچی ئەوش گرانەکە. ئێمە هەمومان ڕۆژانە بەرکەوتمان لەگەڵ ئەم جۆرە مامەڵانەدا هەیە و تا ڕادەیەکیش خەڵک ڕاهاتوە لەگەڵیدا. بەڵام پرسیاری من و پرسیاری ئێوەش ئەوەیە هی کڕیارەکان ئەوەیە کاتێکە بەهای دینار بەرزە بێتەوە بۆ هەمان ینی کاتێکە دینار بەهاکەی لە بازار تا ئابازێ زۆر بە خێرایی نرخی کاڵۆش تومەک لە بازار بەرزە بێتەوە. بەڵام کە دوای هەر ئەم دینارە نرخی بەرزە بێتەوە یانێ بێ کاڵە لە بازار هەرزان بێ کەچی ئەمما نایبینی بەچاو دابەزێتەوە مەگەر بەدەگمەن. اینجا هەر گرانبوونێکی دۆلار خۆی ڕاستەخۆ نرخی کاڵۆش تومەک لە بازار دەبات هەستێکی بەرز. بەڵام کاتێک کە نرخەکان ئەگۆڕێن و دینار بەها پیاکاتەوە کەچی ئەم کاڵۆشمەکە هەر بە بەرزی ئەمێنێتەوە نایەتە خوارەوە. ئێککە وەرە خوارەوە خۆ دۆلار هەرزان بۆ ینی بە زمانی بازارەگینا دۆلار خۆی وەکوتم نرخەکەی جێگیرە ئەوە دینارکە بەرز و نزمە بێتەوە. ئەم قسانە سوودی نییە کە نرخێک گران بوو هەر گرانە و خەڵکیش ناچارە ئەی کڕێ بەو نرخێکە هەیە لە بازار. جامە هەر لە کوردستان وان نییە، وانە زانتەنی ئەم شتە لە کوردستانەیە هەموو ئەو وڵاتانەی پشت بە هاوردەکردن دەبەستن و بازرگانی دەرەوەیان هەیە محتاجی دەستی دۆلار. دۆلارش بە ئارەزوی خۆی یاری بە نرخی ڕۆژەکە. بەڵام ئەوە جیاوازی ئەوەیە کاتێکە دۆلار بابڵین هەرزانە بێت لە بازاردا بە دوای خۆیدا نرخی کاڵۆشتمەکیشە بێ هەرزان بێ، بەڵام لێرە ئەوە هەرزان نابێ. بەگوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت کە پرسیاری لە چەند بازرگانی کردووە پرسیومانە بۆچی لەگەڵ هەرزانبوونی دۆلار یعنی کاتێکە نرخی دینار بەرزە بێتەوە کاڵۆشمەکەکان هەرزان ناکەن. بەگشتی ئەم وەڵامەیان هەبووە، ئەڵێن کاتێک بەهای دینار دادەبەزێت ناچارین بە دۆلارێکی گرانتر کاڵەوشتومەک بکڕین. ئەو کاڵەوشمەکە دەچێتە بازارەوە هەتاوەکو ئەمە ساخ نەبێت و ناتوانین نرخەکەی هەرزان بکەین چونکە بە گران کڕیومانە. لەگەڵ ئەوەشدا ترسمانەیە جاری داهات و دیسان دینار دابەزێتەوە ئێمە هەر بە گران کاڵاکە بکڕین. واتە ناجێگیری بەهای دراوەکەی وای کردووە سەقفی تێچووەکان بە بەرزی بمێنێتەوە ئەو کات دینار بەرز بەیان دابەزێت ئێمە بە دوورە بین لە زیان کاتێک ئێمە هەر بە هەمان نرخی فروشینەوە و دەستیان بە پارەی سرمایەکانەوە گرتووە ئەوان تاوکو قازان سەری مایە نەخواتەوە میشا دەستمایەکی باشان بۆ بمێنێتەوە کە بتوان کاڵەوشمەکی پێ بکرن. بەڵام ئەم قسەی بۆ ئەکەن ئێخۆ کاتێک بەهای دینار بەرزە بێتەوە ئێوە دەستکاری نرخ ناکەن. ئیخۆ ئەو کاڵای کاتی ئێوە ئەڵێن دینار لە بەرەوەی لە بازار دابەزیەوە بۆیە من ئەمەم گران کردووە، بەڵام خۆتۆ ئەوت بە هەرزان کڕیوە ئەو کاتە بۆ ئەو حساباتە ناکەی بەڵام لە کاتی بەرزبوونەوە حساباتەکە ئەکەی ئەڵێ وەڵای بۆی زەرەر نەکەم من نایفرۆشمەوە. خۆ کاتی ئەوە کاڵەکەتان بەرزان کڕی بێ لە بازار کە گرانی بێت و یەکسەر گرانیەکەی ئەنجا با ئێمە واز لە کاسبکار و بازرگان بهێنین کە نرخەکە دانابەزێنێت. ئەی ئەرکی چاودێری بازار نییە ئەمە نەهێڵێت چونکە ناکرێت خەرجی خەڵک ببەسرێتەوە بە ویژدانی فرۆشیار چونکە ئەوە ئەرکی حکومەتە لەگەڵ ئەوەشدا نابێت حەقی کاسبکار و بازرگانیش پێشێل بکرێت. دەبێ ئێمە ئەوەش بزانین ئەبێ ڕێخستنەوە بۆ نرخ بکرێت لە بازاردا بۆی هیچ لایەنێک زیانمەند نەبێت نە فرۆشیار و نەکڕیار. ئەمە ناتوانین بڵێن وڵای لە بەرەوەی بازار ئازادە ئیتر هەر کەسە و بە ویژدانی خۆی چۆن شتەکان نەفرۆشێن نەخێ لە هەموو دنیا کە ئەوترێ بازار ئازادە تۆ ڕێژێک تەیە بۆ گۆڕانکاری لە نرخە. بۆ نمونە تۆ ئەمەت بەدە دۆلار کڕیوە بە ده هەزار کڕیتە تۆ بازارش ئازاد بێ ڕێژەیەکی بۆ داناویت ئەڵێ لە یەک لە سەد تا پانزە لە سەد دەتوانێت قازانج بخرێتە سەری. بەڵام لە بازارەکانی ناخۆی هەرێمی کوردستان کاڵا هەیە پەنجا لە سەد و شەست لە سەدیش دەخرێتە سەری، کەسیش نییە بڵێ بۆچی واگرانت کردووە. و ئەنجا لە سەرەتای ئەم ساڵ بەهای سەد دۆلار گەیشت بووە سەد و چل و هەشت هەزار دینار، واتە لەگەڵ نرخی ئێستا بۆ هەر سەد دۆلارێک کە سەد و پەنجا و چوار هەزار دینارە شەش هەزار دینار جیاوازی هەیە. بەڵام ئەگەر بچیتە بازار و بەبڕی سەد و پەنجا و چوار هەزار دینار کاڵا بکریت و لە سەرسەی هەمان ئەو کاڵایەت بۆ دەکا کە لە سەرەتای ئەم ساڵ دەمان کرد. جا هەر لە پێداویستی خۆراکی ڕۆژانەوە بیگرا لە زەیت تەوێ ڕۆنتەوێ برێن چا تاوەکو ئاوی پەرداخش هەر ئەوە نا کەلوپەلی ناو ماڵش کەرستەی پاکردنەوە دەرمانی پزیشکی هەمووی نرخەکانی گران بووە. سەرەتای ئەم ساڵ ئەگەر کیسەی برنجت بە هەشت هەزار دینار بکرێ ئێستا هەمان کیسە برنج بە یانزە هەزار دینارە کڕی. کاتێکە پرسی لێیان بۆچی وا گران بوو دەڵێن بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار نزمە و خەرجی هاوردەکردنی زیادی کردووە چونکە مامەڵەی بازرگانی بە دینار نیە و بە دۆلارە. هەر گۆڕانکارێک لە بەهای دینار ڕووبدات زیانی بۆ گیرفانی هاونیشتمانیان هەیە. هەر کاتێکش بەهای دینار بەرز بێتەوە کە چێبینی نرخی کاڵاکان دانابەزێت
جا چارەسەری ئەمە چییە و تاکەی ئەمە بەردەوام دەبێت.

0: یەکەم دەبێت گەروی هورمز بەتەواوی بکرێتەوە و هاتوچوی کشتیوانی ئاسایی بێتەوە بۆ ئەوی نرخەکان دابەزێت و بەهای دیناریش بەرز بێتەوە. بەدوایدا چۆن بە خێرای نرخەکان گرانکراون، ئەواش بە هەمان خێرای نرخەکان هەرزان بکرێنەوە، نەوەگەوە ئەو دۆخە ئاسایش بێتەوە هێشتا لە بازاڕە هەرگران بن. لە هەمووشی گرنگتر جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا، تاوەکو بازرگانانی هەرێمی کوردستانیش هاوتای بازرگانانی عێراق دۆلاریان بە نرخی فەرمی بانقی ناوەندی بە 132,000 دینار پێبدرێت. ئەو کات ئیتر بیانویان نامێنێت کە بڵێن وەڵای ئەمە دۆلارمان بە گران دەستەکەوێت، چونکە لە عێراق بازرگانان دۆلاریان بە نرخی فەرمی وەرەگرن و بۆ هەر 100 دۆلارێکیش 132,000 دینار لە چوارچێوەی سیستەمی ئەسیکۆدا وەرەگرن و اونجا باجی گومرکیان لێ وەرەگیرێت. هەروەها بەشێکی کەم لە بازرگانانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بانقی ناوەندی عێراقەوە دۆلاریان بە نرخی فەرمی پێدرێت، بەڵام کاڵاکان هەر گرانترە بن بۆی مامەڵەکردن بە دۆلاری ئەمریکی لە بازارەکان. یەکێک لەو بازرگانانە قسەی بۆ کردنی سیروان محەممەدە، بازرگانی هاوردەکردنی مادە خۆراکیەکانی وەکو برنج و چاو چەند کاڵاکی خۆراکی، ئەڵێ هاوردەکردنی کاڵاکان بە دۆلار و فرۆشتنەوەشی هەر بە دۆلار ئەمە هۆکارەکە بۆ گرانبوونی، و ئەمەش تەنیا پەیوەست نییە بە گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر دۆلار، بەڵکو گرانبوونی مادە خۆراکی بنەڕەتیەکانە و کاڵای دیکەی پەیوەندی ئەوەی کە گرانبوو پەیوەندی بە داخستنی گەروی هورمزەوەیە. یعنی تەنیا دینار و دۆلارەکە نییە وای کردوون کەم شتانە گران بێ، ئەڵێ هیچ کۆمپانیاک ئامادە نییە کاڵاکانی لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە بۆ ڕوانە بکات بۆ بەندەری بۆ نمونە بەندەری فاو لە عێراق. باسی لەوەش کرد هاوردەکردنی کاڵاکان لە ڕێگەی ئاویەوە زۆر گران بووە. ئەگەر پێش جەنگی ئێران بۆ تۆنێ گواستنەوەی کاڵا 100 دۆلار پێویست بووبێ، ئێستا بووەتە 700 دۆلار و زیاتریش. بەو شێوەش بە ماوەی 4 یان 5 مان کاڵاکانمان پێدەکات کە پێش جەنگی ئێران کاڵا مەنەڵێ بە 10 بۆ 15 ڕۆژ پێگەیشت و ئەگەیشتە بەندەرەکانی فاو، بەندەری فاو لە بەسرە و وەرەگیرە، بەڵام ئێستا کاتەکەی زۆر زیاترە. ئەوەشی ڕوون کردەوە بازرگان هەبووە بارەکەی ئەوەندە لە بەندەری عەقەبە ماوەتەوە و غەرامێکی زۆری کراوەتە سەر، وازی لێ هێناوە، گوتوێتی بارەکە پارەی غەرامەکە ناهێنێت، با هەر بارە کاڵاکە بۆ خۆیان بێت، چونکە من ئەگەر بڕۆم غەرامەکەی بدەم لە نرخی کاڵەکانم زیاترە. وتیشی کاڵاکان زۆر بێزەحمەت دەگەنە بەندەری ئۆم قەسڕ لە عەقەبەی ئوردنەوە، دەخرێنە بار هەڵگر و دواتر جارێکی دیکە دەکرێنەوە کەشتی و دووبارە ئەهێنرێنەوە بۆ بەندەری ئۆم قەسڕ لەوێت تا ئەگرێت. هەموو ئەمانە توێچووی بۆ هاوردەکردنی کاڵاکان زیاد کردووە. اینجا ئێستا ئەچمە لای هاوکارم گۆران لوقمان بۆ ئەوەی گۆران لە نووسنگەیەکی کڕین و فرۆشتنی مولکە دا ئەوان داوا ئەکەن مامەڵەکان بکرێت بە دینار، و خاوەنی نووسنگەیەکی کڕین و فرۆشتنی مولکە ئەڵێ ناجێگیری بەهای دینار زیانی پێگەیاندوون. اینجا ئێستا ئەچمە لای هاوکارم گۆران. گۆران سڵاو لێبێ، پێم بڵێ کاریگەری ئەم دینار و دۆلارەکە ئاوا ناجێگیرە چۆن کاری کردوتە سەر کڕین و فرۆشتنی مولک، و بەتایبەتی ئەوان چۆن زەرەرمەندە بن لەم بەینە؟ وەخو پێشتریش بانقی ناوەندی عێراق بڕیاری دا بوو کە هەموو مامەڵەکانی خانوبەرە بکرێت بە دینار. باشە لە هەرێمی کوردستان هێشتا بە دۆلار ئەو مامەڵە ناکرێ، و تەنانەت کرێش لە پرۆژەکانی شتەزبن هێشتا هەر بە دۆلارە.
1: سڵاو کاتتان باش. بێگومان لە هەرێمی کوردستان بەردەوام ڕۆژانە، ینی مامەڵەی هاونیشتیمانیان کڕیار و فرۆشار هەیە بۆ کڕین فرۆشتنی خان و شوقە، باخ، زەوی. ئەم مامەڵانە تاوەکو ئێستا بە شێوەیەکی گشتی کە ئەوەی کە تێبینیەکرێ بە دۆلار مامەڵەکرێ. جا سەبارەت بەوەی کە بەم شێوازی مامەڵەکردنە دۆخەکە چۆنە، کڕین فرۆشتن چۆنە، لە ماوانەشا بێگومان ینی بەرزو نزمی دۆلار زۆرە بینین بەرامبەر بە دینار، ینی دروستتر بڵێم بەرزبوون و نزمبوونەوەی دینار بەرامبەر بە دۆلار. ئەمانە هیچ کاریگەریەک لەسەر مامەڵەکان دروستەکەن یاخودنا. هاتوومەتە یەکێک لە کۆمپانیەکانی عەقارات گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمەکەم کاک هاوکار ئازاد بەڕێوەبەری یاخود خاوەنداریەتی هەیە لە یەکێک لە کۆمپانیەکانی عەقارات گفتوگوی زیاتری لەگەڵ ئاکەم. کاک هاوکار سڵاو، زۆر سوپاس، هیوادارم زۆر باش بی، مەمنونم. بە شێوەیەکی گشتیەوە بە چ شێوازێ مامەڵە ئەکەن، و ئەگەر بۆم باز بکەیت ئەو مامەڵەی کە ئێوە بە دۆلارەوە ئەیکەن بۆ کڕین فرۆشتنی خان و شوقە، زەوی، بە چ شێوازەکە ئەگەر بێتە پێشتریش سوپاس دەکەم.
2: سەرەتا بە خێراتنتانەکەم. ئێمە وەکو کۆمپانیای عەقاراتی ماکساوس مامەڵەی مولکەکانمان بە دۆلارە، و هەموو کۆمپانیاکانی عەقاراتیش مامەڵە بە دۆلارەکە. بەڵام پێمان باشە ئەگەر وەکو بۆ نمونە شوێنەکانی تر وەکو کەرکووک، وەکو بەغا، ئەگەر مامەڵەکانی ئێمەش بێ بە دینار، ئاسانکاری زۆرەکە بۆ ئیشوکارەکانمان.
1: بۆچی خراپە کە بە دۆلار مامەڵەکان، یعنی چ گرفتێکە ڕووبەڕوو ئەبێتەوە؟
2: ئێمە لە تۆتاڵی ئامە، باشە بۆ نمونە بە ڕێزە دی لای ئێمە مڵکێک ڕیان کەسێکی درێت لە تۆتاڵی ئامە.

0: اگر بون من نرخی 100 دلار 2000 3000 شته سری لتو طالی عام اگر ملکه باید دفتر بی یعنی زیاتر ابه تو حسابی او کله د دفتره 3000 زیاکه نسبته زیاته ابه لم حالته بتایبتی او کسی که zarar منده به لمیشه کمپانی اقاراتکان لبروی لتو طالی عام پارک زوره بی لو حالته شکه دلار برزونز میگاکا یکم ایش که ضربی برکوی ایش اقاراتکان
1: که به های دلار بر سر به تو دینار به هکل دست دا به های ام گران کردن که یه معامله با دلار کن چند بازارش سسته به چیله لوی که وقت ولی ل معامله کش اند جر زیانه
0: بگشتی بگشتی فرق که یعنی ل ایشو کار کنی کش لبر اوی ایما وکو خومن وکو اقارات باسی کن و هر کسش لم ل ل ایشو کار کنه هاوری و رفیق من هی و ازانی که زیانی ام برکه لم دلاریا که برزونز مکه بتایبتی بتایبتی وقت ببری سمود اقارات کان زور ضربیان برکی لکاتی برزونزمی دلاره یکسر راست خو ایشی ما واسطه
1: کاگا کر ایوا معنی بون مکه کمپانی اکتان هه رنگ باج زاری با امانه ادن به حکومت کارمن تان هه موشی پی ادن کاربا پارکی ادن مثلا همو ام بابتانا کما ولکتان به دلاره او نشر به دلاره کن یان لویا چون ما ملا اکن ام دفعاتانا اکن
0: بەڕێزت لەم شارەیەش وەک مازانی هەموو دەفعی پارێک بۆ نمونە کارەبایە یان دەفعی زەڕیبەیە هەموو دەفعەکان بە دینارە جا ئێمە ئیشی کەممان بە دۆلارە بەڵام زۆرینەی مامەڵە لەم شارەیە بە دۆلارە یعنی شتێکی زۆر سەیرە یعنی ئەگەر ئێمەش بێت و دەفعی پارەکان بکەین بە دۆلار ئاسایە دۆلار بەکارێنی بەڵام تۆ دەفعی هەموو پارەکان ئەگەر ئیشی بۆ نمونە دەفعی پارەت هەبێ یان زەریبەت هەبێ یان دەخلت هەبێ بۆ کۆمپانیا بە ڕێزەکانی تر هەموو دەفعەکان دینارە ئەگەر ئێمە مامەڵەش ببێ بە دینار سەتاسەت بۆ ئیشی ئەقارات و بۆ هەموو کوردستانیش بە ڕێی من زۆر زۆر باشە بێ و تەوەرێکی زۆر جوانیشە من دەستخۆشی لێکەم کە ئام بە ڕێزت ئەم تەوەرەت هەڵبژاردەوە بەڕاستی زۆر زەروری لێستە
1: کەواتە من ئەمەوێت دو قسە و دو پەیام وەرگرم یعنی چەندە گرنگە ڕێخستەوەی بکرێ بۆ بابەتی ئەم مامەڵانە بە دینار کە وەک جەنابت ڕاد لەسەرەوەیە کە بە دینارەکە باشترە چەندە یعنی گرنگە بڕارێک دەرچێ مامەڵەکان بەم شوازە بم بە دینار
0: خۆزگە و قسەی تۆ سەتاسەت لە دوای ئەم مقابلەی من و تۆ مامەڵە بوو بە دینار زۆر زۆر بۆ یعنی بۆ ناوخۆی وڵاتەکەمان و زائیدن بۆ ئیشی ئەقارات و بۆ هەموو ئیشەکانی تر بەڕاستی ئاسانکاریە بوو هیوادارم ئەو پەیامەی بە ڕێز بگاتە شوێنی خۆی و مامەڵە ببێ بە دینار لەم شارەش و ئێمە کێشەی سەرەکیمان تەنها ئەم دۆلارێ کە بەرزوو نزمەکە یەکسەر ئیشمان ئیش و کارمان ڕاستەو خۆ داوەزێ سوپاس بۆ بەڕێزت بەخێر بێت سەر چاو
1: دەستخۆش بەڵێ مەزانەرەکان بوون لای من سەبارەت بە سەرنجی یەکێک لە کۆمپانیەکانی ئەقارات بۆ مامەڵەکردن لەلایەن هاونیشتیمانانەوە بۆ کڕین فرۆشتنی هەر مڵکێکی نیشتەجێبوون یاخود بازرگانی کە ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتریش لە سلێمانی ئەنجامەدرێ ئەگەر ڕەون بۆ سودو بلایەوە
2: بەڵێ سپاس گۆران دەستخۆش بێ سپاس بۆ میوانەکەشت بێگومان خۆی لە عێراقدا بانقی ناوەندی لە ساڵی 2023 وەکە گۆڕانکاری لە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار کرد بڕیاریشیدا کە هەموو ئاڵوگۆڕەکان لە بازاڕ لە ناوخۆدا بکرێت بە دینار بیرتان بێتەوە ڕەنگە و کاتە چۆن هێزەکانی ناوخۆ هێزەکانی ئاسایش لە شارەکانی عێراقا ئەگەڕان بۆ شوێنێک کە مامەڵەی بە دۆلار بکردایە دایانەخست ئەچوونە پێشنگاکانی ئۆتۆمبیل نووسینگەکانی خانوبەرە هەموو مامەڵەکان ئەبوو ناچار وای بە دینار بووە بۆچی ئێستا ئەمە لە هەرێمی کوردستانش زۆر پێویستە سەرەتا لێرەش تا ڕادەیەک ئەوە هەوڵدرا جێبەجێ بکرێت بەڵام دواتر نەکرا چونکە تۆ موچەی فەرمانبەرتە کرتی تایبەتە بە دینارە بۆچی مامەڵەکانی بوونە خانوبەرە و ئۆتۆمبیل بە دۆلار بێ کە ئەمە دواتر لە کاتی بەرزونزمیە کاریگەری زۆر خراپی هەیە لەسەر کۆمەڵێک کەس تووشی زیانی گەورە ئەبن کاتێک کە تۆ مامەڵەکانت بە دۆلارەکەیت و دواتر گۆڕانکاری لە بەهای دینار دروست دەبێ بۆیە ئەرکی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکانە مامەڵەکردنەکان لێرەش هەمووی بکرێت بە دینار و ئیتر واز لە دۆلار بهێنرێت چونکە تۆ ئەبێ بە پارەی نیشتیمانی وڵاتەکەت مامەڵە بکەیت ئەنجا بابەتی نەوت و بنزین ئەم کێشەیە ڕۆژانە بەردەوامە لە نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان لەوێ وەزارەتی نەوت عێراق ئەڵێ من ئامادەم بنزینی 450 دیناری بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەین لەم لاشەوە وەزارەتی سەمەنە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان ئەڵێ ئێمەش ئەمانەوێ ئەوە ڕوو بدات بەڵام عێراق ئەوە ناکات ئیتر لەم بەینە ئەم قسەیە ماوەتەوە ئێستا ئەمڕۆ وەزیری سەمەنە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند عێراق 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی دیاری کردووە بو هریمی کردستانو او برا لسر دواکاری هریمی کردستان نبوا.

0: بۆ پڕکردەوە خواست ئەم ئەوەندە داوا نەکردو ئەو بڕەکەمە ئەڵێ ئەمە داوای زیاتمان کردووە نی زیاتر بێ لەو بڕە 150000 بەرمیل لەوتی ڕۆژانە ئەو کاتە توانێت پێداویستی ناوخۆی ئێمە پڕکاتەوە بەڵام وشمان بیر نەچێت پێشتر وەزیری نەوتی عراقوتی خۆیان داوای ئەو 50000 بەرمیل لە نەوتیان کردووە لەبارەی هۆکاری دابەشنەکردنی بنزین بە 450 دینار هاوشێوەی عێراق کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی کاربەڕێکەری ئێرمی کوردستان بە وەکالەت وەزیرە ڕایگەیاند هەموو هەوڵی حکومەتی ئێرمی کوردستان بۆ دابەشکردنی بنزین بۆ بە 450 دینار و نەهێشتنی جیاوازی نرخ بۆ لە نێوان هەرێمی کوردستان و شارەکانی دیکەی عێراق بەڵام حکومەتی عێراق هەر بەرمیلێک نەوت کە دەیدات بە پاڵاوگەکانی خۆی 4 دۆلارە بەس ئەوەی کە دەدرێت بە پاڵاوگەکانی ئێرمی کوردستان توێچووی بەرزە بۆ بنزین بە 16 دۆلارە بۆیە ئێمە ناتوانین بنزین بەو نرخە لە بنزینخانەکان بفرۆشین با گوێ لە قسەکانی بگرین
1: بۆ بابەتی بنزینێ تاەن پێشتر جی کجارە داواکاریە قسبەتە هەرمی ئەو نەبووە بۆ 5000 چونکی تێرەمە ناکەن هەردەم مە داخوازە 115000 بەرمیلە کردبوون بەس دەر ئەنجام ئەو ڕێکەپنا سێلایەنە هاتێکردن حکومەتە ئیتیحادی بڕیارە 505 5000 تنی هاتنە دەستی شانکردن و هەر دوێ بڕیارێ داژی ئاماژەدا وتی هەکە 5000 تێرا هەرێمێ نەکردن ئەمدی 15000 دیترێ جی وەکو مشتەقات بۆ هەرێمێ دابین بکەن بێرێدا ئەزبژە پرسیارە هەوەژی و یازدۆبەی خەلکێکی بۆچی 450 دینارە ئە بەنزینە بۆ خەلکی نایەتە دابینکردن ڕاستی هەمین هەولێتمەوە حکومەتە هەرێمێ هەر ئەبە یعنی هیچ فەرق و جیاوازێک نابەرە هاوڵاتیەکی پارۆی عێراق ناوەڕاست ئانجی هەرێمێ نەبێت بەس پەرقاوی چی دایە حکومەتە ئیتیحادی وەزارەتە نەفتێ هەر بەرمیلێکی دێتە مەسپا 5900 دینار یان کە 4 دۆلار بەڵێ هەمان دەمدا بۆ حکومەتە هەرێمی 16 دۆلار یعنی ئەو 4 دۆلارە بەرمیلێ بۆ مەسپا دەن 450 بەڵێ بۆ مە 16 دۆلارە فەرز کەم بۆ 450 دینارە بێتە دابەشکردن مە ئەف داخوازە ئەم گەدهن بێنە بەس هەمان معامە قاچەوە 4 دۆلارە بۆ بەشی دیت عێراقی بووی نرخی بۆ مەژی بێتە دابینکردن
0: وەزیری سامانە سروشتیەکان بە وەکالەت ئەوەشی وەدوتی بەرمێنانی نەوت لە کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان جگە لە کێڵگەی سەرسنگ گەیشتە ئاستی ئاسایی خۆی ئێستا 200 بۆ 220000 بەرمیلی ڕۆژانە ئاستی بەرمێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان و 50000 بەرمیلیشی بۆ ناوخۆیە ئەوەی دیکەی لەگەڵ نەوتی کەرکووک دەچێتە بەندەری جەیهان
1: سەبارەت بەرمێنانە نەفتێ یا ئاسایی بوویت ئەمی حەفلە دەست ئینتاجیە کریا بێت بەرمێنان یا دەست پێکری تنێ حەفلێ سەرسنگ نەبوو ئەوجی بەر ئەو تریارەتی ڕستی لوێ حەفلی هاتبوو نەکردن ئەتان نوکە وەکو ئینتاج وەکو بەرێ نەزڕیا بە بەس نوکە 220000 بەرمیل ئینتاجی هەرێمی هەنە 5000 ناوخۆت مینن ئەوی تر گەل نەفتا کەرکێک بڕێکا پایپلاینی کوردستانی بۆ بەندەری جیهان دەست
0: نیشتیمانی هەنجیر لە هەرێمی کوردستان تەقتەقە تاموچێژی هەنجیرەکەیان ناوبانگی تاوەکو بەسرە بردووە بۆیە ئەمساڵ لە فستیڤاڵی هەنجیری تەقتەق 10000 گەشتیار لە ناوچەکانی ناوەڕاست و خواروو عێراق سەردانی فستیڤاڵەکەیان کردووە لەگەڵ ئەو کەسانی کە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانیشن کە ڕۆشنوێتە فستیڤاڵەکە و هەنجیری تەقتەقیان کردووە جا خەڵکی تەقتەق خۆیان سەروکاریان لەگەڵ کشتوکاڵ زۆر باشە و کارێکیش بە خۆشەویستیەوە بیکەیت هەم بەرهەمەکەی باش دەبێت هەم قازانجەکەشی باش دەبێت 60% خەڵکی تەقتەق کاری کشتوکاڵی دەکەن بۆیە دەڵێم سەروکاریان زۆر باشە لەگەڵ کشتوکاڵە یەکێک لە بەرهەمە تایبەتەکانیان هەنجیر و ترێیە ساڵانەش لە کۆتایی مانگی ئاب فستیڤاڵ بۆ بەرهەمەکەیان دەکەن ئەمساڵ 70 جوتیار بەرهەمەکانیان ئامادە کردبوو بۆ فرۆشتن لە فستیڤاڵەکە جا هەنجیری تەقتەق جگە لە جوانی بەرهەمەکەی و تامە خۆشەکەی مانەوەشی زیاترە تاوەکو مانگی 11 دەمێنێتەوە هەنجیرەکەیان و ئەمساڵ ئەوەندە فرۆشی باشە نرخەکەشی بەرز بۆتەوە چونکە بەهۆی بارانی زۆری وەرزی بەهار بڕی هەنجیر کەمتر بۆ بەراورد بە ساڵانی دیکە بەڵام لە فستیڤاڵەکە نرخەکەی هەرزان بوو نرخی 1 کیلۆی لە نێوان 2000 بۆ 3000 دینار بووە بۆیە 10 تۆن هەنجیر لە فستیڤاڵەکە لە یەک ڕۆژدا فرۆشراوە اینجا هەنجیر تەنیا وەکو میوە ناکرێت بە پارە یعنی تۆ تەنیا بتەوێت لە ڕێگەی هەنجیرەکە تۆ کو میوە کە بیفرۆشی پارەی پێ پەیدا بکەیت بە دەیان ڕێگەی دیکە دەتوانێت

0: رد بکرێت بە پارە. ئەوانەی باخیانێ بەشێکیان هەر خۆیان هەنجیرەکە وشکەکەنەوە یان دەیکەن بە مرەبا هەندێکیان دەیکەن بە شەربەت و بەو شێوەی دەیفرۆشن. سەبعان هەنجیری وشک نرخەکەی چوار بەرامبەر بە هەنجیری تەڕە. ڕاستە بڕێکی زیاتری ئەوێ بۆ وشکردنەوە، بەڵام قازانجێکی زۆر باشەشی هەیە. یەک کیلۆگرام لە هەنجیری وشکە لە نێوان 12 بۆ 15 هزار دینارە و نرخەکەشی بە گوێرەی جۆرەکەی ئەگۆڕێت. تەبعان خۆی هەنجیر میوەیەکی وەرزیە، بۆیە وشکردنەوەی بازاڕێکی زۆر باشتر دەبێت بۆ میوەکە. و ڕێگەی دیکەش هەیە وەکو پیشەسازی شیرینی، دەرمانی پزیشکی، بۆ جوانکاری بەکاردێ. ئینجا بە جوتیاران ئەگەر پیشەسازی خۆراکی لە هەرێمی کورسان زیاتر پەرەی پێ بدرێت، هەرگیز هیچ جوتیارێک لە هەرێمی کورسان ناڵێ بەرهەمەکەم قازانجی نەکردووە. چونکە ئەگەر بە میوە نایفرۆشی وشکێکەیتەوە، بە وشکردنەوە نایفرۆشی ئەکەی تەمرەبا، بە مرەبا نایفرۆشی ئیکی بە دەرمانی پزیشکی، ئیکی بە دەرمانی جوانکاری و هەموو کرێماتانەی کە بینین هەنجیرێکی لەسەرە. چونکە مادەی زۆر باشی خۆراکی تێدایە کە هەم بۆ کەرەسەی جوانکاری بەکاردێ هەوە، هەم بۆ کەرەسەی پاکەرەوە ژەتوانرێ بەکار بێنرێت. ئەنجا لە فستیڤاڵەکەی تەقتەق دالیا جەمال لەوێ لە نێو فستیڤاڵەکە زانیاری زۆر باشی کۆ کردوتەوە و جەوی فستیڤاڵەکەمان پیشانەدات کە دوێنێ لە تەقتەق بەڕێوە چوو. با پێکەوە ببینین.
1: پێنجەمین فستیڤاڵی ئەنجیرە لە تەقتەق. فستیڤاڵەکە ساڵانە لە کۆتایی مانگی ئاب کە هاوکاتە لەگەڵ وەرزی ئەنجیر بەڕێوە دەچێت. گەشبین لەگەڵ هاوسەرەکەی یەکەم ساڵیانە بەشداری دەکەن. لە فستیڤاڵەکەدا دوو جۆری جیاواز لە هەنجیریان مایش کردووە. باس لە جۆر و تایبەتمەندی هەنجیری تەقتەق بۆ سەردانیکەران دەکەن. دەڵێت هەنجیرەکەی ڕنگ و تامی تایبەتە. ئەمەش هۆکاری سەرەکی ناوبانگیان بەرەمەیە لە ناوچەکەدا.
2: وڵای من زۆر پێم گرینگە ئەگەر هەموو ساڵێ ئەم جۆرە فستیڤاڵانە بکرێتەوە. هەنجیر لە تەقتەق زۆر بەناوبانگە و تام و چێژێکی تایبەتی هێدیا لە شارەکانی کە هەنجیر بۆ ئەم تەقتەق بۆ بەناوبانگە بە هەنجیر و ماسی تامێکی زۆر تایبەتی هەیە.
3: من سێمین جارمە بەشداریەکەم لە فستیڤاڵە. هەنجیری تەقتەقش بەناوبانگە، ئەوەی بێت هێرە بەبێ هەنجیر ناڕواتەوە. هەنجیرەکەمان هەنجیری باشە. دوو جۆر هەنجیر هەیە، ڕەش و زەرد. بەزێمە بەس زەردەکەمان هەیە، وەرە هەنجیری خۆمانە و ئەنجیر زەردەکەمانی ناو لەگە ترەیە.
1: زیاتر لە 300 کەپر بێ بەرامبەر بۆ 70 جوتیار و 200 خانمی ناوچەکە لە فستیڤاڵەکەدا دانراوە تاوەکو بەرەمەکانیان تیایدان مایش بکەن کە سەرەکی ترینیان لە هەنجیر و ترێ پێکاتووە.
4: خۆشبەختانە ئەمساڵ نزیکەی 70 جوتیاری فەعلی شاری تەقتەق بەشداری لە لەم فستیڤاڵە کردووە و زیاتر لە 200 خانمی دەزڕەنجینی سەرجەمی کوردستان بەشداریان لەم فستیڤاڵە کردووە. و فستیڤاڵەکە خۆتان دەبینین لە کەش و هەوایەکی ئارام بەڕێوە دەچێت. ئەویش دەستخۆشیە بۆ هێزە ئامنەکانمان کە توانیوانە لە ڕووی ئەمنیەوە ئامادەکارێکی باش کراوە، لە ڕووی ڕێگاوبانەوە ئامادەکارێکی باش کراوە. دروشمەی کە بە ڕێزگا قوبات تاڵبانی ڕایگەیان کە گەشت و کاڵ کە تێکەڵاوکردنی بەرهەمی کوشتکاڵیە بە گەشتیاری، ئێمە لەسەر ئەوە پێنجەمین فستیڤاڵە ئەنجامی دەدەین. خۆشبەختانە ئەم ساڵش دەتوانین هەر ئێستا ڕای بگەینین کە فستیڤاڵی پێنجەمی هەنجی لە شاری تەقتەق زۆر بەسەرکەوتووانە بەڕێوە دەچێت.
1: خاکی تەقتەق گونجاوە بۆ بەرهەمی هەنجیر، ئەمەش وای کردووە هەنجیر ئەم ناوچەیە ناوبانگێکی تایبەتیە بێت لە ناوچەکەدا. فستیڤاڵەکەش ڕۆڵێکی بەرچاوی هەیە لە بەبازاڕیکردنی بەرەمەکان و دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان جوتیاران و سەردانیکەران.
5: ئامانجی فستیڤاڵی هەنجیر لە تەقتەق پاڵپشتیکردنی جوتیارانی ناوچەکە و بەدابینکردنی بازاڕێکی ڕاستەوخۆیە بۆ فرۆشتنی بەرەمەکانیان. بەگوێرەی ئامارەکان لە 160 دانیشتوانی ئەم ناوچەیە سەرخاڵن بە کاری کشتوکاڵکردن بۆ بژێوی ژیانیان. بێگومان لە نێویشیاندا هەنجیری جوانی تەقتەق. دالیا جەمال، کەناڵ 8، تەقتەق.
0: من هەوڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن

0: پاسپورت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

دیناری کانال اصلاو من کارزان صالحم وطنی کارز میر حوش کش وزارت سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بە ڕادەستکردنی 50,000 بەرمیل نەوتەکە بە بەغداد رازی نیە. وەزیری سامانە سروشتیەکان پێدانی لیتریەک بنزین بە 450 دینار بە هاونیشتمانیان دەبەستێتەوە بەوەی کە 50,000 بەرمیل نەوتەکە بۆ 115,000 بەرمیل زیاد بکرێت و نرخی پاڵاوتنی بەرمیلێک لە نەوتەکە لە 16 دۆلارەوە کەم بکاتەوە بۆ 4 دۆلار. وتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ و کاراکردنەوەی پەرلەمان بەردەوامە. هەفتەی داهاتوو پارتی یەکێتی لەبارەیەو پرسە کۆ دەبنەوە. کەتیبەکانی سەیدالشوهەدا وەک یەکێک لە گروپە چەکدارەکانی بەرەی مقاومەی ئیسلامی لە عێراق دەمەرجی بۆ چەکدانان دیاری کرد. پێنج لە مەرجەکانیش پەیوەندیان بە هەرێمی کوردستانەوەیە. وتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت کورد لە سووریا لە قۆناغی نکۆڵی کردن لە ناسنامەوە گەیشتۆتە بەشداریکردن لە دەسەڵات و نابێت ئەوەی لە ڕۆژاوای کوردستان بەدەستهاتووە بە کەم سیر کرد. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە فەرمی ڕایگەیاند ڤیزای تەیف سامی وەزیری پێشووی دارای عێراقی هەڵوەشاندۆتەوە و ناوی خراوەتەوە ناو لیستی چاودێری تیرۆرەوە. گەڕان بە دوای ترم و بێسەرۆشۆنبووانی کارە ساتە سروشتیەکەی نیپاڵ بەردەوامە. ژمارەی گیانلەدەستدان گەیشتۆتە 682 کەس و زیاتر لە 2400 کەسی تا ئەو کوێستا بێسەر و شوێنن.

0: وەزیری سامانە سروشتیەکان پێدانی لترێک بەنزین بە 450 دینار بەهاو نیشتمانیان دەبەستێتەوە بەوەی کە بەغداد 50,000 بەرمیلەکە بکاتە 115,000 بەرمیل و نرخی پاڵاوتنی بەرمیلێک لە نەوتەکە لە 16 دۆلارەوە کەم بکاتەوە بۆ 4 دۆلار. ئەوە لە کاتێکدایە 50,000 بەرمیلەکە لە پاڵاوگەکانی کار و لاناز دەپاڵێورێت و خێرەکەی بۆ ئەو دوو پاڵاوگەیە. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان بە میدیاکانی گوت بە فەرمی داوایان لە بەغداد کردووە پشکی گلدانەوەی نەوتی خاو لە 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەوە بۆ 115,000 بەرمیل زیاد بکرێت، چونکە ئەو 50,000 بەرمیلە تەنیا 1,750,000 لیتر بەنزینی لەبەرهەم دەێنرێت. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان ئاماژەی بەوەش کرد بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین داواکاریە ناڕاستەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کردووە و لیژنەیەکی پەرلەمانی لەبارەی ئەو بابەتە پێکهێنرا و ئامانجی سەرەکی وەزارەت دابینکردنی بەنزینە بە نرخی 450 دینار تاوەکو هاونیشتمانیان هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق سوودمەند بن. خۆلادانی وەزیری سامانە سروشتیەکان لە داواکاری ڕادەستکردنی 50,000 بەرمیلەکە لە بەرامبەر دابینکردنی بەنزینی 450 دیناری لەلایەن بەغدادەوە ئاماژەیە بەوەی خواستی حکومەتی کاربەڕێکەر زیادکردنی پشکی 50,000 بەرمیلەکەیە تاوەکو بڕێکی زیاتر بە 750 دینار بخەنە بازاڕەوە، چونکە قازانجی مانگانەی پاڵاوگەکانی کار و لاناز تەنیا لە پاڵاوتنی ئەو 50,000 بەرمیلەدا بە نزیکەیی 100 ملیۆن دۆلار دەخەملێنێت و ئامادەنین ئەو پاروە چەورە لەدەست بدەن. وەزیری سامانە سروشتیەکان لە قسەکانیدا گوتی بەغداد بۆ پاڵاوتنی هەر بەرمیلێک نەوت لە 50,000 بەرمیلەکە 16 دۆلار دەداتە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان. لە کاتێکدا پاڵاوتنی نەوتی پارێزگاکانی تری عێراق بە 4 دۆلارە، واتە پاڵاوتنی ئەو 50,000 بەرمیلە 4 هێندە زیاتر لە پاڵاوتنی نەوتی عێراق لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان و هاونیشتمانیان دەکەوێت. بە گوێیەک لە قسەکانی وەزیری سامانە سروشتیەکان بگرین، دواتر قسەی دیکەمەیە.
1: بابەتی بەنزینێ تاەن پێشتر جی جارە داواکاری قسبەتە هەرێمی ئەو نەبووە پینجی هزار چینکی تێرە مەناکەن، هەردەم مە داخوازە 115,000 بەرمیلە کردبوون، بەس دەر ئەنجام ئەو ڕێکەپنا سێلایەنە هاتێکردن حکومەتە ئیتیحادی بڕیارە 505 5,000 تنی هاتنە دەست نیشانکردن و هەر وێ بڕیارێ داژی ئاماژەدا گوتی هەکە 5,000 تێرا هەرێمێ نەکردن، ئەمدی 15,000 دیترێ جی وەکو موشتەقات بۆ هەرێمێ دابی بکەن. بێرێدا ئەسبجارە هەوەژی و یازدۆبەت ئەلکەکی بۆچی 450 دینارە ئەب بەنزینە بۆ قەلکی نایەتە دابینکردن. ڕاستی هەمین هەولێتمەوە حکومەتە هەرێمێ هەر ئەبەکو، یعنی هیچ فەرق و جیاوازێک نابەرا هاوڵاتیەکی پارۆی عێراق ناوەڕاست ئانجی هەرێمێ نەبیت. بەس پەرتاوی چدایە؟ حکومەتە ئیتیحادی وەزارەتە نەفتێ هەر بەرمیلێکی دەتە مەسپا 5,900 دینار، یعنی کە 4 دۆلار. بەلێ هەمان دەمدا بۆ حکومەتە هەرێمی 16 دۆلار، یعنی ئەو 4 دۆلارە بەرمیلێ بۆ مەسپات دەن 450، بەلێ بۆ مە 16 دۆلارە فەرز کەم و 450 دینارە بێتە دابەشکردن. مە ئەف داخوازە ئەم گەد هەندێنە، بەس هەمان معاملە قاچەوە 4 دۆلارە بۆ بەشی دیت عێراقی بوی نرخی بۆ مەژی بێتە دابینکردن.
0: بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ هەشت، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەو 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەیە دەداتە پاڵاوگەکانی کار و لاناز و بۆ هەر بەرمیلێک نەوت نزیکەی 16 دۆلار وەک کرێی پاڵاوتنی نەوتەکە وەردەگرن. بەڵام بەغداد تەنیا 7 دۆلاری دیاری کردووە بۆ پاڵاوتن و نەوتە ڕەشەکەش دەدات بە خۆیان. وەزیری سامانە سروشتیەکان جەختی لەوە کردەوە کە دەیانەوێت ئەو ڕێکەوتنی سێلایەنەی وەزارەتی نەوتی عێراق و کۆمپانیە نەوتەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە ئەو 50,000 بەرمیل نەوتە بۆ بەرهەمە نەوتەکانی هەرێمی کوردستان دیاری کراوە هەموار بێتەوە بۆ 115,000 بەرمیلی ڕۆژانە زیاد بکرێت. بەڕوونی ئامادەیی حکومەتی نیشان نەدا بۆ ڕادەستکردنی ئەو 50,000 بەرمیلە بە سۆمۆ لە بەرامبەر ناردنی بەرهەمە نەوتەکانی وەک

0: ناکرێتەوە. نە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، نانجومی وەزیرانی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان، نەکۆبوونەوەکان، نەبڕیارەکان، بڕیارێک و دوان نووسیان و چوار، نە بڕیاری حکومەتە خۆجیەکان لە پارێزگاکانی هەولێر و دوهۆک بەرەوەی قەیرانەکە لەو دوو پارێزگایە زیاترە. شۆفێران گلەی و گازندیان زۆرە، هەم بڕەکەی کەمە ئەم کوواڵەتەکەی وەکو ئەوان دەڵێن هەندێکی باش نییە و نرخی بنزینە بازرگانێکەش لە ئەو جی بەرزی خۆیەتی. قەیرانەکە بەردەوامە، بارگرانی سەرشانی شۆفێران بەردەوامی زیاترە و بەڕاستی داوا دەکەن ئەو بارگرانی لەسەریان چەندێکە دروست بووە نەهێڵرێت. حکومەتی کاربەڕێکار چارەسەرێک بدۆزێتەوە. پێشتر وتیان چارەسەر ئەوەیە ئەگەر 50,000 بەرمیلەکەی کە گلەرێتەوە بە کۆمپانیەکانی کار و لاناس کە دەیپاڵێون بدێتەوە بەغداد، بەغداد ئامادەیە. وەزیر نەوت بەڕاشکایی وتی ئێمە بنزینی 450 دیناری و سوتەمەنەکانی دیکەش بۆ هەرێمی کوردستان دابینەکەین. بەڵام لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانەکەی وەزیری سامانە سروشتیەکان کەمان محەممەد بەڕوونی دانی بۆ دانە ئێمە ئامادەی ئەوین. لە کاتێکدا پێشتر ڕاگەیەنرا کە ئامادەییان هەیە، سە داوا دەکەن ئەم 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانەی بۆ 115,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە زیاد بکرێت. کرێی پاڵاوتنیش بکرێت بە 4 دلار لە 16 دلارەوە کەم بکرێتەوە بۆ 4 دلار. بۆی بزانین قەیرانەکە لە پارێزگاکانی هەولێر و دوهۆک چۆنە، دەچمە لای پەیامدەرانی کەناڵەش ئەیبوەرتی، پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێر، مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵەش لە دوهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن لە هەولێرەوە. دەست پێ دەکەم لە پشتی ئەیوبەوە ژمارەکان دەرەکەوێت، خۆی زانیاری زیاتر دەخاتەوە. ئەیوب سڵاوت لەبێت. باس لە قەیرانی بنزین لە هەولێر بکە، لە کۆبوونەوە بۆ تاکو جووت، بۆ وێنەگرتن لە 50 لیتر زیاتر نەبێ، شۆفێرانی تەکسی بم بڕا، شۆفێرانی تایبەت بم بڕا، ئێستا قەیرانەکە چۆنە؟ لەگەڵ ئەم هەموو بڕیارەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و حکومەتی کاربەڕێکار و حکومەتی خۆجیەی هەولێر قەیرانەکە هێشتا بەردەوامە.
1: کارزان زیاتر لە سێ مانگ تێتەبەڕێت بەسەر دروستکردنی قەیرانی بنزین یان وەک شۆفێران لێن قەیرانی دروستکراوی بنزین لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان تا دێت دژمارەکان بەرزن و گیرفانی هاونیشتمانیان و شۆفێرانیش خاڵی هەم لە موچە هەم لە پارە هەم لە دەهاتیش بۆ پێی کە نرخی بنزین هێندە بەرز بێتەوە لەگەڵ باردۆخ و ژیانی هاونیشتمانیان و شۆفێران ناگونجێت. لە ئێستادا نرخی یەک لیتر نۆرمال لە نێوان 1550 تا 1950 دینار دێ بە جوێرەی بنزینخانەکان و بە جوێرەی کواڵیتی بنزین بە وتەی بنزینخانەکان بێ ئەڵبەت و موحەسەن لە نێوان 2250 تا ئەگاتە 2500، سوپەڕیش لە 2400ەوە بۆ نزیکەی 3000 دینار. بەم جۆرە نرخی بنزین هەموو ڕۆژە جیفانی هاونیشتمانیان هەڵدەتەکێنێ بە تایبەت شۆفێران و بۆ تا قەیرانێکی سەخت کە بەرۆکی هاونیشتمانیانی هەولێر گرتووە. کاتێک ئێمە پرسیار لە هەر بەرپرسێکی باڵای هەرێمی کوردستانەکەین وەکو ڕۆژنامەنووس بەردەوام بە بەردەوام یانی وەڵامی جیاوازمان پێدرێتەوە. ماوەیەک بەر لە ئێستا حکوومەت ڕایگەیاند کە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین هەموو بنزینخانەکان ئەبێ ببن بە 850. یعنی ئەمە سەرکەوتوونە بوو. دوایی وتیان ئەیکەین بە کۆبۆن، کۆبۆنەکەش تەقریبەن هەر سەرکەوتوونە و پاشان حکوومەت ڕایگەیاند کە بنزین لە دەست حکوومەت نەماوە درا بۆ کۆمپانیاکان. هەم جارێکتر ئەمە سەرکەوتوونە بوو. دواتر حکوومەت بڕیارێک دەرکرد گەڕانەوە بۆ سیستەمی کۆبۆن. دیسان ئەمەش هەر سەرکەوتوونە بوو. اینجا لە کۆبۆنەوە گۆڕیان بە کۆبۆن، یعنی بە شێوەی بڵێت تایبەتمەند کە لە ئێستادا لە بازارەکانی یان لە بنزینخانەکانی هەولێردا بەشکرێک کە ئەم سیستەمە نوێیە، سیستەمێکە ئەم وێنەی ئۆتۆمبیل ئەگرێ، وێنەی ئۆتۆمبیل هەمیش ئەبێ بە شێوەی کۆبۆن بێ و هەر شۆفێرێکیش ناتوانێت لە 40 لیتر زیاتر یعنی بنزین وەربگرێت بە نرخی پاپشکرای 750 دیناری. هەموو ئەم پرۆسەیە لە ماوەی سێ مانگدا لە هەولێر چۆتە بواری جێبەجێکردن بە حساب، یانیان بڕیار لەسەرداوە، بەڵام هیچیان جێبەجێ نەکراون. دوای ماوەیەک ئەم بابەتانە شەڵوەشانەوە. لە ئێستادا ئەم سیستەمی کۆبۆنەکە هەیە، شۆفێران بە تایبەت پێیان وایە تەقریبەن لە بنزینخانەکان تارادێک نۆرەی بنزین کەم بۆتەوە، بەڵام ئەمە نەبووە هۆی چارەسەرکردنی کێشەی بنزین. کازانگە دەرفەتم پێ بێ ئەمەوێت هەندێک لەسەر ئەمە بڕۆم، چونکە ئێمە چەند جارێک لەگەڵ بەرپرسانی هەولێر قسەماکەی وتیان کێشەی بنزینمان حەڵکردووە بینرێت کە لە بنزینخانەکان نۆرە نییە.

0: بۆچی گەنجان و هاوڵاتیان لە عراق وەرێمی کوردستان بە وڵاتانی ئەوروپا بەردەوامە، بەڵام ڕێژەکە تا ڕادەیەک ڕووی لە کەمبوونەوە کردووە. بە گوێرەی ئاماری کۆمەڵەی پەنابەرگەڕاوەکانی ئەوروپا، ڕێژەی کۆچکردنی هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستان بە وڵاتانی ئەوروپا کەم بۆتەوە. بە گوێرەی ئامارەکان ساڵی 2025 8468 کەس لە هەرێمی کوردستان و ناوچە دابڕێنراوەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان هەوڵی گەیشتنیان داوە بە وڵاتانی ئەوروپا. بەڵام لەو ژمارەی تەنیا 3678 کەس گەیشتونەتە شوێنی مەبەستی خۆیان کە وڵاتەکانی ئەوروپایە. هەر بە گوێرەی ئامارەکان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان نزیکەی 6600 کەس هەوڵی کۆچکردنیان داوە بە وڵاتانی ئەوروپا. لەو ژمارەیە تەنیا 4000یان گەیشتونەتە ئەو شوێنێکی خۆیان ویستویانە. بەهۆی تونکردنەوەی ڕێکارەکانی یەکێتی ئەوروپا و ڕێککەوتنی عێراق لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا، پێدانی مافی مانەوە لە وڵاتانی ئەوروپا سەخت بووە. ئەوەش بووەتە هۆکاری کەمبوونەوەی کۆچ بۆ وڵاتانە. ئێستا کۆچبەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر کە ناراوەکانی فەرەنسا و هەوڵدان بە بەریتانیا بەمبەستە کۆچەکەن وەی بگەنە بەریتانیا لە کەرەراوەکانی فەرەنسا. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا عێراق ڕێککەوتنێکی لەگەڵ بەریتانیا هەیە بۆ وەرگرتنەوەی هاوڵاتیەکانی خۆی بە تایبەت ئەوانەی کە تاوانیان کردووە. ئەمە دۆخی کۆچ و کۆچی گەنجانی هەرێمی کوردستانە ساڵی 2025 و لە شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا کە ڕێگەی پڕمەترسی ئەگەر نەبەر لایەنە پەیوەنددارەکان ڕێکخراوەکانی کۆچ بەردەوام ئاماژە بۆ دەکەن، دەڵێن نابێت ڕێگە بدەن گەنجان ئەو ڕێگە مەترسیدارنە بەکار بێنن و بە تایبەتی دەمەوێت سەرنج بخەمەسەرەوەی ئەو هاونشتمانیانە ئەو گەنجانی کە تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن کە سوکارەکانیان ڕێکخراوەکانی کۆچ داوا دەکەن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، داوا ئەکەن لە لایەنە پەیوەنددارەکان چارەنووسیان ئاشکرا بکەن. یەکێکی وەکو کاکە ڕۆژ لە 2022 تاوەکو ئێستا چارەنووسی نادیارە. خێزانەکانیان دەڵێن هەر کاتێک لە دەرگا ئادرێ ئێمە دڵمان خورپەی پێدێت و هەستەکەی هەواڵێکی ڕەکەیان پێدەگات. داواکەن لایەنە پەیوەنددارەکان چارەنووسی ئەو بێسەر و شوێن بنانە ئاشکرا بکات. بەرپرسی کۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سوور لە هەرێمی کوردستان لە ساڵ ڕۆژی جیهانی بێسەر و شوێنبووان ڕایگەیاند لە ماوەی 50 ساڵی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆر بێسەر و شوێن لە عێراق و هەرێمی کوردستان تۆمارکراوە. گوتیشی لە ساڵی 2025 570 دۆستی و لە ساڵی 2026 428 کەیسی کۆچبەری بێسەر و شوێن بوو بە دواداچوونی بۆ کراوە و کەیسەکان یەکلا کراوەتەوە. بەرپرسی ڕێکخراوەکە لە هەرێمی کوردستان دەڵێت بەداخەوە بەشێک لە کەیسی بێسەر و شوێنبووەکان لە کاتی بۆ دەداچوون دەردەکەوێت کەسەکە گیانی دەستداوە. قورسترین کاتیش ئەو کاتەیە کە کە سوکارەکەی ئاگادارەکرێتەوە.
1: شەڕ و شۆڕ و ئاشوبی و کردارە با بڵێن کردارە سەربازیەکان بەردەوامە، کە ئەمەش یەکێکە لە هۆیەکانی بێسەر و شوێن بوون. ئەمە یەک دوو کۆچکردن و دەربەدەربوونیش بەردەوامە، ئەمیش هۆیەکی تری بێسەر و شوێن بوونە. کە باسی هەرێمی کوردستان و عێراقەکەین بە یعنی ژمارەیەکی زۆر زۆر بێسەر و شوێن هەیە لە ماوەی دەیان ساڵەی ڕابردوو، کە من ئەڵێم دەیان ساڵە من ئەگەڕێمەوە ساڵی هەشتاییەکان و هەفتاییەکان و بەرەوسەرەوە. ئەمە ژمارەکە زۆر زۆر لە وتن نایە ئێستا، کە چونکە بزەبت ئێمەش نازانین کەوا چەنێکە وەرە حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانیش نازانانی ئایا بە تەواوت لایان بێ. بەڵام ئەتوانم پێت بڵێم کە لە ساڵی 2025 570 کەیس لە عێراقا بە شێوەیەکی گشتی دۆزراونەتەوە هەڵکراون، وەروەها لە ساڵی 2026 428 کەیسمان یەکلایی بۆتەوە.
0: وتەبێژی کۆمیتەی نێودەوڵەتی خاچی سوور لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیان بە دواداچوون بۆ کەیسی بێسەر و شوێن بووانی کۆز لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن. هەر خێزانێک ئەندامێکیان بێسەر و شوێنە لە ڕێگەی پەیجەکانیان لە سۆشیال میدیا یان ژمارە تەلەفونەکەیان پەیوەندیان پێوە بکەن بە دواداچوونی بۆ دەکەن. گوتیشی پەیوەندیمان لەگەڵ دەوڵەتان هەیە و بە فەرمی دەست بە گەڕان بە دوای بێسەر و شوێن بووان دەکەین و ژمارەی پەیوەندیشیان لە هەرێمی کوردستان ئەم ژمارەیە 800 222 22.
2: پرسی کسانی به سرشون زور زور قرص العراق پرسی که زور زور حساسه به پیتوانه هون منده و که ایما حاکر بین لگل خزانی کسانی به سرشون یاوریان بین بوی ولامی کن سرنوسی کس عزیزکانیان بدست بینن چند جماره کتایبت بان هیا لرگه ام جماره و که ایما بلاو من کردو تو لپیجی کمالایت یکانی خو منو لهمو بلاو کراو نامل کانی خو من اویش 800-522-222 ام جماره ببرم برا همو خیزانه که دتوانی پیوندی من پیو بکه هر کسی که اون بوی هبه که بیسر و شوین بو بی عراق یک کل اولاتانه و داخل که جماره که بیشماری کسانی بیسر شوینی هی لسال 1980 به های زنگوناکو که چکداری و به های آواره بونو به های کس کردنو کسانی که زور بیسر و شوین بونه
3: دیپورت کردنوی پنابران عراق و ارمی کردستان لولاتان اروپا بردوامو لو چوارچویش در جماره پنابر لالمانیا و دیپورت عراق دکرینو پیش رو عبدالله نیونری پنابر گراوکان لاروپا گوتی کچبرکان جماریان زیادر لسی کچبر نوبش یکیشان خلقی ارمی کردستان که لهم برگو دیپورت دکرینو با فروک خانی بغداد اما جای باش کردو لدوائی دست پیکرنی جنگی امریکا و ایران اوه یکم گشتی دیپورت کردنوی کوجبرانه که لچند سال رابردو ده لولاتانی اروپا و دستی پی کردو. ولاتانی کتی اروپا رکارکانی روبروبونوی کوجبرانه توند کردو تو. زوریگ لو پنابرانی که لدوی سالی 2016 تا و 2020 رویان لولاتانی اروپا کردو. دوانامی پنابریان رد کردو تو. با پی یاسا و رنساکانی ولاتانی اروپا بشیوی که گشتی زور قروز بون. پیویست پنابریان کوجبر لکاتی گشنی به رولاتک اروپا با بلگو بیسلمیند لولاتکی خوی هرشا لسر جیانیه. تاوکو داوکاری پنابری لگل یاسا و رساکانی پناخوازی دا یکان گیر بیتو داوکارکی قبول بکرید. کچکردنی نایاسایی که سالانه صدان قربانی و بیسر و شوینی لدکویتو. استار روبروی یاساتوندکان یکیتی اروپا بوتو. بلان بووانی دگرن و باوشی نشتمن. برای برایتی کچو کچوران لرگی میکانیزم گراوکان نکر به هیوانه بند بلکو لرگی پروژه عبوری و خزمت گزاری و جاره که دیکه بکوانه و سرپی خویه
4: به هیوای دستکوتنی جیانه کی خوش صدان هاو نشتیمانی سالانه روی لولاتان اروپا کنو رگای منو نمانی نایاسایی دگر نبر بلام او جیانه اوان دیانه بیت لوی دزناک بیتو دواجار دگرنو بو باوشی ولات او پنابرانی دیپورت یاریمی کردستان دکرینوا للاین برو برایتی کوچ و کوچبران ولمدانوی قیرانکان در فتی کار کردنو خستنو برخوندینی مندالکانیان بو فراهم دکرید بگوری امرکانی دست کنالش کوتوا لماوی 3 سالی رابردو دا لبرو برایتی که زیادر لسه 150 نشتیمانی گر روا لرگای هندران نایوان تو مار کردو بشیهر زوران لویوا دزگیروی کراون لا خزمت گزارکانی بنیادنانی پروژه بچوک
5: خوتو مار کردنه للای ایمو ام به گیاندنی گراوه بخزمت گزارکان ببرام برو بخورایی یعنی هر کسی که اتوانه و ایوه و پیوستی پیتیو ایوه جاره که تر دست به جیانی خوی بکاتولیره لدوی گرانوی به سردان مام کاتو نایی خوی تو مار کاتو امش بپی اتوانه خومان یارمتی این
4: با شهر زوری و کسانی لگیشتن با اروپا سرکوتو نابنو دگرنوا اوانن که رگی لیبیا بکردهنن بلام بشی کشن به سروشن دبن بجوریک که لششمانگی سرطای امسال دا زیادر لسه 3000 کسی هره میکروستان عراق و ولاتانی نوچکا لو رگی به سروشنن
6: رگی لیبیا یکی که لمترسی دارترین رگا کانی بابلن کچ کردن چکل لرگی درین او راست و یا درین او راستیش رگی کی زور زور دورو ترشو مترسی داره باید اگری و گرانتی جان کردن تیه بمینه تا زازو دوره معنی رجعی که زازو کمی هست
4: امارکان داری دخن لسال رابردو دا زیادر ل31000 اولاتی لعراق و ارمی کلوسان و داوی مافی پنابریان لولاتان اروپا کردوا بلام به هوی تون کرنوی یاساکان یکیتی اروپا و چاو دیری کردنی سلورکان او جماره لمسال دا بر رجعی نزدیکی لصدان نوات دا بزیوا گوران لقمان کانال هشت سلیمانی

شاروانی سلێمانی لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی سێ قۆناغیدا بەشێکی زۆری ڕێگا سەرەکیەکانی شارەکەی نۆژەن کردوتەوە و بڕیارە کارەکان بگەنە ناو گەڕەک و کۆڵانەکان. سەرۆکایەتی شاروانی سلێمانی بەردەوامە لە نۆژەنکردنەوەی شەخامەکان لە ڕێگەی کارمەند و ستافەکانی خۆیانەوە. هاوکات کەرتی تایبەتیش هاوشانی شاروانی بەردەوامە لە دروستکردنی شەقامی نوێ. ئەنجومەن حسێن گوتەبێژی سەرۆکایەتی شاروانی سلێمانی ڕایگەیاند ناوڕاستی مانگی نیسانەوە دەستکراوە بە هەڵمەتی قیرتاوکردنی شەقامەکان و تاوەکو ئێستا 250,000 مەتر دووجە واتە 250 کیلۆمەتر قیرتاوکردن جێبەجێکراوە. ئەم کارانە لەلایەن کارگەی قیری شارەوانی تیمەکانی شارەوانی ئەنجامدراون. هەروەها لەلایەن کۆمپانیەکان و بەڵەندەرانیشەوە 137,000 مەتر دووجە لە قیرتاوکردن و نۆژەنکردنەوەی شەقامەکان ئەنجامدراون کە بە کۆی گشتی 387,000 مەتر دووجە دەکات. وتەبێژی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی ڕاشی گەیاند هەموو شەقامانەی قیری کۆنیان هەڵگیراوەتەوە و بەردەوام دەبن لە نۆژەنکردنەوەیان تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ. بەڵام دواتر تا مانگی نیسان شارەوانی لەو ماوەیەدا هەر چاڵ و چۆڵیەک بەهۆی بارانبارین دروست ببێت چاکیان دەکاتەوە. شارەوانی سلێمانی دڵنیایی ئەداتە هاونشتمانیان بە گوێرەی بودجێی بەردەست و تا ئەو کاتەی کەشوهەوا گونجابێت لە نۆژەنکردنەوەی شەقامەکان و کۆنکرێتکردنی کۆڵانەکان بەردەوام دەبن کە هەڵمەتە سێ قۆناغیەکە دوای تەواوبوونی ڕێگا سەرەکیەکان قۆناغی خزمەتگوزاریەکانی ناوگەڕەکەکانیش دەست پێ دەکات. پاش وچانێک لەسەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبن.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 16 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
3: بە ئیحساسێک گوتوێتی من سەر

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەگەڵ تاوان بەردەوام گوتە بێژی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ بەردەوام و هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەی دیکەی نێوان پارتی و یەکێتی ئەنجام بدرێت. مەحموود محەممەد گوتە بێژی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ئەم دۆخەی کاتۆتە پێش ئەرکی سەرشانی هەموو لایەنە سیاسیەکانە کۆتایی ببێن و بەو چەقبەستووی کە هەیە کۆتایی بێت بەو ئاڕاستەی هەنگاو بنێن کە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان بێت. گوتیشی لە نێوان لایەنە سیاسیەکان پەیوەندی و هاتوچۆ هەیە و ئاماژەی بۆش کرد هەوڵەکان بۆ ئەوەیە هەرچی زووە پەرلەمان کارابکرێتە و کابینەی نوێ پێک بێنێت. لە وەڵامی ڕۆژنامەوانان بۆ پێکنەهێنانی حکوومەت تاوەکو هەڵبژاردن گوتە بێژی پارتی گوتی پەیوەستە بانجامی کۆبوونەوەکان و هەوڵەکان بەو ئاڕاستەیەیە کە پەرلەمان کارابکرێتە و کابینەی نوێ پێک بێت نەگاتە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن.
1: ئەرکی سەرشانی هەموو لایەنەکانی سیاسیە بۆی کە خەمی لێ بخۆن بۆ ئەوی کە ئەم چەقبەستووی کە باست کرد بشکێت و بەرەو ئاراستەیەکی دەبڕۆین کە ئەم ئاراستەیە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان ببێت و ئەویش ئەوەیە کە خەمخۆریەکە چۆن ئەم بەستەڵەکەی کە دروست بوو شکاندراوە. لە ڕاستیدا پەیوەندیەکان هەیە و هاتوچۆ هەیە و لەم هەفتەی داهاتوو لەوانەیە کۆبوونەوەی تریش ئەنجام بدرێت و ئەو کاتە دەتوانین باس لەوە بکەین کە چی دەکرێت و ئومێد دەکەین کە نەگاتە ئەوەی کە بەرەو هەندێک ئامانجی تر بچین کە ئامانجی ئێمە نییە بەڕاستی بۆ ئەوی کە ئەنجام بدرێت. ئەویش ئەوەیە کە هەرچی زووترە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان و تەشکیلکردنی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە.
2: ئەو کۆبوونەوانی گوتت کەی دەبێت؟
1: دەبێت لەم نزیکانە ئەنجام دەدرێت.
2: لە نێوان چی؟
1: پارتی وێجێت.
0: دڵشاد شەهاب گوتە بێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەراوردکردنی ڕۆژاوای کوردستان بە هەرێمی کوردستان بە هەڵە ناو دەبات و دەڵێت کورد لە قۆناغی نکۆڵیکردن لە ناسنامەوە ئێستا بەشدار لە دەسەڵات و بەڕێوەبردندا. دەشڵێت نابێت ئەوەی لە ڕۆژئاوا بەدەستهاتوە بە کەم سیر بکرێت. دڵشاد شەهاب گوتە بێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند تێکەڵبوونەوەی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا دەرەنجامی ڕێککەوتن و خواستی هەردوو لابوو بە زۆر نەبووە. گوتیشی گۆڕانکاریەکی گەورە لە سووریا هاتۆتە دی کورد لە نەبوونی ناسنامەوە ئێستا دەسەڵات و پێگەی هەیە و بەشداری لە حکومڕانیدا دەکات. دڵشاد شەهاب ئاماژەی بۆ کرد سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەو پرۆسەیەوە هاریکار بوو و بەردەوامیش دەبێت. سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە سەردانەکەی ئەم دواییدا بۆ دیمەشق بە وردەکاریەوە گفتوگۆی زمانی کوردی لەگەڵ ئەحمەد شەرع کردووە وەکەوەی ئێمە خاوەنی پرسەکە بین. دڵشاد شەهاب